Lep dober večer, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet smo skupaj v oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Najprej bo z nami sloviti Gordon Goodwin's Big Fat Band in sicer skladbo Samba del Gringo.

Samba del Gringo in Big Fat Band Gordona Goodwina. Zdaj pa z nami še plošča z naslovom Ekos, ki so ga podpisali Sentido Project. To pa so Urška Centa, Primož Flašman, Arsenije Krstič, Tadej Kampl in Nino Moreškič. No, poslušajmo iz njihove najnovejše plošče, pravzaprav gre za njihovo prvo ploščo, in sicer skladbo z naslovom Ineffable. Sentido Project.

Sentido Project, Urške Centa in Tadeja Kampla ter njihov prvenec plošča Ekos. Slišali smo skladbo Inefable. V nadaljevanju pa legendarni saksofonist Bob Mincer, najbolj znan iz zasedbe Yellow Jackets, v kateri igra že več desetletij. Slišali ga bomo v izvedbi iz leta 1988, ko je izdal ploščo z naslovom Spectrum, z nje pa poslušajmo jazzovski standard My Romance Rodgersa in Harta iz leta 1935 sicer. Bob Mincer.

0: Bob Mincer in skladba My Romance, ki je išla na plošči Spektrum leta 1988.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
0: Leta 1939 se je orkester Duke Ellingtona z ladjo Ile-de-France odpravil čez Atlantik na evropsko turnejo. Njegov pomočnik ali pa tudi alter ego, komponist in aranžer Billy Strayhorn je ostal doma v Harlemu in pisal glasbo. In prav v tem obdobju je napisal skladbo Daydream, ki jo bomo slišali zdajle v izvedbi pianista, ki prihaja iz New Orleansa, rojstnega mesta džeza, kot tudi včasih pravimo, to je gospod Alan Toussaint. Alan Toussaint in skladba Daydream, v kateri bo solist na tenor saksofonu Joshua Redman.

Motoj Kanamori Trio je bil tole in njihov poklon Charlesu Mingusu, zdaj le pa Candace Springs. Izjemna, pa tudi zelo znana in popularna pevka, skupaj s še eno mojstrico, to je gospa Norah Jones v jazzovskem standardu Angel Eyes.

Angel Eyes, angelske oči v izvedbi Norah Jones in Candace Springs, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja v jazzu pred polnočjo pa še eden najpomembnejših sodobnih flamenko kitaristov, to je gospod Tomatito. Pridružil se mu bo še legendarni kitarist George Benson, in sicer v skladbi La Vasilona. Z vami sva bila tonski mojster Gašper Loborec in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Predlog je že pred obravnavo deležen pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, ki pozivane se zakona v predlagani obliki ne sprejme. Kot opozarjajo, so rešitve premalo domišljene, glasno so tudi svarila, da ne bodo dosegle bolj učinkovite pregona korupcije in kriminala. Na Švedskem še vedno preštevajo glasove po včerajšnjih parlamentarnih volitvah. Glede na ankete in usporedne volitve se je zmaga obetala levosredinski opoziciji, socialdemokrati na čelu. A je trenutni izid izredno tesen, saj ima aktualna opozicija, ki jo vodi nekdanja premijejka Magdalene Andersson, v 349-članskem parlamentu le en poslanski sedež več od konzervativne skupine strank pod vodstvom trenutnega premijeja Ulfa Kristerssona. Uradni rezultati bi lahko tako bili znani šele v sredo. Ameriški predsednik Donald Trump je pozval ukrajinskega kolega Volodymyrja Zelenskega, naj prenehajo z napadi na rusko dizelsko infrastrukturo. Kot je dejal, napadi povzročajo pomankanje te vrste goriva po vsem svetu, kar po njegovih besedah škoduje svetu. O tem naj bi se z Zelenskim že pogovarjal in mu predlagal, naj si izberejo drugačne tarče. Priznana mezzosopranistka Irena Jebua-Tiran je že tretjič pretekla dobrodelni operni maraton. Na 42-kilometrski preizkušnji po štirih dolenjskih občinah so jo spremljali drugi tekači in operni kolegi, s katerimi je na umestnih postankih odpela operne arije. Prireditev je povezala šport, kulturo in dobrodelnost. Zbrana sredstva bodo namenili otrokom in mladostnikom, vključenim v projekt Botrstvo v kulturi, Zveze Anite Ogulin. Vremenska napoved, danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Polsko včeraj zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Ob tem so kratek čas evakuirali drug vlak, s katerim je po isti progi po noči potovalo več evropskih diplomatov. Polski premier Donald Tusk je po napadih sklical varnostni sestanek najvišjih uradnikov v državi, saj pričakujejo, da bodo prihodnji tedni in meseci predstavljali obdobje zelo intenzivne ruske dejavnosti. Kanadski premier Mark Carney ne bi po poročanju časnika Wall Street Journal iskal možnosti za zbliževanje Kanade z Evropsko unijo. Ena izmed njegovih zamisli ne bi bila tudi, da bi Unija Kanadi podelila status pridružene članice, torej članice z omejenimi pravicami. Kot še poroča ameriški časnik, ne bi bili v Bruslu naklonjeni predlogu, a bi novi status še morali ustvariti. Kosovski parlament je včeraj potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Albina Kurtija. Novo vlado je podprlo 62 od 120 poslancev. Vlado se stavljajo predvsem člani Kurtijeve stranke Samoopredelitev, a so k potrditvi pomembno prispevale manjšinske stranke, razen srbske. Politična in institucionalna kriza na Kosovu, ki traja od lanskega februarja, še ni povsem razrešena, a potrditev nove vlade predstavlja napredek. V Postojni so minuli konec tedna številnimi prireditvami in mednarodno znanstveno konferenco zaznamovali prvi mednarodni dan jam in krasa, ki ga je generalna konferenca UNESCO potrdila novembra lani. Da prvo svetovno zaznamovanje tega dneva poteka prav pri nas, ni naključje, saj ima Slovenija več kot 200-letno tradicijo raziskovanja krasa in velja za eno od zibelk krasoslovja. Vremenska napoved danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutrnjo meglo po nižinah. Na ljubljanski južni obvoznici je med priključkoma Ljubljana Jug in Ljubljana Rutnik proti Kozarjam zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale proti Celju zaradi okvarjenega vozila prav tako zaprt vozni pas. Na Dolenjski avtocesti je med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju zaradi okvarjenega tovornega vozila oviran promet.

0: jutro. Za prijeten začetek tedna bo v ponedeljkovem jutru z nami Žan Serčič. Med kramljanjem z njim bomo lahko prisluhnili njegovi novi pesmi, pri kateri je združil moči z Modrijani. Seveda pa vas čakajo tudi vse naše jutranje stalnice. Vse, kar morate vedeti, preden se dan zares začne. Pristavite še za kavo in začnimo skupaj nov teden.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.

0: si. Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Slovensko šolstvo pretresajo katastrofalni rezultati v znanju 15-letnikov in napoved obsežne šolske reforme in v okviru nje vrnitev 8-letne osnovne šole. Bo preoblikovanje 9-letke v 8-letko prinesla boljše znanje? V odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Kje ste pa vi najraje?
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: In to nedeljo smo predstavili nove štiri predloge na Lojtrci novih. Zanje že lahko glasujete na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj. Tokrat z nami unikat, ker sem poročena. Firbci, Kristusova leta, ansambel Vrabci, prijatelj Mojter, ansambel Fekonja, Cvetiš. Koga boste izbrali za tedenskega zmagovalca, klik na našo spletno stran. Tam pa tudi najdete zamujeno nedeljsko oddajo, če ste jo slučajno preslišali.
1: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Na Radiu Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. Dolgo napovedovani zakon o skoku, ki ne bi pospešil obravnavo najzahtevnejših kaznivih dejanj pri nas, začenja parlamentarno pot. Hkrati se še naprej vrstijo kritike iz vrst sodstva in tožilstva, kjer menijo, da so predlagane rešitve premalo domišljene.
2: Je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
1: Tako generalna državna tožilka Katarina Bergant. Več takoj po pregledu drugih poudarkov oddaje.
3: Rute in Janša v Bruslju o obrambnih izdatkih in Ukrajini. Kanada si želi tesnejšega sodelovanja z Evropsko unijo. Mas, prvi španski zmagovalec Vuelte po 12 letih. Roglič vesel drugega mesta. Oblačno bo ponekod še manjše padavine.
1: Z vami sva Jure Franko in Andrej Šavko. Predlog zakona o specializiranem pregonu korupcije in organiziranega kriminala z obravnavo na odboru za pravosodje, kot rečeno, začenja pot v državnem zboru. Ta bo kratka, se ga bodo obravnavali po nujnem postopku, poslanci pa ga bodo predvidoma potrdili prihodnji teden. Jolanda Lebar.
4: Predlog zakona, ki ga večina pozna kot skok, je nastal v strogi tajnosti javnosti. Ni znano, kdo je ministru za pravosodje Mihaelu Zupančiču pomagal pri oblikovanju rešitev. Ta pojasnjuje.
5: Ideja tega zakona je, da naredimo en ekosistem, v katerem imamo celo branšo usposobljenih ljudi, ki delajo samo na teh najhujših primerih.
4: Odpor je velik in skoraj enoten. Spremembe zagotovo ne bodo prispevale k bolj učinkovitemu pregonu korupcije, je prepričana generalna državna tožilka Katarina Bergant.
2: Ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
4: Ob tem je problematična odprava sodne preiskave samo v primeru korupcijskih kaznivih dejanj, opozarja odvetnik Blaž Kovačič-Mlinar.
6: To pomeni, da bomo imeli mi dva usporedna sodna sistema, kazenskopravna, ob istem zakonu o kazenskem postopku in v istem kazenskem zakoniku.
4: Na to v svojem mnenju opozarja tudi zakonodajno pravna služba državnega zbora, ki med drugim ugotavlja še, da gre tudi tokrat za omnibus zakon, ki posega in spreminja kar 5 drugih zakonov.
1: Slovenija je za nakup oborožitve in opreme v minulih letih namenila bistveno manj sredstev od načrtovanih. Namesto 635 milijonov, kot jih je dovoljeval zakon za obdobje od leta 2021 do lani, smo porabili le 292 milijonov, torej slabo polovico. Še vedno tudi ni jasnega odgovora o izgradnji srednje bojne bataljonske skupine, ki bo temeljila na 8-kolesnih oklepnikih. Pogodbo z bokserji smo prekinili in plačali penale, odločitve o novi pa še ni, pravi obrambni minister Valentin Hajdinjak.
7: 8-kolesnikov je na trgu velik, lahko govorimo o bokserjih, lahko govorimo o patrijah, italijanskih vrečah, ameriških strajkerjih, piranjah in tako naprej. Vsak od teh ima določene prednosti in določene slabosti in to zdaj gledamo.
1: O povečanju obrambnih izdatkov se bo danes predsednik vlade Janez Janša pogovarjal z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Slovenija bo izdatke za obrambo nekoliko zvišala tudi na račun dodatne vojaške pomoči v Ukrajini, kar bo po pričakovanjih prav tako ena od tem današnjih pogovorov. Iz Bruslja Adrian Bakič.
8: Premier Janez Janša se je z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem srečal že na julijskem vrhu v Ankari. Po sporočilu zavezništva, da Slovenija kot edina članica letos ne bo dosegla cilja 2% BDP-ja za jedrne obrambne izdatke, je Janša takrat obljubil, da bo naša država odslej držala besedo. Prejšnji teden je z rebalansom proračuna vlada obrambi namenila dodatnih 296 milijonov evrov.
9: Danes sprejeti rebalans dosega 2% točki deleža BDP-ja, kar je, rekel, prvič, ne, v Sloveniji. Obljubljeno je bilo to že, rekel, milijonkrat, ne, zdaj je to pač dokazano in to brez čarovni, ne, tako imenovani trojni ali pa četvorni rabi.
8: S tem sporočilom premije odhaja v Brusel.
9: Generalnega sekretarja NATO že dolgo poznam, tako da mislim, da mi bo uspelo pojasniti zadevo.
8: Janša in Rute bosta po napovedih govorila tudi o Ukrajini, ki bo letos Slovenija tako kot lani namenila 43 milijonov evrov vojaške pomoči in o Zahodnem Balkanu, kjer slovenski vojaki sodelujejo v NATO-vi misiji na Kosovu.
1: Kanadski premier Mark Carney je potrdil, da si želijo zgraditi tesnejše odnose z Evropsko unijo, zanikal pa poročanje ameriških medijev, da bi Kanada želela postati članica evropske povezave.
10: Look, we're not looking to become a member of the European Union.
1: What we are... Želimo si pogovor o unikatni povezavi med Kanado in Evropsko unijo, ki gojita iste vrednote, imata zelo podobne cilje in tudi podobne prednosti, je dejal Carney in dodal, da sta lahko Kanada in Evropska unija skupaj še močnejši, kar je v današnjem svetu še kako pomembno. Naraščajoča trgovinska vojna med Kanado in Združenimi državami, ki je privedla do obojestranskih visokih carin, naj bi še pospešila strateški obrat Kanade k drugim trgovinskim partnerjem.
3: Na Švedskem še vedno preštevajo glasove po včerajšnjih parlamentarnih volitvah. Glede na ankete in usporedno glasovanje se je zmaga obetala levosredinski opoziciji s socialdemokrati na čelu. A trenutni izid je izredno tesen, se ima aktualna opozicija, ki jo vodi nekdanja premijerka Magdalene Andersson, v 349-članskem parlamentu le en poslanski sedež več od konzervativne skupine strank pod vodstvom trenutnega premijera Ulfa Kristerssona. Končni rezultati bi lahko bili znani šele v sredo. Ameriški predsednik Donald Trump je ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega pozval k končanju napadov na rusko dizelsko infrastrukturo. Kot je dejal, napadi povzročajo pomankanje te vrste goriva po vsem svetu, kar po njegovih besedah škoduje vsem. O tem naj bi se Zelenskim že pogovarjal in mu predlagal, naj si izberejo drugačne tarče.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Osumljenca, ki je v petek policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in ranil ter pobegnil s policijskim vozilom, so včeraj zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor. Policisti, ki v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so medtem na terenu našli odvzeto pištolo. Ležala naj bi nekje ob avtocesti, a natančne lokacije niso razkrili. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Luka Petrič. Hvala za pozornost in lep začetek tedna želim.
11: Zadnja etapa kolesarske dirke po Španiji ni prinesla sprememb na vrhu skupnega seštevka. Zmagal je Enric Mas, drugo mesto je osvojil Primož Roglič, Jakob Omrzel pa sedmega. Etapo je dobil Tobias Johannessen, veliko nagrado Montreala, pa Isaac Del Toro, ki je v ciljnem sprintu dvojice ugnal Pola Seksasa. Slovenski odbojkari so tudi v drugo na evropskem prvenstvu zmagali brez izgubljenega niza. Švedi so bili najbližje v drugem, osvojili so 21 točk, v preostalih dveh pa skupaj 28. Največ točk je pri Sloveniji zbral Mujanović, skupaj 17, naslednji tekmec je zvečer Grčija. Aleksander Zverev je premagal Bena Sheltona po štirih nizih v finalu odprtega teniškega prvenstva ZDA. Zverev je izgubil le tretji niz, edini v katerem je tekmecu ponudil priložnost za odvzem. Slovenske košarkarice so osvojile četrto mesto na evropskem prvenstvu v Belgiji v igri 3-3. V dvoboju za bron je ekipa v postavi Friškovec, Lisec, Cvijanović in Vrečer izgubila proti Azerbajdžanu z 21-18. Maribor je zmagal v nogometni ligi in tako povečal svoje vodstvo na vrhu lestvice. Radomlje je ugnal s 3-0, Aluminij pa je 6-1 zmagal pri Muri v Murski Soboti. Manchesterski derbi se je končal zmago Citya, edini gol je dosegel Holland, Šeško pa je v igro prišel sredi drugega polčasa. Tretje mesto Metke Lobnik na judoističnem Grand Slamu v Budimpešti. Velenjski rokometaši so se zanesljivo prebili v drugi krog evropskega pokala, Trebanci pa so zmagali v Celju v slovenski rokometni ligi. O polčasu so bili boljši za 6, na koncu za 8. Toliko golov je za goste dosegel Grmšek.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Andrej Šavko, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
12: Danes je pred nami sprva večinoma oblačen dan z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne povsod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo še posamezne plohe ali kakšna nevihta. Temperature bo tam nekje od 22 do 25 stopinj. Zvečer in po noči se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla ali nizka oblačnost, tako da lahko jutri zjutraj pričakujemo temperature nekje od 6 pa do 13 stopinj. Potem nas čez dan čaka jasen dan, v notranjosti del do podneva še megla ali nizka oblačnost, temperature jutri pa potem tam od 23 do 28. Sreda sončno z jutranjo meglo, po nekaterih nižinah zapihal pa bo tudi jugozahodni veter. Aktualne temperature, ki smo jih namerili v tem trenutku, v tem jutru, preverimo, in sicer v Mariboru in na Ptuju 16 stopinj, 16 tudi v Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in Murski Soboti, 14 v Ljubljani, v Slovenj Gradcu ter v Portorožu 16 stopinj, na Kredarici pa v tem trenutku 9. Promet. Previdno, na Štajerski avtocesti pri izvozu Maribor Jug proti Hočam se je zgodila prometna nesreča, tam je oviran promet. Vsi, ki se peljete v tej smeri, le previdno, nekaj gneče pa že proti Ljubljani od priključka Krtina, pa potem proti Ljubljani zamuda dobrih 5 minut, slabih 5 km pa že dolg zastoj. Previdno, tudi zaradi dežja, ceste so mokre, ponekod tudi spolske, če še kaj novega, če še kaj aktualnega, pa le pokličite.
13: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
14: Ste že pomislili, da bi vrgli budilko stran?
13: Za vas imamo boljši način prebujanja.
12: Dobro jutro, 5:41, kaže ura, Kristjan sem v vaši družbi, kar pomeni eno, če ste trenutno na nogah, ne, vozite kruh, morda se pa sprašujete, zakaj niste raje izbrali vikend ponedeljka. Brez panike, kava se kuha, mesto se prebuja, mi pa imamo za vas glasbo, ki jo kofein ne more nadomestiti. Lukas Raka ni tisti, ki danes izbira glasbo, ampak Tinček Bredač je tisti te pravi človek. Kar se tiče pa vseh ostalih stvari, če pogledamo, kdaj se bomo uradno prebudili današnji dan ob 6:33, ter ob 19:11 se bomo tudi poslovili od današnjega dneva. Vsaj kar se tiče koledarja sonca, kdaj nas bo prebudilo in kdaj poslalo spet v novo noč. Dajmo temu ponedeljko eno tako dobro možnost in kaj bomo poslušali najprej?
14: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.
13: Dobro jutro z Radijem Maribor.
12: Aretha Franklin, respect. Vsem, ki se prebujete z nami na Radiu Maribor v to ponedeljkovo jutro. Dobro jutro.

0: Madonna, ljubim jo, pravi čudežna polja, na pesem, ki so že davno, davno dolgo nazaj zapisala John Lennon in Paul McCartney. 13 minut, še manjka do 6 ure, le kaj bo zapisalo to naše današnje jutro. Upam, da čim lepše stvari. Vendar le je ponedeljek in vsi si želimo, da bi se dobro prebudili, da ne bi bili preveč utrujeni po vikendu in da bi današnji dan bil takšen, kot si ga želimo. Vremensko sicer ne bo, smo že povedali, da je pred nami dokaj oblačen in deževen dan, bomo se pa potrudili, da vam mi dajemo tisto dobro in pozitivno energijo. Žan Serčič bo tisti, ki bo danes z nami med kramljanjem, z njim bomo lahko prisluhnili nove pesmi. Z Modrijani je združil moči in posnel eno tako zanimivo mešanico, ki bi jo težko predelili, ali je pop, ali je domača, ali je karkoli. No, nam bo več o tem povedal sam, tudi malce v njegovi modrici, pa če se res poročil. Žan Serčič z nami v tem jutru. Seveda pa še ostali jutrni stalnice. Malce pogledamo k obrazom sosednje ulice, koga smo predstavili v zadnji oddaji, kateri že lahko prisluhnete na naši spletni strani. Pa spomnimo še nekakšen glasbeni prelomni dogodek tudi na današnji dan. Pa še veliko zanimivega nas čaka, tako da verjame, da se boste prebojali z nami tudi v nadaljevanju tega jutra.
1: Dobro jutro.
2: Z Radijem Maribor.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53.
0: Vabimo, vabite.

Odlična Kim Kornas in Bad Davy Size. 5 minut če manjka do 6 ure, do svežih in aktualnih novic, o čem bomo govorili v njih. Tudi o posebnem prehodu za pešce pri osnovni šoli Rače, kjer so postavili nov sistem, kaj kažejo prve meritve, izvemo v novicah. Pa tudi o tem, da so se predvsem o debelosti pogovarjali strokovnjaki na 8. pediatrični nefrološki šoli v Mariboru. Kaj to pomeni? Nam bodo povedali kar sami v novicah. Kot rečeno, točno ob 6, čez 4 minute in pol po Bruce Springsteenu, ki nas povabi na Night Shift.

0: Takole pa nas prebuja The Boss oziroma Bruce Springsteen z Night Shift. Mi se prebujemo po novicah, kajti ura je točno 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Parlamentarna delovna telesa bodo začela obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Odbor za pravosodje pa bo obravnaval vladni predlog o skoku. Konec tedna se bodo poslanci sestali na izredni seji državnega zbora, ko bo na mizi vladni predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Na prehodu za pešce pri osnovni šoli Ravča so postavili nov sistem, ki voznike z utripajočimi lučmi opozarja na približevanje prehodu, hkrati pa meri tudi njihovo hitrost. Prve meritve niso najbolj spodbudne in so presenetile tudi ravnatelja osnovne šole Rače Rolanda Lašiča.
2: Koli 170 tisoč v dveh mesecih, to se mi zdi res taka enormna številka, ne? Tudi da je najhitrejši pelo tu v smeri proti Hotini vasi 109, tako da je prometna cesta vsekakor. Zadje je še vrtec, ne? 200 otrok, se tu je tudi omejitev, 30, ne? Vozi se pa hitreje. Kakorkoli.
0: Sistem deluje tako, da se ob približevanju vozila opozorilne lučke prižgajo, hitreje, kot se vozilo približuje prehodu, intenzivneje utripajo. Po navedbah proizvajalca, domačega podjetja Tenzor in zavarovalnice Triglav, naj bi se na območjih, kjer so sistem namestili, število prometnih nesreč zmanjšalo za približno 80%. Dokazano je, da bo človek, ki je debel kot otrok, z veliko verjetnostjo debel tudi, ko bo odrasel. Debelost pa vpliva na srčno-žilne in ledvične bolezni, že v otroštvu in seveda tudi v odraslosti. O vsem tem so govorili strokovnjaki na 8. pediatrični nefrološki šoli v Mariboru. Predstavnica organizacijskega odbora Nataša Marčun Varda.
3: Dokazale so številne študije, da otrok, ki je prekomerno prehranjen kot otrok, je za večjo verjetnostjo prekomerno prehranjen tudi kot odrasel. In debelost je seveda povezana z številnimi boleznimi, ki jih otrok lahko ima že v otroštvu in seveda tudi za večjo verjetnost kot odrasel.
0: Obravnava teh bolezni mora biti multidisciplinarna, diagnosticiranju pa sledi zdravljenje, ki je v prvi vrsti nefarmakološko. Kljub temu pa se kdaj poslužujejo tudi zdravljenja zdravili. Še k športu, slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage, naslednji tekmec pa bo danes Grčija. Vreme danes bo sprva večinoma oblačno, z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne posod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, še bodo nastale kakšne posamezne plohe, pa tudi kakšne nevihtomis, temperature pa nekje od 22 do 25 stopinj. Zvečer se bo tako razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost, zjutraj pa bomo tam namerili nekje od 6 pa do 13 stopinj. Jutri pred nami jasen dan, v notranjosti nekaj megle, temperature pa tam od 23 do 25 stopinj. V tem trenutku aktualne temperature, kar zelo izenačene, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Radenci in Murska Sobota 16 stopinj, 15 v Celju, 14 v Ljubljani in v Slovengradcu, 16 tudi v Portorožu in na Kredarici v tem trenutku 9 stopinj.
1: Promet.
0: Na naših cestah previdno, na Štajerski avtocesti je pri izvozu Maribor-Jug proti Hočam oviran promet zaradi prometne nesreče. Med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani je okvarjeno vozilo, tudi tam oviran promet gneča oziroma zastoj pa že med priključkom Krtina in Ljubljano, v smeri Ljubljane, torej tam pa zamuda približno 12 minut. Previdno, strpno in seveda nikar prehitro na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Dobro jutro.
1: Radio Maribor. V ritmu Štajerske.
5: Dobro jutro.
1: Z vami je Kristjan Šmit.
0: 6:04 minute kaže ura, dobro jutro vsem. Nov teden je tako odprt, če ste že na poti, dobro jutro varno in previdno, če še iščete ključe, očala ali pa kakšno voljo do današnjega ponedeljka, tudi vam želimo dobro jutro. Ena dobra misel, ki naj nas prebudi v ta današnji ponedeljek, pravi, če zjutraj izgubiš eno uro, jo boš iskal ves dan. Tako da pravočasno po konci, pa bo tudi današnji ponedeljek lep, tudi z dobro glasbo.
6: Check!

Supertramp, Breakfast in America. Verjamem, da je kakšen zajtrk bolje imeti kar lepo doma, v svoji domači jedilnici. Morda v postelji imate koga, ki vam je danes prinesel kakšen zajtrk v postelju in vas tako lepo prebudil in pripravil na novo jutro, na nov teden. Ponedeljek je 14. september in v koledarju sta ob današnjem dnevu zapisani imeni Rastislav in Rastko. Jezikoslovec Fran Miklošič opozarja pri tem imenu na zvezo z latinskim glagolom crescere, rasti, in tako tudi na sorodnost imena Rastislav z latinskim imenom crescentius, slovensko crescenci. Cerkev pa praznuje današnji dan kot praznični dan povišanja svetega križa. Čaščenje križa, na katerem je umrl Jezus na Golgoti, sega v 4. stoletje, zaznamovano pa je tudi v mariborski stolnici. V baročni križevi kapeli na severni strani stolnice je strop poslikan s fresko poveličevanje svetega križa iz leta 1775. Delom dvornega slikarja Janeza Molka. Pomemben je tudi križev oltar, delo mariborskega kiparja Jožefa Holcingerja s križem, ki je po izročilu do leta 1776 stal na pokopališču ob cerkvi. Brez besed, pravi Lenka Godec, ne bomo ostali brez besed. Gremo v glasbeno zgodovino. Že kmalo v nadaljevanju.

0: Hvala, kralj Elvis Presley in Blue Suede Shoes. 14.6. Danes je pa tudi 14. september.
1: Glasba na današnji dan.
0: In ta današnji skok nas bo malce popeljal med kitarske legende, uspešnica 80-ih in pa dva glasova, ki jo prepoznamo že po nekaj tonih. Najprej začnemo v letu 1974. Eric Clapton prav na današnji dan osvojil vrh ameriške lestvice s skladbo pesem, ki jo je napisal Bob Marley, Clapton pa je dodal svoj prepoznavni kitarski pečat in je tako približal še širšemu občinstvu. In zanimivo, čeprav je v dolgi karieri nanizal številne uspešnice, pa je prav ta njegova edina številka ena na ameriški lestvici singlov Billboard vročih 100. Iz leta 1974 skočimo v leto 1985. V Ameriki je bil na vrhu John Parr in pesem St. Elmo's Fire, ki je takrat preživljala drugi in hrati zadnji teden na prvem mestu, tudi edini ali pa eden tistih refrenov, katerih si lahko tudi zjutraj na poti v službo predstavljamo, da smo glavni junak kakšnega filma. Britanci pa so v istem tednu, istem letu, na isti dan prisegali na ta dvojec. David Bowie in Mick Jagger. In Dancing in the Street. Dva prepoznavna glasova, veliko energije in naslov, ki nas vabi, da plešemo kar na ulici. Če se vam danes jutraj še malce pozibava noga, torej veste, katera skladba bi mogoče sodila zraven. Ha? Današnji datum pa prinaša tudi kakšno rojstnodnevno voščilo. Na Norveško recimo, Morten Harket danes praznuje. Morda ne je tako znan po imenu, če vam pa rečem, da je pevec skupine Aha. Pa se nam že malce bolj razširijo obzorja. Na današnji dan so rodil leta 1959, kar pomeni, da praznuje 67 let. Ob njegovem imenu se hitro glasi ta Take on me. Refren, ki ga radi prepevamo pri najvišjih tonih, pa marsikdo vendarle nekoliko zmanjša glasnost. Če pa ne, pa ga ne brž drugi malce čudno gledajo naokoli. Še posebej, če se peljete v avtomobilu, pa drugi še niso razpoloženi za kakšno dobro glasbo. In še nekdo se rodil na današnji dan. Leta 1983, tista, ki bi torej danes dopolnila 43 let, s svojim glasom, v katerem je bilo toliko značaja in čustev, je pustila močan pečat. Ja, Amy Winehouse, ki se spomnimo po skladbi Rehab, recimo v zadju, tudi Back to Black. Umrla je leta 2011, stara komaj 27 let, njene pesmi pa tako ostajajo z nami. Bomo Amy Winehouse namenili še kakšno minuto več v današnjem jutru. Zdaj pa vseeno se spomnimo tistega, ki je še med nami in tistega, ki vas vrda spravi v tem jutru, ne do visokih obratov, ampak do visokih tonov. Morten Harket, ki praznuje 67. rojstni dan, pevec skupine Aha, Take on me, pa naj zazveni. Radio na glas, pa veselo, korajžno in z dobro voljo v nov teden, v novo jutro, v ta ponedeljek, 18.6. Radio Maribor pa vam pomaga k temu dobro jutro.

0: Kdo si ne bi želel na Jamajko? Na Jamajki, recimo v glavnem mestu Kingston, imajo v tem trenutku 27 stopinj. Je pa res, da tam šele nedeljski večer, da je ura tam 11 in 24 minut, tako da proti polnoči se bližajo. Kar se tiče današnjega našega dneva, oblačno z manjšimi padavinami, tako da kakšen dežnik le vzemite sapo za vsak slučaj. Mi pa gremo v kratkih novicah ne na Jamajko, ampak tudi v New York. Kdo je novi kralj New Yorka, kdo je zmagal finale odprtega prvenstva teniškega v Združenih državah. Tudi v tem v kratkih novicah čez 5 minut.
1: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še, Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.

0: 21. Se vidimo.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
2: Odpri.
3: Aha.
4: Odprto.
2: Odprti mikrofon.
5: Slovensko šolstvo pretresajo katastrofalni rezultati v znanju 15-letnikov in napoved obsežne šolske reforme in v okviru nje vrnitev 8-letno osnovne šole. Bo preoblikovanje 9-letke v 8-letko prinesla boljše znanje? V odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
2: In kakšno je vaše mnenje?
6: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
2: Odprti mikrofon.
6: Na Radiu Maribor.

0: Hvala, Fredi, ure točno, 6:30.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Zakon o specializiranih organih za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu začenja parlamentarno pot. Pristojni odbor bo predlog obravnaval popoldne, državni zbor pa naj bi ga potrdil prihodnji teden. Generalni sekretar NATO Mark Rutte bo na delovnem kosilu v Bruslju gostil premier Janeza Janšo. V ospredju pogovorov boste nadaljna podpora Ukrajini in dvig slovenskih obrambnih izdatkov. Švedska pa v včerajšnjih parlamentarnih volitvah zavija v levo. Po skoraj vseh preštetih glasovih vodi levo-sredinski blok pod vodstvom socialnih demokratov, ki ima parlamentu tesno prednost 176 proti 173 mandatov pred desnim blokom premijeja Ulfa Kristerssona. Aleksander Zverev pa je novi kralj New Yorka. Nemec je v finalu odprtega teniškega prvenstva Združenih držav Amerike s 3-1 v nizih premagal domačina Bena Sheltona in tako osvojil svoj drugi naslov na turnirjih za veliki slam. Danes pred nami oblačen dan z manjšimi padavinami, sredi dneva tudi kot krajevne plohe ali nevihte, temperature pa tam od 22 do 25 stopinj. Na našem koncu v tem trenutku še kakšna kaplja dežja in pa 16 stopinj smo namerili.
1: Promet.
0: Kako je na naših cestah? Previdno, zaradi dežja so mokre in spolzke. Na Podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zatoliče proti Mariboru prometna nesreča ovira promet, le previdno. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica proti Ljubljani območje zastojev zamuda že približno pol ure. Med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko proti Ljubljani pa okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Prav tako okvarjeno vozilo ovira promet tudi pri izvozu Žalec iz smeri Ljubljane. Previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Le povejte, le sporočite, če je še kaj takšnega, za kar ne vemo. Kako je nastal vlak bratstva in enotnosti? O tem pa tudi v današnjih spominčicah, čez 3 minute in pol, ko nam Saša zapoje svojega vrtnarja. Dobro jutro.

0: Hvala, Saša, za vse vrtnarje, takšne in drugačne, dež vam bo morda pa naredil kakšno uslugo ali pa je že prepozno. 6 minut, čez pol 7 uro, ni pa prepozno, da se prebudimo, od to današnje jutro. Torej, 14. september je, na današnji dan leta 1321 je umrl italijanski pesnik Dante Alighieri. Njegova božanska komedija velja za največje literarno delo v italijanskem jeziku in svetovni literaturi. V Berlinu se recimo rodil naravoslovec in zemljepisec baron Friedrich Heinrich Alexander von Humboldt, ki velja za začetnika moderne geografije in sorodnih ved na današnji dan leta 1769. Francoski cesar Napoleon I. Bonaparte pa je svojimi vojaškimi silami leta 1812 na današnji dan stopil v Moskvo, ki pa so jo Rusi pri svojem pomiku požgali in mu tako onemogočili prezimitev vojske in njeno oskrbo. Prej sem že malce omenil, kako je nastal vlak bratstva in enotnosti, o tem pa v današnjih spominčicah.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. Ljubljanski botanični vrt je pod vodstvom Alfonza Paulina dosegel evropsko raven. Ko ga je leta 1886 prevzel, je v njem našel le še 312 rastlinskih vrst. S pomočjo izmenjave med vrtovi pa je do leta 1910 vrt obogatil na kar 6412 rastlinskih vrst.
3: Paulin je recimo sodeloval z vsemi evropskimi botaniki tedaj, tako kot Franz Hladnik, ki je ustanovil vrt recimo, ali pa Skopoli, ki je prišel iz Tirolske sam in je recimo imel sodelovanje. In pomembno je tudi, da v bistvu to kontinuiteto na tudi v današnjem času.
2: Je povedal Jože Bavcon, dolgoletni vodja botaničnega vrta. Hkrati sistematskim zbiranjem in gojenjem rastlin je več kot 40 letja nastajal tudi Paulinov herbari, najpopolnejše to vrstno delo iz naših krajev, znano kot Flora Exsiccata Carniolica, ki vsebuje podatke o 2000 rastlinah. To glavno Paulinovo delo je še danes temeljno za vsak študij o rastlinstvu na slovenskem ozemlju. Po zaslugi njegovih 60-letnih znanstvenih prizadevanj pa je slovensko ozemlje prenehalo biti slabše znan del na evropskem botaničnem zemljevidu. Alfons Paulin se je rodil 14. septembra leta 1853 na graščini Turn pri Krškem. Nemški nacistični okupator je na zasedenem ozemlju Koroške, Štajerske in Gorenske nameraval uničiti slovenski narod kot etnično enoto. Tako je v njegovem raznarodovalnem programu imelo pomembno mesto tudi množično izganjanje Slovencev. Najprej so začeli izganjati predvsem izobražence ter narodnozavedne družine in posameznike. Največ so jih kar v živinskih železniških vagonih napotili v Bosno in Hercegovino, na Hrvaško in v Srbijo. Ko je minilo 20 let od odhoda prvega vlaka z izgnanci iz Maribora v Srbijo, je na današnji dan leta 1961 začel voziti tako imenovani vlak bratstva in enotnosti. Posebni vlak je vsako leto izmenično vozil slovenske izgnance iz obdobja druge svetovne vojne k srbskim družinam. Člane srbskih družin, pri katerih so izgnanci živeli, pa v Slovenijo. Poznaje so se nekdanjim izseljencem pridružile tudi delegacije občin, ki so se pobratile s srbskimi občinami. Zadnji vlak bratstva in enotnosti je iz Slovenije odpeljal leta 1989.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Energičen Rod Stewart, nekaj energije, ki jo potrebujemo tudi v tem ponedeljkovem jutru. Še 13 minut manjka do 7. ure. Tisti, ki imajo veliko energije, tudi takrat, ko si človek želi malce miru, so pa tudi oni.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Dajmo se danes pogovarjati o dojenčkih. Kaj znamo povedati o njih?
5: Da se jočejo.
6: Da vejo starši, da so lačni.
7: Da imajo pleničke.
8: Da ne kakajo.
9: Da jih hraniš.
10: Da se ne bojo jokali.
11: In jih držijo v roki.
12: Da imajo dudičo.
4: Ste vi že kdaj videli kakšnega dojenčka?
13: Jaz imam sestrico.
14: Jaz imam platlanca dojenčka.
15: Jaz imam doma in je 6 ali 7 mesecev, točno ne vem.
4: Kakšen je dojenček? Kaj ima?
15: Prske pa noge, pa je Lucija je, pa je zelo velika za toliko mesecev.
16: Moja sestrica pa je 1 leto stara.
4: Kaj se morajo vse dojenčki naučiti?
17: Jesti sami, pa sami oblačiti, pa sami sločiti.
18: Pa sami hoditi.
19: Jaz si znam sam kuhati jajčka.
4: A bi dojenčki preživeli recimo brez nekoga, da skrbi za njih?
20: Zato, ker pol pogrešajo mamico.
21: Pa nimajo mleka.
22: Da jih jasko žibas.
23: Pa da lahko hitreje zaspijo.
24: Dojenčki mamice jezijo.
25: Se začnejo jokat.
26: Lahko te tepe štipajo, grizejo.
4: Pa me zanima, ste vi tudi bili dojenčki?
1: Ja.
4: Ja. Čisto vsi ste bili dojenčki?
1: Ja.
4: Zdaj pa dajmo še ugotoviti, na kak način so pa dojenčki prijazni. Ker so ljubki, to smo ugotovili na začetku.
27: Ampak če imaš pa divjega tako kot jaz, ti pa ne uboga, tak fejst.
28: Kaj mom bija vejka, te mom je jaz dojenčka.
2: No vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
29: Kaj bo to na radiju ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: Vremensko ravno ne bo najlepši dan, oblačno z manjšimi padavinami, ampak lahko si naredimo en tak lep dan tudi današnji. Na cestah tudi ni najlepše jutro, nekaj dežja, še marsikje, tako da so mokre in spolske ceste, sicer pa na Podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zatolišče proti Mariboru za predvozni pas zaradi prometne nesreče, prav tako pa kar daljša gneča in zastoj med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani, približno pol ure boste izgubili. Okvarjeno vozilo ovira promet pri priključku Šentrupert in Vransko proti Ljubljani, pa tudi pri izvozu Žalec iz smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet. Tako da, previdno v tem jutru, če še kaj novega, nič 80-11-25.
1: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
4: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
3: Vabljeni.
5: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
6: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25, spletna prodaja www.trikratbojnive.roko.si.
7: Kje ste pa vi najraje?
8: V dobri družbi s Kristjanom.
0: In to nedeljo smo predstavili nove 4 predloge na Lojtrci novih. Zanje že lahko glasujete na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj. Tokrat z nami unikat, ker sem poročena. Firbci, Kristosova leta, ansambel Vrabci, prijatelj Mojter, ansambel Fekonja, Cvetiš. Koga boste izbrali za tedenskega zmagovalca, klik na našo spletno stran. Tam pa tudi najdete zamujeno nedeljsko oddajo, če ste jo slučajno preslišali.
8: V dobri družbi s Kristjanom.
7: Na Radio Maribor.
8: Radio Maribor.
5: Naročite se na YouTube kanal, kliknite na Facebook, Instagram in nas spremljajte na naši novi spletni strani.

0: je Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Premier Janez Janša generalnemu sekretarju Zveze NATO Marku Ruteju prihaja s sporočilom, da je vlada z rebalansom proračuna za obrambo vendarle zagotovila 2% BDP-ja. Do zaveze z lanskega vrha zavezništva v Hagu pa je skeptičen.
2: 5% za obrambo v mirnem času nobena parlamentarna demokracija za daljši čas ne bo dosegala, za vojni čas je pa to itak premalo.
1: Predlogu zakona o ustanovitvi protikorupcijskega organa s kratico SKO, ki danes začenja parlamentarno pot, nasprotujejo kazenskopravna stroka, sodstvo in tožilstvo. Generalna državna tožilka Katarina Bergan trdi, da spremembe ne bodo prispevale k bolj učinkovitemu pregonu korupcije.
3: Je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
1: Skrb zase ni šibkost, ampak odgovornost, je osrednje sporočilo kampanje ozaveščanja o pomenu duševnega zdravja in počutja med kmeti. V njej bodo opozarjali na teme, o katerih se na podeželju premalo govori, je povedala predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Ajda Podlesnik.
4: Pritisk, odgovornost, osamljenost, utrujenost, izgorelost in strah pred prihodnostjo.
1: Odbojkarska reprezentanca bo na tretji tekmi evropskega prvenstva lovila tretjo zmago. Potem, ko Slovenci niso izgubili niza ne proti Slovakom, ne včeraj proti Švedom, se bodo drevi v Modeni pomerili z Grki, ki so še brez zmage. Vreme? Danes bo oblačno z nekaj padavinami, jutri sončno z meglenim jutrom. Predlog zakona o specializiranih organih za pregon za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala z obravnavo na pristojnem odboru začenja parlamentarno pot. Ta bo kratka, saj ga bodo obravnavali po nujnem postopku, državni zbor ga bo predvidoma potrdil prihodnji teden. Novo specializirano tožilstvo in sodišče naj bi delo začela že z novim letom. Minister za pravosodje Mihael Zupančič ustraja, da tako imenovani skok potrebujemo. V tožilstvu, sodstvu in kazenskopravni stroki pa so do predloga kritični. Na njegove številne pomankljivosti opozarja tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba. Jolanda Lebar.
5: Predlog zakona, ki ga večina pozna kot skok, je nastal v strogi tajnosti javnosti. Ni znano, kdo je ministru za pravosodje Mihaelu Zupančiču pomagal pri oblikovanju rešitev. Ta pojasnjuje.
6: Ideja tega zakona je, da naredimo en ekosistem, v katerem imamo celo branšo usposobljenih ljudi, ki delajo samo na teh najhujših primerih.
5: Odpor je velik in skoraj enoten. Spremembe zagotovo ne bodo prispevale k bolj učinkovitemu pregonu korupcije, je prepričana generalna državna tožilka Katarina Bergant.
3: Ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
5: Hitenje z ustanovitvijo novega sodišča ruši stabilnost sistema, še posebej kazenskega sodstva, opozarja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Na Vrhovnem sodišču predlagajo, naj specializirano sodišče začne delati 1. oktobra in ne 1. januarja prihodnje leto, zlasti v luči sodne reforme, ki se bo začela izvajati z novim letom.
7: Kar je zakonodajalec za eno roko v preteklih 2 letih skupaj z nami zgradil, utegne z novim predlogom podreti.
5: Za delovanje novega sodišča je treba zagotoviti kadre, prostore, financiranje, opozarja sodni svet. Problem ni v organizaciji odkrivanja in pregona korupcije, pa pravi odvetnik Boštjan Penko.
8: ZKP je tisti, ki je ključni problem tukaj pri hitrosti in učinkovitosti naših kazenskih postopkov.
5: Ob tem je problematična odprava sodne preiskave samo v primeru korupcijskih kaznivih dejanj, opozarja odvetnik Blaž Kovačič Mlinar.
9: To pomeni, da bomo imeli mi 2 usporedna sodna sistema, kazenskopravna, ob istem zakonu o kazenskem postopku in v istem kazenskem zakoniku.
5: Na to v svojem mnenju opozarja tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora, ki med drugim ugotavlja še, da gre tudi tokrat za omnibus zakon, ki posega in spreminja kar 5 drugih zakonov.
1: Slovenija je za nakup orožja in opreme namenila bistveno manj sredstev, kot to določa zakon o zagotavljanju sredstev za naložbe v slovensko vojsko. Realizirana plačila so namreč komaj dosegla 46% dovoljene porabe. Namesto 635 milijonov, kot jih je dovoljeval zakon za obdobje od leta 2021 do 2025, smo porabili le 292 milijonov evrov. Od tega lani le dobrih 54 milijonov od dovoljenih 145. Robert Škrjanc.
10: Zakon o investicijah v slovensko vojsko je do leta 2025 predvideval 635 milijonov za nakup opreme in oborožitve, a smo na to leta 2023 s prejemom zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev podaljšali ta rok do leta 2028 z omejitvijo, da skupna kvota ne sme presegati 780 milijonov evrov. A kaj nam to pomaga, ko pa nismo porabili niti pol tistega, kar nam je bilo na voljo do leta 2025? Zato je jasno, kot pravi obram minister Valentin Hajdinjak.
11: Ob dosedanji realizaciji celotnega zneska 780 milijonov evrov do konca leta 2028 v okviru tega zakona ne bo mogoče realizirati.
10: Lani bi lahko glede na zakonsko določen limit porabili 145 milijonov, a smo jih zgolj 54, ki pa so šla za nakup dveh oborožitvenih sistemov.
11: Gre za sisteme IRIS-T SLM, govorimo o nemškem kopenskem raketnem sistemu zračne obrambe srednjega dosega. In pa drugič, na področju artilerije gre za 12 francoskih samovoznih haubic Cezar 6x6.
10: Še vedno pa ni jasnega odgovora okoli izgradnje srednje bojne bataljonske skupine, ki bo temeljila na 8-kolesnih oklepnikih. Pogodbo z bokserji smo prekinili in plačali penale, odločitve o novih pa še ni, pravi Hajdinjak. Trenutno se dela analiza ponudbe na trgu.
11: 8-kolesnikov je na trgu velik, lahko govorimo o bokserjih, lahko govorimo o patriah, italijanskih frečah, ameriških strajkerjih, piranjah in tako naprej. Vsak od teh ima določene prednosti in določene slabosti in to zdaj gledamo.
10: Je pa slovenski vojski le nekako uspelo zaustaviti trend padanja kadrov. Trenutno vojska šteje nekaj več kot 7740 pripadnikov. Načelnik generalštaba slovenske vojske Boštjan Močnik pa ob tem upa, da bi prihodnje leto lahko prišli do skupne številke 8000.
1: Predsednik vlade Janez Janša bo danes prvič od vnovičnega prevzema oblasti obiskal sedež Zveze NATO v Bruslju. Z generalnim sekretarjem Markom Rutejem bo na delovnem kosilu govoril zlasti o zvišanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada z rebalansom proračuna prejšnji teden napovedala, da bo z zvišanjem sredstev za obrambo Slovenija letos vendarle dosegla zahtevana 2% BDP-ja. Iz Bruslja poroča Adrian Bakič.
12: Premier Janez Janša se je z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem srečal že na julijskem vrhu v Ankari. Po sporočilu zavezništva, da Slovenija kot edina članica letos ne bo dosegla cilja 2% BDP-ja za jedrne obrambne izdatke, je Janša takrat obljubil, da bo naša država odslej držala besedo. Prejšnji teden je z rebalansom proračuna vlada obrambi namenila dodatnih 296 milijonov evrov.
13: Danes sprejeti rebalans dosega 2% točki deleža BDP-ja, kar je rekel prvič ne, v Sloveniji. Obljubljeno je bilo to že rekel milijonkrat, ne, zdaj je to pač dokazano in to brez čarovni, ne, tako imenovani trojni ali pa četvorni rabi.
12: S tem sporočilom premier odhaja v Brusel.
13: Generalnega sekretarja NATO že dolgo poznam, tako da mislim, da mi bo uspelo pojasniti zadevo.
12: Povečanje sredstev za obrambo je potrebno zaradi trenutnih razmer v svetu, poudarja Janša.
13: Obrambe ne potrebujemo zaradi NATO, ampak zaradi nas. Zaradi NATO je ta izdatek manjši.
12: Glede haške zaveze o 5% BDP-ja za obrambo in varnost do leta 2035, od tega 3,5% za jedrne obrambne potrebe, pa Janša pravi.
13: 5%, ne, kar se je prejšnja vlada zavezala, je moje osebno mnenje, da 5% za obrambo v mirnem času nobena parlamentarna demokracija za daljši čas ne bo dosegala, ker je to pač za tiste, ki poznamo proračunske strukture in tako naprej preveč. Za vojni čas je pa to itak premalo.
12: Janša in Rute bosta po napovedih govorila tudi o Ukrajini, ki bo letos Slovenija tako kot lani namenila 43 milijonov evrov vojaške pomoči in o Zahodnem Balkanu, kjer slovenski vojaki sodelujejo v NATO-vi misiji na Kosovu. Še pred srečanjem z Rutejem pa se bo Janša v Bruslju sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta, srečanje s predsednico Evropske komisije pa ni predvideno.
1: Zmaga na včerajšnjih parlamentarnih volitvah na Švedskem se obeta levosredinskemu bloku pod vodstvom socialnih demokratov. Za zdaj ima majhno prednost pred desnim blokom pod vodstvom premijeja Ulfa Kristerssona. Njegovi koaliciji se obeta 173 sedežev v 349 članskem parlamentu, levo usmerjenim strankam pa 176.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura bo 7:10. Na Ministrstvu za zdravje še analizirajo sanacijske programe bolnišnic, ki so v prvem delu tega leta poslovale z izgubo. Med razlogi za primankljaj vodstva poudarjajo vse višje stroške dela zaradi plačne reforme in podplačanost nekaterih zdravstvenih storitev. Težave se kopičijo že več let, zdaj pa so razmere izjemno težavne. Bolnišnice imajo skupno namreč za 84 milijonov neplačanih obveznosti do dobaviteljev. Podrobneje Domen Anderle.
14: S primankljajem je v prvi polovici leta poslovalo 11 bolnišnic, z največjim skoraj 12-milijonski mariborski UKC. So pa številne bolnišnice beležile tudi presežek prihodkov nad odhodki, največjega novomeška bolnišnica v višini skoraj 1,7 milijona evrov.
15: Na to seveda vpliva tudi organizacija dela, ki pa je v največji meri odvisna od razpoložljivega kadra. In s tem se bolnišnice po regijah soočajo zelo različno. Večina je tisti, kjer imajo kadrovske težave in s tem tudi se jim povečujejo tudi stroški.
14: Pojasnjuje direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar. Če je za izgube bolnišnic krivo tudi pomankanje kadra, bi bilo treba preučiti, ali naj vse bolnišnice še naprej zagotavljajo vse zdravstvene storitve, pravi Slađana Elisavčič z Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
16: Zdaj, če govorimo dejansko o pomankanju kadra, potem bi bilo verjetno smiselno na nacionalni ravni določiti določene centre, ki izvajajo nekatere vsebine, ne pa vsi vsega.
14: Nekdani minister za zdravje in nekdani direktor ZZZS-ja Samo Fakin pa rešitev vidi v sanacijski ekipi strokovnjakov.
17: Ki gre v vsako bolnico posebej in ugotovi, ali je produktivnost zaposlenega kadra primerna. Pol lahko še govorimo, da jih je premalo, ali je organizacija primerna. Pol lahko še rečemo, ja, tle pa res določenega kadra manjka. Tako smo pa odvisni od tega, kar vodstva sporočajo ministrstvu oziroma ZZS-ju.
14: Ali bo bolnišnice poslal sanacijske ekipe, minister za zdravje Tadej Ostrč še ni razkril, se na ministrstvu ukrepe bolnišnic še preučujejo.
1: O razlogih za slabo poslovanje bolnišnic in o ukrepih za stabilizacijo njihovega poslovanja bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. Začenja se mesec ozaveščevalne nacionalne kampanje pod geslom Od zore do mraka, kje je meja, kot dela večletnega projekta Polja moči. Ta opozarja na pomen duševnega zdravja in počutja med kmeti, predvsem na nevarnost izgorelosti. Osrednje sporočilo kampanje je jasno, skrb zase ni šibkost, ampak odgovornost do sebe, bližnjih in kmetije. V enomesečni kampanji bo na družbenih omrežjih Instagram in Facebook mogoče zaslediti objave in brezplačne dogodke o skrbi za dobro duševno zdravje in počutje. Jernej Kadrolec.
18: Raziskave med kmeti in kmeticami kažejo na visoko pojavnost simptomov depresije in tesnobe. V poklicih kmetijstva, gozdarstva in ribištva je bilo v letu 2016 štirikrat več samomorov od nacionalnega povprečja. To kaže na veliko potrebo po ciljano usmerjenih preventivnih ukrepih. Duška Knežević Hočevar iz Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU, ki je vodilni partner projekta.
19: Zdravje na kmetiji namreč ni samo zasebna stvar posameznika, je skoraj da pogoj za obstoj kmetije. Kajti, če kmet zboli, delo ne izgine. Živali je treba nahraniti, pridelek je treba pospraviti. Prav zaradi tega se bolečine, poškodbe, utrujenost, nespečnost in psihične stiske pogosto razumejo kot nekaj, kar sodi k kmetovanju. In zaradi tega lahko marsikatera stiska dolgo ostane nevidna.
18: Kampanja Od zore do mraka, ki je meja, bo potekala predvsem skozi družabna omrežja, pravi Ajda Podlesnik, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine.
20: Kjer bomo skozi različne vsebine odpirali teme, o katerih se na podeželju pogosto premalo govori. Pritisk, odgovornost, osamljenost, utrujenost, izgorelost, in strah pred prihodnostjo.
18: Psihološka pomoč kmetom je potrebna, vendar ni dovolj. Zveza Slovenske podeželske mladine si želi, da bi kmetijsko ministrstvo psihosocialno pomoč uvrstilo med obvezno izobraževanje kmetov. Tako bi nadgradili delovanje službe za celostno podporo kmetom na Kmetijsko-gozdarski zbornici, ki poleg psihosocialnega svetovanja nudi tudi pomoč pri vprašanjih socialne varnosti in pravnih vprašanjih. Zgled pa bi lahko bila organizacija Agricol v Belgiji, ki deluje kot celostna mreža za podporo kmetom v stiski. Partneri projekta Polja moči upajo, da bo kampanja vplivala tudi na politične odločevalce.
1: Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, z njo nanj streljal in ga ranil ter pobegnil s policijskim vozilom, so včeraj zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor. Policisti, ki v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so medtem na terenu našli oduzeto pištolo. Ležala naj bi ob avtocesti, a natančne lokacije niso razkrili. Luna bo okoli poldneva zakrila Venero. Pojav bo mogoče opazovati tudi pri nas, seveda tam, kjer bo jasno. Najbolje ga bo spremljati z daljnogledom ali teleskopom. Ob začetku okultacije, kot se imenuje pojav, bosta obe nebesni telesi precej nizko nad jugovzhodnim delom neba, pri čemer bo omenjeni planet levo spodaj od našega naravnega satelita. Sonce bo več kot 20 stopinj zahodneje, kar po zagotovilih astronomov ne predstavlja nevarnosti pri opazovanju. Še preden pa poglede usmerimo v nebo, poslušajmo prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Luka Petrič. Prijeten začetek novega delovnega tedna želim.
2: Drugo mesto Primoža Rogliča in sedmo Jakoba Omrzela je slovenski skupiček Vuelte, ki jo je zaznamoval odstop Tadeja Pogačarja in tudi največji uspeh v karieri 31-letnega Enrika Masa. Zaključek dirke je v Granadi spremljal Luka Dolar.
21: Primož Roglič je na zmagovalni odr Vuelte stopil sedmič v karieri, prvič na drugo mesto, ki pa je enako zmagi zaradi slabe priprave, s katero je prišel na dirko po Španiji.
22: Konc konca lahko še vseeno tekmujem z najboljšimi, ki so okrog. To se mi je zdelo najbolj pomembno, da sem dobil to potrditev, tudi na katerikoli način se pač dirka v sedanjem času, kakorkoli, sem lahko tam in delam te stvari.
21: Med odkritje Vuelte ob Britancu Matthewu Brennanu, ki je dobil pet etap, spada naš Jakob Omrzel, ki je podpisan pod eno od štirih slovenskih zmag.
23: Ja, itak občutki so izjemni, pač tle, zdaj ta zadnja dirka, 21. etapa, ko se nabere toliko ljudi, je pač nekaj izjemnega, nekaj, kar si pač želim že od otroštva in ja, mislim, da na poti pravi smo, rezultati so že, ampak probamo uživati čim bolj.
21: Kolesarska sezona bo naslednji vrhunec imela z 99. svetovnim prvenstvom v Montrealu, ki se začne ta konec tedna.
2: Veliko nagrado Montreala pa je dobil Isaac del Toro, v cilju je v sprintu dvojice ugnal Pola Seksasa. Slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu v Modeni ekspresno odpravili Švede in še drugič zmagali. Nize so dobili na 16, 21 in 12, že danes jih čaka nova tekma in sicer z Grki. Z prizorišča Anja Hlača-Ferjančič.
24: Slovenski selektor Fabio Soli skuša čim bolj razporediti bremene v ekipi. Spremenjeno sprejemalsko zasedbo je ponudil priložnost za dokazovanje Klemnu Šenu, Roku Bračku in Gregu Okrogliču. Tekmo pa končal le z igralci, rojenimi po letu 2002. O dobrem razpoloženju in spoštovanju, ki vlada v reprezentanci, prosti igralec Grega Okroglič.
25: Jaz bi mogel isto, ampak vseeno ni, urna pa moži, vse neka dva smo gledali po televiziji, kaj smo mlajši. Šenom pa Braškotem pa itak Draška so moji vrstniki pa se družimo več sad, neko hecanje med nami in itak je bolj sprošeno. Ona dva se bolj mene boista, prdine tu pa možiče pa vratno.
24: Tekmeci pa se lahko bojijo slovenskih odbojkarjev, ko igrajo tako zauzeto kot včeraj in tudi dobro servirajo. Včeraj kar šest igralcev doseglo as. Grčija je na tem prvenstvu že izgubila z Italijo in Češko, a je v slovenskem taboru ne podcenjujejo, saj je pred dvema tednoma osvojila srebrno kolajno na sredozemskih igrah.
2: Aleksander Zverev je premagal Bena Sheltona po štirih nizih v finalu odprtega teniškega prvenstva ZDA. Zverev je izgubil le tretji niz, edini v katerem je tekmecu ponudil priložnost za odvzem. Četrto mesto Slovenk na evropskem prvenstvu v košarki 3-3. V četrtfinalu so presenetile favorizirane Nemke, v polfinalu izgubile s poznejšimi prvakinjami z Nizozemske, v boju za bron pa so bile boljše Azerbajdžanke. Maribor je povečal svojo prednost na vrhu nogometne prvoligaške lestvice na 4 točke, zanesljivo je premagal Radomlje s 3-0. Dvakrat več golov je v gosteh dosegal Aluminij, Muro je na Fazaneriji odpihnil 6-1, navijači so domače nogometaše odslovili žvižgi po koncu tekme. Judoistka Metka Lobnik je bila tretja na Grand Slamu v Budimpešti, velenjski rokometaši so se zanesljivo prebili v drugi krog evropskega pokala, Trbanci pa so za 8 zmagali v Celju v slovenski rokometni ligi. Jan Pancer je bil 6. med motokrosisti v razredu MXGP na Kitajskem, Kimi Antonelli hiti k naslovu svetovnega prvaka v Formuli 1, dobil je krstno dirko v Madridu, zmaga Italijana torej v Španiji, med motociklisti pa zmaga Španca v Italiji. Mark Marquez je bil na čelu 6 Špancev na vrhu razpredelnice v Mizanu in se tako izenačil s Jorgem Martinom na vrhu skupnega seštevka.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Boštjan Repanšek.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Danes nas čaka sprva oblačen dan z rahlim dežjem, zgodaj dopoldne pa ne bi dež povsod ponehal, sredi dneva bo tako spremenljivo oblačno, še bodo nastajale posamezne plohe, tudi kakšna nevihta, temperature pa od 22 do 25 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah in notranjosti pa bo ponoči nastala megla ali nizka oblačnost z jutrnimi temperaturami nekje od 6 do 13. Čez dan jutri oblačno oziroma nekaj več jasnine v notranjosti bo del do podneva še megla. Gleno, temperature pa od 23 do 25 stopinj. Sreda, sončna z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Aktualne temperature v tem jutru oblačno, marsikje še dežuje, 16 smo namerili v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih ter v Murski Soboti, 14 v Ljubljani in v Slovengradcu, 15 v Celju, 17 stopinj v Portorožu in na Kredarici trenutno 9 stopinj. Promet. Previdno tudi na naših cestah, prav zaradi dežja, sveža informacija, ki ste nam je sporočili. Prometna nesreča ovira promet na Tržaški v križišču s Papeško cesto, tako da previdno na avtocestnem odseku med Mariborjem in Šentiljem, pred mejnim prehodom Šentilj, prav tako prometna nesreča ovira promet proti Avstriji. Previdno vsi, ki se peljete na Podravski avtocesti med izvozom Zlatoliče in uvozom Zlatoliče proti Mariboru, prav tako prometna nesreča, zaprti vozni pas. Med počivališčem Dravsko polje in uvozom Zlatoliče tako zastoj, zamuda dobrih 10 minut. Previdno tudi proti Ljubljani, med uvozom Lukovica in priključkom

0: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
2: 7:23, točno kaže ura, zakaj točno, kaj ti jutro je pomembno, vsaka minuta šteje in taka dobra misel danes, ki smo jo že malce omenili, je, da če zjutraj izgubiš eno uro, jo boš iskal ves dan, tudi kakšno minuto ali dve najbrž. Če ravno stojite v koloni, kar nekaj jih je na naših cestah, globoko vdihnite, malce sprostite remena in se spomnite, da nihče v tistem avtu poleg vas ne ve, kaj delate s svojim življenjem danes zjutraj. Vsi smo na istem, imamo pa dobro glasbo, v nadaljevanju pa tudi zanimivega gosta, ki nam bo morda malce popestril to današnje ponedeljkovo jutro. Žan Serčič nam kaj več pove v njegovem modrem očesu, poroki, pa tudi v novi skladbi.
0: Dobro jutro.
1: Z Radijem Maribor.

Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.

0: Hiša Lunežnik, Slovenska Bistrica. Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: To je ponedeljkov jutro, polno dobre glasbe, tudi na Radiu Maribor in obljubil sem, da bo nekdo v naši družbi, čeprav ga ponovadi radi sprememo tako v živo, pa glede na to, da je se odselil iz Štajerske malce drugam, pa mu danes kar tako preko telefona zaželim dobro jutro, Žan Serčič.
1: Ja, dobro jutro, Kristjan, zdravo, draga ekipa Radia Maribor in vsi poslušalci na Štajerskem, čeprav sem se odselil, ne moreš vzeti Štajerca iz Štajerske, oziroma ne moreš Štajerske iz mene vzeti, evo to.
0: To je pa čisto zares. Ja, kot sem dejal, ne, radi te gostimo, radi povemo kaj novega. Pridem si, ustvarjaš, delaš. Kakšno je bilo poletje, glede na to, da zdaj nekako nevremensko ga res čisto zaključujemo?
1: Meni je bilo super poletje, kar se tiče samih koncertov, recimo smo letos naredili največ koncertov od vseh let poprej, imeli smo na tako lepo intimno grajsko turnejo in recimo prejšnji vikend sem bil, tudi sem nekako zaključujem to turnejo, zdaj sem bil v Lenartu v mojem domačem kraju, pa ta vikend smo bili na Vurbergu, pa recimo ta teden imamo še zdaj na Dobu v Studencu, v enem preletnem gledališču, koncert in v bistvu tako zgleda moje poletje, no, nekako petke, sobote sem imel zapolnjene s koncerti in kup enih lepih grajskih prizorišč, sem v bistvu spoznal tudi jaz prvič in koliko se je dalo vmes, med tednom sem ustvarjal, pisal pesmi, snemal videospote, imel šrange z Modrijani in tak naprej, to bo pa še kaj omenila.
0: Absolutno.
1: In tak je to zgledalo. Ja,
0: ja, če se že omeni Modrijane, pa šrango, ta tvoja, to tvoje modro oko ne, je kar sprožilo veliko zanimanja, kaj se dogaja. Je to samo ena stvar, ki je bila posneta ali si res hodil tam, kjer nisi bil zaželjen?
1: Veš, kaj je bilo najbolj svešto, ker je tudi dost Štajerco se oglasilo, pa je napisal, eni so napisali, aha, pijača dela svoje, ne? Da je to, ne, da se pravi, da sem padel, ali pa kaj je drugo, pa evo, pa je preveč pel, preveč blizu je pel ženskam, pa jih je pasal, ne. To je bilo pa drugo, ampak ti povem, kaj je največ sprožilo nekih sporočil in vprašanj, to, da sem se poročil, ne. To, da sem se poročil, je več vprašanj sprožilo, kot to, da imam modro oko. Tada pol so pa zvedli, da se nisem zaresla. In da je vse skupaj video spotov in modro oko in poroka, ampak je bilo pa kar prepričljivo glede na odziv. Ja.
0: Jaz predlagam, da sem videl kar zavrtiva to svežo skladbo. Mi smo jo že na Radiu Maribor predstavili tudi kot glasbeno novost. Danes jo še midva malce pokomentirava, ampak najprej za to lepo ponedeljkovo jutro si zavrtiva, torej zavedno si ti, Žan Serčič, skupaj s Modrijani. Potem pa nam Žan razkrije še kakšno podrobnost in pa ozadje. Tudi same zgodbe, same skladbe.

0: Tako nekaj novega, nekaj, kar verjamem, da bomo še veliko kar slišali tudi na Radiu Maribor. Dobra kombinacija, Žan Serčič in Modrijani. Ne bom te zdaj spraševal, Žan, kako ste se našli, kje ste se našli, kdo je dal predlog. Glede na to, da nebrž, ne, ste kar dobri prijatelji in stkali kar eno tako zanimivo prijateljstvo skozi vsa ta leta.
1: Ja, zdaj, moji glasbeni kolegi Modrijani so, mi smo zdaj sodelovali že po moje skoraj 8 let nazaj prvič. Ko so mi oni pisali za eno drugo skladbo, katero sem jaz bil producent in soavtor. In od takrat naprej smo nekako skozi neke različne projekte, pa te veš, pa Blaž je vodil v petek zvečer, pa je bilo kupaj enih lepih projektov, ki smo jih skupaj naredili. Prej to je bila čista ena spontana, v bistvu kava pri meni, ko je bil Blaž in sem jaz po teden ali pa dva nazaj sem spustil. Komad, ki sem ga napisal tedna pa dva nazaj, se bo spustil in je rekel, wow, to je pa nam zelo všeč. Pa sem rekel, ok, bom še malo dodelal, pa pošlem. In ko sem jaz to poslal Blažu in Blaž pokazal ostalim Modrijanom, so rekli, mi moramo to posneti zdaj tako, mi moramo to v roku enega tedna, to moramo posneti in čez dva tedna to mora iti ven. To je top noro, da to je treba zdaj narediti in jaz sem jim to poslal konc novembra, ne, in oni so hoteli to decembra lani že izdati. In se spomnim, ko so po rekli, lejte, jaz imam eno hudo idejo, dajmo se mi dobiti in smo potem probali to na vaji in smo začeli brainstormati, ker imamo že in jaz po roku videospotu in oni po roku videospotu. Kaj če bi pa mi eno našo slovensko tradicijo malo prizorili na en modern način, ne? In to je šranga. In to je nek ta običaj, kjer so se naši stari dedi v bistvu bolj manj pogovarjali. In ni to neka več navada in stvar. In tudi jaz recimo, ko imam toliko mlajšo publiko, se mi zdela ena dobra stvar, lepa stvar, da neko to tradicijo njim predstavim, ker se tudi sem videl, koliko od njih jih je prvi slišal za to. Ne? In potem, ko sem kot producent nekako hotel zajeti ta kaos šrange in eno lepoto tega, ki jo nosi poroka in zakon in ena taka pesem, ki jo lahko mogoče moški pokloni svoji ženski, je potem nastala ena ta fuzija vsega tega, ne, in narodno zabavne skladbe in pop komada in enega latinsko-ameriškega zvoka, pa mariačijo. To je to, v bistvu je nov žanr, to so pohorski marijači, rekli mi, da je to.
0: Ja, ravno to so imeli tudi mi, ne, malce. Ne bom ne rekel pomisleke, ampak ne, kam sploh uvrstiti ta žanr oziroma kam sploh ne, umestiti samo skladbo?
1: Ja, vse to, in to smo vsi vedeli, da se bo zgodilo, jaz sem zelo vesel, da imava zdaj mi dva ta intervju in da se pogovarjamo o tej skladbi, ker jaz sem pa verjel v to skladbo nekako. Vedel sem, da bo kar nekim razvojnim urednikom naredila enih par preglavic. Pa bo rekli, pa kaj je zdaj to? Kaj je zdaj to za en žanr? Ker je pač narodna zabavna glasba nima nekega prostora vse posod, na vseh radijskih postajah in to je zdaj neka fuzija obojega. Ne? In sem zelo vesel, da nam je tudi z Krešetom, ki je moj producent te pesmi uspelo združiti nekako te žanre, da to tudi zdaj jadra po večini slovenskih radijskih postaj.
0: Super, kot rečeno, verjamem, da jo bomo še veliko krat zavrteli. Žan, tebe, ko boš kaj na Štajerskem, seveda povabimo, da prideš k nam v naš studio, da spregovoriva še kakšno besedo več, do takrat pa verjamem, glede na to, kako si produktiven, da bo tudi že kaj novega za predstaviti. Ne?
1: Mislim, z največjim veseljem, vedno, ko sem bil pri vas, je bilo super, tudi na zadnje smo imeli en radio live na vaši strehi. To vsi, ki še niste poslušali, si lahko greste poslušati. Z veseljem pridem in vse, kar si rekel, je res. Verjetno bom imel tudi naslednjič, ko se slišva že kakšno novo pesem. Toda, evo, pozdravljam vas vse v studio Maribor in se vidimo, slišimo. Za vse poslušalce pa vabljeni ste na koncerte, ker nekaj še je do konca turneje na žanserčič.si vstopnice. In pa uživajte v poslušanju, zavedno si ti.
0: Hvala ti, Žan. Lepo nedeljek, lepo se imej.
1: Enako. Čau, čau.
2: Dobro jutro.
3: Radio Maribor. V ritmu Štajerske.

0: Svet se greva Balkan Boys, če bi pogledali letošnje poletje, bi rekli, ja, prav imajo.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Mi tudi že ogrevamo zrače za poročila čez 9 minut, točno ob 8 jih bomo slišali, v njih pa tudi o tem, da premier Janez Janša danes na obisku sedeža Zveze NATO v Bruslju. Pri šoli v Račah vozniku izmerili kar 109 km na uro. Na Ptuju z evropskim in državnim denarjem prenavljajo sistem izposoje koles.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.

0: In odlični komunarci, dobrih 5 minut manjka do 8 ure. Še zmeraj opozarjamo na previdnost na naših cestah. Prometna nesreča v križišču Tržaške ceste in Papežove ceste še zmeraj ovira promet, tako da previdno, če se odpravljate v tej smeri. Med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjako proti Ljubljani še zmeraj zastoj, zamuda tam približno 20 minut. Na Podravski avtocesti pa med izvozom Zlatoličje in uvozom Zlatoličje proti Mariboru prav tako prometna nesreča, ki ovira promet. In pa še okvarjen avtobus na mariborski vzhodni obvoznici, in sicer na razcepu Dragočova iz Slivnice proti Lendavi, tam pa zaprt vozni pas. Kar nekaj stvari se dogaja, previdno tem jutro.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnje deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in boksarice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
2: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
4: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
7: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
7: 80 43 53.
5: Vabimo, vabite.

0: Be the One, Dua Lipa v tem ponedeljkovem jutru.
1: Ura je
0: točno 8.
2: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobro jutro želim, Niki Ivančič, Rožanc.
3: Dobro jutro, vabljeni k poslušanju. Zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala začenja parlamentarno pot. Pristojni odbor ga bo obravnaval popoldne, državni zbor ga bo predvidoma potrdil že prihodnji teden. Do predloga, ki med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tako imenovani skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja, so kritični v tožilstvu, sodstvu in kazensko-pravni stroki. Premier Janez Janša bo danes z generalnim sekretarjem Zveze NATO, Markom Rutejem, v Bruslju po napovedih govoril predvsem o povečanju obrambnih izdatkov. Vlada je z rebalansom proračuna prejšnji teden napovedala, da bo s povečanjem sredstev za obrambo naša država letos vendarle dosegla zahtevana 2% BDP-ja. Janša in Rute naj bi govorila tudi o Zahodnem Balkanu in o Ukrajini, ki bo letos Slovenija enako kot lani namenila 43 milijonov evrov vojaške pomoči. 109 km na uro, toliko je na prehodu za pešce pri osnovni šoli Rače izmeril novi sistem za opozarjanje voznikov. Prve meritve so pokazale tudi, da je hitrost prekoračil skoraj vsak osmi voznik. Kako sistem deluje in zakaj so ga postavili prav tam, je preverila Mojca Jevšek.
4: Na prvi pogled delujejo kot povsem običajen znak za prehod za pešce. Ko pa se vozilo približuje...
5: Voznika opozarja, da se približuje samemu prehodu za pešce, luči začnejo utripati.
4: Hitrejše vozilo intenzivneje utripajo. Sistem tako opozori voznika še pred prehodom, da mora zmanjšati hitrost in ob enem...
5: Šteje število vozil, ki prevozijo to cesto in pa beleži tudi same hitrosti vozil.
4: Pojasnjuje Gregor Ovnik z občine Rače Fram. Gre za sistem COPS Zebra, ki voznike na kritičnih točkah spodbuja k počasnejši in varnejši vožnji. V Račah je taka kritična točka na Mariborski cesti v neposredni bližini osnovne šole. Rezultati prvih meritev zbujajo zaskrbljenost, pravi ravnatelj šole v Račah Rolando Lašič.
6: Koli 170 tisoč v dveh mesecih, to se mi zdi res taka enormna številka. Ne? Tudi je najhitrejši pelo tu v smeri proti Hotini vasi 109, tako da je prometna cesta vsekako. Zadje še vrtec, ne, 200 otrok. Se tu je tudi omejitev, 30, ne, vozi se pa hitreje.
4: Preverili pa smo tudi, kako gledajo na novi sistem domačini.
7: Je potrebna, ker je šola in otroci.
8: Že tako je tu opozorilni, ne, hitrostni znak. Eni pa to ne pazijo. Ne.
9: Jaz ga nisem opazil čisto odkrito, ampak verjetno vsaki znak, ki te opozarja na neke svetlobna zadeva, nekaj takega sigurno vpliva na tebe. To je definitivno.
4: Merite pa niso namenjene same sebi, pač pa prepoznavanju nevarnih mest in načrtovanju nadaljnih ukrepov. Po navedbah proizvajalca, domačega podjetja Tenzor in zavarovalnice Triglav, naj bi se na območjih, kjer so sistemi že namešteni, število prometnih nesreč zmanjšalo za približno 80%.
3: Na Ptuju prenavljajo in nadgrajujejo sistem izposoje javnih koles Pecikl. Predvidoma do konca septembra naj bi projekt razširili sedanjih 4 na 8 postajališč, tam pa bodo po novem tudi električna kolesa. S Ptuja Gabriela Milošič.
10: Mnogi Ptujčani pravijo, da gre za potrebno prenovo sistema izposoje javnih koles, nekateri pač ne.
11: Ste kdaj uporabljali ptujski Pecikl?
12: Joj, ne še.
11: Pa menite, da mesto potrebuje izposojo koles?
12: Absolutno, ja seveda.
13: Jaz upravljam vse s kolesom. Vse s kolesom pa peš.
14: Jaz mislim, da je to praktično.
15: To je majhno mesto, ne? Če se bi mi pogovarjali o Ljubljani, pa mogoče o Mariboru, je to sigurno lahko rečem takoj, da je to upravičen strošek, zdaj pa ker je pač res to Ptuj, ne? In je v bistvu vse v, kaj naj rečem, maksimum 2 km dosegljivo, pa gledajte, ne vem.
10: Za prenovo sistema izposoje koles, ki se 4 širi na 8 postajališč, naj bi namenili okoli 330 tisoč evrov, večino iz evropskih in državnih sredstev. Županja Ptuja, Nuška Gajšek.
11: Upam, da bo bistveno bolje zaživel, ko je tisti stari. Na začetku je sicer zelo dobro živel, potem pa se je ta izposoja zmanjševala iz očitnih razlogov, kolesa niso bila primerna, sistem je bil zastarel.
10: Sistem izposoje koles naj bi bil uporabnikom precej prijaznejši.
11: Ne bo več treba zdavčno na javne službe, da si boste lahko kolo izposodili, ampak boste to lahko zdaj naredili preko aplikacije. Tudi videli boste preko aplikacije, ali je kolo na razpolago, dodajamo električna kolesa, tako da ja, širimo mrežo. Jaz mislim, da je projekt dober.
10: Načrtujejo, da bo prenovljen sistem Picikl na Ptuju zaživel do 22. septembra, ko se končuje Evropski teden mobilnosti.
3: Univerze za tretje življenjsko obdobje še do konca septembra opisujejo v programe v študijskem letu 2026-2027. Izobraževanje, tuji jeziki, zgodovina, umetnost, miselne dejavnosti, rekreacija in še mnogi drugi krožki pomagajo upokojencem ohranjati vitalnost, pojasnjuje predsednica društva Univerze za tretje življenjsko obdobje Maribor Zdenka Pašič.
1: Naši programi so namenjeni starejšim, da bi usvojili tista nova znanja, ki jih še nimajo, da bi lahko v tretjem življenjskem obdobju bolj samostojno pa bolj kakovostno živeli.
3: V programe se je mogoče vpisati preko spleta ali osebno v Prešernovi ulici 1. Prav tako slušatelje opisujejo Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki delujejo v Lenartu, Slovenski Bistrici, Murski Soboti, na Ptuju in pri Mariborski knjižnici. Začenja se mesec ozaveščevalne nacionalne kampanje pod geslom Od zore do mraka, kje je meja? Kot dela večletnega projekta Polja moči. Ta opozarja na pomen duševnega zdravja in počutja med kmeti, predvsem na nevarnost izgorelosti. Osrednje sporočilo kampanje je jasno, skrb zase ni šibkost, ampak odgovornost do sebe, bližnjih in kmetije. V enomesečni kampanji bo na spletnih družbenih omrežjih Instagram in Facebook mogoče zaslediti objave in brezplačne dogodke o skrbi za dobro duševno zdravje in počutje.
2: Šport.
3: Nemec Aleksander Zverev je v finalu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku s 3-1 v nizih premagal domačina Bena Sheltona. V devetem krogu slovenskega državnega prvenstva v nogometu je vodilni Maribor sinoči na gostovanju pri Radomljah slavil s 3-0 in ima pred Bravom in Koprom že 4 točke prednosti. Mura je na Fazaneriji gostila Alumini in izgubila skar 1-6, kar je povzročilo tudi številne žvižge na domačih tribunah. Več v športu Matej Štrafela.
16: Deveti krog prvenstva se začel s petkovo zmago Nafte pri Brinju Grosuplju z 2-1. V soboto je bila Olimpija brez v 39. minuti izključenega Irabora v dresu Kopra v Sežani boljša s 3-1. Bravo pa v epskem preobratu vzel mero aktualnih prvakov v Celju z 2-1. V Granadi se je končala 81. kolesarska dirka po Španiji, dobil je domačin Enrik Mas in dočakal velik trenutek za zmago pri 31. letih, kar je njegova prva zmaga na 3-tedenskih dirkah. Slovenija ima po odstopu Tadeja Pogačar je po poškodbi 2 kolesarja med deseterico. Primož Roglič je bil drugi, Jakob Omrzel 7. Zadnjo etapo je dobil Norvežan Tobias Johansen. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se po uvodni zmagi nad Slovaško 3-0 včeraj na drugi tekmi letošnjega Eura v Modeni v Italiji znesla še na Švedsko. Slovenci so za 3-0 potrebovali zgolj uro. Slovenski odbojkari bodo tretjo tekmo pretekmovanja igrali zvečer ob 21. z Grki. Še enkrat več bodo favoriti pred dvobojem. Janko Zamernik.
17: Čas za regeneracijo imamo, smo navajeni, da je tak ritem potreben, da se na take tekme treba hitro pripraviti. Še en nasprotnik je lahko zelo neugoden, so pokazali to v Italiji. Znamo igrati zelo dobro in na to se je treba osredotočiti.
16: Judoistka Metka Lobnik je na Grand Slamu v Budimpešti osvojila bron v kategoriji do 78 kg. Za 25-letno reprezentantko je to druga kolajna na turnirjih za veliki slam, že četrta bronasta z velikih mednarodnih tekmovanj v letošnji sezoni. Že v petek je bil do 60 kg bronast David Štarkel, v soboto zvečer pa srebrna do 63 kg Kaja Kajzer Žabkar.
3: Poslušali ste poročilo ob 8, pripravila jih je Nataša Kuhar, brala Nika Ivančič Rožan, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne povsod ponehal. Sredi dneva bo nato spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Temperature danes čez dan od 22 do 25 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, temperature čez dan pa od 23 do 25 stopinj Celzija. Obeti v sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, v noči na četrtek pa bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo zato oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu. Še aktualne temperature, po državi je oblačno, 16 stopinj so namerili v Mariboru, Ljubljani, na Ptuju in v Murski Soboti. Celje 15, Slovenj Gradec 14, letališče Portorož 18 in Kredarica 6 stopinj Celzija.
0: Promet. Previdno še zmeraj oviren promet na Tržaški cesti v Mariboru na križišču z Papeško cesto in sicer zaradi prometne nesreče. Prav tako na Podravski avtocesti med izvozom za Toliče in uvozom za Toliče proti Mariboru prometne nesreče ovira promet. Na avtocestnem odseku med Mariborem in Šentiljem je prav tako prometna nesreča in zaprt vozni pas v smeri proti Avstriji, torej proti Šentilju. Na Mariborski vzhodni obvoznici pa na razcepu Dragočova iz smeri Slivnice proti Lendavi okvarjen avtobus, tam tudi zaprt vozni pas. Še nekaj gneče na Štajerski avtocesti od Lukovice v smeri Ljubljane, zastoj in zamuda dobrih 20 minut.
18: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Dobro jutro.
19: Jutranji zajtrk s Kristjanom Šmidom.
0: Tudi nekaj v moji družbi, dobro jutro.
20: Dobro jutro.
0: Kakšen zajtrk si še niso privoščilo vse skupaj, ne?
20: Ti? Ja, pričakujem, no.
0: Aha.
20: No, če si že napovedal jutranji zajtrk, kje je?
0: Ne vem, glej.
20: V pripravi?
0: V pripravi. Prevzameš malce program še v nadaljevanju, jaz grem pa hitro poskrbeti za kakšen zajtrk.
20: Ni težave.
0: Ne, ne bi bilo, ne. Jaz tudi glej za kakšen dober zajtrk, pripravljen človek, mar se kaj narediti. Ja. Skozi prvo delovno uro spremljamo tudi tiste, ki so odprli vrata pisarne, zdaj tako uradno po 8 uri. Uh-huh. Ne? In če vaš šef že gleda tako malce po strani, mu podarite kakšen nasmeh in recite, saj je vse v redu, ponedeljek je. Začnimo danes z nasmehom, pa bo vsem lažje.
20: Tako. Pa dobro jutro.
0: Dobro jutro.
19: Dobro jutro.

0: Žan, videl sem se podpeljal. Odpeljal tja med oblake, odkoder nas marsikdo tudi že spremlja, verjamem. To in verjamem, da tudi vi verjamete. Med oblaki pa nas spremlja tudi nekdo, ki bi prav danes praznoval 43. rojstni dan. Pevka, ki svojim glasom imela toliko značaja in čustva in postila močan pečat na marsikoga. Tudi na našo glasbeno uredništvo. Gregor Strmecki se mi je pridružil. Dobro jutro, Gregor.
1: Dobro jutro, Kristjan.
0: Govoriva o Amy Winehouse.
1: Ja.
0: 43 let bi dopolnila danes.
1: 43 let, res izjemna pevka, ne? Povezovala je kar več nekih glasbenih stilov, lahko rečemo soul, jazz, pop. Izdala samo dva albuma.
0: Ja, zanimivo.
1: Ne?
0: Človek dejal, da je veliko več. Ne?
1: Ne, samo dva albuma in v bistvu s tema dvema albuma naredila praktično vse, kar se da. Ne? Mislim, da leta 2008 osvojila 5 Grammyjev.
0: Oh.
1: Kar je nekaj neverjetnega, ne? Umrla pa leta
0: 2011.
1: Tako. In dejansko je šlo za eno res umetnico, ki pa je žal, ne, kako narečem, mi niso znali pomagati na tej poti uspeha. To je pa tudi zelo vidno v filmu, kaj se zgodi, če nimaš pravih ljudi ob sebi. Ne?
0: Ja, res je. Sicer že pri 10 je poslušala TLC, Salt and Pepper, s prijateljico ustanovila kratkotrajno rap skupino Sweet and Sour.
1: Točno, ja.
0: Zanimivi začetki, pozabil, ne? Ja. Kamor je pa šla potem čisto v neko drugo svojo smer.
1: V neko drugo smer in kaj je še značilno, res, da je zatem ona je bila belka, ne? Ampak v bistvu baro je imela pa črnsko, če lahko rečem, in to so je res zavidali največji torej pevci ne, tistega časa in še sedaj, kako je mogoče iz te majhne punčke suhe ne, prišel takšen glas in takšna interpretacija. Bila je pa tudi seveda odlična avtorica, ne, sama je pisala glasbo ter tekste in sedaj bomo slišali, mislim, da Back to Black smo se izbrala, ne. Kot zanimivost, ne, to pesem je nastala, kot rečemo, na mah. Mark Ronson, njen producent, jo je zaprl v studio, rekel, pridi, pojdi napisati tekst. Naredil je neko klavirsko podlago in bobne, to je zelo dobro vidno v njenem dokumentarcu in punca je naredila v eni uri in pol, napisala eden najmočnejši tekst v njeni karieri in dejansko s to skladbo je takole se postavila ob bok največjim zvezdam.
0: Naslov tudi njenega drugega albuma.
1: Back to Black.
0: Privoščimo si. Gregor, hvala za ta hiter skok jutrni.
1: Ja, z veseljem.
0: Mi pa se spomnimo torej na tisto, ki se je tudi na žalost vpisala ne, v klub 27.
1: Ja, res je.
0: Svojo smrč.
1: Še eno, da.
0: 43 bi jih danes imela Amy Winehouse.

0: In odlična je mi Winehouse. Danes bi praznovala 43. rojstni dan, nismo še končali z glasbo. Še kakšen skok na kak koncert nas čaka v tej uri in pa tudi skok k naši oddaji Obrazi sosednje ulice. Nova sezona je tukaj, tudi nova oddaja, nov pogovor. Koga smo gostili, spomnim, že kmalu.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Odpri.
6: Aha.
7: Odprto.
5: Odprti mikrofon.
8: Slovensko šolstvo pretresajo katastrofalni rezultati v znanju 15-letnikov in napoved obsežne šolske reforme in v okviru nje vrnitev 8-letne osnovne šole. Bo preoblikovanje 9-letke v 8-letko prinesla boljše znanje? V odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
5: In kakšno je vaše mnenje?
9: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
5: Odprti mikrofon.
9: Na Radiu Maribor.

0: Je bila cesta, ja, previdno na naših cestah v tem jutru, kar nekaj dogajanja imamo na njih, tako da zares previdno. In sicer še zmeraj vas čaka na štajerski avtocesti zastoj od Lukovice proti Ljubljani, zamuda približno pol ure, na mariborski vzhodni obvoznici pri razcepu Dragočova iz smeri Slivnice proti Lendavi še zmeraj zaprt vozni pas zaradi okvarjenega avtobusa. In pa to je to, vse ostalo pa očitno so že popravili, preverili, tako da je v redu. Nič 80, 11, 25, zaveste, pokličite, če še karkoli takšnega.
1: Obrazi. Sosednje ulice.
0: Mi pa gledamo tudi proti zadnji oddaji Obrazi sosednje ulice. Gost tokrat je bil Anton Zaletel. Pri svojih 90-ih letih življenja jih je kar 44 preživel kot sodelavec gradbenega podjetja Gradis. Začel kot delovodja v Dravski dolini in kariero sklenil na najbolj odgovornih položajih v času velikih infrastrukturnih projektov, ki jim je sledil zaton večine večjih slovenskih gradbenih podjetij. Z njim se je pogovarjal Stane Kocutar.
2: Sem v taki družini rojen, da smo vedeli, kaj je to pšenica, kaj je rž, kaj je ono drugo. Smo tako gorasli, recimo. Tudi, če prideš potem v veliko mesto in na visoko pozicijo, tega nikoli ne zgubiš. Tam se to rojeva, recimo, potem odnos do sočloveka, recimo. Jaz nisem šel nikoli na veselico, ko sem bil v mladih letih vodo tega gradbišča, recimo. Jaz sem zvečer v hotel po 120 ljudi vzel v Slavonskem brodu delavcev do poslednjega delavca. Pevačici tu gor pečat, pet jur je bil takrat plavi, je bilo to pesem do zore, tako da brez sočloveka, brez odnosa ne mora biti nobena firma pozitivna, dolgo ročno, ne mora biti.
0: Anton Zaletel je v imenu podjetja Gradis nizke gradnje podpisal tudi pogodbo za gradnjo koroškega mostu čez Dravo v Mariboru. In kot zanimivost, 19. oktobra letos bo minilo 30 let, odkar je v uporabi. Kaj se nam je povedal, prisluhnite torej v oddaji Obrazi sosednje ulice na našem spletnem portalu RTV 365, pa tudi na naši spletni strani. Si lahko še enkrat več poslušate, karkoli ste zamudili.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: Dobri profesor in Peter Lovšin, upam, da imate tudi vi dobrega profesora. Takšnega, mislim, res dobrega. Da radi zahajate na kakšne ure k njemu in da se pri tem tudi kaj naučite. Vse veste, da smo napovedovali en tak zanimiv, lep koncert Uroš in Tjaša. Sta bila tista, ki sta za svojo dušo v Tivoliju proslavila prvo desetletnico skupnega ustvarjanja. Skupnega življenja pa že malce več. V hali Tivoli sta tako lepo pridno napolnila poslušalca, oboževalca iz celotne Slovenije, pripravila en tak lep spektakel z gosti in s klasičnim orkestrom, ko ste ga poimenovala. Skoraj 30 glasbenikov je tako napolnilo oder zraven njiju in ja, nista se zadrževala pri odrski produkciji. Kako sta ono doživela vse skupaj po tem velikem koncertu?
1: To je bil večer presenečen, za publiko, pa tudi za naju, neke vrste uresničevanje otroških sanj. Tudi nama, midva sva garala za ta projekt večkrat eno leto pa pol. In don se je vse skupaj zložilo, kaj nas sestavljanka, don smo dodali še zaden košček in se mi zdi, da mislim, ne vem, kdaj bova še kaj tazga doživela in tudi s to mislijo sva šla v ta koncert in sva si zato res all in prvo šla.
2: Mene bi veselil, če bi vprašal rajš publiko, kako so se imeli, zato, ker sva to naredila za njih, ker sva hotla, da nimajo časa zadihati, da se imajo tako dobro, da skos ne vejo, kaj jih je doletel in upam, da sva to dostavila. Mislim, da sva, no, in
1: ponosna sva lahko nas.
2: Ja, sva.
0: Če vprašaj, da publika tudi mi smo bili tam, fino je bilo, super je bilo, polno emocij, polno čustev, dobre energije in upam, da ste to lahko doživela tudi ona dva. Zato smo malce vprašali, če sta lahko uživala v tem koncertu, sta se lahko sprostila ali je bilo več živčnosti in vsega ostalega.
1: Jaz sem uživala tako, moram reči, da na adrenalinu, polna adrenalina, tako da vmes sem se mogla prav spomeniti, halo, daj si tole sliki v svoji glavi, daj si tole, pač ti zdaj le to živiš, to je noro, tako, ja. Sem se mogla večkrat opomeniti na to, no, da me ni adrenalin ponesel.
2: Mene je pa v bistvu, jaz sem se pa rabil malo zabremzati, fora je tem, da sem jaz virozo fasil in sem danes na vsem možnem, kar obstaja, z urgence, ker sem lahko dobil in tukaj sem šel vse na polno in sem rekel, kar bo pa bo in me je na začetku malo ustavil in bo sem skozi uno šel, da sem hodil po meji, tako da spelem, pa po drugi strani, da je energija.
0: Ja, in na koncu se je torej vse dobro izpeljalo. Nisem nikoli hotela povedati pred samo napovedjo koncerta, pred samim koncertom, koga vse boste gostila in tri velika presenečenja so bila. Modrijani, Magnifico in za konec še Peter Grašo, ki je stopil na oder in takrat je bilo kar težko zadrževati čustva vse za Tjašo.
1: Ne, jaz sem se mogla ene parkrat, daj se pa zber. Ene parkrat me je takole poneslo, pa se si dovolim po eni strani to začutiti, pa se mi zdi, da je bil glih pravi miks tega, da so mi pač solze tekle dol, jaz sem pa še zmer pela, ker se mi zdi glih to tist, kar je najmočnejši pri muski, da je težko, ampak hkrati si sposoben to zdržati.
2: Men grejo pa cmere ful na jetra, zdaj pa mi gremo cmere bolj na jetra.
0: Torej tudi sam se je Uroš, ja, malce poistovetil za vsem skupaj. Super koncert, lepo, čestitke za vse, kar ste naredile, za vse, kar ste izpeljale in sveta. In z veseljem še tudi mi kdaj povabimo kaj v naš studio, da nam še malce užival vse skupaj predstavita, zapojeta in da naredimo en tak lep tudi jutreni koncert akustični. Dobro jutro.

Santana's Fire in John Parr, še 7 minut manjka do 9 ure. Še zmeraj opozarjamo na previdnost na naših cestah, na Mariborski vzhodni obvoznici in razcepu Dragočova, iz Slivnice proti Lenavi še zmeraj okvarjen avtobus in zaprt vozni pas. Na pomurski avtocesti med razcepom Dolga vas in priključkom Lendava proti Lendavi še žival na cestišču ovira promet, previdno še nekaj gneče pa proti Ljubljani, od počivališča Lukovica proti uvozu Ljubljana Šentjakob zamuda slabe pol ure. Previdno in varno. Nič 80, 11, 25. Če še kaj pa le pokličite, sporočite in opozorite na to.

Jamin oziroma Master Blaster, Stevie Wonder. 3 minute in pol še manjkajo do 9 ure do svežih aktualnih novic. O čem bomo govorili v njih? Tudi o tem, da se začne mesec ozaveščevalne nacionalne kampanje pod geslom Od zore do mraka, ki je meja. O čem bomo dogovorili? Ja, vam razkrijemo več v novicah, točno v 9. Gremo naprej? Gremo. Tako ali drugače tudi z glasbo in Rudijem Bučarjem.

0: Pa gremo naprej k svežim novicam. Ura je točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Nika je v naši družbi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan. Zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala začenja parlamentarno pot. Pristojni odbor ga bo obravnaval popoldne, državni zbor ga bo predvidoma potrdil že prihodnji teden. Do predloga, ki med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tako imenovani skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja, so kritični v tožilstvu, sodstvu in kazensko-pravni stroki. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo na delovnem obisku oziroma na delovnem kosilu v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Po pričakovanjih bosta govorila o nadaljni podpori Ukrajini in slovenskem povečevanju obramnih izdatkov. Janša se bo sešel tudi s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo. Začenja se mesec ozaveščevalne nacionalne kampanje pod geslom Od zore do mraka, kje je meja, kot del večletnega projekta Polja moči. Ta opozarja na pomen duševnega zdravja in počutja med kmeti, predvsem na nevarnost izgorelosti. Osrednje sporočilo kampanje je jasno, skrb zase ni šibkost, ampak odgovornost do sebe, bližnjih in kmetije. Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in ranil ter pobegnil s policijskim vozilom, so včeraj zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor. Policisti, ki v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so medtem na terenu našli oduzeto pištolo, bila naj bi ob avtocesti, a natančne lokacije niso razkrili. Šport, zmagovalec teniškega odprtega prvenstva Združenih držav Amerike, je Nemec Aleksander Zverev. V finalu v New Yorku je premagal Američana Bena Sheltona s 3-1 v nizih. Za Zvereva je to druga lovorika na turnirjih velike četverice, potem ko je prvo osvojil letos v Parizu. Danes bo spremenljivo oblačno, še bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta, temperature od 22 do 25 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od 6 do 13, sicer pa bo jutrišnji torek pretežno jasen, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 stopinj Celzija. Po državi je oblačno, Maribor, Ljubljana, Ptuj 17, Murska Sobota in Celje 16, Slovenj Gradec 15, Ledališče Portorož 19 in Kredarica jasno in 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Previdno na naših cestah na Mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Dragočava iz smeri Slivnice proti Lendavi zaprt vozni pas zaradi okvarjenega avtobusa. Na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru pešec na vozišču. Previdno torej tudi na tem delu, sicer pa na Štajerski avtocesti med Krtino in priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani zastoj zamuda približno 20 minut, na tej isti avtocesti pa med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru predmet na vozišču in zaprt prehitevalni pas. Zares torej, previdno in strpno za volanom.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
3: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute čez 9 so najhujši del ponedeljkovega jutra, je uradno z nami in preživeli smo. Juhu!
2: Bravo mi.
0: A, bravo mi. Kar
2: male
0: super.
2: Zmage.
0: To je to, male zmage, z njimi gremo naprej. Zakaj se ponedeljek ponavadi zdi teži? Ker čez vikend pogosto premaknemo našo uro spanja, ne, in ustajanje malce drugače in temu pojavu tudi uradno pravimo social jet lag.
2: Okay.
0: Ja, to je kot,
2: družbeni jet lag.
0: Ja, to je kot, če spreminjamo kakšen časovni pas, če gremo na letalo, ne, tu pa je
2: torej podoben učinek, družbeni. Torej.
0: Ja, ker ima telo v ponedeljek pač preprosto občutek, kot da smo zamenili nek časovni pas, kar delamo z njim. Ne. Torej, morda ponedeljek ni kriv. Kriva pa je nedelja, da smo šli prepozno spati. Tu se strinjava pa med globane.
2: Ja, podpišem.
0: No, no, ja.
1: Dobro jutro.
4: Z radijem Maribor.

0: Ne več dolgo, res je, tudi sam. Ne bom več dolgo v vaši družbi do jutrišnjega. Jutra, ko se bomo ponovno prebojili skupaj, en tak pregled hiter, kar smo danes počeli. Žan Serčič je bil tisti, s katerim smo se malce pogovarjali o novi skladbi in nam je malce razkril, da se ni poročil, da tudi ga nihče ni malce nabutal ali pa pretepal, ampak da je bil to samo del novega spota, nove skladbe, ki jo je predstavil skupaj z Modrijani. Bili smo na koncertu Uroša in Tjaše, malce preverili, kako smo se imeli, kako sta ona dva doživela vse skupaj in pa seveda povabili vse tiste, ki ste zamudili zadnjo oddajo Obrazi sosednje ulice, da jih lahko prisluhnete ponovno s klikom na portal RTV 365 oziroma na našo spletno stran. Nikar pa ne zamudite nadaljevanja, ki bo malce športen, ja, pa po drugi strani tudi odpiramo eno tako zanimivo vprašanje odprte mikrofonu Nika.
1: Ja, prav zares, ko si že omenil šport, tretji polčas je danes na sporedu oddaja športnega uredništva, posvečen bo mariborskemu košarkaškemu tretjeligašu ŽKK-ju, ki bo v prihodnjih dneh praznoval kar 80. obletnico obstoja. Vabljeni k poslušanju, spremljanju te oddaje danes z gostoma Damirjem Batisto in trenerjem Matjažem Čuješem ob 11:10. Vmes se ustavimo še v Radljah pa ob drugih novostih dneva. Začeli pa bomo, kot si že omenil, z odprtim mikrofonom. Danes kar pereča tema, ki je pretresla vse prejšnji teden. Slovensko šolstvo so pretresli katastrofalni podatki o bralni pismenosti naših 15 letnikov in tudi napoved obsežne šolske reforme z vrnitvijo 8-letne osnovne šole. Bo preoblikovanje 9-letke v 8-letko prineslo kaj boljše znanje? Za mnenje sprašujemo tudi vas, ob 9:30 začnemo z odprtim mikrofonom. Naša telefonska linija bo odprta 02 420 15 55. Pozivamo vas vse, poslušalke in poslušalci, ki se vas ta tema dotika oziroma vas zanima, da pokličete in poveste svoje mnenje o tej temi. Vabljeni k sodelovanju.
0: Res je. Verjamem, da ima vsak svoje mišljenje, vsak svojo temo oziroma ne vsak boji rad povedal, kaj v tej temi. Tako da res vabljeni. Zdaj je možnost, da se nam pridružite čez dobrih 15 minut. Nika, lepo nedeljek ti želim, lepo ga preživi. Mi pa se slišimo jutri zjutraj.
1: Srečno.
0: Petih naprej.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
1: Moment Maribor vabi na intimni oder.
2: Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti. Društva za crkan. Stopnice na moment.si.
3: Moment.si.
4: Še pa še.
5: Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
6: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in boksarice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
7: Radio Maribor je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Dobro jutro, dobro dan. V odprtem mikrofonu, v tedenski rubriki, v kateri damo glas vam, drage poslušalke in poslušalci, da poveste svoje mnenje. Naša stična točka je telefonska številka 02-420-1555. Današnja tema pa seveda napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča o odpravi devetletke v osnovnih šolah in prehodu na osemletko. Minister je ukrep prejšnji teden predstavil kot odziv na izsledke mednarodne raziskave PISA, ki kažejo na nadaljne nazadovanje slovenskih učencev v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti. Ta je pokazala doslej najnižjo raven znanja slovenskih 15-letnikov. Osemletka je bojda rešitev, uvedli naj bi jo v šolskem letu 2028-2029, že čez dve leti torej. Minister je napovedal obširno reformo šolskega sistema, med drugim tudi vrnitev visokih meril pri ocenjevanju, pa avtoritete učiteljev in okrepitev državljanske vzgoje.
4: Če smo šolanje podaljšali, opismenjevanje razdelili, raztegnili čez tri leta, temeljno znanje pa kljub temu pada, je treba koncept spremeniti. Zato bomo odpravili devetletko in izvedli prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
3: Osemletna osnovna zahtevnejša šola in hitrejše opismenjevanje so torej glavni predvideni novosti. Že do konca tega meseca bo ustanovljen strateški svet za prenovo šolstva, ki bo do konca leta pripravil nove področne zakone, torej zakon o vrtcih, zakon o osnovni šoli, zakon o gimnazijah, zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in tako naprej. Do konca leta naj bi zaživel tudi novi enotni zavod za kakovost in razvoj izobraževanja. No, večina deležnikov v šolstvu je nad napovedjo presenečena, prepričani so, da prehod na osemletno osnovno šolo v dveh letih ni mogoč. Poslušajmo izjavo predsednice Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijele Makovec-Radovan.
5: Sama teh 10 reformnih izhodišč in napoved ministra razumem kot nevarnost. In če bi si v resnici želeli dvigniti kakovost znanja učencem in dijakov, se tega ne bo dalo z 10 kratkimi napovedi, tega se ne bo dalo na način, da bi iskali krivca. In jaz imam občutek, kot da nekako želi minister obračunati konec koncev, ne vem, z laično javno šolo, z zavodi. Take napovedi, kot sem rekla, zvenijo kot grožnja. Konec koncev tudi napad na stroko v najširšem možnem pomenu.
3: Tako Danijela Makovec-Radovan, predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije. Ob večinoma presenečenih odzivih iz Združenja ravnateljev ocenjujejo, da gre samo za preimenovanje, saj obvezno devetletno izobraževanje ostaja. Eno leto vrtca oziroma nekdanje male šole pred vstopom v šolo bi bilo namreč še vedno obvezno. Kaj pa menite vi, poslušalke in poslušalci? Vrnitev osemletke, da ali ne? Kaj menite tudi o novici o upadu znanja slovenskih učencev v primerjavi z vrstniki po svetu? Morda to opažate tudi doma, pri svojih otrocih, pri svojih vnukih? In kaj bi morali narediti, da ga izboljšamo? Se strinjate z napovedano reformo ministra Rončeviča ali ne? Pokličite 02-420-1555 in povejte, naši telefoni so odprti za vaše klice, za vaša mnenja. Še predtem pa prisluhnimo nekaj mnenjem mimo idočih, ki jih je posnela Tinka Gergič.
6: Mislim, pravzaprav so dostop neke spremembe, ne? Težko se je tukaj zdaj odločiti, kaj boljše in kaj ni boljše. Moji otroci so bili, obe sta bili v devetletki in ni bilo pravzaprav nič narobe. Ne vidim nekaj, zakaj bi se moralo to spreminjati, tako da meni se te spremembe zdijo popolnoma odveč.
7: Tako dolgo smo nekako se borili ali kakorkoli že, da bi se zgledovali po Evropi in to in tak in zdaj gremo spet nekako nazaj. Ne vem, če bo to kaj zmanjšalo glede na povedi vlade, da bi naj zmanjšali kader pa javno upravo in ne vem kaj vse, se mi to ne zdi pametna ideja.
8: Da se mi vedno vračamo k leseni žlici. To je to.
0: Jaz, ko sem bila otrok in hodila v šolo, smo imeli enako 8 let, nič nam ni manjkalo, zdaj pa, ko imam sama svoje otroke in sta v 9 letki, pa je vsega preveč.
1: Absolutno se strinjam, tudi jaz sem starejša generacija, ki smo začeli, bila je bolj resna vzgoja, ampak vse smo dali skozi in seveda tudi večina se je končalo šolo in nadaljne šole.
2: Napovedal je tudi, da bodo učne načrte razbremenili nepotrebnega kopičenja snovi in uvedbo visokih meril pri ocenjevanju. Kaj menite o tem?
0: Se popolnoma strinjam, vendar se mi zdi po eni strani tudi to odvisno od tipa učitelja, nekateri so bolj popustljivi, nekateri pa ne.
6: S tem se ne strinjam.
7: Zdaj spet vprašanje, kaj pomeni za koga kopičenje snovi. Jaz mislim, da merila morajo biti, pa ne bom zdaj rekel čim višja, ampak morajo biti visoka, zato da tudi neke standarde potem mednarodno lahko dosegamo.
8: Da so v nekem obdobju, kjer ne vem, se mi bolj zdi, da poneumljamo mladina, ko pa je karkoli pametnega naučimo.
1: Drugače pa jasna stvar, osnove matematike morajo biti, fizike ne bomo spremenjali, tople vode odkrivali. Ocenjevanje mora biti dokaj strogo in discipline mogo več biti v šoli.
7: Jaz mislim, da imamo dovolj sposobne kadre, ki bi to znanje pol pač morali iz svojega prenesti na dijake. Je pa vprašanje zdaj, generacije se spreminja, vprašanje, kaj so jim prioritete.
8: Predvsem dostop do interneta, mobilne telefonije in teh stvari. Da bi ljudje, oziroma pač mladina bila bolj zainteresirana v šolstvo.
0: Da bi se bolj fokusirali na določene predmete, ne vem, matematika, slovenščina, tu jezik, pa malo manj na vse stranske nebuloze, ki jih je po mojem mnenju preveč v slovenskem javnem sistemu, šolskem.
1: Dvigne spoštovanje do učiteljev, strani učencev, in starši bi mogli se zavedati, da so oni odgovorni za vzgojo otrok, ne pa učitelji in prelagati to breme. Hkrati pa imajo otroci, po mojem, preveč demokracije in pravic tudi v šoli.
6: Otroci se pa šoli morajo učiti, tudi mi moramo v službi delati, tako da zato tudi šola je, kar naj se učijo.
3: Tako, to so bila mnenja mimoidočih, ki jih je posnela Tinka Gergič na temo napovedanih sprememb v šolstvo iz 9 letke nazaj v 8 letko po približno 25 letih. Kaj menite o tem vi? Nič 2, 420, 15, 55. Ta novica je prejšnji teden pretresla kar celo državo. Naslovnice časopisov so bile naslednji dan polne istih podobnih naslovov. Mimoidoči pa ste Tinki Gergič povedali, da je potrebno dvigniti spoštovanje do učiteljev, da se sicer generacije spreminjajo, z njimi tudi prioritete. Omenili ste mobilne telefone in sodobni svet, v katerem živimo. Kaj pa menite vi, poslušalke in poslušalci? Spremembe v šolstvu da ali ne? Ste za? Niste za? Nekaj vas je bilo odločno proti spreminjanju trenutnega šolskega sistema, nekaj vas je bilo pa odločno za, predvsem tisti, ki imate trenutno tudi izkušnje iz prve vrste, ste povezani z šolstvom, s svojimi otroci ali mogoče nečaki, vnuki. Če ste med njimi tudi vi, poslušalke, poslušalci, ki nas trenutno poslušate, nič 2420 15 55, naš telefon je še odprt, tako ostaja še nekaj minut. Mikrofon je ta dopoldan odprt za vas. Slovensko šolstvo torej pretresajo ti katastrofalni rezultati v znanju 15-letnikov, napoved obsežne šolske reforme in v okviru nje tudi vrnitev 8-letne osnovne šole. Prvo mnenje bomo sedaj slišali. Dobro jutro, voščimo komu.
9: Dobro jutro, Urška pri telefonu.
3: Urška, lepo pozdravljeni, poslušamo vas.
9: Jaz pa menim, da bi lahko pri tej reformi povprašali tudi pa same šolere, ki so že končali osnovno šolo, za njihovo mnenje, ker to so njihove izkušnje, ker tudi oni imajo pravico do svojega izražanja, ki ga mogoče tudi ne upoštevamo. Govorim pa zgolj iz izkušnje svoje najstnice, ki je seveda že srednja šolka in veliko krat pojamra zaradi, se pravi, prenosa znanja na njih, da tu zagotovo prihaja do problema. Torej, ni problem, da si ga ne bi želeli, obstaja problem motivacije, problem torej prenosa znanja, način znanja in pa seveda balasta, ki ga je pa definitivno preveč, s tem se postrinjam. Jaz pač sem mnenja, da se pravi ni problem v devetletki, ampak je problem se pravi v vsebini, ki se učijo, torej bi morala stroka temeljito prečesati in pa tudi način poučevanja morda spremeniti, vendar tudi jaz sem sedela v klopeh, tudi moja hči, ki je že stara čez 18 let, še vedno sedi v klopeh, zakaj se ta način ne spremeni, ne prilagodi, seveda sodobni sistemi so že, tudi v naravi, vendar verjamem, da obstajajo tudi še drugi načini, ki bi znali pritegniti tudi mladino brez, bomo rekli, digitalizacije.
3: Ali morda pričakujete to vrstne spremembe, ki ste jih našteli v novi reformi?
9: Ja, zdaj, težko bi govorilo o tem, ker v sami vsebini reforme je bilo zelo malo povedanega, ne? Tako da ne vemo, kakšen je namen. Zagotovo bi si pa želela, da bi, če bo prihajalo do sprememb, vključili večni vojsko, se pravi ne samo z ene strane stroka, ministrstvo, ampak tudi, da se tudi povpraša šolarje, kaj si oni želijo, da oni se izrazijo, da jih nekako tudi njih spoštujemo in damo možnost spoštovanja, potem se pa verjamem, da ko se bodo počutili uporabne, bodo pa tudi vrnili z svojim znanjem.
3: Gospa Urška, omenili ste kar nekaj deležnikov, ki bi jih bilo potrebno vključiti v debato, medtem ko je reforma napovedana že čez 2 leti. Ali menite, da je torej to izvedljivo v tako kratkem času?
9: Ja, zelo težko.
3: Kaj pa je bilo v vašem času osnovnega šolanja bolje in kaj slabše kot danes? Kaj bi izpostavili?
9: Je, predvsem časi so bili povsem drugačni, če tako rečem. Več delovnih navad je bilo zagotovo, več spoštovanja, to zagotovo. Mladi smo eni manj, drugi več bili željni znanja, zagotovo pa je bila omejitev dostop, mislim, takrat tako ni bilo interneta, ni bilo motečih faktorjev, več je bilo druženja, tudi, bom rekla, spoštovanja do učiteljev in pa osnovno znanje, mislim, ni bilo seveda obseg vsebine tako velik, kot je sedaj seveda.
3: Ugotavljate torej prevelik nabor vsebin, ki se porajajo v učnih sistemih, od katerih učenci, ko je pač preveč, odnesajo premalo, kaj ne?
9: Zagotovo bi rekla, ja. Mogoče bolj sistem v Nemčiji, recimo, da se že nekje v 5. razredu, mislim, da nimam popolnoma zdaj točne informacije, vem pa, da nekako tako gre, da že v 5. razredu učence usmerjajo torej v vsebine, ki jih dejansko zanimajo in jih že nekako usmerjajo v poklic. Pri nas se pa dogaja, da pride do 9. razreda, niti ne vedo, kaj si želijo. Se pravi, niti jih ne uspemo v tej osnovni šoli pripeljati tako daleč, da spoznajo sebe, kaj je tisto, kaj želijo postati v življenju.
3: Gospa Urška, omenili ste tudi čase, v katerih živimo, mobilna tehnologija in moteči dejavniki, ki jih v času vašega šolanja ni bilo. Na Norveškem so na nekaterih šolah že uvedli tudi šole brez zaslonov. Kaj menite o takšni spremembi? Oziroma, sami imate izkušnjo iz prve roke, kako vidite, ali telefoni oziroma torej dostop do interneta pomagajo pri šolanju ali so bolj kot ne moteč dejavnik?
9: Mislim, zagotovo sodobna digitalizacija olajšuje, omogoča dostop do večjega znanja, širšega znanja. To zagotovo sem podpornik digitalizacije, vendar menim, da ne spada v šolo. Govorim zdaj o mobilnih telefonih. Recimo v šoli, v katero obiskuje moja hčera, srednješolka, so uvedli sistem, v katerem na začetku ure v posebne žepke oddajo telefone in nimo tečih torej faktorjev ne morejo gledati telefone, jih seveda dobijo med pauzo, kar tudi zdaj za nekoga, ki je rečemo najstnik, že mogoče, medtem ko v osnovni šoli pa zagotovo mislim, da telefon res ni potreben.
3: Gospa Urška, hvala lepa, da ste bili naša sogovornica v današnjem jutranjem odprtem mikrofonu. Hvala za vaše mnenje, pa lep dan vam voščimo še naprej.
9: Hvala tudi vam, pa vse dobro naši bodoči generaciji.
3: Tako, srečno s temi besedami bomo tudi zaključili današnjo rubriko Odprti mikrofon. Hvala za pozornost in z novo temo se vračamo prihodnji ponedeljek.
10: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
11: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
10: Odprti mikrofon.
11: Na Radiu Maribor.

0: V torkovem jutru bomo zadihali s Pohorjem in začutili utrip festivala Maribor. Kako na pohorske poti varno, odgovorno in spoštovanjem do narave? In kaj nam pripravlja festival Maribor? Pridružite se mi ob jutranji kavi. Za dobro glasbo in prijetno družbo bo poskrbljeno.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radijem Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo na delovnem kosilu v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Po napovedih boste razpravljala o razmerah na Zahodnem Balkanu, nadaljni podpori Ukrajini in o povečanju obrambnih izdatkov. Vlada je v četrtek sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna, v skladu s katerim bo Slovenija letos za temeljne obrambne izdatke namenila približno 1,7 milijarde evrov oziroma 2,03% BDP-ja. Pristojni parlamentarni odbor bo popoldne obravnaval predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Ta med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Iz tožilstva in sodstva se vrstijo pomisleki o predlaganih rešitvah, češ da so premalo domišljene. Na tožilstvu zakonodajalca pozivajo naj zakona ne sprejme v predlagani obliki. Na Švedskem so po včerajšnjih parlamentarnih volitvah doslej prešteli 94% glasov. Rezultat je zelo tesen. Levi blok pod vodstvom socialdemokratov ima pred desno koalicijo konzervativnega premijeja Ulfa Kristerssona približno 20 tisoč glasov prednosti. Zdajšnji opoziciji bi glede na trenutne rezultate v 349 članskem parlamentu pripadlo 176 mandatov, vladni koaliciji pa 173. Razmere na požarišču obsežnega gozdnega požara, ki od četrtka divja na Braču, so se po noči nekoliko izboljšale, so sporočili hrvaški gasilci. Ognjeni zublji so po ocenah pristojnih doslej uničili več kot 4000 hektarjev gozda, grmičevja in sredozemskega rastja. Požar, ki je včeraj izbruhnil na območju letovišča Bol na jugu Brača, so medtem pogasili. Šport, 81. kolesarsko dirko po Španiji, sta med najboljšo deseterico končala dva slovenska kolesarja. Štirikratni skupni zmagovalec španske pentlje Primož Roglič je bil drugi, premoč je moral priznati le domačinu Enrico Masu. Jakob Omerzel je bil sedmi. Mas je prvi Španec, ki je osvojil Vuelto po Alberto Contadorju leta 2014. Danes bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 22 do 25 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Jutri zjutraj bomo imeli temperature od 6 do 13 stopinj Celzija, sicer pa bo torek pretežno jasen, v notranjosti bo del dopoldneva megla, temperature čez dan pa od 23 do 25 stopinj Celzija. V sredo bo sončno, v noči na četrtek pa nas bodo od zahoda zajele padavine in v četrtek zato pričakujemo deževen dan. Aktualne temperature po državi se počasi nekoliko jasni. 17 so jih namerili v Mariboru, Ljubljani, na Ptuju, Murski Soboti, Radencih in Celju. Slovenska Bistrica 16, Slovengradec 15, letališče Portorož jasno 21 in Kredarica 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je še vedno zaprt prehitevalni pas pri Blagovici proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče nastaja zastoj, ki vašo pot podaljša za približno 10 minut. Srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio.
0: 10 in 4 minute, lep dober dan v ponedeljek 14. septembra. Na 15. mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Doku Dok, ki je minuli konec tedna potekal v Mariboru, je žirija podelila glavno nagrado filmu Ples življenja režiserja Siniše Gačiča. Temu se posvetimo še v nadaljevanju, prav tako pa uri do 11. sledi posebna reportaža iz Radelj ob Dravi, kjer so včeraj slavnostno odprli prenovljeni dvorec Radlje in v njem nove stalne razstave. Ostanite z nami, ekipa tega dopoldneva je v sestavi Nataša Kuhar, Robert Zajšek, Tinček Bradač, Nika Ivančič, Rožanc in Simon Marčič. Dobar dan na vse konce.

Britanska pevska kraljica Adele in njena uspešnica iz leta 2011. Pevka sicer ni izdala ničesar novega že približno 5 let, pa tudi v bližnji prihodnosti se naj ne nadejamo novosti, tako je potrdila tudi sama. No, novosti beležimo pa na področju dokumentarnega filma. Včeraj zvečer se je v Mariboru zaključil 15. mednarodni festival Dokudok, ki daje poudarek dokumentarnemu filmu. Glavno nagrado je odnesel film Ples življenja, ki spremlja Alenko in Marjana, zakonca, ki se soočata z Alenkino neozdravljivo boleznijo in njeno odločitvijo za asistirani samomor v Švici. Režiser tega omenjenega filma je bil Siniša Gačić. Film je prepričal žirijo z intimnim razmislekom o življenju in smrti, hkrati tudi dostojanstvu, ljubezni in svobodi odločanja. Posebni omembi na festivalu sta prejela še filma Kar je treba storiti, Srđana Kovačeviča, ki spremlja delo Delavske svetovalnice, ter Moja prijateljica Seli, Maje Alibegović, zgodba o prijateljstvu dveh žensk različnih generacij. V tekmovalnem programu je bilo letos 9 dokumentarcev, nagrade so podelili včeraj zvečer v Lutkovnem gledališču, v Mariboru že v petek pa so razglasili tudi dokumentarno ime letošnjega leta. Priznanje je prejela režiserka, videastka, umetnica in novinarka Zemira Alajbegović-Pečovnik. Intervju z omenjeno nagrajenko vas čaka v današnji izdaji časnika Večer.

0: letu Son že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: V zavetišču za živali Maribor čakajo našo pomoč številne zapuščene tačke. Naša pomoč jim pomeni hrano, toplino, veterinarsko oskrbo in upanje.
3: Prispevajte 5 € za živali v zavetišču za živali Maribor.
2: Pošlite SMS s ključno besedo azil MB5 na številko 1919.
3: 5 €. Veliko srce. Velika pomoč.
2: Pomagajmo skupaj za zapuščene tačke.
4: Muza in pesnik. Koncert festivala Maribor 2026. In prvi koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. 4 ugledni godalni solisti, dirigent Dajner Tafur Dias in simfonični orkester SNG Maribor. Z deli Lucijana Marije Škerjanca, Kamija Sensansa, Maksa Bruha in Igorja Stravinskega. Iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor v sredo, 16. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu ARS in Radiu Maribor.
5: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Tri minute čez pol enajsto, pred dobrimi desetimi minutami so vremenske postaje Arsa v Mariboru namerile 19 stopinj Celzija, pokazalo pa se je tudi sonce. Iz Maribora pa zdaj v Radlje ob Dravi, kjer so včeraj slovesno odprli prenovljeni dvorec Radlje in v njem nove stalne razstave Koroške galerije likovnih umetnosti in Koroškega pokrajinskega muzeja. Skozi celodnevno dogajanje so obiskovalci doživljali dan za zgodbo, in druženje, ter spoznavali obnovljen dvorec, park in stalne razstave. Zdaj jih bomo spoznali tudi vi, Stane Kocutar.
1: Obnova dvorca Radlje je trajala skoraj dve leti. V tem času so osnovnemu pridružili še dva projekta. Obnova mansarde in nato še parka. Pridobitev bo pripomogla k turistični ponudbi občine, pravi župan Radelj dr. Alan Bukovnik in pojasnjuje pot do včerajšnje slovesne otvoritve.
2: Ko je občina leta 2008 se strani države v okviru procesa denacionalizacije prijela v last in upravljanje dvorec v Radljah, smo vedeli, da je pred nami izjemno velik zalogaj. Prvič zato, ker smo bili hvaležni gospodu Maksu Sušku, ki je dolga leta bil direktor GG-ja in zaradi njega je ta dvorec zgledal kolikor tolikor v redu. Po drugi strani pa smo vedeli, da je v dvorcu so vsebine, ki za dvorec niso primerne in iskati je bilo potrebno primerne vsebine. To je trajalo več let, če lahko temu tako rečem. Predvsem pa je bilo za nas pomembno to, da se v okviru dvorca sestavijo vsebine, ki bojo temu miljeju pritikale. Zato smo leta 2009 najprej ustanovili muzej, začeli pripravljati zbirke, ki smo jih postavljali v dvorec, poleg tega pa smo po letu 2010 začeli izjemno aktivno sodelovati z ProSilvo Slovenija, Pahernikovo ustanovo in to je pripeljalo do konca, do razpisa Ministrstva za kulturo pred tremi leti, ki nam je omogočilo skupaj z evropskimi sredstvi, da vse te zbirke in vso to vsebino, ki smo jo pripravljali več kot 10 let, postavimo na plan in na ogled in verjamem, da je tukaj zbranega nekaj tako unikatnega, kot je Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi na podlagi dediščine inženirja Franja Pahernika, ki ponuja izjemen pogled v sonaravno in trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
1: Obnova dvorca, sofinancirana strani Ministrstva za kulturo, je stala 3,7 milijona evrov, dober milijon pa še ureditev parka. V stavbi so na ogled stalne razstave muzeja Radlje ob Dravi. Osrednja z naslovom Sonaravno z gozdom po sledeh Franja Pahernika obiskovalcem približa gost in pionirsko dobo sonaravnega gospodarjenja z njim, pravi višja kustosinja Koroškega pokrajinskega muzeja Alenka Verdinek.
3: Inžener Franjo Pahernik je na začetku 20. stoletja v svojih 550 hektara velikih gozdovih na Pohorju začel sonaravno gospodariti z njimi. Uvedel je nove metode in danes inženirja Franja Pahernika prepoznavamo kot pionirja sonaravnega gospodarjenja z gozdovi na našem območju v Dravski dolini. Pahernikovi gozdovi so že od 60. let 20. stoletja zelena učilnica, zgledni primer, ki jo vsako leto od takrat dalje obiščejo številne ekskurzije iz Slovenije in tujine.
1: Ob tem so odprli še razstavi Učile smo se za življenje, o delovanju gospodinske šole Radlje ob Dravi ter Opus Alchimicum, ki predstavlja umetniški opus slikarja Mirana Hainca.
2: Najbolj pomembne so tiste dejavnosti, ki bodo pravzaprav muzej in pa celi produkt tržile kot turistični produkt v Radljah ob Dravi. Tako je bilo zapisano tudi v razpisu, ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo in sicer morajo biti izvedeni najmanj trije turistični produkti v okviru tega projekta. Zagotovo je eden izmed njih sonaravno in trajnostno gospodarjenje z gozdovi, predvsem pa ta naš pogled na gospodarjenje in pa seveda trajnostni razvoj, zeleni razvoj, ekološki razvoj naše celotne občine in to bo neka izkaznica, če želite, osebna izkaznica občine Radlje ob Dravi, kako si mi zamišljamo razvoj turizma, razvoj in prikaz torej naše dediščine, predvsem dediščine inženirja Franja Pahernika in njegovega in našega skupnega sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.
1: Še dodaja Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi.

0: Tinkara Kovač in njen veter z juga, tega lahko pričakujemo v sredo. Jugozahodni veter bo po napovedi Agencije za okolje takrat zapihal in v noč na četrtek prinesel padavine. Jutri 15. septembra pa se v Mariboru začenja Festival Maribor. Na spletni strani Narodnega doma si že lahko ogledate pester program, ki se obeta. Sicer pa mi dodajemo pomembno informacijo. Med festivalom bo za obiskovalce koncertov veljala posebna ugodnost. Na koncerte se boste lahko odpravili z mestnim avtobusom, pri tem pa za vožnjo ne boste potrebovali dodatne vozovnice, kajti vstopnica za posamezni koncert Festivala Maribor bo na dan dogodka med 15. in 27. septembrom veljala tudi kot brezplačna vozovnica za vse mariborske mestne avtobuse. Več o festivalu Maribor v jutrišnjem jutranjem programu s Kristjanom, zdaj pa sledi nekaj čisto novega na valovih Radia Maribor, skladba Kje sva zdaj in skupina Oktober.
1: Ene iskre se utrne, rodi je nov nasmeh. Gledava se iz oči, v oči.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
1: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
0: Vabljeni.
2: Ko zaslišite skoraj pozabljene in nikoli dokončno izpete,
3: ki nosijo spomine. In tiste, ki vam pohitrijo ritem srca.
2: Potem veste, da je to Radio Maribor, ritem Štajerske.

0: srca. Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Cene nafte so se po novih napadih na savdsko energetsko in civilno infrastrukturo ter iranskih napadih na ladje v Hormuški užini zvišale za 3%. Po zaprtju ključnega savdskega naftovoda so se še ukrepili strahovi glede oskrbe z nafto. Zaprtje naftovoda, ki Savdski Arabiji omogoča, da se izogne Hormuški užini in preusmeri svoj izvoz, ogroža do 4% svetovne oskrbe z nafto. Zaradi napadov jemenskih hutijevcev se povečujejo tudi tveganje v še eni ključnih poti za prevoz nafte Bab el-Mandeb v Rdečem morju. Iz Unije se vrstijo ostri odzivi na včerajšnji ruski napad z dronom na vlak na ukrajinski meji s Poljsko. Kot je dejala visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kalas, je bil napad ob meji s članico NATO namenjen zastraševanju zahodnih držav, ki podpirajo Ukrajino. Poudarila je, da mora Unija pokazati, da stoji ob strani Ukrajini in se ne bo pustila ustrahovati. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Na nebu bo kmalu mogoče opazovati zakritje Lune in Venere, astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrila Venero. Ta bo za Luno zašla čez pol ure, na drugi strani pa se bo vnovič prikazala ob 12:40. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati tudi iz Slovenije, najbolje z daljnogledom ali teleskopom. Šport. V devetem krogu slovenskega državnega prvenstva v nogometu je vodilni Maribor sinoči na gostovanju pri Radomljah slavil s 3-0 in ima pred Bravom in Koprom že 4 prednosti. Mura je na Fazaneriji gostila Aluminij in visoko izgubila z 1-6, kar je povzročilo tudi številne žvižge na domačih tribunah. Vremenska napoved Agencije za okolje, popoldne bo delno jasno in spremenljivo oblačno. Nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature od 22 do 25 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od 6 do 13, sicer pa bo jutrišnji torek pretežno jasen, v notranjosti bo del dopoldneva megla, temperature čez dan pa od 23 do 25 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma jasno, v četrtek pa oblačno in deževno, največ padavin bo sicer na zahodu in jugu. Aktualne temperature po državi, Maribor in Ptuj 18 stopinj Celzija, enako tudi Celje, Slovenska Bistrica in Radenci. Ljubljana in Murska Sobota 19, Slovenj Gradec 16, letališče Portorož jasno 24 in Kredarica 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države trenutno ni večjih posebnosti, le na štajerski avtocesti pred izvozom Dramlje v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Srečno in pa varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11:04 po naslednjih dveh skladbah prisluhnite oddaji športnega uredništva, tretji polčas.

0: v čas. Na Radiu Maribor.
1: Ljubiteljice in ljubitelji športa, dobrodan in pa dobrodošli v družbi tokratnega tretjega polčasa. Smo nekako na sredini meseca septembra, ko se vedno bolj bliža dogajanje tudi v dvoranah. Začenjanje se bodo vsi dvoranski športi od kegljanja na miznega tenisa in v Mariboru, predvsem in zlasti po dolgem času tudi košarka. Tretjeligaška košarka se bo igrala na igriščih ŽKK-ja, ki pa bo te dni imel pravzaprav ja, posebno čast, bomo rekli, v mestu ob Dravi bodo praznovali 80. obletnico svojega obstoja in zato tukaj v studiu ob meni pozdravljam zdaj predsednika kluba Damirja Batistija in pa prvega trenerja moštva Matjaža Čuješa. Najprej dobro dan in pa dobrodošlica obima.
2: Dobro dan.
1: Čestitljiva obletnica, ne? 80 let železničarskega košarkarskega kluba. Kako ga boste obeležili?
2: Ja, najprej hvala lepa za povabilo. 80-letnica košarkarskega kluba, še bom rekel, malo bom raširil, to je 80 let igranja košarke na železničaru. Tako da od leta 1946, kjer se je pač prva žoga vrgla, do danes je preteklo teh nekaj let, imamo lepo priložnost, da zberemo, bom rekel, stare ljubitelje, stare člane, bom rekel, vse podpornike, pa vse tiste, ki so v koloniji na študentih, podpirali ta šport na eno mesto in to se bo zgodilo v soboto 19.9., kjer bomo čez dan naredili pač ta košarkarski program. Seveda bo dosti zanimivosti, dosti tekem različnih in jaz mislim, da o sami vsebini tekem bo lahko povedal, kaj je Matjaž, ampak na samem začetku najprej seveda povabilo vsem. Zahvala vsem za to podporo v teh 80-ih letih in pa na koncu bi rekel, ja, to je samo prvih 80, ne?
1: Ja, upajmo, ne, da bomo še videli naslednjih 80 modrih noči, ne, kot smo jih včasih znali praznovati na ŽKK.
2: Res, modra noč je bila ena zadeva. Zdaj, se pravi, ŽKK kot tak, ne samo, da je košarkarski klub, jaz pravim, da je to tudi en del taborske zgodovine. Mi bomo poskušali ne samo zaradi košarke, ampak tudi zaradi vse zgodovine v koloniji in pa zaradi športne zgodovine na tem delu Drave, opraviti našo nalogo v prihodnosti in pa biti, bom rekel, kar se da solidni v ohranjanju te kulture, ohranjanju športne zgodovine in pa predvsem v polaganju temeljev za nove športne zadeve, ne, in košarka zagotovo je ena izmed tistih.
1: Matjaž, če se spomniva malce nazaj, ne, najena zgodovina že tudi sega kar nekaj let v preteklost. Vsi smo bili pravzaprav otroci ŽKK-ja, igrali na tistih starih košarkarskih igriščih, imeli tisto majhno slačilnico, ki še je danes na nek način simbol ŽKK-ja z malce večjimi prostori zgoraj. Pila se je ora v pol-litrskih steklenicah. Lep čas, se na ŽKK-ju ni zgodilo nič, zdaj se na nek način zadeve malce spreminjajo. Ne?
3: Tako je, spomin nas pelja nazaj, bom rekel, za nas nekatere, ki smo bili tu zraven, tako kot si rekel, v lepa leta oziroma lepi spomini so to. Vesel sem, da smo spet, bom rekel, bodili to košarkarsko zgodbo na igriščih ŽKK-ja. In jaz mislim, da je vsa ta zgodba iz preteklosti pripravila tudi do tega, da smo mi tukaj, kajti upravni odbor kluba se stavljamo vsi bivši ŽKK-jevci, torej, ko smo šli to skozi skupaj s tabo in pa seveda podporniki, kar smo zelo veseli, enkrat tedensko se zbirajo tudi mnogo starejši člani od nas, ki so me tudi dali skozi, če samo menim Drago Vezjak, Vinko Veršec, Rožanc in tako dalje. In tudi oni nam pomagajo pri tem, da nam je še lažje in da še z večjim entuzijazmom in veseljem delamo predvsem z mladimi in z otroci, smo pa tudi veseli seveda, da smo člansko ekipo, bom rekel, pripeljali na nek malo višji nivo z predvsem in to vam podaro, ali pa v večini z domačimi igravci. Torej, kar je pa seveda ŽKK-jeva zgodovina in preteklost in se je bila vedno, torej vedno so v tem klubu v članskih ekipi igrali doma vzgojeni igravci, In kar moram še podariti, žal pokojni Velibor Frelih Borči nam je dal štafetno palco in pred smrtjo je bil, bom rekel, ponosen in vesel, da smo spet vrnili košarko na to mesto, na to prizorišče, kot je že Dami rekel, 80 let košarke na ŽKK-ju, to je pa posebna, bom rekel, za nas obveza, čast in pa po eni strani Borči je bilo mogoče, ne vem, kako bi to se izrazil, ampak lažje umret z neko radostjo v srcu, da je videl, da se na njegovem ŽKK-ju dogaja to, kar je imel najrajši, torej ogromno otrok, ki trenira košarko.
1: Damir, malce drugačno bo vse na to praznovanje. Prav, Borči Frelih je bil tudi najin prvi trener.
4: Tudi moj.
1: Tako, naš prvi trener. Malce drugače bo ta zgodba. Ne?
2: Ja, Borči je nekdo, da ne rečem kar nekaj, kar je držalo, bom rekel, dober duh košarke na ŽKK-ju, bom rekel, vsa ta leta. Tudi takrat, ko klub ni deloval, je on deloval, se pravi, nekako je bil vedno prisoten. Zdaj, ko nas je zapustil, jaz mislim, prvo kot prvo moramo biti hvaležni za vse, kar je naredil. Absolutno nadaljevati, bom rekel, njegovo delo v tem smislu entuzijazma, predanosti enemu športu in Borči, ja bomo vsekakor pogrešali in zato tudi bomo na tem dogodku 80. obletnici, rekel, te prostore, v katerih se nahaja največ trofej, največ slik in tako naprej, te prostore bomo poimenovali v Borčevo sobo, rekel, tudi uradno to Borčeva soba. Na koncu konca moram tudi povedati, da sem dobil tudi informacijo iz urada za šport, da se bodo igrišča, na ŽKK-ju, ta zunanja igrišča, ki še niso tako prenovljena, bom rekel, ki so malo bolj v slabem stanju, se bodo prenovila in se bodo poimenovala po Borčju in pa prav tako mislim, da se bo en tak majhen spomenik, bom rekel, nekaj takega se bo naredilo Borčju spomin, kar mislim, da je izredna gesta mesta in da si Borči tudi to zasluži.
1: Na nek način sta oba dejala, da ste dobili zdaj vodstvo ŽKK-ja in pa tudi trenerski štab, neko štafetno palico, ki jo je treba nesti naprej. Z gospodom Frelihom je umrla ena zgodba, bil je konec konca tudi potojoča zakladnica zgodovine ŽKK-ja in morda tudi škoda, da tega kdo ni zapisal, ker bi zagotovo bila zanimiva dokumentarna študija oziroma zgodovina zapisana na kakšen kos papirja, ampak kako zdaj peljati to naprej?
2: To je veliko pozitivno breme, se pravi takrat, ko si nekaj takega doživel z takimi ljudmi ali pa bom rekel tudi s takim človekom, je veš, da ni, v bistvu, da je to enosmerna cesta, kjer ko se obrneš nazaj, se mi zdi, da te zasleduje ta zgodovina, ne? In enostavno moraš voziti naprej. Naša misija je seveda otrokom pokazati, da je košarkarsko igrišče nekaj zdravega, nekaj dobrega, nekaj prelepega, to, kar je deloval, mislim, na ta način je deloval tudi Borči, in pa videti, kaj lahko iz tega vse skupaj nastane. Mi bomo absolutno železničarski košarkarski klub pelali v smer napredka, ne pa česarkoli drugega. Mislim, da je pravi čas za to, mislim, smo pravi ljudje tukaj za to. Bomo pa vsaki tok časa pogledali gor, videli, če bomo dobili kakšen pozitiven znak, da smo na pravi poti, ampak na koncu jaz mislim, da z vsem tem, kar je že Matjaž povedal, uvrstili smo se, bom rekel, najprej smo obnovili vse zadeve, ki so bile potrebne, potem smo se uvrstili, bom rekel, skozi res težko potovanje četrte lige, skozi več kot 220 dni potovanja z četrte lige in ogromno klubov in mest v tretjo ligo, naredili smo tisti prvi korak na desnem bregu Drave in to je to. Od tu dalje pa bomo videli, kako naprej, ampak jaz mislim, da pozitivno naprej.
1: Nekako štiri klubi so takšni v Mariboru, ki se gredo, recimo temu, resno košarko. Trije, tretji ligaši, Branik je zdaj na povabilo Košarkarske zveze prestopil oziroma skočil naprej v drugo ligo. Na nek način zgodba, ki je že bila videna, bo pa Maribor ostal spet brez derbija, ne, ki smo ga tako na nek način težko pričakovali v tretji ligi.
3: Moram te popraviti, dva sta četrta ligaša, mi smo tretji ligaš in Branik je drugi ligaš, tako da imamo derbi. Torej, Čiro Besedič je letos se prijavil v četrto člansko ligo in Maribor mladi klub je isto v četrti ligi, tako da bo derbi med njimi. Je pa res, da tega derbija tradicionalnega, bomo rekli, skoraj 50 let starega Žeka Kabranik, pa žal pač v ligi ne bo. In so se tu pokalna tekmovanja in ostalo, mogoče se zgodi, da bo ok. V glavnem, da en derbi bo. Moram pa povedati, da sem vseeno vesel, da smo štirje klubi, ker vsi štirje delamo z mladimi, kar je pomembno, ker zaradi teh štirih, bom rekel, klubov, imamo veliko bazo otrok v Mariboru, kar je najbolj pomembno, ker iz te baze, torej mase otrok, lahko črpamo, delamo, torej najprej z delom, naredimo, probamo ustvariti igralce, ki bo enkrat igrali v članskih ekipah, pa bo to ta dve, ali bo sta dve članski, tri, štiri ali pa ena. Pomembno je, da smo mi te otroke zgojili, dali smo jim spet to, kar smo imeli mi, ko smo igrali torej te lokalne derbije, bomo rekli, med sabo tekmujejo, med sabo se borijo, potem pa hodijo skupaj v šolo in imajo ta naboj, ko smo ga imeli mi in to je najbolj pomembno od vsega. Tako da članski derbi, ja, to je vrh piramide, je najbolj odmeven, ampak imamo pa en kup derbijo v mlajših kategorijah in to je zelo, zelo pozitivno in pa pomembno za otroke in za razvoj enega športnika v enega vrhunskega košarkarja.
1: V našem času sicer nismo imeli telefonov, nismo imeli tudi ne televizorjev, takšni kot jih imajo danes, tablic in vseh ostalih stvari, ampak zdi se, da vseeno tako starši kot tudi otroci ugotavljajo, da je šport, tudi košarka, na nek način tisti ventil, pa ne v napačni smeri razmišljati, ventil za sprostitev frustracij iz šolskih in ostalih situacij. Zato je, se mi zdi, da kljub vsemu kar vedno več otrok spet nazaj na igriščih.
2: Jaz se strinjam, pa ni samo ventil za otroke, tudi za nas starejše je. Ne? Sem rekel, ker gledamo stvari dosti širše. Ampak ja, otroci brez telefonov, bom rekel, so lahko na igrišču, prihaja do komunikacije, ki je več kot prepotrebna med njimi samimi. Način bi rekel nekega tega rekreativnega dela razmišljanja z nekim tekmovalnim delom pri tam mladih, jaz se mi zdi zelo pomembno, ker razvije neko sposobnost duha, neke zmagovalnosti, ki jo več kot prepotrebno potrebuješ enkrat v naslednji fazi življenja, ko odraščaš in tako naprej. In šport je tukaj zagotovo nekaj, kar moramo spodbujati si, tako kot je Matjaž rekel, smo štirje košarkarski klubi. Moram reči ena anekdota, pri prejšnjem odgovarjanju Matjaža se mi je povrtila v glavi. Sicer ne mudoma, takoj po tisti tekmi, ko smo zvedli, oziroma ko smo si priborili vstopnico za tretjo ligo, smo vsi v garderobi v en glas se veselili tekme z Branikom naslednjo sezono. Enostavno, ne samo, to bom rekel, verjetno igralci z drugim pogledom kot mi v pravi, kjer smo razmišljali, koliko to pomeni lahko za en Maribor, za en promocijo koša.

0: tisti neki direktorski vtis, ali kakorkoli narečem, o klubu samem, potem naj otroci to vidijo in se pridružijo v nekem tem čudovitem športu. Zdaj, če imaš dober model, dobro platformo, jaz mislim, da ne bo težko.
1: Matjaž, dobra platforma je tudi na trenerski poti, kar se tiče ŽKK-ja, zdi se, da imate prave fante na pravih mestih, tudi vi ste prerodili mariborsko košarko na nek način. Je to, če smo že pri šablonah, tista pot, da iz četrte v tretje, iz tretje v drugo, kje se vidite?
2: Vsekakor, zelo pomembna zgodba je stroka, torej treneri, ki želijo delati, ki želijo se izpopolnjevati. Zaenkrat so naši treneri na pravi poti, se vemo, naša nova zgodba z leta 2021 je šla prehitro. Mora Damir to ve, torej upravni odbor, smo imeli debato in smo ugotovili, da so nas igrišče nas je prehitelo v neki stopni, nismo pričakovali tak hiter spon, ampak smo se s tem spoprijeli, postavili, tako da kapa dol trenerjem, kapa dol vsem. Fantje napredujejo, moram povedati, da tudi člansko ekipo smo osvežili, s tem, da smo malo manj mladim dali še bolj mlade, to pomeni, lanska ekipa se je osvežila z mladimi fanti, torej in pa po moje smo edini, ki imamo v članski ekipi tri fante stare 15 let, ki so zdaj trening tekma pokazali, da lahko na njih resno računamo in to je tisto svetla luč za naprej, da smo pokazali fantom in pa Mariboru, da bojo tudi naši igralci igrali in da ni treba iti čez Trojane po prvem telefonskem klicu, ampak da bojo tudi tu dobili možnost in imeli vse pogoje za njihov napredek in njihove cilje, ki ima vsak svoje. In mislim, da je to informacija, ki jo rabi vsak. In povdarjam za vse tiste, ki poslušajo, vse starše in otroke, ki bojo to poslušali, ni treba pobegniti čez Trojane. Vse pogoje za napredek bote imeli doma, torej v Mariboru. Štiri klubi smo, ki vam bomo vsaj eden od nas vam bo zagotovil, da bote imeli vse, kar je potrebno za vaš osebnostni razvoj in pa tudi košarkarski razvoj. Tako apeliram, dajte razmisliti, dajte otroke zadržati doma. Saj vsi starši ste najbolj veseli, če imate otroke doma. To ti Matej najboljše veš.
1: Piko bomo naredili zdaj tukaj v prvi del tega današnjega tretjega polčasa. Nadaljujemo po glasbi in reklamah.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in boksarice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53. Vabimo, vabite.

0: Tretji polčas.
1: Še vedno smo v tretjem polčasu, tokrat košarkarskem z ŽKK-jem, ki bo v naslednjih dneh praznoval 80. obletnico obstoja. Dejali smo že z gostoma, Damir Batisti kot predsednik ŽKK-ja in pa prvi mož stroke Matjaž Čuječ, sta danes, moja gosta danes tukaj pod Pekarsko gorco. Ni treba pobegniti čez Trojane, pa ni treba pobegniti v stran od Drave, če želiš igrati dobro košarko. Včasih je bilo to res, da ni bilo sredine, kakšno desetletje se ni dalo igrati prave ligaške košarke v mesto ob Dravi. Zdaj so stvari precej drugačne. Vrnili ste se nazaj pod okrilje Košarkarske zveze Slovenije. Matjaž je prej rekel, da vas je igrišče prehitelo v smislu, da ste prehitro dosegli boljše oziroma dobre rezultate, da ste napredovali organizacijsko, v kakšnem smislu?
2: Ja, dobro je to povedal. Mi smo, se pravi, ko enkrat eno zgodbo začenjaš na novo ali pa jo poskušaš osvežiti, imaš na eni strani tukaj v primeru ŽKK to tradicijo, vse te zgodovinske zadeve, ki so se zgodile, in to nosiš v podzavesti, seveda potem poskušaš razmišljati naprej, kaj bi zdaj morali narediti, da bi zadeva funkcionirala v prihodnje in da se ne bi ponovila preteklost. Ko smo zastavili to zgodbo, smo rekli, ok, gremo, vidimo, seveda, ampak moj moto, ali pa bom rekel, moj pogled je enako v športu, je enak kot v gospodarstvu, odkoder tudi prihajam. Se pravi, ni moja ideja graditi lepih hišic iz kart, ne, kjer veter pihne in podere tudi to, ampak gremo počasi, se pravi, neke po domače povedano cigle položiti, zgraditi dobro malto vreč, pa bom rekel, da drži, ne, tudi pri vetru, pri dežju in tako naprej. In ta prispodoba, zato smo pa se lotili, bom rekel, mi vemo, da organizacijsko, pa bom rekel, inteligentni smo dovolj, da vemo, kaj moramo narediti, ampak vsaka stvar potrebuje čas. In ko smo se odločili nastopiti nazaj v četrto slovensko ligo, smo bili pripravljeni. Se pravi, mi smo bili organizacijsko pripravljeni, ampak odvijalo se vse tako, bom rekel, v smeri nekega uspeha, da ko začneš po polovici sezone razmišljati, kaj pa če bi, smo si rekli, tega si ne bomo pustili vzeti, dajmo to probati, pa da vidimo. In to je tisti moment, ko je rekel Matjaž, da potem, ko smo prišli do konca, nas je to malo prehitelo, ker to potegne za seboj eno vrsto nove organizacije, novih priprav, novega planiranja, novega stroškovnika, novih ljudi. Ne? In če si ambiciozen, pa jaz mislim, da v drugem največjem slovenskem mestu moraš biti tudi ambiciozen, pa se moraš malo upati, možeš vse to skupaj pripraviti. In tukaj smo sedeli celo poletje, dejansko sem pa tja se pogovarjali, kaj moramo, kak moramo zadeve drugače narediti, in smo jih zastavili. Zdaj pa smo pred prvim takim dogodkom, to je ta 80. obletnica, in potem gre, bom rekel, kot korak po koraku, se začenja prvo kolo, pa se začenja pokal Špar in tako naprej za članske ekipe, se pravi mladi, že danes tekmujejo, so že v pogonu in ja, to je to, ne? To je tisto, da nas je nekaj prehitelo, ampak zdaj mi držimo pač korak s tem, soočili smo se situacijo in držimo korak s tem.
1: Kakšni bodo cilji zdaj v prvi sezoni tretje lige?
3: To vprašanje sem pričakoval. Seveda, kot novinec v ligi, nikoli ne greš v ligo, pa rečeš mimo prvaki, ker to bi bilo naduto, pa pocenjevalno do vseh ostalih klubov, ki mogoče tretjo ligo igrajo že zadnjih 10 let. Naš cilj je vsekakor obstane v ligi, to je prioritetno, torej nikako se ne želimo vrniti nazaj v četrto ligo. Drugi cilj je promovirati ali pa dati šanso nekaterim mladim igralcem, ki so to sposobni. In pa tretji cilj, ki je po mojem mnenju najbolj pomemben, biti dobra ekipa, to, kar smo bili lani, to naj se tudi peljalo v tretjo ligo, in igrati lepo košarko, dobro za publiko, atraktivno, in seveda se truditi privabi čim več gledalcev. Že lani je bilo veliko, jaz jim zahvaljujem in jih vabim ponovno, da pridejo na tekme. Kaj pa bo, tako je Damir rekel, lani smo šli s podobnimi željami, oziroma s podobnimi cilji, želja je vedno s čim več in potem smo pač začeli zmagovati in smo rekli, ne bomo si tega pustili vzeti. Če se bo letos to ponovilo, bomo vsekakor pripravljeni, vsekakor pa je cilj obstanek v tretji ligi in da se klub to počasi pripravi, mogoče po, a pa sigurno v prihodnosti nekaj več.
1: Lani sva se pogovarjala, da bo dvakrat na teden trenirati premalo za tretjo ligo. Kako ste začeli s tem pristopom?
3: To je definitivno in to smo tudi spremenili. Tu bi se zahvalil železničarskemu športnemu društvu, s katerim smo skupaj uspeli renovirati športno dvorano na ŽKK-ju. Torej namestili smo parket, renovirali okna in tako prišli do dobrih pogojev za trening. Tako da smo z tem rešili veliko. Člani in pa mlajše kategorije večinoma trenirajo v tej dvorani, ki je uradno tudi registrirana, da bi lahko v njej igrali tudi tretjo ligo. Ampak, to bo Damir, kaj več povedal, smo pa zadovoljni z uslugami oziroma z ugodnostmi na drugih gimnazij in ker je to neka naša, zdaj že naš partner, v katerem smo se dobro počutimo in zmagujemo, bomo tekme igrali na drugih gimnaziji. Jaz upam, da uspešno, tako lani. Smo pa seveda dvigli treninge, torej trikrat tedensko trenira članska ekipa. Ti mlajši igravci, torej 20 in manj, so v pogonu tudi skupaj z mladimi, tako da oni pa trenirajo vsak dan. Tako da smo pojačali to zgodbo. Kaj ti vemo, tretja liga je, če druga ne, fizično na višjem nivoju. In se tudi tega naši, sploh ti izkušeni igravci zavedajo, sami vejo, ker so to že enkrat dali skozi. Tako da mislim, da smo tu na dobri poti, da smo dobro zastavili to zgodbo.
1: Tekmovalni del torej druge gimnazije, ostajate še vedno pri brezplačnih ogledih tekem?
2: Dobro vprašanje. Mi bomo, ali pa smo se pogovarjali za letos, se pravi najprej, zakaj druga gimnazija, tako kot je Matjaž povedal, ja, tam smo dosegli vse dejansko najboljše rezultate, pravzaprav lansko leto niti ene tekme nismo zgubili doma, ampak kar je najbolj pomembno, jaz mislim, da smo uspeli večkrat napolniti popolnoma to dvorano, naredili vzdušje, ki ga je pač Maribor potreboval in v tem vzdušju sem ugotovil naslednje, ne, da je v bistvu praktično vseeno, kaj se v Mariboru v športu dogaja, ampak kako igraš za nekaj v Mariboru, se pravi, ali igraš za prvaka četrte lige, tretje, druge, karkoli, v katerekoli športu, to ljudi zanima. Se pravi, mi smo ostali na gimnaziji in bomo skupaj z določenimi sponzorji in partnerji se dejansko začeli ukvarjati tudi to, da bodo gledalci imeli nek užitek, da bodo nagradne igre med polčasom in tako naprej. Kaj se pa direktnega odgovora na vprašanje tiče, najbrž ne bomo pobirali vstopnine, ampak si bomo probali omisliti kaj drugega, na kak način bi lahko, bom rekel, nam ljudje pomagali v klubu, ker to res potrebujemo. Bomo videli, ne? Bom rekel, tukaj še zadnja klapa ni padla, delamo na razmišljanje. Najprej prvo 80 let, potem bomo pa videli, kje smo. Je pa tudi to ena opcija, ne bomo pa rekli, da smo resno kaj se pogovarjali o tem.
1: Mogoče zdaj, če smo že govorili toliko o tej moderni dobi in telefonih, kakšna QR koda, ne, pa morda kakšne prostovoljne prispevke velja pobrati v ta namen.
2: Zdaj pa ne.
1: Tako. Matjaž, mogoče še razmišljanje o... Bila sva pri ciljih, bila sva pri tem, da želite obstati v tretji ligi. Kaj pa, če se zgodi preboj naprej?
3: Ja, pa bo zgodba spet zanimiva, ne. Bom rekel, najtežji del se bo zgodil po leti, ko bo upravni odbor zasedal vsak dan in bo si belo glavo, vsi smo že osiveli zaradi tega, ampak bomo skušali vse narediti, da to drugo ligo, ki si bil zaslužen na igrišu, tudi podpre, upravni odbor podprejo pokrovitelji, sponzori, donatori, prijatelji in gremo seveda v drugo ligo. Si skoraj prepričan sem, da bi upravni odbor se odločil v tej smeri, tako smo se tudi letos. Je pa dejansko, to ni odločitev preko noči, to je treba premleti, dati vse aspekte na mizo in se pametno odločiti. Ampak glede na moj del, strokovni del, jaz mislim, da igralci niso prestari daleč od tega, tako da, kar se tega tiče, tu ne bi bilo velikih težav, seveda so pa tu druge stvari, ki pa druga liga je bistveno, bom rekel, dražja, kvalitetnejša, tam polprofesionalna, bi mu človek temu rekel, in seveda bo treba zelo dobro zložiti kockice, če bi se to zgodilo, ampak o tom potom, še tretja liga si začela, tako da gremo korak za korakom.
2: Jaz bi samo dodal te misli tole, ne, da kamorkoli, v katerokoli smer bo Žiga K šel, ne bomo šli samo nastopati, ampak bomo šli resno tekmovati. Ali je to na koncu tretja liga ali pa drugo leto druga, mislim, to si ne upa nobeno predovati, ampak kot sem že povedal, vsakim merom bomo vedno šli tekmovati. In pa to zanimivo primerjavo, ki smo že imeli prej v pogovoru, ne, pravi, če nam, bom rekel, po ne vem kakšnem naključju ali pa po športnem navdihu in zalaganju in delu to uspe, potem pomeni šablonski premik, ne, bom rekel, tradicija, potem bo tudi Braniku uspelo še dalje. Ne. Spravi, fajn je, da se premikamo, da imamo vsi cilje in prav je, da jih imamo. Mesto Maribor se to zasluži, je tradicionalno košarkarsko mesto, je še vedno, bom rekel, po številu registriranih športnikov v mestu Košarka na drugem mestu in tukaj ne bo popuščanja. Ne bomo pa se pustili, da nas ponese tekma v napačno smer, se pravi ali organizacijsko ali pa športno, zato pa mislim, da smo mi precej izkušeni, sploh tisti, ki smo v upravnem odboru in vodstvu kluba, teda tukaj bomo pazili malo, bom rekel, da se te stvari ne bodo preveč odvijale v napačno smer.
1: Kako dobra je bila odločitev, da ste halo, ki ste jo imeli pravzaprav na svojem pragu, vzeli na nek način nazaj za svojo, jo preuredili in omogočili igranje košarke na ŽKK tudi v zaprtem prostoru.
2: Ja, mislim, nekaj, kar je bilo na pragu, ne, je bilo potrebno najprej se z določenimi ljudmi usesti, predvsem tukaj z železničarskim športnim društvom in z njihovimi predstavniki, pa da vidimo, kaj je prihodnost, ker namreč nekaj imaš, vsaki dan gledaš, zdaj pa kaj je potrebno narediti za tisto osnovo, tukaj smo hitro našli skupni jezik in na eni in na drugi strani. Železničarsko športno društvo in njihovo vodstvo ima, bom rekel, tudi določene ambicije, še kaj zraven narediti te dvorane in tak naprej, mogoče nekje v prihodnosti tudi res ekstremno, bom rekel, ločiti določene interese, ampak o tem bomo se pogovarjali enkrat prihodnosti. Ta dvorana je zdaj opremljena z res sodobnim parketom, ima vse pogoje za res dobro košarko, za dober trening in je v bistvu pravi užitek spremljati noter dogajanje. Seveda tukaj so še določene pomanjkljivosti, kot so neki del tribun in tak naprej, kar bi nam omogočalo stalno registracijo za tretjo ligo. Zdaj smo dobili to možnost samo za eno leto, tako da, kolikor se kje zaplete na gimnaziji, bomo tudi tam kako tekmo odigrali. Ampak kar je pomembno, dvorana je dejansko stoji na, bom rekel, ŽKK-ju. In zraven Dragičevega igrišča bo dobila ta dvorana 19.9. tudi uradno ime, se pravi ne dvorana, ampak košarkarsko igrišče bo dobilo uradno ime, košarkarsko igrišče Petra Vilfana. Po Petru, ki je tu začel, ki je dal ŽKK-ju neki prvi štempel, tako da tudi Peter se bo deležil tega dogodka in mislim, da je to vse skupaj en pravi premik v pravo smer.
1: V soboto prvi premik morda poslušalcev na igrišča ŽKK, da si ogledajo vse skupaj, kaj bodo lahko videli ob poimenovanju dvorane.
2: Ja, se pravi, videli bodo ogromno mladih, ki bodo tekali za žogo že od druge ure naprej, ker bomo poskušali čisto tak prosto po nekemu navdihu, ne, dati mladim žogo, pa da se mogoče malo starši podružijo med sabo ob kakšni, rekel, gostinski ponudbi, ki bo tam, glasba bo prisotna in tako naprej. Okoli 16. ure, nismo še točno na minute določili, kdaj in kako, bomo uradno seveda predstavili iz strani železničarskega športnega društva, torej dvorano, in pa iz strani ŽKK, se pravi športno igrišče oziroma košarkarsko igrišče Petra Vilfana. Potem pa bo tudi članska tekma noter v tem objektu med ŽKK-jem in Mursko Soboto. Zakaj Mursko Soboto? Ker Murska Sobota je eden izmed treh klubov, ki je leta 1946 dejansko tekmovala v prvem tekmovanju v Sloveniji zraven železničarskega košarkarskega kluba in Svobode iz Ljubljane. potem bomo videli, kaj bo še. Nekaj bomo pustili malo, tudi zato, da, da se bodo ljudje, da bodo ljudje presenečeni. Moram pomeniti, da bo res bogat srečelov, res bogat srečelov, tako bom rekel, da se splača nas prid pogledati. Ko smo prej se pogovarjali o donaciji, jaz mislim, da skozi ta srečelov lahko res dosti nam pomaga javnost, okolica in vsi obiskovalci. Seveda highlight, ne? Highlight je pa tak in tak tisti, ne? Ki je že četrti po vrsti in to je tekma med veterani Branika in Žiga Kaja. Pred tem bo nastop MK-a, našega mariborskega rap mojstra, ne? Košarkara Žiga Kaja. In seveda ob sedmi zvečer pa bo tista bomba, bom rekel, tisto res pravi naboj. Tekmovalnosti, tu moram reči, da že kakav vodi 3-0, že bom rekel v teh veteranskih tekmah, tak da kolegi iz Branika se pripravljajo, jaz verjamem, da bodo prišli res napaljeni, po domače povedano, in da bomo ta večer zaključili ob dobri glasbi, ob dobrem druženju, ob dobri gostinski ponudbi in pa z dobrimi nameni, da skupaj ta mariborski basket spravimo še više.
1: Mislim, da kaj dosti več ni potrebno dodati. V soboto 19. tega meseca, torej od 14. ure dalje, vabljeni na igrišča ŽKK-ja. Hvala za obisk v našem studiju.
3: Hvala za vabilo.
2: Hvala.
1: Hvala za vse povedano, pa naj uspe, ne, naj znova igrišče preseneti upravni odbor, da se mariborska košarka res vrne tja, kamor spada, zagotovo više od druge in tretje košarkarske lige pod okvirjem ŽKK-ja. To je bil pa tretji polčas za 14. september, več porta sledi že v opodanskih poročilih. Tretji polčas pa se na valove vrača čez teden dni.
0: Tretji polčas. Na Radiu Maribor.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Parlamentarno pot začenja zakon o skoku. Premier Janša danes na obisku pri generalnem sekretarju NATO. Včeraj odprli obnovljeni dvorec Radlje ob Dravi.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: V torkovem jutru bomo zadihali s Pohorjem in začutili utrip festivala Maribor. Kako na pohorske poti varno, odgovorno in spoštovanjem do narave? In kaj nam pripravlja festival Maribor? Pridružite se mi ob jutranji kavi. Za dobro glasbo in prijetno družbo bo poskrbljeno.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radijem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala začenja parlamentarno pot. Pristojni odbor ga bo obravnaval popoldne, državni zbor ga bo predvidoma potrdil že prihodnji teden. Do predloga, ki med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tako imenovani skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja, so kritični v tožilstvu, sodstvu in kazensko-pravni stroki. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo na delovnem kosilu v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Po napovedih bosta razpravljala o razmerah na Zahodnem Balkanu, nadaljni podpori Ukrajini in o povečevanju obrambnih izdatkov. Vlada je v četrtek sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna, v skladu s katerim bo Slovenija letos za temeljne obrambne izdatke namenila približno 1,7 milijarde evrov oziroma 2,03% BDP-ja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila junija, torej pred prometno nesrečo v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnico, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih policijskih vozil brez drugih udeležencev. Prekrškovnega postopka ob dogodku ni bilo, saj sta vozili in voznika izpolnjevali pogoje za takojšnjo nadaljno udeležbo v cestnem prometu. V Radljah ob Dravi so sinoči slovesno odprli prenovljeni dvorec Radlje in nove stalne razstave Koroške galerije likovnih umetnosti in Koroškega pokrajinskega muzeja. Obnova dvorca Radlje je trajala skoraj 2 leti, v tem času so osnovnemu pridružili še 2 projekta, obnovo mansarde in nato še parka. Pridobitev bo pripomogla k turistični ponudbi občine, pravi radeljski župan Alan Bukovnik.
2: To bo neka osebna izkaznica občine Radlje ob Dravi, kako si mi zamišljamo razvoj turizma, razvoj in prikaz torej naše dediščine, predvsem dediščine inženirja Franja Pahrenika in njegovega in našega skupnega sonaravnega in trenutnega gospodarjanja z gozdovi.
0: Obnova, sofinancirana od Ministrstva za kulturo, je stala 3,7 milijona evrov, dober milijon pa še ureditev parka. V stavbi so na ogled stalne razstave muzeja Radlje ob Dravi, med njimi osrednja z naslovom Sonaravno z gozdom, po sledeh Franja Pahernika. Ta obiskovalcem približuje gozd in pionirsko dobo sonaravnega gospodarjenja z njim. Univerze za tretje življenjsko obdobje še do konca septembra opisujejo programe v študijskem letu 2026-2027. Izobraževanje, tuji jeziki, zgodovina, umetnost, miselne dejavnosti, rekreacija in mnogi drugi krožki pomagajo upokojencem ohranjati vitalnost, pojasnjuje predsednica Društva Univerze za tretje življenjsko obdobje Maribor Zdenka Pašič.
3: Naši programi so namenjeni starejšim, da bi usvojili tista nova znanja, ki jih še nimajo, da bi lahko v tretjem življenjskem obdobju bolj samostojno pa bolj kakovostno živeli.
0: V programe se je mogoče vpisati prek spleta ali osebno v Prešernovi ulici 1. Prav tako slušatelji opisujejo univerze za tretje življenjsko obdobje, ki delujejo v Lenartu, Slovenski Bistrici, Murski Soboti, na Ptuju in pri Mariborski knjižnici. Na otoku Ljubezni v Ižakovcih danes poteka dan biosfernega območja Mura, s katerim zaznamujejo 5-letnico biosfernega območja, ki je del 5-državnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava. Ob tej priložnosti bodo v reko Muro tudi tam izpustili mlade ribe, kečige, ki jih vzrejajo v Apačah.
4: Šport.
0: V 9. krogu slovenskega državnega prvenstva v nogometu je vodilni Maribor sinoči na gostovanju pri Radomljah slavil s 3-0 in ima pred Bravom in Koprom že 4 točke prednosti. Mura je na Fazaneriji gostila Alumini in visoko izgubila. Bilo je 1-6, kar je povzročilo tudi številne žvižge na domačih tribunah. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po uvodni zmagi nad Slovaško s 3-0 na včerajšnji drugi tekmi evropskega prvenstva italijanski Modeni premagala še Švedsko. Slovenci so za zmago potrebovali zgolj dobro uro. Janko Zamernik.
4: Čas za regeneracijo imamo, smo navajeni, da je tak ritem potreben, da se na take tekme treba hitro pripraviti. Še en nasprotnik je lahko zelo neugoden, so pokazali to v Italiji. Znamo igrati zelo dobro in na to se je treba osredotočiti.
0: Naši odbojkarji se bodo zvečer v Modeni na tretji tekmi tega prvenstva pomerili z Grčijo. To je bila informativna oddaja, točno popoldne pripravila jo je Nataša Kuhar, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Simon Marčič. Vremenska napoved Agencije za okolje, popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Temperature danes od 22 do 25 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, čez dan temperature od 23 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo, po nekaterih nižinah zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Aktualno vreme oziroma temperature po državi, Maribor jasno 21, enako tudi Ptuj in Celje ter Slovenjgradec, Ljubljana oblačno 23, Murska Sobota oblačno 22, letališče Portorož jasno 25 ter Kredarica delno jasno in 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti pred Vranskim in na ovozu Šentrupert proti Mariboru predmeti na vozišču ovirajo promet dodatno previdno. Drugih prometnih posebnosti na našem koncu države ni. Če ste za volanom, vam voščimo seveda srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Radio.
0: Lep dober dan, voščimo, 7 minut je čez 12. Danes je ponedeljek, 14. september, začenjamo tretji teden 9. meseca letos. 3 tedne bodo že počasi šolari v šolskih klopeh. Zdaj so se tisti prvi vtisi že utrdili, upamo, da jim gre lepo. Tukaj pa še je delova iskrica dneva. Potovanje je edina stvar, ki jo kupiš in te naredi bogatejšega. Če si ga lahko privoščite, vam to kar priporočamo.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Lepa laž, Kozmo Dajvat.

0: Radio Maribor, vabimo, vabite.
1: Lepo pozdravljeni. V imenu Društva za ohranjanje tehnične in kulturne dediščine Oldtimer Duplek vas vabim na drugo srečanje ljubiteljev vozil tam v spodnjem Dupleku. To se bo odvijalo v soboto 19. septembra 2026 z začetkom ob 9. uri. Na to zanimivo srečanje so seveda vabljeni lastniki vozil tam, nekdani zaposleni v tovarni avtomobilov Maribor in seveda vsi ostali navdušenci, ki jim blagovna znamka tam kar nekaj pomeni. Tukaj bomo poskrbeli za brezplačno malico za

0: voznike in seveda za tudi vse ostale udeležence se bo našlo kakšno okrepčilo. Vljudno vabljeni in nasvidenje 19. tega meseca v Spodnjem Dupleku na prostorih društva Oldtimer Duplek.
1: 80 43 53.
2: Pustite sporočilo. Pokličite kadarkoli.
1: Vabimo, vabite.

0: One song away from crying, eno pesem stran od joka, no upamo, da to ni vaša situacija. 20 minut do 13. popoldan je, ponedeljek je danes, začenjamo nov teden. Antona Zaletelja ste lahko ta vikend spoznali na Radiu Maribor. Ob koncu 50-ih let ga je poklicna pot gradbenika z Dolenjske zanesla v Dravsko dolino. Danes pri svojih 90-ih vzorno neguje svoj vinograd v Brest in pomaga sodelavcem Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani popisovati zgodovino nekoč mogočnega podjetja Gradis, ki mu je namenil 44 ustvarjalnih let svojega življenja. Zgolj, če ga še nekdo spomni, pa pove, da gradbeništvo pravzaprav ni bila njegova prva izbira. Poslušajmo odlomek.
1: Jaz sem hotel biti strojnik, meni je zanimalo, bi rekel, bolj mašinerija, kot pa recimo, to sem poznal, kot ponovali fantje, imamo radi tisto, kar se hitro vrti, ne? Ampak ni bilo štipendije, nič, ne? In je bilo vse dano, gradbenika je bilo pa malo. Lažje je bilo dobiti štipendijo tudi, ne? Za gradbeništvo, kot pa za strojništvo, recimo. In sem jaz pač šel za gradbeno srednjo šolo, je tudi končal, ne. Ampak ker sem bil pa kmečki sin, ne. Kmečki sin, pa Dolenjska ni slavila po partizanstvu bolj kot domobranstvo, ne. Če smo odkrita danes. So bile tudi druge ovire, recimo. Druge ovire, tako da sem jaz sicer šel v šolo, gradbeno srednjo šolo, je tudi končal v Ljubljani, ne. Po tisti sem šel takoj v vojsko in sem prišel v Karlovec, v rezervni oficirju inženirijo, ne. Tam preživel tudi kot stažista, dva so ostala v cele Jugoslaviji, in po tistem sem pa seveda se zaključil kot gradbeni tehnik pri Gradisi Ljubljana, štipendije, ker sem bil kmečki sin, dokaj velika kmetija ni bilo, ne, je bilo treba pač to v počitnicah delati še in še. Takoj nič ni bilo počitka, tiste dva meseca smo zaslužili za novi gvant, pa za šeleshamer. Tak smo se to prebijali, ne, ja.
0: Ja, tako je bilo. To je bil odlomek iz portretne oddaje, ki je stalnica naših radijskih sobotov oddaje Obrazi sosednje ulice. Pogovor z gospodom Antonom Zaleteljem je vodil Stane Kocutar. Če želite poslušati celoten pogovor, pa verjamem, da vas je že ta odlomek napeljal k temu, vas ljudno vabimo na spletno stran Radia Maribor, kjer najdete oddajo Obrazi sosednje ulice med podcasti. Prav tako vam je oddaja na voljo na portalu RTV 365 ali pa v vaših mobilnih aplikacijah za podcaste. Vabljeni k poslušanju, zdaj pa nekaj slovensko-ljudskega na Radiu Maribor, Katalena in Rad imel bi jabuko.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite še pa še zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina še pa še. Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.
5: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in boksarice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Vlada je soglašala s predlogi amandmajev k predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala oziroma SKOK-u. Kot so sporočili, dopolnila v največji možni meri upoštevajo pripombe zakonodajno-pravne službe državnega zbora in mnenja Vrhovnega sodišča in Vrhovnega državnega tožilstva. Pristojni odbor Evropskega parlamenta bo konec septembra razpravljal o peticiji proti diskriminaciji jedrske energije, ki jo je podprlo 26 nevladnih organizacij iz 16 članic Evropske unije, tudi slovenska platforma Jedrska SI. Pobudniki trdijo, da evropske politike pri doseganju podnebnih ciljev različnih nizkooglični tehnologij ne obravnavajo enakopravno. Opozarjajo na razlike pri evropskem financiranju energetskih projektov in umeščanju energetskih objektov v prostor. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila junija pred prometno nesrečo v predoru Kastelec udeležena še v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so navedbe potrdili in tudi, da je šlo za blažji nalet dveh službenih policijskih vozil brez drugih udeležencev. Prekrškovnega postopka ob dogodku ni bilo. Evropskemu tednu mobilnosti, ki povezuje številna evropska mesta in občine, se letos prvič pridružuje tudi občina Poljčane. Pripravljajo pester program za vse generacije, od peš, busa in brezplačne izposoje e-koles do servisa koles, aktivnosti za starejše, predstavitve služb, ki skrbijo za varnost občanov in sprehod brez ovir. Na prostem bo na ogled tudi fotografska razstava, ki bo predstavila utrinke trajnostne mobilnosti v Poljčanah, kot so jih skozi svoje objektive ujeli občani. Aktivnosti bodo brezplačne. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po uvodni zmagi nad Slovaško s 3-0 na včerajšnji drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala še Švedsko. Zvečer se bodo na tretji tekmi tega prvenstva naši odbojkari pomerili z grškimi. Vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo. Po nižinah bo v notranjosti po noči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Temperature jutri zjutraj od 6 do 13. Jutrišnji torek bo jasen s temperaturami od 23 do 25 stopinj Celzija. V sredo bo sončno, v četrtek pa oblačno in deževno. Aktualne temperature po državi v Mariboru trenutno 22 stopinj Celzija, enako so jih namerili tudi v Murski Soboti, Celju, Slovenski Bistrici in Radencih, Ptuj in Slovengradec 21, Ljubljana 23, letališče Portorož 26 in Kredarica 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila in zato je na regionalni cesti Ruše-Selnica ob Dravi popolna zapora. Torej, cesta Ruše-Selnica ob Dravi je zaradi prometne nesreče zaprta. Srečno in pa varno vožnjo vsem, ki ste za volanom.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

0: čas.
1: Skladba Ustavi čas, glasbeni izbor je danes naredil Tinček Bradač. Časa ne moremo ustaviti, žal. Ure je 13:11, zdaj se bomo ozrli po obzorju svetovne politike. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov po včerajšnjih nedeljskih volitvah pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim, socialdemokrati pa so z 28% na poti do najslabšega rezultata v več kot 100 letih, tako poročajo. V Parizu v Franciji že razmišljajo o predsedniških volitvah, ki bodo prihodnje leto. Kandidatka skrajne desnice Marine Le Pen ohranja vodstvo, na drugem mestu je vodja skrajne levice. Tako kaže včeraj objavljena javnomnenjska raziskava Ipsos. Kandidat je še tudi nekdani francoski premier Edouard Philippe. No pa še v Tel Aviv. Izraelski minister za kulturo je včeraj napovedal, da bo sprožil postopek za odvzem izraelskega državljanstva filmskima ustvarjalcema Yuvalu Abrahamu in Rahel Sor. Zakaj? Njun dokumentarni film Naza o vojni na območju Gaze je v soboto osvojil posebno nagrado žirije na letošnjem Beneškem filmskem festivalu. Gre za 80-minutni dokumentarec o uporabi umetne inteligence in obveščevalnih sistemov pri izraelskih napadih na Gazo. Ta pretresljiv film je po projekciji doživel več kot 20-minutne ovacije, kar je po navedbah Guardiana rekord Beneškega festivala. No, po drugi strani pa ustvarjalcema grozi izguba državljanstva. Zanimivo.

0: Billy Joel, nesporna klasika, Uptown Girl, 13 in skoraj 23 minut je, gremo na ceste. Prometna nesreča se je zgodila v naši bližini, zaprta je cesta Ruše-Selnica ob Dravi. Ponavljam, torej cesta Ruše-Selnica ob Dravi je zaprta zaradi prometne nesreče. Drugih prometnih posebnosti na našem koncu države ni, srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Zdaj pa k bolj pozitivnim novicam naproti. Društvo William Julian je včeraj na 8. dobrodelnem koncertu za otroke z redkimi boleznimi v ljubljanski hali Tivoli zbralo več kot 103 tisoč evrov. Celoten izkupiček dobrodelne akcije seveda gre preko posebnega sklada malim borcem in njihovim družinam. Občinstvo so v polni dvorani zabavali številni glasbeniki, tudi otroški pevski zbor glasbe Matice Ljubljana in zbor osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja sta zapela pod uradnim sloganom Otroci za male borce. Predstavniki društva so bolnim otrokom podelili tudi priznanja za hrabrost in izjemno vztrajnost. Častno pokroviteljstvo nad dogodkom sta letos prevzela kolesar Tadej Pogačar in slovenska košarkarska reprezentanca fantov do 18 let. Dobrodelni sklad William Julian je do danes razdelil več kot 2,7 milijona evrov pomoči za plačilo terapij in vsakodnevne oskrbe. Tako so sporočili še organizatorji. Iskrene čestitke pa seveda hvala lepa za dobroto, ki jo širijo.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Z nami je predstavnica iz podjetja Biostile, gospa Andreja Fras. Danes bomo govorili o izdelku, ki navdušuje na tisoče uporabnikov. Biostilov kolagen z okusom jagode. Zakaj je ta kolagen tako poseben, komu je namenjen in predvsem, zakaj ga telo po 30 letu dejansko potrebuje? Dobrodošli, gospa Andreja.
3: Pozdravljeni in hvala za povabilo. Kolagen z okusom jagode je eden najbolj priljubljenih izdelkov našega podjetja in to z razlogom. Vsebuje visoko koncentracijo hidroliziranega ribjega kolagena, govejega kolagena tipa 1 in 2, piščančji kolagen in membrano jajčne lupine. Hidroliziran pa zato, ker ga telo bistveno lažje absorbira. Obogatili smo ga še z vitamini, cinkom in beljakovinami, torej z vsem, kar koža, sklepi, lasje, nohti in vezivna tkiva resnično potrebujejo.
2: Torej ne gre le za lepotni izdelek?
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti. Mnogi naši uporabniki ga jemljajo prav zaradi bolečin v sklepih in opažajo opazno izboljšanje že po nekaj tednih redne uporabe.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa ta proces še bolj upade. To se najprej opazi na naši koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na sklepih, kosteh in na laseh. Če ga ne dodajamo, se proces staranja samo pospeši. S pravilnim vnosom kolagena lahko ta proces bistveno upočasnimo in podpremo regeneracijo našega telesa.
4: Oglasna oddaja.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, ja, zelo iskrena in spodbudna izkušnja, torej govorimo o celostnem dobrem počutju.
3: Tako je. Biostile kolagen z okusom jagode je več kot le kozmetika od znotraj. Imamo več energije, lažje se gibamo, se pripognemo, vstajamo z manj bolečinami. Gre za izdelek, ki se resnično pozna pri vsakodnevnem življenju.
2: Povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna, je tako, Andreja?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje pa kar 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni. Mogoče si težko predstavljate, kaj pomeni jajčni kolagen. To je tisti ovoj, ko skuhate jajca, torej med lupino in beljakom. In res ne smemo pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani. To pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njihovo delovanje na naše mišice občutimo takoj, pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi cink, silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlična sestava, zato bo tudi vaše življenje bolj gibljivo, prijetno, z manj bolečin. Pokličite na 0800888888 in samo danes dobite 50% popust in brezplačno dostavo za kolagen z okusom jagode. Bodite hitri, kajti zaloge so omejene. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
4: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, kolagen z okusom jagode je samo danes znižen za kar 50%, brezplačna pa je tudi dostava. Številka za informacije in naročila je 0808888. Andreja, poglejva zdaj podrobneje, kaj pravzaprav vsebuje ta izdelek.
2: Gre za izjemno celostno formulo, torej vsebuje hidroliziran goveji kolagen tipa 1 in 2, ribji in piščančji kolagen ter membrano jajčne lupine. Dodali pa smo še vitamin C, ki prispeva k tvorbi kolagena za normalno delovanje kože, hrustanca, kosti in zob. Seveda ne smemo pozabiti še na vitamine B, beljakovine, gorske solze in kurkumina.
1: Torej res govorimo o funkcionalnem dopolnilu z močnim učinkom. Prisluhnimo še dr. Dejanu Gmajnarju, kaj pravijo o kolagenu in o rezultatih kliničnih študij.
0: Oglasna oddaja.
3: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Gmajnar. Andreja, če vas vprašam tako, kakšne pa so posledice manjka kolagena v telesu?
2: Posledice se lahko poznajo na naši koži in na našem videzu. Koža izgublja elastičnost, ni več tako čvrsta. Nastajati začnejo gubice in koža postane povešena. Lahko je tudi suha in tanjša. Pri kosteh in sklepih lahko manjko kolagena občutimo kot bolečine v sklepih, pokanje ali škripanje v kolenih, pride lahko do zmanjšane gibljivosti. Seveda pa se lahko začnejo tudi težave z nohti in z lasmi.
1: Andreja, povejte še, zakaj bi se po vašem mnenju moral prav vsak razmisliti o rednem uživanju kakovostnega kolagena? Komu ga še posebej priporočate?
2: Kakovosten kolagen, kot je naš s to bogato celostno formulo, je priporočljiv praktično vsem po 25. letu starosti. Ko telo začne naravno proizvajati manj kolagena. Še posebej pa ga priporočamo vsem, ki opažajo prve znake staranja kože, kot so gubice, suhost kože, izguba čvrstosti kože. Prav tako ga priporočamo vsem ljudem, ki imajo bolečine v sklepih ali čutijo zmanjšano gibljivost. Priporočamo ga tudi športno aktivnim, ki želijo podpreti sklepe in mišice, pa tudi vsem tistim, ki okrevajo po poškodbah ali se soočajo z večjim telesnim naporom. Zaradi dodatkov, kot so vitamini in kurkumin, izdelek deluje večplastno. Ne le na sklepe in kožo, ampak tudi na energijo, odpornost in celostno počutje. In ker je prijetnega okusa po jagodi, je uživanje res preprosto in prijetno.
1: Ne čakajte, da telo pove, da mu nekaj manjka. Podprite ga že danes, pokličete na 0808888 in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Ja, ponudba velja samo danes, zaloge pa so omejene, zato pokličite zdaj in poskrbite za svojo kožo, sklepe in vsakodnevno regeneracijo. Sledi kratek preda, potem pa nadaljujemo.
0: Oglasna oddaja.
4: Brother, what's up?
5: This is a groovy party, man.
4: Yeah, brother,
5: I can dig it.
4: Stop.

0: Glasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen z okusom jagode lahko le danes prejmete s kar 50% popustom in brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. V sklepih, koži, nohtih ali dlesnih.
1: To potrjuje tudi znana igralka Ana Marija Mitić. Prisluhnimo, kaj je povedala.
3: Oglasna oddaja.
4: Verjetno se vidi na prvi pogled, ampak lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas zdaj pa kaj prcne, pa zdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, gospa Ana Marija. Andreja, kako pa se izdelek uporablja?
2: Uporaba je enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec redne uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: In komu priporočate jemanje?
2: Vsem po 30. letu, ko telo začne izgubljati sposobnost tvorbe lastnega kolagena. Posebej pa ljudem, ki opažajo bolečine v sklepih, slabšo gibljivost, utrujeno kožo, redke lase, krhke nohte ali imajo težave z zobmi in dlesnimi. Gre res za izdelek, ki združuje skrb za lepoto in dobro počutje kar naenkrat.
1: Andreja, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se recimo še ne sooča z bolečinami ali pa gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno, prav preventiva je tista, ki naredi večjo razliko, kajti ko se pojavijo že težave, je prišlo verjetno tudi že do manjka kolagena. In z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To ni luksus, to je skrb za kakovost življenja, ki se začne že danes, ne šele takrat, ko nas nekaj zaboli.
1: Ja, Andreja, hvala za vaše prijetno druženje, pa morda še zaključna misel.
2: Včasih potrebujemo le en preprost korak, da se začnemo počutiti bolje. Kolagenni čudež je podpora telesu, ki vsak dan nosi naše življenje. Ko mu damo, kar potrebuje, nam to vrne z več energije, boljšo gibljivostjo in lepšim videzom. Želim vam lep in prijeten dan še naprej.
1: Tako je, Andreja, to ni le izdelek, to je naložba vase. Vsak izmed nas si zasluži, da se pogleda v ogledalo in se nasmehne brez bolečin, z lepšo kožo in z več zaupanja vase. Izkoristite današnjo ponudbo 50% popust, brezplačna dostava. Telefonska številka pa se glasi 0800 88 88. Ne odlašajte, pokličite zdaj in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88, dokler so paketi še na voljo. Zase, ker si zaslužite. Pa srečno do prihodnjič.
3: Oglasna oddaja.

Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še, Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.

0: Točno 14 je odbila ura, 14. septembra smo, v studiu nas ni, 14 smo tokrat trije, pridružil se mi je vaš popoldanski voditelj Zoran Turk, dober dan.
1: Res je, v pravem času na pravem mestu, torej Radio Maribor ob 2 popoldne, pozdravljena Nika in seveda dober dan poslušalke in poslušalci, tudi na začetku novega že 38. tedna, ki pa bo tudi že na tematiko Evropskega tedna mobilnosti. Popoldanci bomo seveda glasbi dodali tudi še aktualno informativno ter izbrano zanimivo. O 16:30 pa bomo v poudarku dneva izpostavili preoblikovanje 9-letke v 8-letko. In še, ker naj bo ponedeljkov večer, čas za dobro glasbo in prijetno družbo, vas vabimo k poslušanju ponovitve oddaje V dobri družbi s Kristjanom, katere gostje so bili člani ansambla Opev. Tukaj smo in z vami bomo tudi Tinček Bradat z glasbo, Nataša Kuhar z aktualno informativnim in Boštjan Fego z vokalno tehnično podporo. Popoldansko večernje seveda vabimo k poslušanju in želimo prijetno počutje tudi v naši družbi. Tebi, Nika, pa srečno na poti domov.
0: Naredite se lep popoldan.
1: Hvala.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Cene nafte znova na vzgor. 12 mariborskih vrtcev in osnovnih šol nujno potrebuje statično obnovo. Evropskemu tednu mobilnosti se letos prvič pridružujejo Poljčane.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje, široki zbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče, telefon 02-330-38-25, spletna prodaja www.trikratbojnive.roko.si.
1: Radijska tribuna.
2: Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor letos praznuje stoletnico obstoja kot štiriletna državna šola. Visoki jubilej zaznamujejo z različnimi dogodki skozi vse leto. To soboto pa pripravljajo slavnostno akademijo. V torkovi radijski tribuni bomo sogovorniki iz profesorskih in dijaških vrst spregovorili o bogati zgodovini šole, programih in vlogi ekonomskega izobraževanja v Mariboru za industrijo, trgovino in podjetništvo oziroma gospodarstvo nasploh. Vabljeni k poslušanju v torek o 9:30.
1: Radijska tribuna.
3: Radio Maribor.

0: jutro. V torkovem jutru bomo zadihali s Pohorjem in začutili utrip festivala Maribor. Kako na pohorske poti varno, odgovorno in spoštovanjem do narave? In kaj nam pripravlja festival Maribor? Pridružite se mi ob jutranji kavi. Za dobro glasbo in prijetno družbo bo poskrbljeno.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radia Maribor.
3: 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor, do popodneva.
3: Dobar dan. Premijer Janez Janša se mudi na uradnem obisku v Bruslju s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mecolo, sta govorila o krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Janša se bo srečal tudi z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem in mu po napovedih pojasnil predvsem, kako bo Slovenija po četrtkovem sprejetju rebalansa proračuna povečala izdatke za obrambo. Vlada je soglašala s predlogi amandmajev k predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Pristojni parlamentarni odbor bo predlog zakona o skoku obravnaval popoldne. Med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Cene nafte so se po novih napadih na saudsko energetsko in civilno infrastrukturo ter iranskih napadih na ladje v Hormuški ožini zvišale za 3%. Po zaprtju ključnega saudskega naftovoda so se še okrepili strahovi glede oskrbe z nafto. Zaprtje naftovoda, ki Saudski Arabiji omogoča, da se izogne Hormuški ožini in preusmiri svoj izvoz, ogroža do 4% svetovne oskrbe z nafto. Zaradi napadov jemenskih hutijevcev se povečujejo tudi tveganja na še eni ključnih poti za prevoz nafte, Bab el Mandeb v Rdečem morju. Mariborska občina bo do sredine prihodnjega leta morala statično sanirati 12 vrtčevskih in šolskih objektov, s čimer bodo odpravili največje pomanjkljivosti in zagotovili ustrezno mehansko odpornost in stabilnost stavb. Statična sanacija je tudi pogoj za izvedbo celovite energetske prenove teh in še 4 javnih objektov, ki jo bo občina izpeljala v obliki javno-zasebnega partnerstva in za katero računa tudi na kohezijski denar.

0: Pogoj za pridobitev sofinanciranja je namreč tudi ustrezna mehanska odpornost in stabilnost stavb, predvidenih za energetsko prenovo. Podrobneje Aljaž Mejal.
1: Presoja mehanske odpornosti in stabilnosti 16 vzgojno-izobraževalnih objektov, predvidenih za energetsko prenovo, je pokazala na različne pomanjkljivosti na kar 12 stavbah. Med njimi so med drugim lokalne razpoke in poškodbe armirano-betonskih elementov, nezadostno povezane zidane konstrukcije in oslabljeni leseni strešni nosilci, poškodbe in posedanje posameznih elementov ter premajhna nosilnost lesenih strešnih konstrukcij. Statično obnovo, ki bo v objektih potekala od novembra letos do konca junija naslednje leto in je skupaj vredna 1.300.000 evrov, nameravajo zagotoviti tehnično in varnostno podlago za celovito energetsko prenovo teh objektov in zmanjšati tveganje za poškodbe in motnje uporabe objektov. Zaradi delovanja šol in vrtcev bo treba dela organizirati po fazah, z ločevanjem gradbišč od uporabnikov, ponekod pa bo treba zagotoviti tudi nadomestne prostore oziroma začasne omejitve uporabe vrtčevskih in šolskih prostorov. Nekatera dela bo treba opraviti pred začetkom energetske prenove objektov, druga pa se bodo časovno lahko uskladila s to celovito energetsko prenovo, ki bo potekala leta 2027. Podrobnejša pojasnila občine o statični sanaciji stavb, ki je njihova lastnica, še čakamo, medtem ko ravnatelji vrtcev in šol po naših informacijah s projektom še niso podrobneje seznanjeni.
0: Evropskemu tednu mobilnosti, ki vsako leto med 16. in 22. septembrom poveže številna evropska mesta in občine, se letos prvič pridružuje tudi občina Poljčane. Pripravljajo pester program za vse generacije, od pešbusa in brezplačne izposoje e-koles do servisa koles. Aktivnosti za starejše, predstavitve služb, ki skrbijo za varnost občanov in sprehod brez ovir. Ves teden bo na prostem na ogled tudi fotografska razstava, ki bo predstavila utrinke trajnostne mobilnosti v Poljčanah, kot so jih skozi svoje objektive ujeli občani. Vse aktivnosti bodo brezplačne. V Sloveniji Zveza za tehnično kulturo v sodelovanju s pristojnimi ustanovami in organizacijami že 70 leti pripravlja tudi tekmovanja v oranju. Letošnje je bilo prejšnji konec tedna v Bolehnečicah v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Najboljšim pa je medalje, pokale in priznanja podelil Matej Sinic, prvi Slovenec, ki je zmagal na nedavnem svetovnem prvenstvu. Iz Prlekije Lidija Kosi.
2: Oranje je osnova obdelovanja polj, zato ni vseeno, kako kmetje obvladajo to veščino. Svojo spretnost kmetovalci že desetletja radi primerjajo z drugimi tudi na tekmovanjih. Konec minulega tedna so se tako pomerili na državnem tekmovanju, ki so mu pred 30 leti dodali še tekmovanje dijakov in študentov biotehniških šol, pravi glavni tajnik Zotke Jožef Školč.
3: Poleg seveda teh oračev, kjer imamo posebej sekcijo teh dijakov, srednjih in študentov teh kmetijskih šol, imamo še približno 20 različnih tekmovanj z različnih področij, od mladih raziskovalcev pa vse do, ne vem, logike, računalništva in to, tako da Zveza ima tradicijo tega, da poskuša prenašati znanje na različnih področjih.
2: Z odzivom na državnem prvenstvu je bil zadovoljen tudi predsednik organizacijskega odbora Alojz Štuhec.
4: Oranje je osnova kmetijstva. Pri plugu imaš 7 funkcij, ki jih dela, rahla, obrača, dela linije in to naprej. Ne? To pri drugih strojih ne moreš. Ne?
2: Plugi so seveda različni. Na vprašanje, ali je razlika tudi v tekmovalnem in oranju na domači njivi, pa je odgovoril kar svetovni prvak Matej Sinic.
5: Seveda ja, mi na tekmovanju orjemo prečno na smer obdelovanja njive. To pa zato, ker izločamo vpliv kolesnic. Tu vseeno želiš čim bolj idealno na vrat brazda.
2: Sinic je na državnem tekmovanju sodeloval kot sodnik, zmagovalca Primož Sukič v kategoriji plugi krajniki ter Igor Pate v kategoriji obračalni plugi pa bosta prihodnje leto odpotovala na svetovno prvenstvo v Kenijo.
0: Na otoku Ljubezni v Ižakovcih danes poteka dan biosfernega območja Mura, s katerim zaznamujejo 5-letnico tega območja, ki je del 5-državnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava. Ob tej priložnosti bodo v reko Muro tudi tam izpustili mlade ribe kečige, ki jih vzrejajo v Apačah.
6: Šport in Matej Štrafela.
7: Sinoči se je zmago Maribora nad Radomljami s 3-0 v domžalskem športnem parku končala prva četrtina prvenstva v prvi ligi. Maribor je končal brez poraza in s tem na prvem mestu razpredelnice. Žan Jevšenak.
8: Res je, da je bil prvi cilj zmaga, da se zagarantiramo prvi položaj na lestvici. Ni bilo lahko, ampak smo se dobro pripravili skozi celoten teden in smo odigrali dobro tekmo.
7: Deveti krog prvenstva se je sicer začel s petkovo zmago Nafte pri Brinju Grosuplju z 2-1. Olimpija je v Sežani z igralcem več, s 3-1 ugnala Koper, bravo po epskem preobratu aktualne prvake iz Celja z 2-1, Mura pa je z Teniških 1-6 izgubila z Aluminijem. Na lestvici ima vodilni Maribor 19 točk, po 4 zaostajata Bravo in Koper, še po točko manj od predhodnika Olimpija, Nafta, Aluminij in Celje. Brinje Grosuplje in Mura imata po 8 točk, zadnje Radomlje 5. Naslednji krog sledi konec tedna. Maribor bo v soboto zvečer znova pred gledalci gostil Aluminij. V Granadi se je končala 81. kolesarska dirka po Španiji, dobil je domačin Enrik Mas in pri 31 letih dočakal prvo veliko zmago na Vuelti, njegovo prvo na 3-tedenskih dirkah. Slovenija je imela po odstopu Tadeja Pogačarja 2 kolesarja med deseterico. Primož Roglič je bil drugi.
9: Konec koncev lahko še vseeno tekmujem z najboljšimi. To se mi je zdelo najbolj pomembno, da sem dobil to potrditev, tudi na katerikoli način se pač dirka v sedanjem času, da ja, sem lahko tam in delam te stvari.
7: Jakob Omerzel je končal kot 7. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je uvodna obračuna evropskega prvenstva dobila 3-0, potem ko je po Slovaški sinoči ugnala še Švede. Slovence tretja tekma pretekmovanja čaka ob 21. z Grki. Klemen Šen.
10: Grki vemo, da so dobra ekipa, tako da isto, pravi pristop na tekmo in zmaga.
7: Tekma se bo začela ob 21.
0: Za dopopoldneva Radia Maribor, Nataša Kuhar, Zoran Turk in Boštjan Feguš. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Maribor oblačno, rahlo dežuje 23 stopinj Celzija. Ljubljana delno jasno 25, Ptuj pretežno oblačno 23. Slovenska Bistrica rahlo dežuje 23. Murska Sobota in Radenci rahlo dežuje 22. Celje rahlo dežuje 23 stopinj, Slovenj Gradec rahlo dežuje 22. Letališče Portorož delno jasno 28 in Kredarica delno jasno 15 stopinj Celzija. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo. Po nižinah v notranjosti bo ponoči nastala megla in nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter.
11: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Celju promet oviran, nastaja zastoj, dodatno previdno. Srečno na poti.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 41 minut.

The Look in Roxette, sicer pa 15 minut je do 15, z vami in za vas smo tukaj ponedeljkovi dnevno popovdanski Radio Maribor, ki seveda želimo prijetno septembrsko popovdne in že kmalo po 15 bomo spomnili na minuli jutranji obisk, ko je bil z nami glasbenik in pevec Žan Serčič. Ostanite z nami in prisluhnite po 15. Že kmalo pa tudi o novi generaciji rib Kečik v Muri.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Kje ste pa vi najraje?
5: Dobri družbi s Kristjanom.
6: In to nedeljo smo predstavili nove štiri predloge na Lojtrci novih. Zanje že lahko glasujete na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj. Tokrat z nami unikat, ker sem poročena. Firbci, Kristosova leta, ansambel Vrabci, prijatelj Mojter, ansambel Fekonja, Cvetiš. Koga boste izbrali za tedenskega zmagovalca, klik na našo spletno stran. Tam pa tudi najdete zamujeno nedeljsko oddajo, če ste jo slučajno preslišali.
5: V dobri družbi s Kristjanom.
4: Na Radiu Maribor.

0: In zdaj še pred tretjo na Radiu Maribor o novi generaciji rib v Muri. Kečiga oziroma murski zmaj je ogrožena avtohtona vrsta ribe, ki smo jo avgusta podrobno spoznali v oddaji Malo na okrog, ko smo se odpravili v Apače. Tam namreč deluje prva ribogojnica, kjer skrbijo za ohranjanje te nekoč številčne prebivalke reke Mure. Takrat so nam namignili, da bo septembra v Muro zaplavala nova generacija kečig. Danes se je to tudi zgodilo. Kako so kečige živele do zdaj in kako zanje skrbijo v ribogojnici, je preverila Mojca Jevšek. Med bazeni jo je popeljal njihov glavni skrbnik.
1: Zajtrkujejo ponovadi med 8 in 9 uro, kosilo se jim začne okrog 2 ure, večerjo pa dobijo okrog 7-8 večer. Trikrat dnevno sem tukaj, potem pa še večkrat dnevno preverjam vodostaj, reke Mure. Zmeraj je nekaj pri teh ribah, ko se lahko zgodi, zato je fajn, da je skos en v bližini.
2: In to ste vi?
1: In to sem jaz.
2: To je Sani Župec, biolog in domačin iz okolice Apač ter glavni skrbnik ribogojnice Kečik oziroma murskih zmajev. Svojim varovankam pravi kar princeske. Vse trikrat na dan jih obišče, tokrat pa smo se mu pridružili tudi mi. Popeljal nas je med bazeni, kjer jih trenutno domuje več tisoč.
1: Tukaj nad manjšimi je okrog 15 do 20 cm. Aha, tu pa je večja, ta pa je že nekje 25 cm. Mi tukaj dobimo oplojene ikre, katere izvalimo s pomočjo vode iz reke Mure. To pa je zelo pomembno, da pridejo mladice v stik z reko Muro že od vsega začetka, da vzamejo reko Muro kot svojo matično reko in si jo vtisnejo v spomin.
2: Kečige so ena od vrst jesetrovk, skupine rib, ki so danes med najbolj ogroženimi na svetu. Ribogojnica v Apačah je del mednarodnega projekta Lifeboat for Sturgeon, katerega cilj je zaščita in ohranjanje jesetrovk. Kečige odraščajo v ribogojnici, ko pa dosežejo primerno velikost, izpustijo nazaj v reko Muro.
3: Torej neke vrste zaliv je ja, potem tukaj za njih.
1: Majhni zalivček, kjer je takšna majhna mirna cona vode, kjer tok ni močan, da bi ribe samo odplavilo. In se ribe, večino ko jih spuščamo, se malo vsedejo, pol pa čez kaki 15-20 minut pa jih že večina odplava.
2: Nova generacija murskih zmajev je ravno danes zaplavala v reko Muro. Njihovo populacijo bodo od zdaj naprej spremljali tudi s pomočjo okoliških ribiških družin. Cilj pa je, da se v času drstenja vrnejo tja, odkoder so prišle. Tukaj v ta majhen zaliv v Apačah, kjer bodo nadaljevale naravni krog.
0: Življenje murskih zmajev lahko bolje spoznate tudi danes. V Ižakovcih na otoku Ljubezni pripravljajo spremljevalni program ob 5. obletnici biosfernega območja Mura Evropska Amazonka. Obiskovalci boste lahko spoznali okoliške naravovarstvene organizacije, se udeležili različnih delavnic in si ogledali fotografske razstave. Dogajanje se bo sklenilo s filmskim večerom.

0: 4 minute je čez 3. popoldne in že nekoliko prej le smo obljubili, da bomo spomnili na minuli jutranji obisk, ko je bil z nami glasbenik in pevec Žan Serčič. Med kramljanjem z njim smo lahko prisluhnili njegovi novi pesmi, pri kateri je združil moči z Modrijani. Torej iz minulega jutranjega programa Kristjan in Žan.
1: To je ponedeljko jutro, polno dobre glasbe tudi na Radiu Maribor in obljubil sem, da bo nekdo v naši družbi, čeprav ga ponovadi radi sprejmemo tako v živo, pa glede na to, da je se odselil iz Štajerske malce drugam, pa mu danes kar tako preko telefona zaželim dobro jutro, Žan Serčič.
2: Ja, dobro jutro, Kristjan, zdravo, draga ekipa Radia Maribor in vsi poslušalci na Štajerskem, čeprav sem se odselil, ne moreš vzeti Štajerca iz Štajerske, oziroma ne moreš Štajerske iz mene vzeti, evo to.
1: To je pa čisto zares. Ja, kot sem dejal, ne, radi te gostimo, radi povemo kaj novega. Priden si, ustvarjaš, delaš. Kakšno je bilo poletje, glede na to, da zdaj nekako nevremensko ga res čisto zaključujemo?
2: Ma meni je bilo super poletje, kar se tiče samih koncertov, recimo smo letos naredili največ koncertov od vseh let poprej, imeli smo na tako lepo intimno grajsko turnejo in recimo prejšnji vikend sem bil, tudi sem nekako zaključujem to turnejo, zdaj sem bil v Lenartu v mojem domačem kraju, pa ta vikend smo bili na Vurbergu, pa recimo ta teden imamo še zdaj na dobu študentov v enem preletnem gledališču koncert in v bistvu tako zgleda moje poletje, no, nekako petke, sobote sem imel zapolnjene s koncerti in kupenih lepih grajskih prizorišč sem v bistvu spoznal tudi jaz prvič in koliko se je dalo vmes, med tednom sem ustvarjal, pisal pesmi, snemal videospote, imel šrange z Modrijani in tak naprej, to bo pa še kaj omenila.
1: Absolutno.
2: In tak je to gledalo, ja.
1: Ja, če se že omenil Modrijane, pa Šrango, to tvoje modro oko ne, je kar sprožilo veliko zanimanja, kaj se dogaja. Je to samo ena stvar, ki je bila posneta ali si res hodil tam, kjer nisi bil zaželjen?
2: Viš, kaj je bilo najbolj svešto, ker je tudi dost Štajerco se je oglasilo, pa je napisalo, pa eni so napisali, aha, pijača dela svoje, ne? Da je to, ne, da se pravi, da sem padel, ali pa kaj je drugo, pa evo, pa je preveč pel, preveč blizu je pel ženskam, pa jih je pasal, ne. To je bilo pa drugo, ampak ti povem, kaj je največ sprožilo nekih sporočil in vprašanj, to, da sem se poročil, ne. To, da sem se poročil, je več vprašanj sprožilo, kot to, da imam modro oko. Tada pol so pa zvedli, da se nisem zaresno. In da je vse skupaj video spoto in modro oko in poroka, ampak je bilo pa kar prepričljivo glede na odziv. Ja.
1: Jaz predlagam, da se mi do kar zavrtiva to svežo skladbo. Mi smo že na Radiu Maribor predstavili tudi kot glasbeno novost. Danes jo še midva malce pokomentirava, ampak najprej za to lepo ponedeljkovo jutro si zavrtiva, torej zavedno si ti, Žan Serčič, skupaj s Modrijani. Potem pa nam Žan razkrije še kakšno podrobnost in pa ozadje. Tudi same zgodbe, same skladbe.

0: Tako nekaj novega, nekaj, kar verjamem, da bomo še veliko kar slišali tudi na Radiu Maribor. Dobra kombinacija, Žan Serčič in Modrijani. Ne bom te zdaj spraševal, Žan, kako ste se našli, kje ste se našli, kdo je dal predlog. Glede na to, da ne brž, ne, ste kar dobri prijatelji in stkali kar eno tako zanimivo prijateljstvo skozi vsa ta leta.
1: Ja, zdaj, moji glasbeni kolegi Modrijani so, mi smo zdaj sodelovali že po moje skoraj 8 let nazaj prvič. Ko so mi oni pisali za eno drugo skladbo, katero sem jaz bil producent in soavtor. In od takrat naprej smo nekako skozi neke različne projekte, pa te veš pa Blaž je vodil v petek zvečer, pa je bilo kupaj enih lepih projektov, ki smo jih skupaj naredili. To je pa bila čista ena spontana, v bistvu kava pri meni, ko je bil Blaž in sem jaz, ko teden ali pa dva nazaj sem osmustil, komad, ki sem ga napisal tedna pa dva nazaj, se bo spustil in je rekel, wow, to je pa nam zelo všeč. Pa sem rekel, ok, bom še malo dodelal, pa pošlem. In ko sem jaz to poslal Blažu in Blaž pokazal ostalim Modrijanom, so rekli, mi moramo to posneti zdaj tako, mi moramo to v roku enega tedna, to moramo posneti in čez dva tedna to mora iti ven. To je to knoru, da to je treba zdaj narediti in jaz sem jim to poslal konc novembra, ne, in oni so hoteli to decembra lani že izdati. In se spomnim, ko so porekli, glede, jaz imam eno ful hudo idejo, dajmo se mi dobiti in smo potem probali to na vaji in smo začeli brainstormat, ker imamo že in jaz poroko videospotu in oni poroko videospotu. Kaj če bi pa mi eno našo slovensko tradicijo malo prizorili na en modern način, ne? In to je šranga. In to je nek ta običaj, kjer so se naši stari dedi v bistvu bolj manj pogovarjali. In ni to neka več navada in stvar. In tudi jaz, recimo, ko imam toliko mlajšo publiko, se mi zdela ena dobra stvar, lepa stvar, da neko to tradicijo njim predstavim, ker se tudi sem videl, koliko od njih jih je prvi slišal za to. Ne? In potem, ko sem kot producent nekako hotel zajeti ta kaos šrange in eno lepoto tega, ki jo nosi poroka in zakon in ena taka pesem, ki jo lahko mogoče moški pokloni svoji ženski, je potem nastala ena ta fuzija vsega tega, ne, in narodno zabavne skladbe in pop komada in enega latinsko-ameriškega zvoka, pa mariačijo. To je to v bistvu en nov žaner, to so poporski mariači, rekli mi, da
0: je to. Ja, ravno to so imeli tudi mi, ne, malce. Ne bom ne rekel pomisleke, ampak ne, kam sploh uvrstiti ta žaner oziroma kam sploh ne, umestiti samo skladbo?
1: Ja, vse to in to smo vsi vedeli, da se bo zgodilo, jaz sem zelo vesel, da imamo zdaj mi dva ta intervju, da se pogovarjamo o tej skladbi, ker jaz sem pa verjel v to skladbo nekako. Vedel sem, da bo kar nekim razvojnim urednikom naredila enih par preglavic. Pa bo rekli, pa kaj je zdaj to? Kaj je zdaj to za en žanr? Ker pač narodno zabavna glasba nima nekega prostora vse posod, na vseh radijskih postajah in to je zdaj neka fuzija obojega. Ne? In sem zelo vesel, da nam je tudi z Krešetom, ki je moj koproducent te pesmi uspelo združiti nekako te žanre, da to tudi zdaj jadra po večini slovenskih radijskih postaj.
0: Super, kot rečeno, verjamem, da jo bomo še veliko krat zavrteli. Žan, tebe, ko boš kaj na Štajerskem, seveda povabimo, da prideš k nam v naš studio, da spregovoriva še kakšno besedo več, do takrat pa verjamem, glede na to, kako si produktiven, da bo tudi že kaj novega za predstaviti, ne?
1: Mislim, z največjim veseljem, vedno, ko sem bil pri vas, je bilo super, tudi na zadnje smo imeli en radio live na vaši strehi. To vsi, ki še niste poslušali, si lahko greste poslušati. In z veseljem pridem in vse, kar si rekel, je res. Verjetno bom imel tudi naslednjič, ko se slišva že kakšno novo pesem. Toda, evo, pozdravljam vas vse v studio Maribor in se vidimo, slišimo za vse poslušalce, pa vabljeni ste na koncerte, ker nekaj še je do konca turneje na žanserčič.si dostopnice in pa uživajte v poslušanju. Zavedno si ti.
0: Hvala ti, Žan. Lepo nedeljek, lepo se imej.
1: Enako. Čau, čau.

Glasbeni spomin na zasedbo MAF in skladbo Nov dan. Pa je že 19 minut čez tretjo popoldne, to je Radio Maribor v ponedeljek 14. septembra in smo pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani o 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radio Maribor nadaljevali že za pozno popoldansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tistih, ki z jokom povedo, da so lačni. O pol petih pa bomo v poudarku dneva izpostavili preoblikovanje devetletke v osemletko. Tudi zato ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno ponedeljkovo popoldne.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com. Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija. Dobro
1: jutro. V torkovem jutru bomo zadihali s Pohorjem in začutili utrip festivala Maribor. Kako na pohorske poti varno, odgovorno in spoštovanjem do narave? In kaj nam pripravlja festival Maribor? Pridružite se mi ob jutranji kavi. Za dobro glasbo in prijetno družbo bo poskrbljeno.
2: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
3: Z Radijem Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenija ostaja zanesljiva članica NATO, je po srečanju s premierjem Janezom Janšo dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Janša se je ob tem zavezal nadaljnjemu zviševanju obrambnih izdatkov. Tega ne počne zaradi zahtev NATO, je dodal.
2: Mi moramo povečati obrambne kapacitete, zato da bo Slovenija sposobna braniti sebe in sodelovati v zavezništvu.
1: Opozicija je preprečila za danes načrtovano obravnavo tako imenovanega zakona o skoku na matičnem odboru za pravosodje. Zahtevala je namreč, da v nujnem postopku, ki ga je že potrdil kolegi predsednika parlamenta, odloči še državni zbor. Tina Brecelj, Levica, in Dejan Zakrajšek, Demokrati.
3: Ni nujno potreben zato, ker je preobsežen, da bi se ga obravnavalo po nujnem postopku.
4: Skupilo mogoče kakšen teden, maksimalno 14 dni, da to se uspeljamo do konca. Ne?
1: Ob napovedih zdravstvenega ministra Tadeja Osterca o prenovi upravljanja javnih bolnišnic je v javnosti dvignila nekaj prahu zamenjava na vrhu ljubljanskega UKC-ja. Nekdani direktor ZZZS-ja Samo Fakin je prepričan, da vsakokratne menjave vodstev ob nastopu nove vlade škodijo sistemu.
5: In vodje na ZZZS-ju so tam že 10, 15, 20 let, zato stvari laufajo.
1: Slovenska manjšina v italijanskem parlamentu ne bo imela svojega predstavnika. Senatorji vladne koalicije namreč niso podprli dopolnila, ki bi to omogočilo. Padavine bodo do večera ponehale, jutri bo jasno. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Parlamentarni odbor za pravosodje ni začel obravnave vladnega predloga zakona o specializiranih organih za preganjanje in obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Začetek obravnave so preprečile poslanske skupine opozicijskih strank z zahtevo, da državni zbor vnovič odloči o upravičenosti obravnave po nujnem postopku, poroča Jolanda Lebar.
6: Seja odbora za pravosodje se je začela in končala v nekaj minutah. Kot rečeno, opozicijske stranke zahtevajo, da o nujnem postopku odloči državni zbor. Lucija Tacer Perlin, Svoboda.
7: Če bodo ustrajali na nujnem postopku, bo jasno, da to počnejo samo zato, da omejijo javno razpravo. In to mislimo, da je zavržno, razumemo pa, da jih je strah vseh kritik, ki se zgrinjajo nad tem zakonom iz vseh strani.
6: Predsednik odbora za pravosodje Andrej Poglajen, SDS.
8: Definitivno je ta zadeva nujna in jo bomo tudi v prvi možnosti nadaljevali, tako da gre pa za postopkovni manever strani opozicije, teh smo se že nagledali v tem mandatu.
6: Koalicijske stranke so sicer pripravile kar nekaj dopolnil na zakon, s katerimi se strinja tudi vlada in bodo po besedah ministra Mihaela Zupanča

0: Župančiča zakon še izboljšale.
1: Namen je bil moj, da seveda upoštevamo amandmaje, ki še ukrepijo ta zakon oziroma boj proti korupciji in kriminalu.
0: Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš je še enkrat pozval, naj se o predlogu zakona opravi temeljita razprava.
2: Če bomo hiteli, bomo naredili napako.
0: Generalna državna tožilka Katarina Bergant pa je vnovič opozorila na tveganja, ki jih po njihovem prinaša zakon.
3: Prvo tveganje je po podaljševanju dejanskem postopka. Drugo tveganje je za pravno varnost vseh oseb, ki se bodo znašle v kazenskih postopkih, za organizacijske težave in pa seveda za povečanje političnega vpliva na delo državnega tožilstva.
0: Med več kot 40 dopolnili eno začetek uporabe zakona zamika, tako da bi specializirano tožilstvo in sodišče začela z delom 1. julija prihodnje leto in ne že 1. januarja. Koalicija je sicer odločena, da bo z obravnavo zakona nadaljevala, kar se da hitro.
4: Predsednik vlade Janez Janša se je na sedežu NATO v Bruslju sešel z generalnim sekretarjem Markom Rutejem. Ta je po delovnem kosilu povedal, da je imel NATO s Slovenijo nekaj odprtih vprašanj povezanih z izdatki za obrambo, zdaj pa da država ni le zavezana k 2% BDP-ja, ampak ima verodostojen načrt tudi za naprej. Janša je napovedal, da bo Slovenija vlagala v človeške vire in sodobno tehniko. Iz Bruslja Adrian Bakič.
5: Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je ob prvem obisku premijeja Janeza Janše v tem mandatu na sedežu zavezništva v Bruslju zatrdil, da je Slovenija zanesljiva članica NATO.
6: Under your leadership, Slovenia is committed to our collective deterrence and defense.
5: Pod vašim vodstvom je Slovenija zavezana skupni obrambi in odvračanju, krepitvi obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini, je na novinarski konferenci po srečanju povedal Rutte. Poudaril je tudi pomembno vlogo Slovenije pri NATO-vih misijah v Latviji in na Slovaškem ter pri ohranjanju stabilnosti na Zahodnem Balkanu, ki je po Rutejevih besedah za NATO strateško pomembno območje. Srečanje je bilo ključno zlasti potem, ko je vlada prejšnji teden z rebalansom proračuna povečala obrambne izdatke na okoli 1,7 milijarde evrov.
7: But I'm glad today that Slovenia is finally coming.
5: Vesel sem, da je Slovenija končno prišla sem in sporočila, da je dosegla cilj, je povedal Janša. Potrdil je nadaljno slovensko podporo Ukrajini in zavezanost močnemu in verodostojnemu severnoatlantskemu zavezništvu. Imeli smo nekaj težav glede izdatkov za obrambo, zdaj pa je Slovenija zavezana ne le k 2% BDP-ja za obrambo, ampak ima tudi verodostojen načrt za dosego 3,5% do leta 2035, je poudaril Rutte. Janša je v Bruslju ponovil, da Slovenija sredstev za obrambo ne povečuje zaradi NATO, ampak zaradi lastne varnosti, ter da je kolektivna obramba cenejša in učinkovitejša, kot če bi morala Slovenija za varnost skrbeti sama. Glede nakupa 8-kolesnikov pa je Janša dejal, potem ko je bila pogodba za nakup bokserjev odpovedana, prejšnja vlada pa ni izpeljala nobenega postopka, da bo moral nekdo odgovarjati za to, da je Slovenijo, kot je dejal, varnostno in finančno ogrozil. Dopoldne se je premijer Janša v Bruslju sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo. Po navedbah njenega kabineta je bila glavna tema pogovora okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva.
4: Siloviti ruski napadi z droni so dosegli ukrajinsko-poljsko mejo. Poljska je v noči na včeraj mobilizirala zračne sile in v provinci Lublin ter podkarpatski regiji izdala opozorila zaradi nevarnosti zračnega napada. Dron je med drugim zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Evakuirali so tudi potnike z drugega vlaka, na katerem so bili številni diplomati in bi lahko bil tarča napadov, poroča Maja Derčar.
8: V nedeljo zjutraj sta na ukrajinski strani pred mejnim prehodom do Rohuskija Godin zagorela tovornjak in bencinska črpalka. Nato je ruski dron 2 kilometra pred mejnim prehodom s Poljsko zadel lokomotivo potniškega vlaka. O poškodovanih ali mrtvih ne poročajo. Ukrajinski železniški upravljavec domneva, da je bil tarča ruskih dronov diplomatski vlak, ki je zaradi varnostnih razlogov postajo v Jagodinu zapustil približno uro prej. Na vlaku so bili med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson, nekdani švedski premier Karl Bild in Günther Sauter, svetovalec nemškega kanclerja, ki so se v Kijevu udeležili jalske konference o prihodnosti Ukrajine. Po poročanju CNN-a je bil v času incidenta na železniški postaji tudi nekdani direktor CIA David Petreus. Poljski zračni prostor ni bil kršen. Poljski premier Donald Tusk je sinoči sklical kabinet in varnostne službe. Prejeli smo informacije, zahvaljujoč našim varnostnim službam, kot tudi informacije od zavezniških služb, pritožb, ki so bile v zadnjih dneh naslovljene name osebno, v zvezi z morebitnim nadaljnim stopnjevanjem napetosti. Evropski voditelji so napad v bližini poljske meje obsodili. Iz Kremlja je prišel odgovor, da ruska vojska deluje na ukrajinskem ozemlju in bo s tem nadaljevala. Nad zahodno Ukrajino pošilja izjemno uničevalne drone Geran, ki so hibrid med brezpilotniki in raketami, poganja jih reaktivni motor. Mnogi v Varšavi incidente vidijo kot potrditev ameriške obveščevalne ocene, da je Putin pripravljen izzvati zvezo NATO.
4: Jemenski hutijevci so zasedli še dva strateško pomembna otoka na jugu Rdečega morja in okrepili nadzor nad strateško ožino Bab el-Mandeb. Glede druge pomembne poti Hormuške ožine pa sta Iran in Oman dosegla dogovor. Iranske oblasti poudarjajo, da dogovor še ne pomeni odprtja ožine za promet. Tehran je objavil tudi seznam plovil, ki jim bodo omejili prehode skozi ožino, jih oglobili, zadržali ali zaplenili. Dogajanje predvsem nedavni napad na saudski naftovod vzhod-zahod, ta je začasno ustavljen, pa je podražilo nafto za 3%. Na Švedskem nadaljujejo štetje glasov po včerajšnjih parlamentarnih volitvah. Levi blok socialdemokrati na čelu ima za zdaj manjšo prednost pred desno koalicijo premijeja Ulfa Kristersona. Zdajšnja opozicija bi po trenutnih izidih v parlamentu dobila 176 mandatov, vladna koalicija pa 173.
9: Dogodki in odmevi.
4: Omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj na največ 60 dni na leto še naprej buri duhove. Danes so se o tem na gospodarskem ministrstvu prvič v mandatu te vlade pogovarjali predstavniki sobodajalcev in ministrstva. Uveljavitev omejitve je sicer začasno ustavil interventni zakon, saj bo usoda zakona tudi predmet referenduma. Evropska komisija je medtem predstavila predlog akta o dostopnih stanovanjih, ki bi lahko vplival na prihodnje omejevanje kratkoročnih najemov. Sobodajalci opozarjajo, da bi moral biti slovenski zakon usklajen z novimi evropskimi pravili. Simeona Rogel.
10: Zadržanje 60-dnevne omejitve kratkoročnega oddajanja, ki je bilo uveljavljena s tako imenovanim Hanovim gostinskim zakonom, za zdaj ostaja na čakanju. Gospodarski minister Anže Logar pa opozarja, da omenjeni zakon ne rešuje ključnih težav, zaradi katerih je bil sprejet.
11: Smo pa Slovenija edina država, ki je z zakonom o gostinstvu želela rešiti problem nezasedenih kapacitet in višjih cen nepremičnin. Pač s tem zakonom se tega ne rešuje. Treba je nasprot, da imamo neko normalno ureditev, vprašanje nepremičnin pa se rešuje na drugih področjih.
10: Kot je znano, je 60-dnevna omejitev že pod prejšnjo vlado zadela 14 slovenskih občin. Te uvrstitvi na seznam večinoma nasprotujejo, saj jim zakon po njihovem mnenju otežuje uresničevanje lokalnih turističnih strategij, ki temelijo prav na podaljševanju sezon. Kot je po današnjem sestanku na ministrstvu povedal Tadej Codič iz Združenja sobodajalcev Slovenije, danes niso dobili odgovorov, zato od ministrstva pričakujejo konkreten posvet na to temo.
12: Od ministrstva pričakujemo, da v najkrajšem času skliče skupen posvet vseh prizadetih občin seznama in sobodajalcev za iskanje skupnih rešitev.
10: Spomnimo, da na drugi strani regulacijo podpirajo v turistično-gostinski panogi, kjer med drugim opozarjajo na različne pogoje poslovanja hotelov in zasebnih ponudnikov. Direktor turistično-gostinske zbornice Fedja Pobegajlo je nedavno vnovič opozoril na hitro rast števila nočitev v zasebnih nastanitvah.
13: Ker se ta razvoj ne zdi skladen s ciljem zvišovanja dodane vrednosti, zato si želimo, da bi čim prej prišlo, kot je primer v vseh turističnih državah v Evropi, do regulacije kratkoročnega najema, ki jo definira zakon o gostinstvu.
10: Ker se pri regulaciji srečujejo različni interesi, bo odgovor očitno moral iskati ravnoteže med turizmom, ponudniki nastanitev in stanovanjskim trgom.
4: Vodenje Ljubljanskega kliničnega centra je v soboto po odstopu Marka Juga začasno prevzel Tomaž Erjavec. Širši javnosti neznani vršilec dolžnosti generalnega direktorja se bo po napovedih predstavil ta teden. Gre za prvo menjavo v vodstvih bolnišnic po zamenjavi vlade. Zgodila se je v času, ko zdravstveni minister Tadej Ostrc napoveduje profesionalizacijo upravljanja bolnišnic. Več Domen Anderle.
14: Minister Ostrc je na nedavnem srečanju stranke Demokrati predstavil prioritete svojega mandata, med njimi tudi prenovo upravljanja javnih bolnišnic.
15: Mi rabimo bolnišnice, kjer imajo direktori pristojnosti, ampak s pristojnosti pride tudi nekaj, kar je zelo pomembno, in to je jasna odgovornost za rezultate, za poslovanje, za kakovost, predvsem pa za to, da se čim več storitev opravi za ljudi.
14: Direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar se je z Ostrcem o tem temi že pogovarjala. Po njenih besedah si minister na vodstvenih mestih v zdravstvu želi izkušenih menedžerjev.
16: In hkrati na drugi strani povečana odgovornost za te menedžerje, samostojno za upravljanje posameznih inštitucij in temu primerno tudi plačilo.
14: S takšno obrazložitvijo se Jevševar strinja, a opozarja.
16: Če pa to trditev primerjam s tem, kar se danes dogaja na kliničnem centru, pa moram reči, da se s tem ne morem strinjati. Namreč gre za zamenjavo izkušenega menedžerja z vsemi menedžerskimi znanji in ki ima tudi rezultate.
14: Tudi nekdani direktor ZZZS-ja Samo Fakin se strinja, da je treba presekati dolgoletno prakso zamenjav direktorjev javnih bolnišnic po vsakokratni menjavi vlade. Direktori bi morali biti kvalificirani posamezniki z močno ekipo strokovnjakov, je prepričan.
17: Ko sem bil jaz direktor na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, sem podedoval sistem izobraževanja vodij. In vodje na ZZZS-ju so tam že 10, 15, 20 let. Zato stvari laufajo. Klinični center z 8500 zaposlenimi pa, če bi zelo zadnjih 10 let pogledam, mislim, da se je zamenjalo nekih 5 direktorjev.
14: Več podrobnosti napovedane prenove upravljanja javnih bolnišnic minister Ostrc javno za zdaj še ni predstavil.
4: O zahtevnem finančnem položaju bolnišnic in ukrepih za boljše poslovanje pa več v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. V Sloveniji s potrjeno demenco živi približno 47 tisoč ljudi. Prava številka je verjetno enkrat večja, predvidevajo strokovnjaki, ki opozarjajo na nujnost zgodnjega prepoznavanja znakov in diagnosticiranja. Na trg namreč prihajajo zdravila, ki najbolje delujejo prav v začetnih fazah bolezni. Katja Arhar.
18: Najpogostejši vzrok demence je Alzheimerjeva bolezen, ki je posvečen tudi mesec september. Letošnji slogan je: zgodnja diagnoza je boljša prognoza. Prav bolj uspešno zdravljenje v zgodnji fazi obetajo nova zdravila, ki so v Sloveniji v fazi odobritve, pojasnjuje nevrologinja Eva Županič iz nevrološke klinike UKC Ljubljana.
19: Zdaj, kljub temu, da gre za nek pomemben zgodovinski premik, pa se moramo zavedati, da ta nova zdravila Alzheimerjeve bolezni ne ozdravijo in je pač tudi ne ustavijo, samo upočasnijo njen potek. Obstaja še cel spisek nekih potencijalnih kontraindikacij, ker zdravila nosijo sabo tudi nekatera tveganja, zato glede na izkušnje v tujini ocenjujemo, da tudi pri osebah s to začetnimi težavami s pomilom bodo ustreznih približno 10% ljudi.
18: Poznavanje znakov demence je izjemno pomembno, a zgodnje prepoznavanje teh znakov je izjemno težko, poudarja predsednica Združenja Spominčica Štefanija Zlobec.
20: No, pomembno je pa, da se prepozna, da jo vsi vemo o njej in da ko se opazijo prvi znaki, ki jih ponavadi doma najtežje opaziš, se takega človeka pelje k zdravniku. Tudi tukaj je velik problem, da noče k zdravniku, večina bolnikov z demenco ne gre k zdravniku, imajo svojci velike probleme, tako da prvi korak je iti k družinskemu zdravniku.
18: Demenca ni normalen del staranja, opozarja nevrologinja Županič, se pa starostjo povečuje tveganje zanjo. Zato je potrebno za zdravje možganov skrbeti že desetletja prej, predvsem zdravim načinom življenja, uživanjem mediteranske hrane, uravnavanjem stresa in druženjem.
4: Strokovnjaki z področji novinarstva, medijev in komuniciranja z Ljubljanske, Mariborske in Primorske univerze ter civilna družba v skupni izjavi pozivajo predstavnike politične oblasti naj opustijo izogibanje sodelovanju z RTV Slovenija ter novinarjem in novinarkam omogočijo postavljanje ključnih vprašanj. Vse več takšnih primerov po njihovem kaže na sistematično izogibanje in ignoriranje. Takšno ravnanje oblasti ne kaže le na problematičen odnos do javne radiotelevizije, ampak tudi na širši problem demokratične vidnosti in odgovornosti oblasti. Prvo podpisani pod izjavo Igor Vobič z Fakultete za družbene vede opozarja.
21: Novinarke in novinarji RTV Slovenija ne zastavljajo vprašanj zase ali za svojo medijsko hišo, temveč zastopajo celotno slovensko javnost. Tudi na ta način državljanom omogočajo nadzor nad nosilci politične oblasti in od njih zahtevajo pojasnila. Ko vladajoča politika sistematično izbira, katerim medijem bo odgovarjala, katerim novinarkam in novinarjem bo omogočila vprašanja, ter v katerih okoliščinah bo nastopala, ne govori več z javnostjo, ampak sama s seboj.
4: Takšno ravnanje je v nasprotju tudi z evropskimi standardi medijske svobode in pluralizma. Medijski strokovnjaki zato novinarske organizacije ter uredništva RTV Slovenija in drugih medijev pozivajo, naj opisujejo primere omejevanja dostopa do političnih predstavnikov in sistematičnega izogibanja ter javno opozarjajo na nje. V Italiji so spet propadla prizadevanja, da bi slovenski manjšini omogočili izvolitev predstavnika v italijanski parlament, kar predvideva tudi četrt stoletja star zakon o zaščiti slovenske manjšine. A dopolnili, s katerima bi zastopstvo Slovence vključili v nov volilni zakon, ki je v obravnavi v italijanskem senatu, sta bili tudi tokrat zavrnjeni. Iz Rima Mojca Širok.
1: Prvi poskus za zagotovitev izvolitve parlamentarca slovenske narodnosti je v vodo padel četrtek. Vlada premijerke Giorgia Meloni se do dopolnila, ki ga je predlagala senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc, na plenarnem zasedanju ni opredelila in odločitev prepustila senatorjem. 85 senatorjev vladne koalicije je tako glasovalo proti. Podpora opozicijske leve sredine za dopolnilo jih je glasovalo 64, ni bila dovolj. Senatorka Tatjana Rojc.
2: Mesto slovenskega parlamentarca v italijanskem parlamentu ostaja torej neuresničena sanja. Na vkljub obljubam tako predsednika dežele Furlani Julijske krajine Fedrige kot ministra Tajanija.
1: Če bi dopolnilo obveljalo, bi imel kandidat, ki bi se pred notarjem izrekel za pripadnika slovenske narodne skupnosti, zagotovljeno izvolitev na ene od strankarskih list na nacionalni ravni. Če bi ne prestopil volilnega praga, pa bi mu mesto prepustil zadnji izvoljeni na isti listi. Dopolnila Južnotirolske ljudske stranke, ki ga je vložil senator Meinhard Durnwalder in po katerem bi slovenska stranka ali lista v Furlaniji Julijski krajini predstavnika lahko izvolila z 1% glasov, pa na plenarnem zasedanju sploh niso obravnavali, saj so ga za nesprejemljivega označili že v odboru za proračun. Propad dopolnil o slovenskem zastopstvu, tako po mnenju opazovalcev, ne more biti dobra popotnica za jutrišnje srečanje zunanjih ministrov Italije in Slovenije v Novi Gorici.
4: V Furlaniji Julijski krajini se je danes začelo novo šolsko leto. Večina učencev šol s slovenskim učnim jezikom je sicer sedla v šolske klopi že prejšnji teden. Šole so tako staršem olajšale težave z zagotavljanjem varstva. Na področju šolstva je manjšina pred številnimi odprtimi vprašanji. Špela Lenardič.
22: V Trepčah na Tržaškem Krasu so kljub zamudi pri obnovi strehe v novo šolsko leto zakorakali z optimizmom. Kot ena od podružnic Openske večstopenske šole se lahko pohvalijo z večjim številom učencev kot preteklo leto. Namestnica ravnateljice osnovne šole Pinko Tomažič v Trepčah, Elizabeta Stopar.
23: Prva novost, katere smo zelo veseli, je, da imamo 51 učencev in 5 samostojnih razredov po dolgih letih.
22: Število učencev v sosednji deželi zaradi demografskega padca že dlje časa upada. Slovenske vrtce, osnovne in srednje šole obiskuje nekaj manj kot 4000 otrok. Ker je med njimi vse več takih, ki izhajajo iz italijansko govorečih družin, na šolah velik poudarek dajejo krepitvi znanja slovenskega jezika in čezmejnemu sodelovanju. Ob racionalizaciji šolstva v Italiji ostaja resna težava število ravnateljev. Peter Černic v Gorici vodi tako licejski kot tehnični pol srednjih šol.
24: Mreža, kot je sedaj zastavljena, ne odgovarja številu ravnateljev, ki, mislim, to mrežo lahko vodijo. V bistvu vsak ravnatelj, ki na terenu ima po dve šoli, ni dolgoročno vzdržno. Problem je razumeti, katero šolsko mrežo rabi slovensko šolstvo v Italiji v tem trenutku.
22: Problematika šolstva ostaja med prioritetami slovenske narodne skupnosti, tako zaradi vsakoletnega napovedanega krčenja števila ravnateljev, kot zaradi izzivov, ki jih prinašajo vse bolj narodnostno mešani razredi.
4: Ponovimo, da parlamentarni odbor za pravosodje ni obravnaval tako imenovanega zakona o skoku, saj je opozicija predlagala vnovično odločanje o obravnavi po nujnem postopku. Meni namreč, da ta ni upravičen in da je zakon nastal brez ustreznih posvetovanj. Koalicija je pripravila več dopolnil, ki jih je vlada potrdila. Premijer Janez Janša je na srečanju z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem potrdil zavezo Slovenije k nadaljnjemu zviševanju izdatkov za obrambo, pa tudi o podpori Ukrajini. Rute pa je dejal, da je Slovenija zanesljiva članica NATO, ki zavezništvo stoji ob strani. Sledi šport, potegnili bomo črto pod kolesarsko dirko po Španiji in zadnji teniški turnir za Grand Slam v sezoni. Odbojkarje pa zvečer čaka nova tekma na evropskem prvenstvu. V prihodnjih minutah bo z vami Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
0: Dve državi se lahko veselita dveh uvrstitev na zmagovalni oder v tem letu na tritedenskih kolesarskih preizkušnjah. To sta Slovenija in Avstrija. Še drugo sezono zapored skupni zmagovalci prihajajo iz treh različnih držav. Komentar po včerajšnjem koncu Vuelte je pripravil Luka Dolar.
3: Leto po prevladi ekipe Visma Liza Bike se je leta 2024 zmag na vseh tritedenskih preizkušnjah veselila Slovenija. Tadej Pogačar in Primož Roglič pa sta tudi v tej sezoni poskrbela, da edino naša država spada med dve, ki imata na končnem zmagovalnem odru Grand Touro 2026 ob Avstriji s Felixom Galom, dve uvrstitvi med najboljše tri.
5: Kar lahko, ja, je upaš in imaš vpliv na to, da daš vse od sebe. Glede tega sem dal tu na Velti res vse, kar sem imel.
3: Primož Roglič se je na stopničke Grand Touro, kamor je prvič stopil pred 7 leti, vrnil po rekordni četrti zmagi na Velti pred 2 letoma. 36-letnik pa je tudi daleč najstarejši med kolesari, ki so letos končali med prvimi tremi v Italiji, Franciji ali Španiji. Naša država je zdaj že pri 18 uvrstitvah med prve tri, Vuelta 2026 pa je morda začrtala pot še tretjega Slovenca, ki mu bo to uspelo, 20-letnega Jakoba Omarzela.
0: Aleksander Zverev je sinoči osvojil svoj drugi teniški Grand Slam. V finalu New Yorka je po 4 nizih premagal Bena Sheltona. Nemec je bil prvi nosilec in to na turnirju tudi upravičil. Le redki v teniški javnosti pa verjamejo, da bi lahko ogrozil prevlado Carlosa Alcaraza in Janika Sinnerja. Luka Petrič.
6: Kdo bi si na začetku sezone mislil, da bo leto 2026 leto Aleksandra Zvereva? V prejšnjih dveh sta kraljevala Carlos Alcaraz in Janek Sinner, dobila sta vse Grand Sleme, bila daleč pred konkurenti, tudi na svetovni lestvici, in ker sta dva, je bilo malo verjetno, da bo nekdo tretji prekinil njun duopol. A ravno to se je zgodilo, tako Alcaraz kot Sinner sta imela težave s poškodbami, med ostalimi pa se je za najbolj stanovitnega izkazal ravno Zverev. V Parizu, kjer ni bilo Alcaraza, je Sinner senzacionalno izgubil dvoboj v hudi vročini, v New Yorku, kjer je Sinner manjkal, pa Alcaraz po 4-mesečnem odmoru še ni bil pravi in izgubil proti finalistu Sheltonu. Oba turnirja je dobil Zverev. Gotovo bo pridobil na samozavest in bo lažje v prihodnje konkuriral veliki dvojici, a doslej še ni pokazal, da bi lahko prišel na njuno raven. Proti najboljšim doslej ni bil najboljši. Njegov letošnji izkupiček proti igralcem najboljše deseterice je 2 zmagi in 7 porazov, kar je daleč najmanj zmag v zgodovini tenisa med vsemi igralci, ki so v eni sezoni osvojili vsaj 2 grand slema.
0: Slovenski odbojkari se bodo na evropskem prvenstvu v Modeni pomerili z Grki, ki so že izgubili s Čehi in Italijani. Slovenci imajo po 2 zmagah priložnost svojo igro še nadgraditi. Anja Hlača-Ferjančič.
7: Slovenski odbojkari bodo drevi sklenili trojček tekem z manj kakovostnimi tekmeci. Selektor Soli bo lahko znova preizkusil različne taktične zamisli. Grki so na svetovni lestvici 26. Evropsko ligo so končali na 5. mestu, sredozemske igre pa na 2. in so zelo ambiciozno moštvo. Alen Pajenk je bil pred leti najkoristnejši igralec grškega prvenstva. Ob Aleksandrosu Raptisu, ki je v Modeni na obeh tekmah dosegal največ točk, je postavil še Angelosa Markuja.
25: Imajo zelo mladega korektorja, ki bo v prihodnosti zelo dober podajaček, ki zelo lepo podaja 2 spremavca, ki držita sprejem in če ne bomo igrali tiste svoje igre, se držali svojih navodil, imeli dosti problemov.
7: Da se je nezbranost lahko hitro spremenil izgubljeni niz, so sinoči izkusili Italijani, ki so jim niz odščipnili Slovaki. Po polovici skupinskega dela je na prvenstvu ob Sloveniji brez izgubljenega niza le še branilka naslova Poljska.
0: Na teniškem turnirju serije VTA 125 v Ljubljani je Polona Hercog izgubila v prvem krogu. 7-6 in 6-2 je bila boljša Čehinja Štruplova. Preostale tri Slovenke v glavnem delu turnirja uvodni dvoboj čaka jutri. Potem, ko je motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe že končal sezono, je selektor reprezentance Sašo Kragl določil, da bo Gajserja v pokalu narodov zamenjal Lukas Osek.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Lovro Štanta. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji o 15. Maribor oblačno, rahlo dežuje, 22 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno jasno, 24. Ptuj rahlo dežuje, 21. Slovenska Bistrica rahlo dežuje, 22. Murska Sobota in Radenci rahlo dežuje, 21 stopinj. Celje in Slovenj Gradec rahlo dežuje, 22. Letališče Portorož pretežno jasno, 27 in Kredarica delno jasno, 15 stopinj Celzija. Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo ponoči nastala megla in nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V notranjosti bo del do poldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter.
10: Promet.
9: Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji. Kolona vozil je dolga več kot 500 metrov. Zaradi popoldanske prometne konice je promet močno povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno na poti.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
9: Pol minute je do 4. ure popoldne 14. septembra in ponedeljkovi popoldanski Tinček Bradač, Nataša Kuhar, Simon Marčič in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popoldanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko tistih, ki z jokom povedo, da so lačni. O pol petih pa bomo v poudarku dneva izpostavili preoblikovanje devetletke v osemletko. Ostanite z nami in prisluhnite.

0: živo, izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brat, ja.
3: Bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
4: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro, ko te ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, okej, okej. Oni zigr vejo.
2: Dajmo se danes pogovarjati o dojenčkih. Kaj znamo povedati o njih?
3: Da se jočejo.
4: Da vejo starši, da so lačni.
5: Da imajo pljeničke.
6: Da ne kakajo.
7: Da jih hraniš.
8: Da se ne bojo jokali.
9: In jih držijo v roki.
10: Da imajo dudičo.
2: Ste vi že kdaj videli kakšnega dojenčka?
11: Jaz imam sestrico.
12: Jaz imam platlanca dojenčka.
13: Jaz imam doma in je 6 ali 7 mesecev, točno ne vem.
2: Kakšen je dojenček? Kaj ima?
13: Prške pa noge, pa je Lucija je, pa je zelo velika za toliko mesecev.
14: Moja sestrica pa je 1 leto stara.
2: Kaj se morajo vse dojenčki naučiti?
15: Jesti sami, pa sami oblačiti, pa sami sločiti.
16: Pa sami hoditi.
17: Jaz znam sam kuhati jajčka.
2: Bi dojenčki preživeli recimo brez nekoga, da skrbi za njih?
18: Zato, ker pol pogrešajo mamico.
19: Pa nimajo mleka.
20: Da jih jasko žibas.
21: Pa da lahko hitreje zaspijo.
22: Dojenčki mamice jezijo.
23: Se začnejo jokat.
24: Lahko te tepe štipajo, grizejo.
2: Pa me zanima, ste vi tudi bili dojenčki?
25: Ja.
2: Ja. Čisto vsi ste bili dojenčki?
25: Ja.
2: Zdaj pa dajmo še ugotoviti, na kak način so pa dojenčki prijazni. Ker so ljubki, to smo ugotovili na začetku.
13: Ampak če imaš pa divjega tako kot jaz, ti pa ne uboga, tak fejst.
14: Kaj mom bija vejka, te mom jaz dojenčka.
0: No vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
26: Mali modreci!
14: Kaj bo to na radiju ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

16:22 minut, to je Radio Maribor. Nevihtno je ta čas nad Mariborom pri 23 stopinjah Celzija, sicer pa tudi temperatura ozračja že pada. In Jure Lesar nas v nadaljevanju, seveda glasbeno-pevsko, nagovarja v skladbi Poglej ven, poglej.

0: Radijska tribuna.
1: Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor letos praznuje stoletnico obstoja kot štiriletna državna šola. Visoki jubilej zaznamujajo z različnimi dogodki skozi vse leto. To soboto pa pripravljajo slavnostno akademijo. V torkovi radijski tribuni bomo sogovorniki iz profesorskih in dijaških vrst spregovorili o bogati zgodovini šole, programih in vlogi ekonomskega izobraževanja v Mariboru za industrijo, trgovino in podjetništvo oziroma gospodarstvo nasploh. Vabljeni k poslušanju v torek o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.
2: V javnosti odmeva napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča o odpravi devetletke v osnovnih šolah in prehodu na osemletko. Minister je napovedal obširno reformo šolskega sistema, med drugim tudi vrnitev visokih meril pri ocenjevanju, avtoritete učiteljev in okrepitev državljanske vzgoje.
3: Če smo šolanje podaljšali, opismenjevanje raztegnili čez 3 leta, temeljno znanje pa kljub temu pada, je treba koncept spremeniti. Zato bomo odpravili 9-letko in izvedli prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo. To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
2: Večina udeležencev v šolstvu je nad napovedjo presenečena. Prepričani so, da prehod na 8-letno osnovno šolo v 2 letih ni mogoč. Predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije, Danijela Makovec-Radovan.
4: Sama teh 10 reformnih izhodišč in napoved ministra razumem kot nevarnost. In če bi si v resnici želeli dvigniti kakovost znanja učencem in dijakov, se tega ne bo dalo z 10 kratkimi napovedi, tega se ne bo dalo na način, da bi iskali krivca. In jaz imam občutek, kot da nekako želi minister obračunati konec koncev, ne vem, z laično javno šolo, z zavodi. Take napovedi, kot sem rekla, zvenijo kot grožnja. Konec koncev tudi napad na stroko v najširšem možnem pomenu.
2: Kaj pa menite vi? Nekaj mnenj mimoidočih je posnela Tinka Gergič.
5: Mislim, pravzaprav so dostop neke spremembe, ne? Težko se je tukaj zdaj odločiti, kaj je boljše in kaj ni boljše. Moji otroci so bili, obe sta bili v 9 letki in ni bilo pravzaprav nič narobe. Ne vidim nekaj, zakaj bi se moralo to spreminjati, tako da meni se te spremembe zdijo popolnoma odveč.
6: Tak dolgo smo nekako se borili ali kakorkoli že, da bi se zgledovali po Evropi in to in tak in zdaj gremo spet nekak nazaj. Ne vem, če bo to kaj zmanjšalo, glede na povedi vlade, da bi naj zmanjšali kader, pa javno upravo in ne vem kaj vse, se mi to ne zdi pametna ideja.
7: Da se mi vedno vračamo k leseni žlici. To je to.
8: Jaz, ko sem bila otrok in hodila v šolo, smo imeli enako 8-letko, nič nam ni manjkalo, zdaj pa, ko imam samo svoje otroke in sta v 9-letki, pa je vsega preveč.
9: Absolutno se strinjam, tudi jaz sem starejša generacija, ki smo začeli. Bila je bolj resna vzgoja, ampak vse smo dali skozi in seveda tudi večina se je končalo šolo in nadaljne šolanje.
10: Napovedal je tudi, da bodo učne načrte razbremenili nepotrebnega kopičenja snovi in uvedbo visokih meril pri ocenjevanju. Kaj menite o tem?
8: Se popolnoma strinjam, vendar se mi zdi po eni strani tudi to odvisno od tipa učitelja, nekateri so bolj popustljivi, nekateri pa ne.
5: S tem se ne strinjam.
6: Zdaj spet vprašanje, kaj pomeni za koga kopičenje snovi? Jaz mislim, da merila morajo biti, pa ne bom zdaj rekel čim višja, ampak morajo biti visoka, zato da tudi neke standarde potem mednarodno lahko dosegamo.
7: Da sem v nekem obdobju, kjer ne vem, se mi bolj zdi, da poneumljamo mladina, ko pa je karkoli pametnega naučim.
9: Drugače pa jasna stvar, osnove matematike morajo biti, fizike ne bomo spremenjali, tople vode odkrivali. Ocenjevanje mora biti dokaj strogo in discipline mogo več biti v šoli.
6: Jaz mislim, da imamo dovolj sposobne kadre, ki bi to znanje pol pač morali iz svojega prenesti na dijake. Je pa vprašanje zdaj generacije.

0: Situacija se spreminja, vprašanje, kaj so jim prioritete?
1: Predvsem dostop do interneta, mobilne telefonije in teh stvari. Da bi ljudje, oziroma mladina bila bolj zainteresirana v šolstvo.
2: Da bi se bolj fokusirali na določene predmete, ne vem, matematika, slovenščina, tu jezik, pa malo manj na vse stranske nebuloze, ki jih je po mojem mnenju preveč v slovenskem javnem sistemu, šolskem.
3: Dvigam spoštovanje do učiteljev, strani učencev in starši bi mogli se zavedati, da so oni odgovorni za vzgojo otrok, ne pa učitelji in prilagati to breme. Hkrati pa imajo otroci po mojem preveč demokracije in pravic tudi v šoli.
4: Otroci se pač šoli morajo učiti, tudi mi moramo v službi delati, tako da zato tudi šola je, kar naj se učijo.
5: Jaz pa menim, da bi lahko pri tej reformi poprašali tudi pa same šolere, ki so že končali osnovno šolo, za njihovo mnenje, ker to so njihove izkušnje, ker tudi oni imajo pravico do svojega izražanja, ki ga mogoče tudi ne upoštevamo. Govorim pa zgolj iz izkušnje svoje najstnice, ki je seveda že srednja šolka in veliko krat pojamra zaradi, se pravi, prenosa znanja na njih, da tu zagotovo prihaja do problema. Torej, ni problem, da si ga ne bi želeli, obstaja problem motivacije, problem torej prenosa znanja, način znanja in pa seveda balasta, ki ga je pa definitivno preveč, s tem se pa strinjam.
6: Poudarek dneva. Na Radiu Maribor.

0: Izstopajoče v prometu. Zaradi prometne nesreče je promet ovira na Štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoje v prometu so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji. Kolona vozil je dolga nekaj več kot 500 metrov. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet močno povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Dobrih 15 minut je do aktualno-regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti, prav za današnji 14. september. Med drugim tudi o tem, kako je nastal vlak bratstva in enotnosti, zbira in prebira Stane Kucutar.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem. Radio.
2: Ljubljanski botanični vrt je pod vodstvom Alfonza Paulina dosegel evropsko raven. Ko ga je leta 1886 prevzel, je v njem našel le še 312 rastlinskih vrst. S pomočjo izmenjave med vrtovi pa je do leta 1910 vrt obogatil na kar 6412 rastlinskih vrst.
3: Paulin je recimo sodeloval z vsemi evropskimi botaniki tedaj, tako kot Franz Hladnik je ustanovil vrt recimo, ali pa Skopoli, ki je prišel iz Tirolske sam in je recimo imel sodelovanje. In pomembno je tudi, da v bistvu to kontinuiteto vidno tudi v današnjem času.
2: Je povedal Jože Bavcon, dolgoletni vodja botaničnega vrta. Hkrati s sistematskim zbiranjem in gojenjem rastlin je več kot 40 letja nastajal tudi Paulinov herbarij, najpopolnejše to vrstno delo iz naših krajev, znano kot Flora exsiccata carniolica, ki vsebuje podatke o 2000 rastlinah. To glavno Paulinovo delo je še danes temeljno za vsak študij o rastlinstvu na slovenskem ozemlju. Po zaslugi njegovih 60-letnih znanstvenih prizadevanj pa je slovensko ozemlje prenehalo biti slabše znan del na evropskem botaničnem zemljevidu. Alfons Paulin se je rodil 14. septembra leta 1853 na graščini Turn pri Krškem. Nemški nacistični okupator je na zasedenem ozemlju Koroške, Štajerske in Gorenske nameraval uničiti slovenski narod kot etnično enoto. Tako je v njegovem raznarodovalnem programu imelo pomembno mesto tudi množično izganjanje Slovencev. Najprej so začeli izganjati predvsem izobražence ter narodnozavedne družine in posameznike. Največ so jih kar v živinskih železniških vagonih napotili v Bosno in Hercegovino, na Hrvaško in v Srbijo. Ko je minilo 20 let od odhoda prvega vlaka z izgnanci iz Maribora v Srbijo, je na današnji dan leta 1961 začel voziti tako imenovani vlak bratstva in enotnosti. Posebni vlak je vsako leto izmenično vozil slovenske izgnance iz obdobja druge svetovne vojne k srbskim družinam. Člane srbskih družin, pri katerih so izgnanci živeli, pa v Slovenijo. Poznaje so se nekdanjim izseljencem pridružile tudi delegacije občin, ki so se pobratile s srbskimi občinami. Zadnji vlak bratstva in enotnosti je iz Slovenije odpeljal leta 1989.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Od jutri občutno dražja pogonska goriva. Sindikati niso proti razvoju, ampak proti razkroju, ki bi kratil in slabšal kakovost življenja. V občini Markovci bodo posodobili čistilno napravo.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: A je treba zelo usta odpreti?
6: Tak fejs, da lahko gre noter.
7: Za celo telo.
8: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
9: Ker je pameti.
10: Veš kaj, in tisti, ker je vozira, ki to morajo biti tudi pripeti.
11: In to je slab značaj.
12: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
13: Mali modreci!
14: Pametni odgovori naših najmlajših.
15: Drugače se počutiš.
16: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
14: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
17: Pa nismo dojenčke.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša se je na sedežu Severnoatlantskega zavezništva pogovarjal z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutajem. Beseda je med drugim tekla o zviševanju obrambnih izdatkov. Slovenija je prejšnji teden predlagala njihovo zvišanje na 2% BDP.
2: Mi ne povečujemo sredstev za obrambo, zato ker je to obveza do NATO ali pa ker je nekdo tako ukazal. Mi moramo povečati obrambne kapacitete, zato da bo Slovenija sposobna braniti sebe in sodelovati v zavezništvu, ker je obramba v zavezništvu, kot sem dejal prej, še posebej za države, kot je naša, bistveno cenejša in bolj učinkovita, kot če bi sami to zagotavljali.
0: Predtem se je Janša v Bruslju srečal s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mecolo. Od polnoči se bodo podražila vsa pogonska goriva. Bencin se bo podražil za 5,4 centa na 1,728 evra za liter. Cena dizelskega goriva pa bo na novi rekordni ravni 1,991 evra za liter oziroma 5,2 centa več. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je napovedal spremembe zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja samovozečih taksijev pri nas. Da gre za varne in učinkovite sisteme, po njegovem potrjujejo Teslini sistemi avtonomne vožnje, ki so pred dnevi dobili regulatorno odobritev pri nas. Po mnenju Vrtovca si želijo s tem ostati odprti za inovativne tehnološke rešitve. Sindikati nismo proti razvoju Slovenije, so na današnji novinarski konferenci v Mariboru poudarili predstavniki šestih sindikalnih central, ki bodo vse do 5. oktobra zbirali podpise v podporo referendumu proti interventnemu zakonu. Smo pa proti razkroju, ki bi kratil in slabšal kakovost življenja, ogrožal pokojnine, subvencije za vrtce in prehrano ter ogrožal zdravstvene storitve.
3: 14 dni, kot je rečeno, je za nami in popolnoma nesprejemljivo je, da se po tem obdobju še vedno soočamo s tem, da nam ljudje dnevno poročajo o tem, da imajo tehnične težave pri oddaji digitalnih podpisov, da morajo zaradi tega priti na upravne enote svoj podpis oddati fizično, da je portal, prek katerega je možno oddati digitalni podpis, večkrat nedostopen.
0: Pove predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek. Zadnjih 14 dni doživljajo predstavniki šestih reprezentativnih sindikalnih central ogromno diskreditacij na družbenih omrežjih. In ko zmanjka argumentov, pridajo na vrsto žaljivke in osebni napadi, še dodajajo sindikalisti. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica zahtevajo sklic nujne seje parlamentarnega odbora za notranje zadeve in javno upravo zaradi težav pri oddaji podpisov za referendum o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije prek portala e-uprava. Zbiranje podpisov se je začelo 1. septembra, težave pri spletni oddaji pa je potrdilo tudi ministrstvo in dodalo, da jih odpravljajo. Mariborska občina bo do sredine prihodnjega leta morala statično sanirati 12 vrtčevskih in šolskih objektov, s čimer bodo odpravili največje pomanjkljivosti in zagotovili ustrezno mehansko odpornost in stabilnost stavb. Statična sanacija je tudi pogoj za izvedbo celovite energetske prenove teh in še štirih javnih objektov, ki jo bo občina izpeljala v obliki javno-zasebnega partnerstva in za katero računa tudi na kohezijski denar. Pogoj za pridobitev sofinanciranja je namreč tudi ustrezna mehanska odpornost in stabilnost stavb, predvidenih za energetsko prenovo. V občini Markovci bodo po približno 20 letih povečali in posodobili tamkajšnjo čistilno napravo. V to primestno ptujsko občino se namreč priseljujejo mlade družine, pa tudi v njihovi obrtno-industrijski coni delijo več podjetij, skupno okoli 500 zaposlenimi. Iz Markovcev Gabriela Mirošič.
4: V približno pol leta naj bi čistilno napravo povečali z 2000 na 2650 populacijskih enot. Večjo in zmogljivejšo čistilno napravo v Markovcih nujno potrebujejo, pravi župan Milan Gabrovec.
5: V naši občini se veliko gradi, tudi naša obrtna cona se je pred kratkim povečala za 2,3 hektarja na 9 novih parcel. In tudi tam se že nekaj gradi, tako da je naša čistilna dela že čist na meji, zato moramo jo povečati. Je pa še to pomembno, da načrtujemo v Markovci tudi gradnjo večjega stanovanjskega naselja. In tukaj bo nastalo novih, mislim da 21 parcel.
4: Za izvajalca je občina Markovci izbrala komunalno podjetje Ptuj. Direktor Janko Širec zapletov pri razširitvi in posodobitvi čistilne naprave ne pričakuje, razen če jim bi zagorlo vreme.
6: Rekonstrukcija bo izvedena ob delovanju čistilne naprave, kar je posebej zahtevno, se pravi čistilna kot taka mora delati. Uvedena bo tudi nova tehnologija. Predvsem bo vplivalo vreme na samo izvedbo, ne? Ker obstoječa, kot sem rekel, čistilna se obnovi, določeni betoni se rušijo, se na novo dogradijo in potem pridejo tako zvane premaze za betone, ki seveda zahtevajo, da je beton suh. Ne? Nam je seveda interes čim prej v roko zadevo izvesti, kolikor pa vreme ne bi bilo naklonjeno, pa bomo seveda počakali na to, da bo dela kvalitetno izvedena.
4: Naložbo v višini 650 tisoč evrov bodo financirali delno iz lastnega proračuna, delno pa so pridobili še sredstva namenjena za razvoj regiji.
5: Naša sredstva so, mislim, da je nekaj med 250 pa 300 tisoč, razlika pa je iz RRA.
4: Je še pojasnil župan občine Markovci Milan Gabrovec. Šport.
0: Sinoči se je zmago Maribora nad Radomljami s 3-0 v domžalskem športnem parku končala prva četrtina prvenstva v prvi nogometni ligi. Maribor jo je končal brez poraza in s tem na prve mesto razpredelnice. Darko Milanič.
7: Zmaga zmeraj dobro dene, to je jasno. S tem ciljem smo prišli, tudi to je bilo veliko dobrega, začeli smo zelo odločno tekmo. Malce smo pa potem v drugem polčasu predvsem popustili v igri brez žoge. Drugače pa polno nekih takih razigranih akcij, še nekaj 100% priložnosti pored teh treh golov, tako da smo zadovoljni, vendar bomo dalje popravljali stvari, ki niso dobre.
0: Še ostali izidi devetega kroga prvenstva, Brinje Grosuplje Nafta 1-2, Koper Olimpija 1-3, Bravo Celje 2-1 ter Mura Alumini 1-6. Na lestvici ima vodilni Maribor 19 točk, po 4 zaostajata Bravo in Koper. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je uvodna obračuna evropskega prvenstva dobila s 3-0, potem ko je po slovaški ugnala še Švede. Slovence tretja tekma pred tekmovanja čaka z Grki Janko Zamernik.
8: Čas za regeneracijo imamo, smo navajeni, da je tak ritem potreben, da se je na take tekme treba hiter pripraviti. Še en nasprotnik je lahko zelo neugoden, so pokazali to v Italiji. Znamo igrati zelo dobro in na to se je treba osredotočiti.
0: Dvoboj se bo začel ob 21. Za aktualno regionalno Radio Maribor, Nataša Kuhar, Zoran Turk in Boštjan Figuš. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor oblačno rahlo dežuje 23 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno jasno 25. Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci rahlo dežuje 22 stopinj. Celje delno jasno 23, Slovenjgradec delno jasno 22, letališče Portorož jasno 27 in Kredarica delno jasno 15 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo ponoči nastala megla in nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V notranjosti bo del do poldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte.
1: Promet.
0: V prometu na severovzhodu države ni izstopajočih posebnosti. Do 4. oktobra Bo med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug promet potekal po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Predvidoma do srede, 23. septembra, bodo na odseku mejni prehod Šentil v obe smeri potekala dela. Zaradi obnove asfaltov bo zaprto smerno vozišče na mejni prehod Šentil proti Avstriji. Ves promet bo potekal po dveh zoženih voznih pasovih. Prav tako bo zaprt prehitevalni pas od meje z Avstrijo. Zaprt je uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Snebarje. Zaprt je uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Celje Center. Dodatno previdno, sicer pa srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in skoraj da 11 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 18 minut čez 17. Mi za vas še za danes v ponedeljek 14. septembra. Že kmalo se bomo z izbrano domačo in tuje zabavno glasbo za prijetnejše pozno popoldne podali dnevnikov ob 18.30 naproti. Potem pa, ker naj bo ponedeljkov večer čas za dobro glasbo in prijetno družbo, vas vabimo k poslušanju ponovitve oddaje V dobri družbi s Kristjanom, katere gostje so bili člani ansambla Opel in v kateri smo med drugim pogledali proti Vurberku, kamor ta teden vabi tamkajšnje turistično društvo. Tudi ta ponedeljek lahko preživite v dobri družbi z nami tudi večer od 20. naprej.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: brez tebe ne znam. Dobro
1: jutro. V torkovem jutru bomo zadihali s Pohorjem in začutili utrip festivala Maribor. Kako na pohorske poti varno, odgovorno in spoštovanjem do narave? In kaj nam pripravlja festival Maribor? Pridružite se mi ob jutranji kavi. Za dobro glasbo in prijetno družbo bo poskrbljeno.
2: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
3: Z Radijem Maribor.
4: Muza in pesnik. Koncert Festivala Maribor 2026 in prvi koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. Štirje ugledni godalni solisti, dirigent Dajner Tafur Dias in simfonični orkester SNG Maribor. Z deli Lucijana Marije Škerjanca, Kamija Sensansa, Maksa Bruha in Igorja Stravinskega. Iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor v sredo, 16. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu ARS in Radiu Maribor.

Tole je bila zasedba Koala Voice, naslednja bo Fat Horses, sicer pa z vami je Radio Maribor in poročali smo že, kako in kaj glede novih cen goriva. Pa ponovimo, o polnoči se bodo podražila vsa pogonska goriva. Bencin se bo podražil za 5,4 centa na 1,728 evra za liter. Cena dizelskega goriva pa bo na novi rekordni ravni 1,991 evra za liter oziroma 5,2 centa več. Imamo pa tudi že podatke, kakšne bodo cene goriva pri naših južnih sosedih. Na Hrvaškem se bosta v torek znova podražila tako bencin kot dizelsko gorivo. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,73 evra ali 6 centov več kot minuli teden. Prav toliko se bo podražil tudi dizel, katerega cena bo znašala 1,85 evra za liter, je na današnji dopisni seji odločila vlada. Nove cene bodo veljale, torej na Hrvaškem, naslednjih 7 dni.

18 je na skoraj da 2 minuti, poslušate Radio Maribor in večer, ki je pred nami, bo v znamenju odbojke. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pred tekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solja po zmagah nad Slovaško in Švedsko ob 21. uri mirili proti Grčiji. Slovenci bodo danes vnovič papirnati favoriti, a bo Grčija za četrto ekipo sveta vseeno za odtenek težji tekmec od dosedanjih dveh. Grki, 26. reprezentanca sveta, so evropsko prvenstvo odprli s porazom 1-3 proti Češki, nato pa v soboto z 0-3 izgubili še z Italijo, s katero so se v prvih dveh nizih dobro kosali.

Bo dobro vedeti za odjutri, zato bomo na Radio Maribor poudarili, da med festivalom Maribor velja posebna ugodnost za obiskovalce koncertov. Obiskovalci festivala Maribor se bodo tudi lahko letos na koncerte odpravili z mestnim avtobusom. Pri tem pa za vožnjo ne bodo potrebovali dodatne vozovnice. Med 15. in 27. septembrom bo namreč vstopnica za posamezni koncert festivala Maribor na dan dogodka veljala tudi kot brezplačna vozovnica za mariborske mestne avtobuse. Pred nami je dnevnik ob 18.30 in po dnevniku bo ponedeljkov glasbeno večerni program. Ker naj bo ponedeljkov večer čas za dobro glasbo in prijetno družbo, vas vabimo k poslušanju ponovitve oddaje V dobri družbi s Kristjanom, katere gostje so bili člani ansambla Opev in v kateri smo med drugim pogledali proti Vurberku, kamor ta teden vabi tamkajšnje turistično društvo. Tudi ta ponedeljek lahko preživite v dobri družbi z nami, tudi večer od 20. naprej.

0: ko grem noter.
1: Za celo telo.
0: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
2: Ker je pametno.
3: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
2: In to je slab značaj.
4: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
5: Mali modreci!
6: Pametni odgovori naših najmlajših.
7: Drugače se počutiš.
8: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
6: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
9: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Kje ste pa vi najraje?
3: Dobri družbi s Kristjanom.
4: In to nedeljo smo predstavili nove štiri predloge na Lojtrci novih. Zanje že lahko glasujete na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj. Tokrat z nami unikat, ker sem poročena. Firbci, Kristusova leta, ansambel Vrabci, prijatelj Mojter, ansambel Fekonja, Cvetiš. Koga boste izbrali za tedenskega zmagovalca, klik na našo spletno stran. Tam pa tudi najdete zamujeno nedeljsko oddajo, če ste jo slučajno preslišali.
3: Dobri družbi s Kristjanom.
2: Na Radiu Maribor.
3: Radijska tribuna.
5: Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor letos praznuje stoletnico obstoja kot štiriletna državna šola. Visoki jubilej zaznamujejo z različnimi dogodki skozi vse leto. To soboto pa pripravljajo slavnostno akademijo. V torkovi radijski tribuni bomo sogovorniki iz profesorskih in dijaških vrst spregovorili o bogati zgodovini šole, programih in vlogi ekonomskega izobraževanja v Mariboru za industrijo, trgovino in podjetništvo oziroma gospodarstvo nasploh. Vabljeni k poslušanju v torek o 9:30.
3: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Pozdravljeni, v polnoči se bodo zvišale regulirane cene naftnih derivatov. Liter bencina bo dražji za 5,4 centa, liter dizla za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Ceni dizla in kurilnega olja boste dosegli novo rekordno raven. Kot pravi ekonomist Anže Burger z Fakultete za družbene vede, so podražitve pričakovane, razlog pa mednarodni dejavniki.
1: Zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, zmanjševanja zalog nafte v državah in še dodatnega žarišča v Rdečem morju.
0: V oddaji tudi o tem.
2: Opozicija zahteva vnovično odločanje o tem, ali naj državni zbor zakon o tako imenovanem skoku obravnava po nujnem postopku. Premier Janša v Bruslju potrdil nadaljno podporo Ukrajini ter zavezanost močni in verodostojni zvezi NATO. Na Evropskem vrhu o Arktiki poziv k okrepitvi vloge Unije v regiji. Jutri sončno z meglenim jutrom.
0: Z vami sva Renato Horvat in Biljana Polak. O polnoči se bodo, kot rečeno, spet podražila pogonska goriva, a bo tudi dizelsko gorivo ostalo tik pod psihološko mejo 2 evra za liter. Zunaj avtocest in hitrih cest se bo podražilo na 1,99 evra, bencin na nekaj manj kot 1,73 evra, liter kurilnega olja pa bo teden dni stal 1,6 evra. Vsa goriva se bodo torej podražila za nekaj več kot 5 centov. Vlada tokrat ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo je spomnilo, da bi bile cene občutno višje, če ne bi začasno zamrznili plačevanje dajatev za izpuste CO2 in energetsko učinkovitost. Podražitve so pričakovane, vzrok pa mednarodni dejavniki, pravi ekonomist Anže Burger z Fakultete za družbene vede.
1: Smo pričakovali cene nafte, surove so se na svetovnih trgih dvigovale, ne današnje, dosegla nam 104 dolarje oziroma 108 dolarjev že. Na soček zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, zmanjševanja zalog nafte v državah in še dodatnega žarišča v Rdečem morju.
0: Vlada nima več veliko možnosti za ukrepanje, ugotavlja Burger. Država mora blažiti posledice ciljano in začasno, tako da hkrati ne zaduši tržnih znakov za prestrukturiranje porabe, dodaja. Slovenija je že uvedla ukrepe za najbolj prizadete gospodarske panoge. Če se bodo cene še naprej zviševale, bo treba po njegovih besedah pomagati še ranljivim gospodinstvom. Opozicija zahteva vnovično odločanje o tem, ali naj državni zbor zakon o tako imenovanem skoku obravnava po nujnem postopku, kot predlaga vlada in kot je že potrdil kolegi predsednika parlamenta. Odbor za pravosodje zato danes ni začel obravnave predloga zakona, ki med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega tožilstva in ustanovitev specializiranega kazenskega sodišča. V opoziciji menijo, da se korupcija uporablja kot izgovor za širjenje političnega vpliva na imenovanje tožilcev. V koaliciji pa to označujejo za neutemeljeno zavlačevanje postopka. Več Jolanda Lebar.
3: Državni zbor ima zakon o tako imenovanem skoku na dnevnem redu seje, ki se bo začela danes teden. Predtem mora predlog še skozi sito odbora za pravosodje. To naj bi se zgodilo danes, a je opozicija zadevo zaustavila. Zakaj? Lucija Tacer, Perlin Svoboda, Tina Brecelj, Levica in Andreja Katič, SD.
4: Ustrajali bomo, da se o tem zakonu odvije javna razprava.
5: V tej državi organe za odkrivanje, pregon in sojenje v zadeva gospodarskega kriminala že imamo.
6: Se z nekimi organizacijskimi mahinacijami pravzaprav poskuša, po mojem mnenju, zavlačevati bodoče postopke.
3: Gre za navadno zavlačevanje, odgovarjajo v koaliciji. Andrej Poglajen, SDS in Dejan Zakrajšek, Demokrati.
7: Definitivno je ta zadeva nujna in jo bomo tudi v prvi možnosti nadaljevali. Gre pa za postopkovni manever strani opozicije.
8: Se kaže, da se opozicija boji boja proti korupciji.
3: Koalicijske stranke so sicer pripravile več kot 40 dopolnil, s katerimi naj bi prisluhnile tako pripombam zakonodajno-pravne službe kot sodstva in tožilstva. Pravosodni minister Mihael Zupančič pravi, da bodo na ta način zakon še izboljšali.
9: Zakon je zelo nujen, zato da zajezimo oziroma da ukrepimo boj proti korupciji, kriminalu. Vsak dan izpuhti 10 milijonov iz našega BDP-ja.
3: Vrhovno sodišče in tožilstvo se zauzemata za redni postopek obravnavanja predloga o skoku. Opozarjata

0: da bi nepremišljene rešitve lahko povzročile celo zastoje v postopkih obravnave korupcijskih kaznivih dejanj.
1: Predstavniki 6 sindikalnih central, ki bodo do 5. oktobra zbirali podpise podpore referendumu proti interventnemu zakonu, so danes v Mariboru zatrdili, da sindikati ne nasprotujejo razvoju Slovenije, so pa proti razkroju, ki bi kratil in poslabševal kakovo življenja, ogrožal pokojnine, subvencije za vrtce in prehrano ter zdravstvene storitve.
2: 14 dni, kot je rečeno, je za nami. In popolnoma nesprejemljivo je, da se po tem obdobju še vedno soočamo s tem, da nam ljudje dnevno poročajo o tem, da imajo tehnične težave pri oddaji digitalnih podpisov, da morajo zaradi tega priti na upravne enote svoj podpis oddati fizično, da je portal, prek katerega je možno oddati digitalni podpis, večkrat nedostopen.
1: Pravi predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jako Počivavšek. Predstavniki 6 reprezentativnih sindikalnih central zadnjih 14 dni doživljajo ogromno diskreditacij na družbenih omrežjih in ko zmanjka argumentov, pridejo na vrsto žaljivke in osebni napadi, dodajajo sindikalisti.
3: Društvo in sindikat novinarjev Slovenije sta vlado in politične predstavnike opozorila, da je odgovarjanje na novinarske vprašanja in sodelovanje v oddajah njihova dolžnost. Enako so že predtem opozorili strokovnjaki iz 3 največjih slovenskih univerz. Opažajo namreč, da se predstavniki vlade in člani koalicije ne odzivajo na vabila za sodelovanje v televizijskih oddajah nacionalne radiotelevizije, posebej ne bi bilo to opazno v oddaji Odmevi. Vladni urad za komuniciranje je v odzivu zatrdil, da vlada redno komunicira z javnostjo in mediji, zahtevo po nastopanju ministrov v večernih oddajah v živo pa so označili za nekoliko prevzetno.
1: Premier Janez Janša se je na obisku v Bruslju danes najprej srečal s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mecolo, s katero sta govorila o krepitvi gospodarske konkurenčnosti povezave. Nato se je sešel z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem. Ta je med drugim dejal, da je imelo zavezništvo nekaj odprtih vprašanj Slovenijo povezanih z izdatki za obrambo. Zdaj pa, da država ni le zavezena 2% BDP-ja za ta namen, ampak ima verodostojnost. To je načrt tudi za naprej. Premier Janša je napovedal vlaganja v človeške vire in sodobno tehniko. Iz Bruslja Adrian Bakič.
4: Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je ob prvem obisku premijeja Janeza Janše v tem mandatu na sedežu zavezništva v Bruslju zatrdil, da je Slovenija zanesljiva članica NATO.
5: Under your leadership, Slovenia is committed to our collective deterrence and defense.
4: Pod vašim vodstvom je Slovenija zavezana skupni obrambi in odvračanju, krepitvi obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini, je na novinarski konferenci po srečanju povedal Rutte. Poudaril je tudi pomembno vlogo Slovenije pri NATO-vih misijah v Latviji in na Slovaškem ter pri ohranjanju stabilnosti na Zahodnem Balkanu, ki je po Rutejevih besedah za NATO strateško pomembno območje. Srečanje je bilo ključno zlasti potem, ko je vlada prejšnji teden z rebalansom proračuna povečala obrambne izdatke na okoli 1,7 milijarde evrov.
6: But I'm glad today that Slovenia is finally coming.
4: Vesel sem, da je Slovenija končno prišla sem in sporočila, da je dosegla cilj, je povedal Janša. Potrdil je nadaljno slovensko podporo Ukrajini in zavezanost močnemu in verodostojnemu severnoatlantskemu zavezništvu. Imeli smo nekaj težav glede izdatkov za obrambo, zdaj pa je Slovenija zavezana ne le k 2% BDP-ja za obrambo, ampak ima tudi verodostojen načrt za dosego 3,5% do leta 2035, je poudaril Rutte. Janša je v Bruslju ponovil, da Slovenija sredstev za obrambo ne povečuje zaradi NATO, ampak zaradi lastne varnosti, ter da je kolektivna obramba cenejša in učinkovitejša, kot če bi morala Slovenija za varnost skrbeti sama.
1: 12 članic Evropske unije je ob koncu arktičnega vrha v Rovaniemiju na Finskem pozvalo k dejavnejši evropski vlogi na skrajnem severu. V skupni izjavi so poudarili, da je treba varnost regije zagotavljati skupaj. Nemški kancler Friedrich Merz pri tem evropska prizadevanja vidi kot dopolnitev delovanja NATO. Več Klara Draškovič.
7: Srečanje sicer ni prineslo zavezujočih odločitev, je pa pokazalo, da vprašanje Arktike presega interese severnih držav. Z umikanjem ledu se podaljšuje obdobje plovbe po severnih pomorskih poteh, lažji je tudi dostop do naravnih bogastev. Segrevanje, ki ima hude posledice za okolje in prebivalce, tako odpira še nove gospodarske interese in tekmovanje za vpliv. Še pred nekaj leti je Evropska unija Arktiko obravnavala predvsem kot prostor sodelovanja, podnebne politike in trajnostnega razvoja. Po začetku vojne v Ukrajini so se številni stiki z Moskvo omejili, v razpravah o Arktiki pa vse več prostora dobivajo varnostna vprašanja. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas je v Rovaniemiju opozorila, da Rusija znova odpira nekdanje sovjetske vojaške baze in na skrajnem severu izvaja raketne vaje. Po njenih besedah tudi Kitajska kaže vse več zanimanja za regijo, zato bo treba dogajanje skrbno spremljati. Negotovost so letos povečale še zahteve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi Washington prevzel nadzor nad Grenlandijo, avtonomnim danskim ozemljem. O varnosti in obrambi otoka se državi pogovarjata v delovni skupini, a je za sklepe še prezgodaj, je povedala danska premierka Mette Frederiksen. Sama je precej optimistična, da z Američani lahko najdejo skupno pot. Naslednji korak bo prenovljena arktična strategija Evropske unije. Po napovedih jo bodo predstavili naslednji mesec. V ospredju bo varnost, vključevala pa naj bi tudi konkretne projekte.
1: Združeni narodi zaradi tveganja brez primere pozivajo države in podjetja, ki razvijajo najnaprednejšo umetno inteligenco, k nujnemu ukrepanju za njeno omejevanje.
3: Po besedah komisarja Svetovne organizacije za človekove pravice Folkarja Tirka je svet na pragu sprememb brez vrnitve, ki ne bodo vplivale le na nas, temveč tudi na prihodnje rodove. Kot je med drugim zapisal pismo odločevalcem in podjetjem, trenutna tekma za razvoj vse zmogljivejše umetne inteligence pomeni prelomnico, ki povečuje eksistencialna tveganja za vse vidike našega življenja. Tirk je pismo poslal potem, ko je zaradi bojazni, da bi tehnologija lahko ušla človeškemu nadzoru, odstopil raziskovalec v podjetju Anthropic.
8: Radijski dnevnik.
1: Kako zagotoviti razvoj in obstoj kmetij in kaj bi bilo treba spremeniti, da bi več mladih ostajalo na kmetijah? To sta bili osrednji vprašanji posveta v okviru prireditve podobe bistriških domačij v Slovenski Bistrici. Vremenski ekstremi, obsežna birokracija, negotova prihodnost in premajhen ugled tega poklica odvračajo mlade. Tudi zato se jih vse več odloča za druge poklicne poti. Več Nataša Kuhar.
9: Pri nas je med kmeti le še 3,5% mlajših od 35 let. Zakaj ostaja na kmetijah tako malo mladih, pojasnjuje predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Ajda Podlesnik.
10: Eden izmed ključnih je zagotovo dostop do kapitala. Se pravi, mladi prevzemniki so na začetku svoje poti in je zelo pomembno, da jim z nekimi možnostmi država omogoči tudi dostop do nekih sredstev.
9: Leon Harih je z ženo prevzel živinorejsko kmetijo v Oplotnici. K tej njuni odločitvi so pripomogli tudi možnosti, ki jih za mlade prevzemnike pomenijo razpisi. Ob tem pa poudarja predvsem pomen dobrih odnosov na kmetiji.
11: Mladi se mi zdi, da nekako radi posodavljamo, gremo v koraku s časom. Je pa pomembno, da tudi včasih trezno razmišljaš pri odločitvah, tudi poslušaš starejše, ki so že dali veliko skozi, tudi so veliko ustvarili.
9: Če želimo mlade zadržati na podeželju, bo treba spremeniti tudi odnos družbe do kmeta, meni tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.
12: Zelo pomembno je, da mi poklic kmeta vrnemo na tist standard, ki je tudi v drugje v Evropi.
9: V sosednji Avstriji, s katero se pogosto primerjamo, je delež mladih prevzemnikov precej višji kot pri nas, okoli 25%. Marinka Mader-Čerto iz Kmetijsko-izobraževalne skupnosti Avstrijske Koroške pripisuje to predvsem sistemski podpori države.
13: Država, če izpolniš določene pogoje, ti finančno podpre in te podpore so pa vsi mladi prevzemniki deležni. To se pravi, da ni kakšno točkovanje.
9: Kot dodaja, pri njih navdušujejo mlade za kmetijstvo že med izobraževanjem. Ob podpori za mlade prevzemnike pa so tam na voljo še druge spodbude. A tudi v Avstriji se število opuščenih kmetij kljub temu povečuje in išče del mladih prihodnost v drugih poklicih.
1: Sledi šport, med drugim boste slišali, da je na ženskem teniškem turnirju v Ljubljani Polona Hercog v uvodnem krogu morala priznati premoč tekmici iz Češke. Z vami bo Tomaš Langerholc. Prijeten večer želim.
8: Na teniškem turnirju serije VTA 125 v Ljubljani je Polona Hercog izgubila v prvem krogu. Čehinja Štruplova je bila boljša z 2-0 v nizih. Slovenka je imela v zadnjem času težave s poškodbami, v prvem nizu se je vrnila po zaostanku, a ga potem izgubila po podaljšani igri. Drugega je Čehinja dobila na 2. Polona Hercog.
14: Vedno je lepo imeti od zadaj energijo, sploh domačo za sabo. Ja, malo mi je žal, no sicer, da nisem mogla pač še malo boljše odigrati, da bi vsaj, da, če bi tisti prišli dobila, mogoče potem še da malo neki dodatni zagon, ne. Vseeno se potem potem prvo se tudi sprašuješ, kaj sploh lahko odigram 3 sete, ali ne, tako da to malo potem, ja, želela bi si pač sigurno zmage, ne. To ne bomo lagali, ampak no, nastopi na domačem terenu je vseeno lep občutek.
8: Preostale 3 Slovenke v glavnem delu turnirja dvoboj prvega kroga čaka jutri. Kazahstanka Jelena Rybakinja je po zmagi na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike postala nova številka 1 svetovnega tenisa. Z vrha lestvice se je morala po 99 zaporednih tednih posloviti finalistka New Yorka, Belorusinja Arina Sabalenka. Najboljša Slovenka na lestvici je po novem Tamara Zidanšek na 135. mestu, saj je Veronika Erjavec padla za 41 mest na 147. Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je kljub odpovedi nastopa na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike še vedno zanesljivo na prvem mestu svetovne lestvice. Zmagovalec turnirja v New Yorku, Nemec Aleksander Zverev, se mu je sicer približal, a je razlika med njima še vedno skoraj 2000 točk. Še bolj pa je na tretjem mestu za vodilnima zaostal Španec Carlos Alcaraz, ki ni obranil točk z lanskega turnirja. Zdaj za Zverevom zaostaja več kot 4000 točk. Prvi trije na lestvici so na istih mestih kot pri prejšnji osvežitvi, prišlo pa je do spremembe na četrtem mestu. Z 9. je nanj napredoval finalist New Yorka, Američan Ben Shelton, ki je prehitel Kanačana Felixa Augea Alisima. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je danes krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni čez dobri 2 uri igrala 3. tekmo predtekmovanja na evropskem prvenstvu. Po zanesljivih zmagah proti Slovaški in Švedski bo tekmica Grčija. Tekmo, ki se bo začela ob 21. uri, bomo spremljali tudi na valu 202.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matic Verlan.
15: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor pretežno jasno 18 stopinj Celzija. Ljubljana delno jasno 21. Ptuj in Slovenska Bistrica delno jasno 18. Murska Sobota in Radenci rahlo dežuje 18. Celje delno jasno 19 stopinj. Slovengradec delno jasno 18, letališče Portorož delno jasno 25 in Kredarica rahlo dežuje 13 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do povdneva megla, najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte.
3: Promet.
15: V prometu na severovzhodu države ni izstopajočih posebnosti, promet poteka tekoče. Še daljše zapore cest. Do 4. oktobra bo med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug promet potekal po 2 zoženih pasovih v obe smeri. Zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Predvidoma do srede, 23. septembra, bodo na odseku mejni prehod Šentil v obe smeri potekala dela. Zaradi obnove asfaltov bo zaprto smerno vozišče na mejni prehod Šentil proti Avstriji. Ves promet bo potekal po 2 zoženih voznih pasovih. Prav tako bo zaprt prehitevalni pas od meje z Avstrijo. Zaprtje v Vošen Tjakob proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Sneberje. Zaprtje v voz Slovenske Konjice proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Celje Center. Dodatno previdno, sicer pa srečno in varno na poti.
16: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
17: Radio Maribor.
15: 10 minut do 19, dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano, zabavno glasbeno, domače in tuje. Izbor glasbe Tinček Bradač. In še, ker naj bo ponedeljko večer, čas za dobro glasbo in prijetno družbo, pa vas ob 20. še posebej vabimo poslušanju ponovitve oddaje V dobri družbi s Kristjanom, katere gostje so bili člani ansambla Opev. Seveda, vabljeni poslušanju, Boštjan Feguš in Zoran Turk pa želiva le še prijeten ponedeljkov večer.

0: Lepo nedeljsko dopoldne, drage poslušalke, dragi poslušalci. Tako, spet je čas za našo dobro družbo s Kristjanom, ki vas prav lepo pozdravljam. In sem vesel, da ste si vzeli čas in izbrali ravno nas. Morda pri vas že diši po kakšnem nedeljskem kosilu, morda ste se pravkar natočili kavo, ali pa ste morda na poti. Kjerkoli nas poslušate, smo veseli, da ste izbrali prav nas. Tja do 12 bomo torej skupaj uživali v domačih vižah, prijetnem klepetu in glasbenih novostih. Danes se nam v studiju pridruži ansambel Opev, ki nam pove kaj več o kakšni novi skladbi, kaj pripravljajo, kaj počnejo, kako so preživeli poletje, ki jih bomo morda že kmalo lahko tudi videli in slišali. Koga bomo lahko slišali prihodnji teden na Vurberku? Kaj počnejo? Vemo, da festivala ne bo. Morda nas pa čaka kaj drugega, kaj novega, kaj drugačnega. Tudi o tem bomo klepetali v današnji dobri družbi. Pa tudi fantje iz ansambla Haluški trio bodo z nami, ki so priredili eno tako legendarno ali pa zimzeleno skladbo. Seveda ne bomo šli ali pa pozabili tudi na Lojtrco novih, z novimi štirimi predlogi in spet boste prav vi odločili, katera skladba vas bo najbolj prepričala v tem tednu. Za začetek pa seveda veliko dobre glasbe, če vam bo šlo na smeh ali pa boste zraven zapeli toliko lepše. Dobrodošli v dobri družbi.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom.

0: SOS Quintet, bači, bači, ja, kakšen poljub, SOS-ovci pošiljajo tudi svoji kaj, od katere so se torej vse za nekaj časa poslovili in jo pospremili v njeno porodniško, kot so dejali, in ji zaželeli vse dobro v nove vlogi in da se kmalo vrne spet nazaj. So pa že malce namignili tudi, kdo bo tista nova dama, ki jo bo zamenjala. Ampak o tem morda v prihodnji dobri družbi. Nič prehitro.
1: Lojterca novih.
0: Po lojterci bo treba pa kar hitro, da nam kam ne uide, da nam lojterca kam ne zbeži in da ne zgrešimo kakšnega klina. Katera skladba se je torej prejšnji teden povzpela na najvišjo stopničko? A vaše glasove so želeli in so za njih potegovali fantje iz ansambla Vzrok, skladbo Za njo.

0: Štiri skladbe, odločitev pa kot zmeraj v vaših rokah. Hvala vsem, ki ste glasovali in svojim glasbenim favoritom pomagali po naši lojtrci navzgor. In kdo je prejel največ glasov?
1: Zmagovalec tedna.
0: Skladba Rafaela, ansambla Saša Avsenika, Tomi Budin, Matjaž Vlašič, Sašo Avsenik in Matic Plevel so se podpisali pod glasbo in pod aranžma, Darek Avrič pa je prispeval še besedilo. In nastala je skladba Rafaelo, ter prvi tedenski zmagovalci v novi sezoni Lojtrce novih.

0: Gadom paše, nam pa tudi paše ali pa prija. Dobra muzika, tudi tista novejšega datuma.
1: Lojterca novih.
0: Za tiste nove aktualne skrbi naša Lojterca novih vsak teden. Vi pa seveda skrbite za to, da pridno glasujete na radiomaribor.si, na naši spletni strani. Ni težko mimo take lepe objave Lojterca novih, glasujte tukaj, klik tja. Klik na vašo najljubšo skladbo tega tedna in to je to. Čisto preprosto in vzame vam le nekaj sekund časa. Štiri skladbe torej, v tem drugem tednu Lojterca novih, odločitev pa v vaših rokah. Hvala že naprej vsem, ki ste že in boste glasovali in svojim glasbenim favoritom pomagali po naši Lojterci do vrha. In poglejmo, kdo so v tem tednu štirje kandidati, katere štiri skladbe vas že čakajo na naši spletni strani. Začenjamo z unikatom in skladbo Ker sem poročena. Ne morem, ker sem

Navdih za to hudomušno polko so našli na porokah, kjer pogosto igrajo, in za video spot pa so pred oltar povabili kar štajerskega komika Aleša Novaka, ki je prevzel vlogo ženina. Kako zveni njihov poročni odgovor morebitnim snubcem? Ja, slišali smo v skladbi. Matej Cupovec, Dado Bevc in Martin Juhar so se podpisali kot avtori, vi pa torej lahko glasujete za nje na naši spletni strani. Od poroke pa k rojstnim dnevom. Firbci so med nastopom na praznovanjih dobili zamisel, da bi svojo pesem potrebovali tudi tisti, ki dopolnijo 33 let. In nastala je...

Tako je nastala torej polka Kristusova leta, za vse, ki ste jih že dočakali, pa tudi za tiste, ki jih morda še čakate. Naš drugi predlog na lojtrci novih. Gašper Šinkovec, avtor glasbe, pa tudi priredbe, Matej Kocijančič pa je dodal besedilo. Pri tretjem predlogu se ostavljamo ob prijateljstvu. Ansambl Vrabci predstavlja valček Prijatelj moj.

Valček, ki govori o ljudeh, ki ostanejo ob nas, tudi v težkih trenutkih. Avtor skladbe Jože Umek, nekdani član ansambla Vandrovci in morda boste v poslušanju tudi vi pomislili na koga, ki bi ga bilo danes lepo, morda pa vsaj poklicati, če že ne obiskati. S to skladbo so se predstavili tudi na minulem Ptujskem festivalu. In tja gremo tudi z četrtim predlogom, ki pa prihaja iz strani ansambla Fekonja.

0: Ansambl, ki ga sestavljajo brati in sestre Anja, Kaja, Jan in pa Miha, njihova polka Cvetiš, torej na letošnjem Ptujskem festivalu tudi že osvojila nagrado občinstva za najboljšo skladbo. Kako bo pa prepričala vas, poslušalce Radia Maribor?
1: Glasujte tudi na radiomaribor.si.
0: Glasujte vse do petka, do 8. ure. Unikat, Firbci, Vrabci in pa ansambl Fekonja. Torej čakajo na vaš glas, tako da le kliknite na radiomaribor.si.

0: Vikend in mladi drvarja so pesmi, ki jih slišimo in se takoj spomnimo na ljudi, s katerimi smo jih nekoč prepevali. Tudi ta priredba Mladi drvar ansambla Mira Klinca, ki je tako lepo zazvenila. No, mi pa bomo tudi govorili še o kakšni skladbi, ki smo jo prepevali nekoč, pa jo morda prepevamo tudi danes malce drugačni preobleki. Mednje zagotovo sodi tudi skladba Zapojmo prijatelji, ki jo poznamo v izvedbi ansambla Ekart, zdaj pa so jo po svoje posneli še fanti iz Haloškega trija. Tako da z nami je Marko Belšak. Marko, živijo in lepo pozdravljen v dobri družbi.
1: Lepo pozdrav, Kristjan, in vsem poslušalcem Radija Maribor.
0: Noč pravi, še bila kar kratka.
1: Ja, je bil kar napotni vikend bo.
0: Pa tudi danes naprej že kmalo hitite zabavati in razveseljivati ljudi, ampak do tega bova prišla, najprej se bova vidba seveda ostavila pri sami skladbi, ki sem jo že napovedal. Marko, kdo od vas je prvi rekel, fantje, to pesem pa moramo posneti. Zakaj prav Zapojmo prijatelji?
1: Ja, nekako tako se veš, v tej poplavi skladb, ko jih imamo, ne, in na špilih in potem tudi na vajah, pa ko neka pesem tak ti fajn, ti sede, ne, ko jo zaigraš, pa se fantje menimo, kaj bi nekega naredili, nekaj novega. Posvekli, pa dajmo eno priredbo narediti in je potem nekak prišla ideja na vajah, da ne mi to slabo, eno staro skladbo, tako kot tale, imam tako lepo sporočilo, Zapojmo prijatelji, dajmo v trio priredbo narediti, pa smo se kar odzvali, pa smo potem posneli. Ne?
0: Kakšen je tvoj recimo spomin na to pesem? Te odpelje nazaj nekakšno

0: Miti, kaj ste dodali svojega?
1: Probali smo ohraniti to osnovno melodijo, pa nekako tako fajn sporočilo, pa pač z troglasnim petjem, se pravi, da mi si trije zapojamo zraven. Ja, pa pač ena posebnost smo probali narediti za kromatično harmoniko, ne za frajtonarco, tako da naredi eno tako malo posebno noto. No.
0: Uh-huh. Kdo vam je pomagal pri priredbi, pri tem, da je na koncu pesem dobila takšen zven, takšen zvok, kot ste sami želeli?
1: V bistvu so sami priskrbeli si priredbo, kar na vajah smo kar probali, pa smo več variant izvajali, pa tisto, ko nam je najbolj bila všeč, pa smo tisto predstavno pač ostali.
0: Torej so bili kar sami tisti odločevalci in dejali, ja? To, kar je nam všeč, bo zagotovo tudi drugi.
1: Ponovadi je Renato tisti, ko reči, tisto še ne bilo dobro, ja dajmo še tak, ne, on je bolj tisti, ko glasove postavlja, tako da, ja.
0: Ja, Renata so omenila, Marko, ti si del Haluškega tri in pa sve do ti Matice zraven, ne? Uh-huh. Pesem nas nekako spomni, da se je treba vzeti čas za prijatelje. Vi ste najbrž veliko skupaj zaradi glasbe. Se znate kdaj dobiti tudi tako, da instrumenti ostanejo doma, pa se sami malce poveselite, kaj poklepetate, kaj drugega naredite, razen samo glasbe?
1: Mislim, da če se mi trije dobimo, ne vem, če je kdaj bilo, da ni bilo glasbine zdrave, tako da instrumenti so vedno skupaj. Se pa družimo tudi tak, ne samo v okviru ansambla. Ponovadi je Matic zadolžen, da nekaj speče. Ne? Mi pa potem konzumiramo, tako da...
0: da pelite eno tako lepo zgodbo, ne? Glasbeno pa tudi prijateljsko, tako kot zveni tudi sama pesem. Tudi video spot ste posneli, kakšno zgodbo ste želeli pokazati. Pokazati sliko?
1: Je bila čist preprosto sporočilo, se pravi vzeti si čas za prijatelje. Smo pa dobili idejo, da pa bi posneli v Prepoljah, kjer je tudi spominska soba v baru Prepoljc, ansambla Ekart. Uh-huh. Tam se nam je zdelo zelo primerno, da pač tam posnamemo, pa smo nekako res, ker je pesem za pomoč prijatelji, povabili prijatelje, pa smo skupaj naredili en tak fajn spot.
0: Fino. Midva si bova pesem privoščila, glede na to, da so pa ravno tako na liniji, da so že omenile, da je pred vami in za vami pester vikend. Kakšni prijatelji bodo danes tudi vas prišli lahko kam pogledati, pa tudi slišati?
1: Seveda, danes smo pa na Zahvali polju v Starošincah. Imajo že tradicionalno srečanje, kar dogajanje imajo čez cel dan, tako da seveda s prijatelji, hvala Bogi, če lahko pridajo na kako javno zadevo, tako ko je danes. Pa se morda še vidimo, ja?
0: Zakaj pa ne? Marko, hvala, mi da si pesem privoščiva, vam pa želim še veliko takih lepih lastnih sklad, priredb in pa seveda morda ne, da danes se pa spomnimo na kakšnega prijatelja, ki ga že dolgo nismo, pa ga kam povabimo.
1: Tako, hvala Kristjan za povabilo v studio in lepo zdrav vsem.
0: Zdaj pa le zapojmo prijatelji skupaj s Haluškim trijem.

0: Komaj čakam, pravi Grand Quintet. Ja, marsikdo komaj čaka tudi v tem letu, da postane mamica ali pa ati ali pa oče, kakorkoli. Kar je tak baby boom pričakujemo na glasbeni sceni. Morda tudi o tem, kaj spregovorimo v naši dobri družbi. Zdaj pa bomo spregovorili še o enem dogodku in se tako odpravili proti Vurberku, kjer se prihodni petek obeta večer domačih viš, srečan in spominov. Z nami kot ponovadi, če se povežemo z Vurberkom in pa z dogajanjem, kar se tiče narodnozabavne glasbe, Branko Polanec. Branko, lepo zdrav ti na Vurberk.
1: Lepo zdrav, Kristijan, in lepo zdrav vsem poslušalcem Radija Maribor. Zaenkrat še sončnega Vurberka. Nekaj mičke nega se nam oblaki podijo okrog, ampak upamo, da se bodo razpodili.
0: Ja, marsikdo je razmišljal, marsikdo me je že klical spraševal, kaj se bo na Vurberku dogajalo. Bo kakšen festival, kaj se dogaja, sploh nič ne vemo in sem dejal nič. Najbolje, da pokličemo, preverimo kar iz prve roke, kaj torej se bo dogajalo v petkovem večeru.
1: Tako, festival je nekako na Vurbergu, mislim, da smo zaključili, kajti ugotavljali smo zadnja leta, da je pri ansamblih vse manj interesa po to vrstni dogodki. Seveda pa ni manjšega interesa pri ansamblih za nastopanje na odrih in tako smo se odločili skupaj z našim domačim ansamblom Fantje izpod Vurberka, ki letos praznuje svoj jubilej, 40 let delovanja, pripravimo en festivalski večer. Gre za revijalni dogodek, kjer se bodo gostiteljem, torej fantom izpod Vurberga, to so že zreli fantje seveda, in prekaljeni in seveda renomirani na glasbeni sceni, po 40 letih torej želijo gostiti nekaj ansamblov in z veseljem so se odzvali ansambl Opev, ansambl Hrepenenje, Hlapci, Mladi Asi, Petovija, Kvintet in pa Primorski fantje, ki bodo dogodko dali še piko na i.
0: Ja, če že ravno povezujejo festival, ne, tudi Vurberški oziroma fantje spod Vurberka so bili tisti, ki so kar nekajkrat nastopili na samem festivalu.
1: Res je, fantje spod Vurberka so pravzaprav bili prvi ansambl, ki se je odzval po bilo na Vurberški festival in na njem trikrat bil nagrajen z bronastim, srebrnim in zlatim zmajem, tako da imajo prelepe spomine na ta čas festivalu in zato tudi temu dogodku nekako ime festivalski večer narodno zabavne glasbe na Vurberku.
0: Kaj recimo takšen ansambel, ki tudi v svojem imenu nosi vaše ime, pomeni za domačine in za Vurberk?
1: Ja, za domačine vsekakor je najpomembnejši, ker je edini na našem Vurberku. Drugače pa v vse slovenskem prostoru v zadnjih letih, ko smo se nekoliko več družili z festivalskimi kraji in podobnimi dogodki po Sloveniji, povsod spoštljivo in navdušeno govorijo o naših fantih in pravijo kapo dol za toliko let delovanja in pa seveda še na mnoga leta uspešnega dela.
0: Tokrat torej pripravljate tak revijalni večer, bo zato več prostora tudi za druženje, za obojne kakih lepih spominov, kakšno skupno pesem.
1: Res je, absolutno. Se veste, da takšen dogodek, ki je jubilejni, torej začinjen z jubilejom in bo seveda temu primerno tudi opremljen in pa koncipiran, bo priložnost za vse te naše goste, da bomo skupaj pokramljali, se poveselili, nastopili, uživali v družbi voditeljice Brede Mulec, kateri se bom pridružil tudi moja malenkost, bomo pa obudili nekaj spominov o Vurberku, o zgodovini Vurberka, o značilnosti in jaz mislim, da bo prav en tak poseben dogodek, ki bo pa seveda začinjen z dobro družbo, čudovito kulinariko ter seveda dobro kapljico, ki je na Vurbergu ne manjka.
0: Zagotovo ne bo razlog več tudi za to, da se malce nazdravi in vodi kakšne spomine. Primorski fantje prihajajo z Ivico, ja, kar nekaj časa vmes so malce kolebali, bi nadaljevali svojo pot, ne bi nadaljevali, zdaj pridno nadaljujejo in ne brste tudi njih veseli, da pridejo iz drugega konca Slovenije ravno k vam.
1: Absolutno. Ko smo jih povabili, je gospa Ivica Vrgan rekla, ja, če so pa to jubilejni fantje v Vurberški, potem pa z veseljem pridemo. Namreč tudi sama je letos jubilantka, verjetno ni skrivnost, 75 pomladi letos praznuje in seveda 60 let njenih dogodkov na odrih, tako da to so pa čestitljivi jubileji in Ivica je rekla, da želi del tega veselja deliti tudi z fanti izpod Vurberga tukaj na Vurberškem odru.
0: Ja, vse vemo, vsi si želimo lepega vremena, prihodni petek, v primeru, da pa zagode kakšna kaplja, kakšna ploha, pa ne boš rezervni plan, rezervni načrt zmeraj, tudi nekje v zadju.
1: Tako, na Vurbergu vedno imamo dva plana, A in B plan. A plan je torej Vurberški oder, ker je to vendarle nekaj posebnega, odprto prizorišče, če pa, kot rečeno, karkoli gre z vremenskega vidika na robe, vse ostalo je še poskrbljeno, se pa selimo v dvorano kulturnega doma Korena.
0: Seveda si vsi želimo, da bi lahko doživeli ta veličasten Vurberški grad, to grajsko dvorišče še enkrat več, tudi ob takih prijetnih domačih vižah. Tisti, ki bi želeli priti, dobro, da si pravočasno zagotovijo tudi svojo vstopnico, kje, kako?
1: Ja, vstopnice so že v prodaji, prodaja je v polnem teku, prodaja je jih preko Eventima, kafe Marov na Vurbergu, to je ta naš bife spode pri pokopališču in pa bar Huda Liza na gradu Vurberg.
0: Še enkrat torej spomniva, kdaj se prične lokacija, najbrž ni potrebno naštevati
1: torej,
0: še enkrat.
1: Dan D je petek 18. septembra 2026 ob 19. uri na gradu Vurberg, vsekakor seveda je treba priti nekoliko prej, kajti dogodek bo posnela tudi BKTV, tako da bomo imeli lep spomin in pa seveda čudovito vzdušje z obiskovalci, ki pa se bojo lahko seveda že pri in pa tudi po dogodku krepčali z našo gostinsko ponudbo, ki jo pripravljajo gostinci iz Ptuja, to je gostilna Ampos, vedno dobrodošla in seveda vedno presenetljivo dobra, kada se govori o kulinariki.
0: Torej, večer posvečen fantom izpod Vurberka. Še enkrat spomnimo, kdo vse bo skupaj z njimi preživel ta večer?
1: Tako, poleg fantov izpod Vurberka so njihovi gostje ansambl Opev, Hrepenenje, Hlapci, Mladi Asi, Petovija kvintet iz Ptuja in pa seveda primorski fantje. Dogodek sam pa bodo začeli rogisti Lovske zveze Maribor, popestril pa ga bo humorist, pohorski coklar iz Zreč. Tako
0: lepo.
1: Da bo veselo in zanimivo.
0: Zdaj pa vemo čisto vse. Branko, mi vam samo pošiljamo lepe pozdrave, dobre želje po lepem vremenu in da dogodek uspe tako, kot ste si zastavili.
1: Verjamemo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, vas in pa seveda vaše poslušalce pa vabimo v našo družbo v petek. Vstopnice, kot rečeno, so na voljo in veseli bomo vsakega obiskovalca.
0: Hvala, se vidimo na Vurberku.
1: Lepo pozdravljeni, lep pozdrav tebi, Kristjan, in vsem poslušalcem Radija Maribor. Lepo nedeljo in seveda vse dobro do petka. Na svidenje.
0: Srečno, zdaj pa, če smo že govorili o tem, pa naj nam fanci izpod Vurberka tudi zapojajo in nas povabijo tja na Vurberški grad.

Fantje izpod Vurberka so nas povabili na Vurberški grad. Mi vas po nadaljevanju povabimo še v našo dobro družbo. Ansambel Opev prihaja v našo družbo in nam pove marsikaj novega in zanimivega. Ne verjamete? Ostanite z nami.

0: Ime ime rada pravi ansambl Braneta Klavšere, mi pa pravimo dobrodošli novi gostje.
1: V dobri družbi gostimo.
0: Ja, danes gostimo koga v dobri družbi. Dobro glasbeno družbo. V studio sta prišla dva člana ansambla Opev, Denis in Tomaš. Dobro jutro obema.
2: Dobro jutro.
0: Po naporni noči vam lahko zaželim dobro jutro. Vajne oči izdajo, da je noč bila kar naporna, Tomaš.
3: Je bilo kar malo naporno, okoliko smo šli spati, okoliko petih, se mi zdi.
0: No, tako da še ena večja hvaležnost. Hvala, da ste prišla v Maribor, se pripeljala v našo dobro družbo, v naš studio. Se, ne, glede na to, da ste še mladi, veliko spanca ne potrebujete, ali je to ravno obratno? Denis?
2: Pa se mi zdi, da kar dobro handlamo s tem spancem, no, tako da smo vajeni tudi po več dni igrati med vikendi, tako da se ni bil danes problem tak stat, no.
0: Kdo je največji za spanec, koga najtežje zbuditi izmed vas vseh?
3: Glede ansambla, mislim, da v ansamblu ni takega zaspanca, ampak je večji zaspanec med našimi tehniki.
0: Dobro, ampak on lahko misli malo za privošči kakšen počitek.
3: Ja, ker ponavadi pride bolj pozno domov, kot mi.
0: Ja, to pa je res, ja, treba še narediti, pospraviti vse, kar ste vi torej naredili. A ste se že na poti kaj dogovorila, kdo bo danes več govoril, kdo bo bolj tiho? A ste si kar razdelila vloge?
2: Ne, po občutku bomo mi dogovorila.
3: Tako je.
0: Ja, vsak pol?
3: Ja,
0: vsak pa, tako da vem, komu namenim več besed ali pa komu, ne, ne. Kakšno nedeljo imata za sabo, koliko je bilo spanje bolj malo, ali sploh greste spati ali raj rečete, ne vem, za tisto uro se pa ne splača?
3: Ja, zdaj, odvisno, kdaj pridemo domov, pa vidiš uro, če se ti splača iti spati, načeloma danes, pa mislim, da smo kar odspali vsaj 5 ur.
0: O, dobro, to je kar taka, lepa. Lepa doza spanja,
2: ja.
0: Ampak najbrž še boste kaj nadoknadile danes popoldan. Ali vas čakajo že kakšne druge obveznosti?
2: Ansambelske ne, no, ampak se mi zdi, da imamo kar nekaj privat zadeve, tako da proti večeru pa se bomo malo privočili. Ja.
0: Treba se malce odložiti za naporen vikend, ne, tudi doma. To pa vemo, kako je. Sicer pa, ko prijete tako v studiju, ne, brez preostale radijske ekipe, imate proste roke ali dobite kakšne navodila, kaj lahko, če se ne smete povedati o kom?
3: Pa načeloma smo dogovorjeni, da smo kar odprti glede tega.
2: V bistvu ostali nimajo sploh kaj zagovoriti, ne? Zato ker mi dva smo se javila, da pač pridemo, zato ker to je ponovadi velika kregarija, kdo bo šel na radio, ne? Ker bi vsi zelo radi šli.
3: Ja, verjamem.
2: Tako da tisti, ko gremo, tisti potem odločamo, kaj bomo povedali.
0: In o kom bomo kaj govorili? Bomo veliko govorili o vas. Poletje, ki je za vami, kakšno je bilo, ni se še končalo, ne pravite, da kar še se ta sezona vaša kar nadaljuje naprej, ni se končala s tem jesenskim septembrom.
3: Ne, se mi zdi, da naša sezona traja od marca pa tam do konca oktobra, sredine novembra, potem se malo umiri. Poletje pa je bilo kar pestro. Izdajali smo nove skladbe, igrali na obletnicah, porokah, veselice so bile tudi za nami. Tako da mislim, da je bilo kar pestro poletje letos.
0: Kakšne ločitve še niste igrali v tej sezoni? Še ni bilo potrebe potem?
3: Ne, te kljukice pa še nimamo.
0: Tako da vabljeni tisti, ki bi želeli, da vas kontaktirajo. Morda pa, da prijete narediti še kakšno zabavo tudi na takšen način. Ne, malce se hecamo. Rekla si en spomin na lanski ptujski festival, kjer ste slavili, bomo obujali spomine, ampak najprej si pa privoščil ansambel Opev v tej prekrasni skladbi.

0: Zapeli in zaigrali so nam, pa tudi kaj nam bodo povedali fanti iz ansambla Opev, ki jih danes gostimo, Tomaš in Denis sta v naši družbi. Denis, bova pri tebi začela ali pa nadaljevala to prijetno zgodbo ptujskega lanskega festivala, kjer ste bili nagrajeni, pa tudi ti posebej nagrajen, ne? Spomnimo na to.
1: Ja, v bistvu so zelo lepe spomini, ko se nazaj spomnimo, tudi ko smo spremljali letošnji ptujski festival, smo se mi zdi, da nekako podoživljali vse, kar se je lani zgodilo. Tako da ja, super, no, ampak smo rekli, da ne bomo spali na starih lovorikah in je to samo na lepo popotnico za naprej.
0: Kaj zdaj to pomeni? Kakšni so načrti naprej, Tomaš, tudi kakšni festivalski še? Ali to pomeni, da boste šli malce naokoli, da boste delali še bolje, še več?
2: Glede festivalov, letos se nismo udeležili nobenega še, vendar mislim, da še ta mesec pa nastopamo tudi na Vurberškem festivalu, sicer na revijalnem delu.
0: Prihodni teden, ja, ravno prej smo se pogovarjali o tem, ne v petek zvečer.
2: Tako je, za naslednje leto pa smo se že pogovarjali, da bi mogoče pa se tudi držili kakšnega.
0: Ja, upamo, da kakšen še obstane leto, torej so bila zgolj dva, ne, ptujski tako in je. Pa v Števarjanu. Morda pa se kakšen še vrne nazaj, ga spet malce obudimo tako ali pa drugače. Sicer pa, ja, poslušamo vas danes, malce se pogovarjamo, kako sta se vidva znašla v ansamblu, mogoče vseeno, ne bomo šli na nekaj začetkov, ker vas že dobro poznamo, ampak kako je vaju pot pripeljala ravno do sem, Tomaš?
2: Zanimivo je, da mi dva nismo ustanovna člana ja, ansambla Opev, ker pred mano je prišel Denis, jaz vem, da so takrat tiskali nadomestilo za pevko,
0: in so tebe našli.
2: In so Denisa našli. In so Denisa našli. Kar tudi ne gre nekako po že vizualno in glasovno skupaj.
0: Po konstituciji in po vsem ostalem.
2: Tako je.
0: Potem Denis si še pa kaj prevzel harmoniko.
1: Ja, to pa potem v bistvu prišlo po tem koronavirusu. Se je vse skupaj malo spremenilo in glede inštrumentala, se pravi glede inštrumentov smo malo zamenjali, tudi glede vokalov, štim smo malo zamenjali. In se me zdi, da takrat naprej boljše vse skupaj, no.
2: Tako je.
0: Ja, lepo. Vse tudi rezultati nekako to dokazujejo, ne? Pridno ustvarjate, delate, res ste pridni, kar se tiče novih skladb. Veliko časa preživite tako skupaj na poti, ne, na kakšnih nastopih, kje se rodijo vaše najboljše zamisli o tem, kaj bi še lahko počeli, kaj bi lahko delali, kakšne skladbe bi ustvarjali?
1: Pa zamisli se rodijo vse posotno, ali na špilu, ali med potjo v kombiju, ali na vajah. Se mi zdi, da nam ideje ne zmanjka. Ideje je v bistvu zelo veliko, ampak potem, ko pride do, ko se vprašamo glede realizacije, potem tisto, kaj bi prvo, kaj mogoče ne bi letos, kaj bi ostalo za drugo leto. Ampak so vedno neki projekti in neki plani za naprej.
0: Kljub temu, da veliko nastopate, pa še se vseeno vzamete čas, ne? Da tudi se veliko dobite, da veliko vadite, da veliko se dobite na kakšnih vajah.
2: Tako je, saj smo mnenja, da brez vaje ne gre. Ker tudi sami vidimo, če kakšen teden ne znesajo vaje, se pol to vsaj malo pri odnosu, da se nismo videli, pa tudi že pri kvaliteti se pozna.
0: A se pogrešate, če se ne vidite.
1: Ja, zelo.
0: Če se med tedom še ne srečate, če ste skupaj samo za vikend. Kako potekajo vaše vaje? Ne, mar si kdo misli, jaz se dobijo, fantje nekaj spijajo, se malce nasmijijo, pa rečejo, gremo domov.
1: Pa ja, mi smo na vaje vedno fajn, no. Ponovadi jih imamo ob sredah, pri našem Alenu doma v Kicarju, pri Ptuju. In ponovadi so zelo produktivna, lahko rečemo, ne da nekega ne zabušavamo, dobro pride tudi kakve vaje, ko nič ne narediš, ko se pa samo pogovarjaš, pa tudi tisto mora biti. Drugače pa si nekako probamo na vajah zadati za naslednje vaje, kaj bomo delali, da se doma vsake malo priprave. In je potem veliko lažje.
0: Kaj preigravate? Nove pesmi, razmišljate, ta nam ni šla na zadnjem nastopu najboljše, to bi bilo treba popraviti. Kakšen je plan ponavadi, oziroma kdo je tisti vodja, ki vse skupaj vodi, da vse poteka tako, kot mora biti?
2: Ponavadi naredimo analizo zadnjega špila in potem določimo, če gremo stari repertoar skozi ali bomo delali novega. Moramo pa povedati, da letos smo sprejeli enega novega člana.
0: Ja.
2: In smo kar vadili stari repertoar, da smo ga vpeljali noter, ja. Naš stil delovanja.
0: Tudi to je ena zanimiva zgodba, ne? Kako se vam je pridružil novi član, ki je že bil kar nekaj časa z vami v drugi funkciji, potem pa ste ga sprejeli, ste ga povišali kot kakšnega viteza, Denis.
1: Ja, to govorimo seveda o našem Ben Maju. Uh-huh. Ja, on je bil eno leto naš tonski tehnik, potem pa smo se res zelo dobro zaštekali. Videli smo, da fant tudi zna igrati, tako da potem je nekako naneslo na to, da smo sprejeli ga med sebe in smo sedaj petčlanska ekipa.
0: Torej, če hoče kdo priti k vam najprej skozi tehnično službo, da ga preizkusite, kako močan je, kako priden, kako počne vse ostale stvari, potem pa lahko stopi na oder.
1: Tako, okay. Tako da če ima kdo strašno željo, lahko pride med tehniko.
0: Dobro, privoščimo si zdaj pa res vašo čisto novo, svežo skladbo. V letošnjem poletju ste jo izdali za eno noč, zavrtimo jo, potem pa jo malce pokomentiramo in povemo kaj več o njej. Ansambel Opevo danes z nami v dobri družbi.

0: V dobri družbi gostimo.
1: Ansambel Opev, Denis in Tomaš, naša dobra družba danes to nedeljo in lepo, da ste z nami tudi vi. Ja, nekaj novega in svežega smo slišali za eno noč. Kdo bo kaj povedal več o tej pesmi? Kdo je bil bolj upleten v samo skladbo od vaju? Ali nobeden?
2: Ja, v bistvu pesem je nastajalo v bistvu kakšni dve leti, lahko rečem. Naš Luka je že pred časom na vajah nam predstavil ta refren, oziroma polovico refrena. Potem sem mu jaz malo pomagal, da sem sestavila do konca besedilo. Potem pa so kitice še manjkale, no. In nismo imeli nekih izvirnih idej in smo se seveda obrnili k našemu zelo dobremu prijatelju Gašperju Kušarju, s katerim smo kar nekajkrat že sodelovali. In on je potem spisal kitice in nastala je pesmica Za eno noč.
1: Tomaš, kako so tebe vključili zraven, da so ti samo rekli, to je tvoj del pesmi, odigraj, zapoj in to je to?
3: Ja, jaz sem ponovadi vlogo previdel spoti, da se dogovarjam z snemalno ekipo, da naredimo scenarij pa to. In glede organizacije, malo tudi sem pomagal pri snemanju videospota. Saj nismo snemali v Sloveniji, ker smo se peljali v okolico Biograda, na Hrvaško. Tak da ja, je bil kar projekt to zrealizirati.
1: Zakaj na morje, zakaj na Hrvaško, zakaj ne pri nas? Kaj bi se vleklo tja ali ste združili kaj dobro s koristnim?
3: Malo smo združili dobro s koristnim, ker smo imeli možnost prenočišča, nikoli še nismo bili skup nekaj tak daleč od doma, sploh pa ne snemali. Tako da ja, se nam je zdela kar dobra ideja, da gremo tu malo v tojino poslamo.
1: Ste imeli vse sabo ali ste kaj pozabili doma, ker do doma je bilo kar daleč, najbrž, ne, če bi kaj, kakšna stvar se pozabila glede snemanja?
2: Pa se mi zdi, da smo imeli vse zdrave, no.
3: Ne.
2: V bistvu vzeli smo se 2 dni, da smo še malo se lahko odklopili, še malo privat se poveselili, lahko rečem, tako da je bil en lep vikend.
1: Spali nebrž, niste nič kaj več kot pa ponovadi, če pridete domov z kakšnega nastopa, ali ste šli pravočasno vsak svojo posteljo?
3: Ne, smo gledali, da smo se kar naspali, ker smo že imeli izkušnjo odprej, ko smo šli kufera na snemati video, spod smo šli direkt iz špila in tam pa je bila malo muka.
1: Ja, tam bi bila čisto zimska scena, ne? Tu pa si čisto poletna, če si ogledamo spod, nas popelje malce nazaj v poletje.
3: Tako je.
1: Scenarij tvoj, Tomaš, ali je tvoja samo organizacija?
3: Neka ideja je bilo moje, večinoma scenarija pa je od Žiga Gjuroviča, to je mariborski producent. Res poln idej, nas kar preseneti včasih. Nismo pa šli v nobene ekstreme, kar taka okusna nit videospota.
1: Tako klasična lepa zgodba vsega skupaj, ne. Dobro, kar nekaj sodelovanj ste že imeli v svoji zgodovini, nekaj še jih napovedujete, danes ne smemo nič preveč povedati, ne. Ampak eno izmed takih prijetnejših, še letošnjih, ne, letošnjem letu, ste skupaj z Gušnimi tudi izdali eno tako zanimivo skladbo, ki si jo privoščimo. Jaz hočem takega. Verjamem, da jo že poznate, mi pa si jo zavrtimo še v dobri družbi.

0: Ansambel Opev in Pagušni, jaz hočem takega eno tako prijetno sodelovanje dveh ansamblov, eden izmed teh je danes v naši družbi, ansambel Opev, torej Denis in pa Tomaš sta z nami. Kako je prišlo do tega sodelovanja, vse smo malce že povedali, ampak morda spomnimo, nekako v zadnjem času ansambli kar radi sodelujete tako med sabo, ne, s kakšno dobro idejo, Denis.
1: Pa ja, mi smo že imeli kar nekaj časa željo, da naredimo duet, sicer nismo točno vedeli s kom, potem pa je, v bistvu z Gušnimi smo bili že pred dvema letoma na koncertu skupaj in smo se takrat res dobro zaštekali. Potem smo še bili lani na Ptujskem festivalu in smo potem res nekako spletli neke vezi. Potem pa smo čisto slučajno, je meni v roke prišlo to besedilo te pesmi, sem dodal melodijo in mi smo rekli, zdaj pa še rabimo ženski vokal glede na besedilo, ne? Mm-hmm. In potem nismo nekaj dolgo razmišljali, smo povabili Gušne, so bili takoj za in je res nastal lep izdelek, mi smo v bistvu to naredili, da se imamo fajn, da imamo neko sodelovanje in se je komad zelo lepo prijel, tako da smo zelo veseli.
0: Kako ga sami potem odigrate na svojih nastopih? Ali ga raje izpustite?
2: Ja, za enkrat še nam ni zneslo, da bi ga zaigrali.
1: Vendar, naš Alen še se ni opogumil, ja, da bi...
2: Vendar, koliko smo, pa smo se pogovarjali z Guštnimi, oni pa ga kar prakticirajo na vsakem špilu.
0: Ja, oni imajo vseeno, ne, svojo žensko, tako vokalistko, je, ki lahko se skupaj odpoje. Morda pa vi najdete kdaj med kakšnimi gosti, ne, pa jo povabite.
1: Ampak. Ja, tako da, če ima katera res strašno želja, lahko pride do nas, tak, znamo zaigrati komad, tako da lahko pride.
0: Ona vas res bo dobro, ne, pogleda besedilo, da ga odpoje skupaj z vami. Ja, ta sodelovanja, je lažje, ko z nekom sodeluješ, ali je potem še več neke organizacije, še več dogovarjanja, kar se bi marsikdo misli, jaz se vsak pol dela naredi, ampak vseeno potem toliko različnih karakterjev, toliko več vsega, da ne brž, kaj, je lažje ali je težje, Tomaš?
2: Pa se mi zdi, da je lažje, ker več ljudi je na kupu, več je idej glede ustvarjanja in pa tudi pol pri sami organizaciji, nekaj je šlo z našega ansambla, nekaj je šlo iz Guštne, vsak je nekaj zrihto, po domače povedano.
0: No, ste se razdelili lepo to delo, ne. Jaz rad vprašam, ne, tiste, ki pridajo v naš studio, da navrtimo samo vaše glasbe, da izbereta še koga drugega in da slišimo kakšno drugo skladbo in zakaj ravno to. Koga ste izbrali tako, zdaj sta se dva lažje odločila, kot pa bi se vas pet ne odločila in zakaj ravno namenjata ta radijski čas temu ansamblu?
1: Pa ja, se mi zdi, da pri nas ni neke dileme, ko nekdo vpraša, kdo je nam mogoče nek idol, koga zelo radi poslušamo, se mi zdi, da pri vsem odgovor Modrijani. Mm-hmm. Tako da zelo radi imamo njihove starejše pesmi, tako da smo se odločila za Prelep valček neskončno zaljubljena.
0: Je super, zaplesala ne bosta, ne? Ne. Nimate svojih dam samo danes tukaj, bomo pa uživali in se malce spaldili nazaj. Vi pa če lahko, če ste ravno doma, pa morda se malce zavrtite ali pa vsaj pozibate.

0: Modrijani in neskončno zaljubljena v naši dobri družbi, kjer danes gostimo torej dva člana ansambla Opejo Denis in pa Tomaš sta v naši družbi. Kaj sta se spomnila, o čem sta razmišljala vmes tako? Malce, ko poslušata recimo svoje skladbe, pa kakšne druge, ki veliko krat zaigrata. Vam odstavljajo kam spomini, na kakšno, ne vem, lepo poroko, na kakšen lep koncert, na kak lep dogodek.
1: Na včerajšnji špil, ja. Smo te pesmi igrali.
0: Na kaj pa razmišljate tako na odru, se še zmeraj fokusirate na kakšno besedilo, pa na to, da bo se vse odigralo tako, kot se mora, ali to zdaj že takšna avtomatika, da lahko že kaj drugega razmišljaš?
1: Pri meni je tako, da bolj se fokusiram na besedila, slabše je, ker nisem z besedili ravno na tino. Se mi zdi, da če imaš tisto tablico pred sabo, pa ne boš na njo pogledal, boš besedilo vedel, kak pa nimaš pred sabo, pa naenkrat panika. Drugače pa sem zdi, da smo v teh letih že kar vigrani, no tako da.
0: Tomaš, ti pa besedila?
2: Jaz pa besedila. Ja, dva različna pojma. Pri mene pa je tak, da jaz sem zdaj zadnje špile probal prakticirati, da sploh nimam več tablice pred sabo. Pa, naprimer, ko ima komad res dosti besedila, gre lažje skozi, ja. Ko pa tisti železni repertoar slovenski igraš, tam pa je blackout totalen. Tudi pri inštrumentu se mi zdi, da bolje zahtevna skladba lažje gre skozi pri tistih železnih repertoarjih, pa ko je najbolj enostavno, tam pa se kiksne. In to se mi zdi, to je pri vseh in pri vseh inštrumentih, so kar nasmejimo.
0: Dobreš, ker toliko krat že preigraš, da niti več ne razmišljaš, da že avtomatika bolj ali manj ne, deluje. Kaj naredite, če družba zadržana tako na začetku vašega nastopa? Imate kakšno skladbo, s katero prebijete let, pa jih potem spravite na plesišče, dvignete po konci?
1: Ja, zdaj pri nas je nekako prva skladba vedno Golica, tako da že tam vidiš, da mogoče malo začne migati. Drugače pa mi vedno rečemo, da tisti, kateri se je odločil, da se bo fajn imel, že doma, tisti bo potem na špilu sigurno oziroma na tisti zabavi dobre volje. Tisti, kateri pa se odločil, da bo slabe volje že doma, pa ne boljše, da kar tam ostane.
0: Kako pa vi, recimo, če prije kdo malce slabše volje, če imel slab dan? Kako ga vi spravite v dobro voljo, ali ga je treba pustiti pri miru za nekaj časa, pa potem sam začuti vse skupaj, kako se spodbujate en drugega, ker ne, se vemo, da tudi vsi nimamo zmeraj dobrega dneva, pa najboljšega, ampak tega na odru ali pa ne, pred občinstvom pač ne smeš pokazati.
2: Tako je, ne moremo reči, da imamo vsi vedno perfektne dneve, ampak probamo ga tistega, kateri ima slučajno slab dan, ga probamo zmotivirati s kakšnimi dobrimi šalami, vendar pa, ko pa potem špil steče, pa mislim, da ta slaba volja izpuhti.
0: Se spomnite kakšnega nastopa, ko ni šlo vse po načrtu, pa se danes še radi tako spomnite, nazaj se malce nasmijite, ko se kam peljete skupaj, ko potrebujete kakšno dozo smeha?
1: Pa ja, se mi zdi, da te dogodivščin se je nabralo že kar nekaj v teh letih in z naše strani, da se je nam kaj zgodilo ali da pač vidiš dol z odra, da se je kaj zgodilo. Predvsem na porokah se mi zdi, da poroke so tiste, sicer podrobnosti zdaj ne smemo izdajati, ampak saj vsi vemo, zakaj se gre. No.
0: Kako zadržite kakšen smeh, recimo, če prije do kakšnega takšnega dogodka, da ne planete vsi, kdo je tisti, ki najprej plane v kak smeh, pa se težko zadrži?
2: Mislim, da smo vsi se prvo spogledamo, pol pa da glih smeha ne nakažeš proti ljudem. Vsi se tako za sebe obrnemo, pa so bile že tudi solze prisotne od smeha.
0: Ja, najbrž potem gre kakšen instrumental, ne? Ja, težko je peti potem naprej kakšna stvar. Ampak ja, je pa lepo, da se imate tudi vi lepo. Sarjam, še ena izmed tistih zadnjih skladb, ki ste jo tudi zdali, ne? Še v tem letu ali je...
1: Lani.
0: Ali že gre v lansko leto. Ja, veliko je skladb je bilo, da si privoščimo za vse tiste, ki boste kmalu odšli Sanjam naproti, tako kot naša dva gosta, ki jo bomo kmalu spustili, da preživite to radile še na drugačen način. Ansambel Opejo in Sanjam.

0: V dobri družbi gostimo.
1: Še zadnjič danes, ansambel Opev oziroma Denis in Tomaš sta v naši družbi. Nista se zasanjala vmes, ne? Ampak malce že govorimo tudi o vaših načrtih, kot sta že prej povedala, da kar nekaj zanimivih nastopov vas še čaka, ni še konec sezone, niste šli še novim skladbam, novim dogodiščenom naproti, ampak bo treba še kar nekaj stvari narediti. Že prej smo slišali, prihodni teden v petek, boste na Vurberku, Tomaš?
2: Tako je. Prihodnji teden v petek smo na Vurberku in sicer ob 6:00 popoldan. Ko pa je Vurberga konec, pa se preselimo v Šentjur, na Šentjurfest, kjer bomo tudi premierno zaigrali eno že izdano skladbo, vendar v drugačni preobleki, z enim zelo posebnim glasbenikom.
1: Ampak ne smete še nič povedati in omeniti o tem, očitno, ne?
3: Ja.
1: Ja,
3: da sicer pa se lahko pogledate naša socialna mreža in tam je kar že nekaj namigov.
1: Ne? Okej. Radi objavljate, veliko objavljate, objavljate, ker morate objavljati, ali je kdo še posebej rad slika, snema in objavlja stvari?
3: Pa saj vsi vemo, kako je to, da glasbenik poleg tega, da igra, se mi zdi, da še mora biti influencer, vse ostalo, če pač hočeš nekako slediti nekim trendom oziroma da te ljudje zasledijo. Tako da zdaj, da bi se nekaj radi slikali in snemali, nismo, ampak probamo, da se vseeno redno objavlja nove stvari.
1: Da delite vse nekaj tega, kar počnete najbrž, ne? Ja, to smo povedali, še kakšna velika stvar, ki vas čaka tam do konca leta?
3: Ja, tudi še v tem mesecu se vidimo v bistvu na največjem odru Sloveniji, natačneje v Ljubljani v Stožicah, kjer bomo 2 dni, več ne bomo izdali, ampak verjetno vemo, zakaj se gre.
1: Ja, že vsi vemo, ja, kam ciljamo počasi, ne? Ampak smo še skrivnostni, tako kot so skrivnostni tudi tisti, ki bodo tam. Ne?
3: Tako da se tega res zelo veselimo. Potem tudi sezone veselic, še ni čisto konec za nas letos, tako da, če boste pogledali na socialna mreža, boste videli, kje nas lahko vidite. Tudi kakšna nova pesem, kakšna priredba,
1: več pa... Pridni boste torej, še boste delali, še boste izdajali stvari, nove materijala še ne zmanjka, idej ne zmanjka.
3: Pa ja, materijala je kar nekaj na zalogi, no, tako da čaka, da se posname.
1: Odlično. Hvala vama, da ste prišla v našo dobro družbo. Zdaj vama želim lepo nedeljo. Torej, izkoristite jo vsaj na nek način, da se odložite vsem tistim, ki niso bili v vaši družbi, ne, zaradi nastopov skozi tako recit, da potem pa da še izkoristite vse malce za kakšen počitek.
2: Hvala tudi vam za povabilo v dobro družbo. Pa še se priporočamo, ne?
1: Jo, zagotovo, gledaj to, kako pridi ste, ne, vas, fanta zagotovo povabimo, pa kaj malo spet, tako malce živo, z novo predovitijo, z Ben Majem še vas nismo slišali, pa toliko novih skladb je nastalo, tako da verjamem, da bomo fante tudi tako živo malce slišali. Da preizkusimo vse to, kar pravijo, kako pridno vadijo vsak teden, če to res drži, ali so to samo izgovori, da lahko pobegnejo od doma.
2: Z veseljem.
1: Hvala obima, da ste prišla in lepo zavejte, lepo nedelje še naprej.
3: Hvala, enako, adijo.
2: Hvala.
1: Za konec pa lepa se dve.

Bolj polni, bolj srečni in slovenski zvoki v tej današnji dobri družbi, ki se počasi zaključuje. Hvala vsem za vašo prijetno družbo in za čas, ki ste ga namenili tudi naši dobri družbi. Ne pozabite, klikne našo spletno stran, Lojtrca novih, novi predlogi čakajo na vaše glasove, tako da le klik vas loči do tega, da jim oddate kakšen lep glas. Mi bomo pa skupaj spet prihodnjo nedeljo.

0: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
1: V dobri družbi s Kristjanom. Želite slišati spet?
0: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radija Maribor, ponedeljkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radija Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji torkov program bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih po nočnem programu kmalo po 5. uri. V torkovem jutru bomo zadihali s Pohorjem in začutili utrip festivala Maribor. Kako se na pohorske poti odpravimo varno, odgovorno in spoštovanjem do narave? In kaj nam pripravlja festival Maribor? Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor letos praznuje 100-letnico obstoja kot 4-letna državna šola. Visoki jubilej zaznamujejo z različnimi dogodki skozi vse leto. To soboto pa pripravljajo slavnostno akademijo. V radijski tribuni ob 9:30 bomo sogovorniki iz profesorskih in dijaških vrst spregovorili o bogati zgodovini šole, programih in o vlogi ekonomskega izobraževanja v Mariboru. Jutri se v Mariboru začenja Evropski teden mobilnosti, letos pod sloganom Mobilnost za vse. O programu in zanimivostih Evropskega tedna mobilnosti ob 11:30. September je tudi čas, ko na vrtovih poskušamo zmanjšati število nekaterih škodljivcev. O tem bomo govorili v rubriki Sejmo na svete ob 12:30. V glasbenem klubu ob 17:30 o prvencu slovenske skupine Liquid Gasolin in o obletnici smrti Tupeka. Pogledali bomo, kako je koncertno turnejo po dolgem premoru odpela Celine Dion in povabili na četrtkov koncert skupine Batista Cadillac. Še v oddaji Glasba splošč ob 20:00. Tokrat bo malo drugačna. Poslušali bomo album Ideje izpod odeje Andreja Šifrerja, toda ne njegove vinilne izdaje, ampak novo, ponovno izdajo. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 5:00. Boštjan Feguš in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Sara Lotrič. O polnoči se bodo spet podražila pogonska goriva. Zunaj avtocest in hitrih cest se bo dizel podražil na 1,99 evra za liter, bencin na nekaj manj kot 1,73 evra, kurilno olje pa na 1,6 evra. Podražitve so bile pričakovane, razlog pa mednarodni dejavniki, pravi ekonomist Anže Burger z Fakultete za družbene vede.
2: Smo pričakovali cene nafte, surove so se na svetovnih trgih dvigovale, ne, današnje dosegla nam 104 dolarje oziroma 108 dolarjev že. Nasoček zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, zmanjševanja zalog nafte po državah in še dodatnega žarišča v Rdečem morju. Ne.
1: Opozicija je preprečila za danes načrtovano obravnavo vladnega predloga zakona o specializiranih organih za preganjanje in obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala na matičnem odboru za pravosodje. Zahtevala je namreč, da v nujnem postopku, ki ga je že potrdil kolegi predsednika parlamenta, odloči še državni zbor. Koalicija je pripravila več dopolnil, ki jih je vlada potrdila. Jolanda Lebar.
3: Seja odbora za pravosodje se je začela in končala v nekaj minutah. Kot rečeno, opozicijske stranke zahtevajo, da o nujnem postopku odloči državni zbor. Lucija Tacer Perlin, Svoboda.
4: Če bodo ustrajali na nujnem postopku, bo jasno, da to počnejo samo zato, da omejijo javno razpravo. In to mislimo, da je zavržno.
3: Predsednik odbora za pravosodje Andrej Poglajen, SDS.
5: Definitivno je ta zadeva nujna in jo bomo tudi v prvi možnosti nadaljevali, tako da gre pač za postopkovni manever strani opozicije, teh smo se že nagledali v tem mandatu.
3: Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš je še enkrat pozval, naj se o predlogu zakona opravi temeljita razprava.
6: Če bomo hiteli, bomo naredili napako.
3: Generalna državna tožilka Katarina Bergant pa je vnovič opozorila na tveganja, ki jih po njihovem prinaša zakon.
7: Prvo tveganje je po podaljševanju dejanskem postopka. Drugo tveganje je za pravno varnost vseh oseb, ki se bodo znašle v kazenskih postopkih.
3: Koalicija je sicer odločena, da bo z obravnavo zakona nadaljevala, kar se da hitro.
1: Premier Janez Janša se je sešel z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Ta je med drugim dejal, da je imel NATO Slovenijo nekaj odprtih vprašanj glede izdatkov za obrambo, zdaj pa da država ni le zavezana k 2% BDP-ja, ampak ima verodostojen načrt tudi za naprej. Janša je napovedal, da bo Slovenija vlagala v človeške vire in sodobno tehniko. Adrian Bakič.
8: Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je ob prvem obisku premijeja Janeza Janše v tem mandatu na sedežu zavezništva v Bruslju zatrdil, da je Slovenija zanesljiva članica NATO. Srečanje je bilo ključno zlasti potem, ko je vlada prejšnji teden z rebalansom proračuna povečala obrambne izdatke na okoli 1,7 milijarde evrov.
9: Slovenia is finally coming.
8: Vesel sem, da je Slovenija končno prišla sem in sporočila, da je dosegla cilj, je povedal Janša. Potrdil je nadaljno slovensko podporo Ukrajini in zavezanost močnemu in verodostojnemu severnoatlantskemu zavezništvu. Imeli smo nekaj težav glede izdatkov za obrambo, zdaj pa je Slovenija zavezana ne le k 2% BDP-ja za obrambo, ampak ima tudi verodostojen načrt za dosego 3,5% do leta 2035, je poudaril Rutte. Janša je v Bruslju ponovil, da Slovenija sredstev za obrambo ne povečuje zaradi NATO, ampak zaradi lastne varnosti, ter da je kolektivna obramba cenejša in učinkovitejša, kot če bi morala Slovenija za varnost skrbeti sama.
1: Ukrajina in Rusija sta se strinjali, da ne bosta več napadali energetskih objektov druga druge, je zatrdil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dodal, da je dvig cen dizelskega goriva v glavnem posledica vojne med Ukrajino in Rusijo, ne pa dogajanja v zvezi z Iranom. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obsodila napad jemenskih hutijevcev na Saudsko Arabijo, ki so ob tem okrepili nadzor nad strateško ožino Bab al-Mandeb. Zagotovila je, da bo Unija še naprej sodelovala s partnerji z namenom zagotovitve varne in svobodne plovbe skozi hormuško ožino in za stabilnost na Bližnjem vzhodu. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Matic Ferlan. Po noči se bo ozračje umirilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla. Najvišje dnevne temperature od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji, ob morju bo pihal jugo. Podatki o prometu. Cesta prek prelaza Ljubelje zaprta zaradi prometne nesreče na avstrijski strani. Na gorenjski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Vodice iz smeri Jesenic proti Ljubljani. Ura je 22:06.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Očiščene kurilne in dimovodne naprave zagotavljajo optimalno in varno delovanje ogrevalnega sistema, ki posledično prinaša tudi finančne prihranke. Kaj morajo pred začetkom ogrevanja narediti lastniki toplotnih črpalk? Kateri energenti in kateri sistemi ogrevanja so energetsko najučinkovitejši? Kateri imajo najmanj škodljivih izpustov? Kako preverimo delovanje obtočnih črpalk? Kakšen je optimalen tlak v ogrevalnem sistemu? Zakaj je dobro vzpostaviti energetsko knjigovodstvo? Gost torkovega svetovalnega servisa bo neodvisni energetski svetovalec Bojan Žnidaršič. Ob 8:30 na prvem.

Triglav moj dom. Če tudi je svet začaral v čudesi.

V nocojšnji etnofoniji bomo predstavili album Weaving Gold in Broken Places kanadske ženske godalne zasedbe Meduza Quartet. Gre za drugi album kvarteta, na katerem so glasbenice z godali, med katerimi najdemo nekaj manj znanih, celo pozabljenih glasbil, postregle z inventivnimi interpretacijami tradicionalnih skladb in motivov keltske tradicije ter iz vzhodne in osrednje Evrope. Kvartet Meduza je svoj album Weaving Gold in Broken Places, katerega naslov bi lahko približno prevedli kot tkanje zlata na razbitih mestih ali razpokah, naslovila po principu japonske veščine popravljanja lončenine, ki v deželi vzhajajočega sonca pravijo kintsugi. Gre za postopek, pri katerem razbite ali počene dele keramike popravljajo z zlatom, ki naj bi ponovno povezalo polomljene kose. Tako popravljena keramika naj bi bila, kot zapišejo članice v spremnem besedilu, močnejša kot prej, ko je bila še cela. Prakso kintsugija kanadske godalke navajajo kot navdih za njihov album. Novi album zagotovo sledi temu konceptu, namesto da bi prepletale izpete ljudske teme, četverica glasbo aranžira z odločnim kinematografskim pridihom. Slednjo pohvalo je mimo grede zapisal znani britanski bloger Mick Mercer, ki se bolj posveča post-punku in temnemu valu. Takole pa članice kvarteta bolj nadrobno razlagajo svoj pristop k skladbam, ki imajo domicile v kar se da raznolikih kotičkih sveta. Vsaka melodija pripoveduje zgodbo, se pomika po mejnih prostorih srčne bolečine, nevarnosti, travme in zatiranja, a se kljub temu pojavlja kot celota. Podobno kot v repertoarju podobne britanske zasedbe Hetera, ki smo jo že predstavili v etnofoniji, tudi nabor skladb kvarteta Meduza združuje tradicionalne oziroma ljudske viže z avtorskimi skladbami članic kvarteta. Slednje se praviloma napajajo pri dediščini tradicionalnih zvočnih motivov in modusov igranja, obenem pa se gradiva lotevajo z iskrivo radovednostjo, značilno za bolj eksperimentalne zvočne prakse in novo muziko v najširšem pomenu izraza. Drugače povedano,

V nocojšnji etnofoniji predstavljamo album Waving Gold in Broken Places kanadske ženske godalne zasedbe Meduza Kvartet. Gre za drugi album kvarteta, na katerem so glasbenice zgodali, med katerimi najdemo nekaj manj znanih, celo pozabljenih glasbil postregle z inventivnimi interpretacijami tradicionalnih skladb in motivov keltske tradicije ter iz vzhodne in osrednje Evrope. Kvartet Meduza velja za posebnost v Kanadi predvsem zaradi rabe redkih glasbil, natančno je rečeno zaradi kombiniranja godal, ki so stalnica v zahodnjaški klasični glasbi, zlasti pri godalnih kvartetih, z godali, ki so znana le zelo dobrim poznavalcem ali etnomuzikologom. Tako poleg violine, viole in čela, četverica v roke vzame ščepec manj običajnih godal, značilnih za različne godbene tradicije, kot so skandinavska nickel harpa ali dvojica poljskih gosli plok. Ter Suka, obe v rokah vihti edina neanglofona članica kvarteta, Poljakinja Marta Solek, ki je kot prva na svetu magistrirala iz obeh glasbil. Sodelovala je tudi pri rekonstrukciji obeh gosli, ki so jih pred nekaj desetletji, leta 1980, zanesenjaki na podlagi slik iz 19. stoletja obnovili in tako iztrgali iz pozabe. Domnevajo, da je na svetu manj kot 50 ljudi, ki obvladajo ta dva stara instrumenta. Preostale tri članice, Lea Kirstein, Joe Hathaway in Saskia Tompkins, slednja kot angležinja skrbi za bolj izvirne navezave na keltsko in irsko dediščino. Vse štiri članice družno skrbijo za skladanje in aranžiranje, poskrbele so tudi za izdajo albuma, saj ta na začetku leta izšel v samozaložbi. Na albumu je 10 skladb, med njimi je kar 5 venčkov oziroma podpurijev 2 skladb, dostikrat so glasbenice v teh venčkih pretkano združile kako staro temo z lastnim avtorskim prispevkom ter jo brezšivno združile v navdihnjeno novo skladbo, ki brsti od bogatstva melodij in ritmične navihanosti. Ne glede na to, ali se te nove skladbe napajajo v keltski in skandinavski ali v vzhodnoevropski in orientalski tradiciji, ohranjajo čar in žar ljudskega godčevstva. V nadaljevanju bomo slišali nekaj teh venčkov. Po naslovni skladbi Waving Gold in Broken Places sledi v turškem melosu temeleča kombinacija dveh tem, stare in nove, A Heart's Cry in Layla's Salon.

francošnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelič, smo predstavili album Weaving Gold in Broken Places kanadske ženske godalne zasedbe Meduza Quartet. Gre za drugi album kvarteta, na katerem so glasbenice z godali, med katerim najdemo nekaj manj znanih, celo pozabljenih glasbil, postregle z inventivnimi interpretacijami tradicionalnih skladb in motivov keltske tradicije ter vzhodne in osrednje Evrope. V zaključku še venček, ki bo tokrat zadihal v vzdušju irske tradicionalne godbe. Pompey Ran Away, Paddy's Trip to Scotland, Elzig's Farewell. V naslednji etnofoniji bomo poslušali italijansko zasedbo Officina Zoe in nedavno objavljeni album Marie e Marenne, na katerem ta zasedba z juga Italije potrjuje sloves ene najboljših predstavnic tradicionalnega plesa, pizzika.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni postopek vložila predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki predvideva uvedbo brezplačnih vozovnic v javnem potniškem prometu za dijake in študente. S predlagano rešitvijo želijo zagotoviti enak dostop do izobraževanja ne glede na socialni položaj ali kraj prebivališča posameznika. Predlagana rešitev bo po oceni Svobode vplivala na najmanj 86 tisoč študentk in študentov in približno 88 tisoč dijakin in dijakov. Evropska unija je za teden dni podaljšala rok za obnovo sankcij proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino, ki bi se iztekel v sredo. Za ta korak so se članice povezave odločile potem, ko se je Francija zavzela, da se seznama sankcioniranih posameznikov in subjektov črta uzbekistansko-ruskega milijarderja Ališerja Usmanova. Pariz ni podal jasnega razloga za svojo pobudo, navedel naj bi le, da je to potrebno zaradi nacionalne varnosti. V Siriji so minuli konec tedna izbruhnili protesti zaradi velikega povišanja cen naftnih derivatov in plina. Protestniki so zažigali pnevmatike in blokirali ključne ceste, vključno z avtocesto, ki povezuje glavno mesto Damask z industrijskim središčem Alep, potem ko je sirska vlada med drugim zvišala cene dizelskega goriva za 40%, bencina za 28% in plina za 9%. Protestniki so prav tako blokirali konvoje cistern s surovo nafto na poti proti rafinerijam v osrednji Siriji. Združeni narodi svarijo pred sesutjem humanitarne mreže mednarodne organizacije za migracije za Sudan, če ne bo nemudoma prejela dodatnih sredstev. Mreža, ki združuje več kot 100 nacionalnih in mednarodnih nevladnih organizacij, zgolj za ohranitev delovanja sistema v minimalnem obsegu v prihodnjih 12 mesecih, potrebuje 15 milijonov dolarjev. V prometni nesreči v okolici Sladkega vrha v občini Šentilj je danes umrl mladoletni voznik mopeda, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po prvih informacijah se je nesreča zgodila potem, ko je mladoletnik v zavoju padel med vožnjo po klancu navzdol, nato pa kljub zdravstveni pomoči na kraju dogodka umrl. Policisti še preiskujejo okoliščine nesreče. Po podatkih Agencije za okolje se bo ozračje po noči umirilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo v zahodni Sloveniji. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti v delovni zapori med priključkoma Postojna in Unec v smeri Ljubljane promet preusmerjen skozi počivališče Ravbar Komanda. Prav tako zaradi nesreče je cesta prek prelaza Ljubelj zaprta na avstrijski strani. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Vodice iz smeri Jesenic proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: In vse se ponavlja, je v enem od svojih kratkih proznih besedil zapisal Miroslav Mičanović, hrvaški pesnik, pisatelj in esejist. Mičanović, rojen leta 1960 v Brčkem, je mojster kratkih literarnih vrst, opazovalec podrobnosti in zapisovalec bežnih vtisov. V tokratnem literarnem nokturnu boste slišali 4 njegove prozne utrinke, med njimi je tudi tisti, iz katerega je vzet omenjeni citat.

Ogledalo. Prideš iz kopalnice po tistem, kar počneš za zaprtimi vrati. Med nama je majhen hodnik z velikim ogledalom. Izgineš v levem kotu, kjer je tam omara z oblačili. Hočem te videti nago in pobegnem od računalnika. Obrnem se za 180 stopinj. Edino, kar zagledam, je moj ponovljeni obraz v velikem in pustem prostoru. Usedem se na svoje mesto pred obraz zaslona, tolčem po tipkovnici. Te bom tako priklical. Te bom tako opisal. S priznanjem, kaj sem hotel, kažem, kako šibek sem. In to se mi bo maščevalo v prihodnem življenju. V besedilu. Ampak koga bi zdaj to skrbelo? Kje si? Hočem reči, da je to zame pomembno. Kaj delaš? Kako si oblečena? Sprašujem o mrtvaškem prtu. O koncu.

Viktor. Vila Ružič. Viktor živi v vili ob morju, ampak to zdaj ni tema. Zasluži si precej bolj zanimivo in večjo zgodbo. Zgodbo prav o sebi. Zasluži si več kot uvod. Ampak naj bo zdaj tako. Vprašal naj jo je po imenu, po točnem rojstnem datumu, najnem in najnih najbližjih, če se to tako reče. Čutiš neko vznemirjenost in strah, kakor na izpitu ali pred tistimi, ki ti lahko resno škodujejo. Kaj, če ne veš točnega rojstnega datuma svojega starejšega ali mlajšega sina? Kateri je rojstni datum tvoje žene? Mogoče bi bilo treba vse to začeti pripovedovati od začetka, umestiti vilo v njeno stvarnost, opisati njen videz in kako se pristopa k njej in kako se prihaja k njej. Kako se v njej pogovarja? Kako se z njo pogovarja? Zgodovina te hiše je obsežnejša od zgodovine nekaterih velikih mest ali brezimnih pušč. Večja in zanimivejša je, če se ne oziramo na floro in fauno, velike in majhne sledi vetra na mivki, če ne jočemo nad porazi ljubimcev, ko pride zora in je vse videti, kakor da nikoli ne bo vzšlo sonce. Treba bi se bilo povsem približati njenim oknom, se približati morju, kajti kakor da bi ta vila, prepolna knjig, starih in vrednih reči, izgubljala meter za metrom slavo, izgubljala vse tisto, kar je obdano in ujeto z njenimi zidovi. Vila se pomika proti morju tako, kot jo zapuščajo lastniki in obiskovalci. Njena edina stvarnost je pogled na odprto morje. Skrivala sva se za velikimi okni, misleč, da sva nevidna, neopazna. Ampak to je že zgodba za kakšno drugo stvarnost in razpravo o predelih, ki v nekem trenutku ustvarijo privid večnosti. Preden karkoli povemo sebi, bo bolje, da se oba vrneva v prihodnjo preteklost. Med Viktorjeva vprašanja, on si bo zavedno zapomnil datum najnega prihoda v vilo, najin rojstni datum in najinih najbližjih, če se to tako reče.

Ciklon. Sporočili so, da prihaja genovski ciklon in zaradi te odrešilne novice smo se odločili, gremo. Strinjali smo se, da zapustimo našo začasno počitniško hišo in da je to najbolje za vse nas, da moramo to storiti v naslednje pol ure. In to je to. In to je to. In zdaj hitro zapiramo vrata. Predtem smo postorili vse nujno. Hrano smo prestavili iz plinskega hladilnika, zatem ga bomo izključili in dvomili. Smo smeli zaloputniti vrata ali bi jih morali pustiti odprta, kakor so to storili naši predhodniki, ki se v naših očeh niso proslavili, ker so za sabo pustili veliko razmetanega in nedokončanega. Vemo, da so jim povod za to dali lastniki hiše, naši sorodniki, s kupom narezanega kruha, ki so ga pustili v veselje plazečim se in zoprnim škodljivcem, ali z neuničljivim vonjem razpadajočega krompirja, najdenega v skladišču pod stopnicami. Stop, bi lahko rekli vsemu temu in vse spremenili. Zdaj se je treba hitro pripraviti, pomesti za sabo, zaletavamo se, mešajo se roke in različne pooblastitve. Vendar se ve, pa naj bo še tako zamolčano, kako so razdeljene vloge in ni veliko sprememb v teh vlogah in nihče se ne opira. Otroci so odrasli, tisti črni, veliki in lepi so podobni redkim pticam s posebnimi glasovi, jezni in čudoviti v neskladju z rokami, nogami, vratovi in glavami nesejo stvari k nezanesljivi ladji prek premca in vrvi do kabine. Oblačila, ribe ujete z mrežo in ostmi, ki jih bomo jedli v mestu. In pride trenutek, o katerem se bojiš pisati. Premikanje oken in vrat, na oknic, nastop teme in hladu, senca dneva, v kateri so odmrli glasovi od zunaj in v tebi. Strah, da bo vse tvoje ostalo v tej hiši v smokvici, medtem ko zapiraš vse okrog sebe in nezavedno loviš zadnji del morja, zadnji pogovor in gib, ki si ga naredil samo hip prej. Loviš prizore okrog sebe, medtem ko na pol nor drviš in zbiraš, stresaš in mečeš, medtem ko zapiraš. Medtem ko se zapiraš. Medtem ko na glas govoriš sebi o samem sebi, da bodo duhovi kornato vzeli tvoj obraz in telo, se skrili van in prezimili ob tistih, ki pridejo obirati olive, sedeli med njimi in jih strašili, ko bodo pospali, da prihaja neurje ali da bo burja raznesla vse, kar so zbrali. Ne dihaš v trenutku, ko govoriš in vlečeš zrak in spomine poletja. Rad bi ostal v tej nepremičnosti, užival v strahu, da ne boš nikoli več premaknil roke ali nog, kakor se dogaja v sanjah, vsi zlit v enem telesu, ni brzgotin in spomina, ni ničesar razen nepremičnosti, ni ničesar od vsega tistega hrepenenja po drugem telesu, ni ničesar, kar bi spremenil v besedo, večjo od samega sebe. Ampak že si na soncu, na ladji in mahaš tistim, ki bodo ostali. Premikajo se, delajo, kakor da bi jim tovor v rokah dajal varnost in kakor da bi se v njih skrival pravi razlog njihovega ostanka. Skačejo v morje in pripravljajo jadrnico za izlet do bližnjih otokov. Drug drugemu mahamo, ker želimo ostati, preživeti, ker se želimo vrniti. Mahaš, ker te je strah, da boš umrl, da zavedno zapuščaš ta kraj in da se ne boš nikoli več vrnil van. Zaradi ženske, ki je iskala rože po poteh, ki so vodile na vrh hriba, zaradi robit, ki so ostale majhne in grenke. Mahaš, ko se oddaljuješ in ko se oddališ, mahaš. Ko že zdavnaj sediš in se že govori o minulem poletju in kako je bilo. Mahaš, ko molčiš in gledaš. Mahaš, ker veš, da v hiši ni ostalo nič, kar bi moralo izginiti. Mahaš, ker veš, da nevarnost, smrt in strah, duhovi in veter, nič ni ostalo tam in ničesar ni tam. Samo preprosta prazna hiša na otoku, na Kornatih, v Dalmaciji, zaprta hiša ob restauracijah in jadrnicah. Vendar mahaš, ker veš, da tam ni nič skrito in pozabljeno. Ničesar ni, ker si vzel sabo tudi grozo. Ni je videti na tvojem obrazu, vendar razbija in pokazala se bo slej kot prej,
tudi takrat, ko ne boš mislil na zaprto hišo v smokvici. Pojavila se bo groza, o kateri misliš, da si zaprl vrata in ji obrnil hrbet.

Sedanjik, preteklik, poezija. Hodim mimo glavne železniške postaje. Gledam zrinjevac, ki se blešči v nenadni zimi. Kristalen, natančen, svetov in mrzov kot veter, ki raznaša zadnje jesensko listje. Hodim in premišljujem, kako sem srečen. Vesel sem, da je poezija na dobri poti, ker je vse bližja tistemu, kar tudi je. Ezoterična hišna obrt. Ko grem na literarni večer, posvečen moji knjigi, čutim hvaležnost do tistih, ki so prišli. Hvaležnost, ki je brez kakršnekoli moje obveznosti do njih in njihove do mene, kajti ne mučim se z njihovimi razlogi. O prihodu nisem obvestil nikogar. Nič nisem povedal družini, prijateljem. Tudi domačim sem skoraj zamolčal razlog za pozni odhod v mesto. Preprosto vesel sem, da je poezija na dobri poti, ker je vse bližja tistemu, kar tudi je. Ezoterična hišna obrt. In vse se ponavlja, in vse se ponavlja, in vse se ponavlja, in vse se ponavlja, in vse se ponavlja. Sedanjik, preteklik, poezija.

V literarnem nokturnu ste slišali štiri kratka prozna besedila hrvaškega književnika Miroslava Mičanovića. Prevedla jih je Đurđa Strsoglavec, interpretiral pa dramski igralec Matevž Miller.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se prav zdaj vnovič zvišale. Liter dizelskega goriva se je podražil na 1,99 evra, 95-oktanskega bencina na nekaj manj kot 1,73 evra, kurilnega olja pa na 1,6 evra. Vlada ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo pa je spomnilo, da bi bile cene občutno višje, če ne bi začasno zamrznili plačevanje dajatev za izpuste CO2 in energetsko učinkovitost. Parlamentarni odbor za pravosodje ni obravnaval vladnega predloga zakona o specializiranih organih za preganjanje in obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Na zahtevo opozicije bo moral namreč državni zbor najprej odločiti o upravičenosti obravnave po nujnem postopku. Za redno obravnavo zakona o tako imenovanem skoku so se zavzeli tudi na Vrhovnem sodišču in državnem tožilstvu. Slovenija ostaja zanesljiva članica NATO, je po sreženju s premierjem Janezom Janšo v Bruslju dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Janša je po pogovorih poudaril, da je Slovenija dosegla zahtevano 2% BDP za obrambo. Napovedal je vlaganja v človeške vire in sodobno tehniko, kritiziral pa je odločitev prejšnje vlade o opustitvi nakupa 8-kolesnikov. Ukrajina in Rusija sta se strinjali, da ne bosta več napadali energetskih objektov druga druge, je zatrdil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dodal, da je dvig cen dizelskega goriva v glavnem posledica vojne med Ukrajino in Rusijo, ne pa dogajanja v zvezi z Iranom. Združeni narodi pozivajo države in podjetja, ki razvijajo najnaprednejšo umetno inteligenco, k nujnemu ukrepanju za njeno omejevanje. Po njihovih navedbah je svet na pragu sprememb brez vrnitve. Kot menijo, trenutna tekma za razvoj vse zmogljivejše umetne inteligence pomeni prelomnico, ki povečuje tveganja za vse vidike našega življenja. Sledi šport in Tomaš Langerholc.
2: Na evropskem prvenstvu odbojki v Modeni je Slovenija po izjemno slabi igri z neverjetnim številom lastnih napak nepričakovano doživela poraz 3-1 proti Grčiji. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju VTA 125 v Tivoliju, Polona Hercog, 225. na svetovni lestvici, je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2-0 v nizih jo je premagala mesto više uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pia Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2-0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis, Brandy Walker. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelošom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju v Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je včeraj krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek.
1: Še vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo na zahodu.

Dober večer, spoštovane poslušalke in poslušalci. Z vami je nočni program Radia Slovenija. Dober diplomat ima, kot pravi perzijski pregovor, v eni roki pero, v drugi meč. Pri meni je pero raziskovanje, meč pa je kitara, pravi doktorant diplomacije na Fakulteti za družbene vede Natko Štiglič. Po končani akademiji za glasbo je magistriral še na kulturologiji in se je zaposlil kot mladi raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Uspešen glasbenik, dobitnik nagrade za debitanta na letošnjem festivalu Dalmatinskega šansona v Šibeniku, je v svoji doktorski nalogi povezal kulturo in diplomacijo Slovenci na Hrvaškem. Kako kremari med doktorskim študijem, raziskovanjem in sodelovanjem na glasbenih festivalih? Se vidi v diplomatskih vodah? O vsem tem se je z Natkom Štigličem pogovarjala Mateja Železnikar. Pogovoru prisluhnite takoj po tem uvodu. Po poročilih obenih vas bomo povabili na Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Uro kasneje pa bo vaša družba četrtkov večer domačih pesmi in napevov, v katerem bomo obujali spomine na Lojzeta Slaka. Vmes pa glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Tomaža Gučka. Zdaj pa vabljeni k poslušanju pogovora z Natkom Štigličem, ki je najprej predstavil svoje raziskovalne teme, ki so povezane predvsem s Slovenci na Hrvaškem.

0: že moje ozadje, da sem reški Slovenc, v bistvu, da prihajam iz Reke, je nekako to per se v bistvu nek začetek tega raziskovanja, torej posebi. Zdaj, jaz sem z raziskovanjem Slovencev na Hrvaškem, takrat bolj na Reki in v Primorsko-gorenski županiji, začel že v času magistrskega študija.
1: To je bila tudi tema magistrske naloge, če se ne motim, ne?
0: Tako. Zdaj, pozabil sem čist naslov, ampak mislim, da Slovenci v Primorsko-gorenski županiji nekaj podobnega, ja. Ja, takrat v bistvu sem že začel s tem, a potem sem pa svoje delo nadaljeval od leta 2022 kot mladi raziskovalec na Inštitutu za narodnostno vprašanja, sicer pa tudi v okviru doktorskega študija diplomacije na Fakulteti za družbene vede. Ja, in zdaj še vedno torej, nadaljujem to raziskovanje o slovenskih na Hrvaškem še malo bolj poglobljeno skozi doktorsko dizertacijo.
1: No in prav tej doktorski dizertaciji bova povedala nekaj več, kako daleč ste zdaj z njo, a je že oddana?
0: Ja, zdaj je v bistvu je v zaključni fazi.
1: Pod mentorskim vodstvom profesorja doktorja Boštjana Udoviča se je naš sogovornik raziskovalno lotil kulturne diplomacije v povezavi s slovensko manjšino.
0: Ja, tema je zelo zanimiva, tudi vsaj, kakor je meni znano v literaturi, to ni veliko raziskovano, vse pa seveda v praksi verjetno dogaja oziroma se dogaja.
1: Naslov je pa?
0: Ja, manjšina kot sredstvo diplomacije oziroma kulturne diplomacije, malo bolj poudarek na kulturi, oziroma tako, manjšina kot sredstvo kulturne diplomacije države matičnega naroda. Zdaj, država matičnega naroda seveda v našem pomenu pomeni država izvora, ne? Zdaj, konkretno case study so Slovenci na Hrvaškem, torej država matičnega naroda je Slovenija, ker je pač narod, ne, označuje to narodnost in to narodno identiteto, ne. Kaj v bistvu je namen te doktorske dizertacije? V bistvu raziskati, ali je lahko manjšina akter diplomacije države matičnega naroda. Zdaj, kaj to pomeni? Torej, če zelo zdaj seveda posplošujemo, če lahko manjšina pomaga oziroma prispeva k diplomaciji države matičnega naroda.
1: Raziskavo in ugotovitve je Natko Štiglič opisal na skoraj 300 straneh, kar dokazuje, da gre za kompleksno temo. Ugotovil pa je, kot pravi, da je manjšina v pomoč diplomaciji lahko na veliko načinov.
0: Sama prisotnost manjšine v drugi državi je samo po sebi že nek potencial. Recimo čisto banalen primer, če na primer država izvaja kulturno diplomacijo, če so manjšinci recimo kakšni kulturniki, če se ukvarjajo s kulturo, imajo na tem področju vpliv, seveda lahko država oziroma ministrstvo za zunanje zadeve inicira kakšno kulturno diplomacijo preko manjšine. Drugi recimo tudi banalen primer bi bil recimo, če določeno število pripadnikov manjšine živi na določenem področju, se recimo lahko zahteva na primer pouk slovenskega jezika. Ne?
1: Kar se tudi dogaja.
0: Kar se tudi dogaja, absolutno, ja. In takih primerov je še in še. Torej ogromno enih primerov, seveda tudi gospodarstvo ne smemo pozabiti, ne, če so kakšni podjetniki in tako naprej, zato tudi imamo različne te zamejske zbornice, ne?
1: Koordinacije
0: na različnih področjih, kulturnem, gospodarskem, športnem, tako naprej.
1: Da ima lahko manjšina pomembno vlogo v diplomaciji matičnega naroda, morajo biti, ugotavlja nas sogovornik, izpolnjeni določeni pogoji. Pomembni pa so tudi odnosi manjšine z obema državama, tako z matično, kot z državo, v kateri manjšina živi.
0: Odvisno je tudi od organizacijske moči manjšine, od strukturne, od demografske slike in položaja. Torej je ogromno enih spremenljiv, bom tako rekel, ki vplivajo na to, ali je manjšina lahko akter. Seveda nisem pa omenil tudi državo matičnega naroda, ampak to ne rabim posebej omenjati, ker to je, se nekako zastopi samo po sebi, da skrbi za svojo manjšino, ampak seveda vpliva tudi na to moč države, ne? Kadrovska moč, institucionalna, torej recimo obstoj kulturnih centrov in tako naprej. Torej vse to skupaj, če damo v en koš, več ko je teh pozitivnih dejavnikov, če tako rečem, boljše je.
1: Težav pri zagovoru doktorske naloge sem prepričana, da ne bo, ampak vendarle, če se malo ustaviva pri Slovencih na Hrvaškem, katerim tudi vi pripadate, kako je recimo zdaj s to kulturno diplomacijo poskrbljeno za njih? Vi ste pred nekaj meseci objavili tudi znanstveni članek, je bil to prvi znanstveni članek?
0: Ni bil prvi, je pa bil prvi v naši inštitutski monografiji, sicer to je tudi zelo pomembno povedati v okviru 100. Obletnice obstoja našega inštituta. Ne?
1: Inštituta za narodnostno vprašanje v Ljubljani.
0: Tako, tako.
1: V znanstvenem članku je Natko Štiglič predstavil primerjalno analizo slovenske kulturne diplomacije v vseh štirih sosednjih državah in to med letoma 2006 in 2023. Na osnovi letnih poročil zunanjega ministrstva, ki so, kot pravi, zelo obsežna. Ugotovil pa je, da je Slovenija relativno raznoliko razvijala kulturno diplomacijo v sosednjih državah, hkrati pa obstaja prostor za izboljšave.
0: Kot pozitivno do Hrvaške in do vseh držav bi lahko rekli to, da je ena pestrost vsebin kulturne diplomacije. Zdaj, tukaj je tudi ena omejitev, zelo pomembno zapovedati, da je zelo težko meriti kulturno diplomacijo, ne? In kvalitativno in kvantitativno. Zakaj? Zato, ker kako boste ocenili zdaj vpliv, pomembnost enega dogodka, oziroma kateri kriteriji boste vzeli? Boste vzeli medijsko prisotnost, boste vzeli dejansko število ljudi takrat, ne vem, boste vzeli kvaliteto glasbenikov mogoče in tako naprej. To je zelo težko meriti. Na Hrvaškem se seveda tudi izvaja kulturna diplomacija. Zdaj, v povezavi s tem, kar sem prej omenil, tudi sama slovenska manjšina na Hrvaškem ima nedoločene težave, take, da recimo relativno malo mladih članov, je tudi precej visoka asimilacija, tudi geografska razpršenost Slovencev na Hrvaškem je precej velika, kar je lahko v bistvu paradoksalno tudi dobro za kulturno diplomacijo, ne? Ker se ta kulturna diplomacija lahko pojavlja po celotni Hrvaški, ne samo v Zagrebu recimo, ne? Ker Zagreb je že tako ali tako prenasičen kulturno zaradi administrativnega središča. Ne? V bistvu ravno pravo, da je tudi v manjših mestih, da se slovenska kultura promovira.
1: Odgovoru na vprašanje, ali je kot pripadnik slovenske narodne manjšine na Hrvaškem zadovoljen slovensko kulturno diplomacijo, se diplomatsko izogne in ga preusmeri na politične predstavnike, pa vendarle.
0: Jaz bi rekel, da sem zadovoljen po tem, kar vidim v poročilih in kar bi sam videl na terenu. Je pa res, da je lahko to seveda vedno boljše lahko, no? Ampak...
1: No, ker tudi v tem članku ste ugotovili, da še obstajajo možnosti za izboljšanje, ne, te kulturne diplomacije.
0: Ja, torej predvsem recimo izboljšanje na področju institucionaliziranosti, ne?
1: Kaj to pomeni, kot razne neke kulturne centre?
0: Ja, zdaj seveda te zamejske organizacije zdaj imamo, ampak recimo ja, kulturni center, ne, da nimamo samo na Dunaju, na Dunaju pa v Berlinu, ampak recimo lahko bi imeli tudi v drugih sosednjih državah, ne. Zdaj seveda spet se moramo vrniti na to, da je to odvisno tudi od kadrovskih in drugih zmožnosti države, izvora, države matičnega naroda, ampak bi lahko na dolgoročno to prispevalo, ta institucionaliziranost, ne.
1: Ker pa že govorimo o kulturi, moramo dodatno pojasniti tudi, zakaj je kulturno delovanje tako pomembno za slovenske, za pripadnike slovenske narodne manjšine ali narodne skupnosti v sosednjih državah, recimo. Ne? Ker je pa vendarle eno tistih temeljnih načel, temeljnih praks za ohranitev in razvoj slovenskega jezika.
0: Absolutno. Zdaj, seveda, jaz bi rekel, da pri vsaki manjšini je to kulturno delovanje zelo pomembno, ker že, če gremo gledati definicije manjšine in dejavnosti, s čem se manjšina pogosto ukvarja, je to seveda kultura, ne? Jezik in kultura. Zdaj, seveda, pri Slovencih pa toliko bolj, ker tudi, če pogledamo zgodovinsko, pač Slovenci nismo imeli nikoli ravno politične moči, smo pa imeli to kulturno in jezik, ne, začenši od Trubarja dalje. Tako da je...
1: Ko se zato... je vse začelo sploh, ne.
0: Tako. Tako da tu danes velja po mojem isto, ne. Enostavno moraš ohranjati in ceniti svojo kulturo.
1: In to, kako to vi počnete? Natko Štiglič kot pripadnik slovenske narodne manjšine na Hrvaškem.
0: Ja, obstaja en, mislim, da je perzijski star pregovor, ki pravi, da dober diplomat v eni roki drži, kako se reče, pero, kuli, ne? V drugi roki pa meč. Zdaj, pri meni je to kuli v smislu raziskovanja, pero, v drugi strani, ja, v drugi roki pa kitara in glasba, ker sem vendar le z Akademije za glasbo, moja prva izobrazba, kasneje pa še fakulteta za družbene vede, kulturologija spet, ne, in zdaj diplomacija. Tako da jaz skušam nekako te obe stvari kombinirati, torej skozi raziskovanje, trenutno malo bolj intenzivno, pa tudi z glasbo seveda.

0: Tako je naš sogovornik Natko Štiglič za kitaro priredil znano skladbo Urbana Kodra in jo zaigral na koncertu v Slovenskem domu Bazovica na Reki oktobra leta 2023. K glasbi se še vrnemo, ampak za nekaj časa ostanimo še pri diplomaciji. Zakaj prav diplomacija se v prihodnosti morda vidi v diplomatski službi?
1: Absolutno. Ja. Diplomacija mi je v bistvu od nekdaj bila zelo zanimiva, nisem pa mogoče prej toliko resno razmišljal o tem. Mislim, nasploh mi je bilo veliko stvari zanimivih, že po srednji šoli sem razmišljal, ali bi šel študirati kaj drugega, ne vem, kakšno pravo, karkoli, ampak glede na to, da sem toliko časa posvetil kitari, je pač neko logično nadaljevanje bilo Akademija za glasbo. In ja, seveda, že v tem času me je začelo mikati že nekaj drugega, tako da sem paralelno, kot sem rekel, zaključil tudi študij kulturologije. In pol, ja, proti koncu študija se je čedalje bolj ta ideja tudi o diplomaciji začela nekako porajati v glavi. In zdaj, ko pogledam nazaj, sem zelo vesel s to odločitvijo. In ja, mislim, diplomacija je tudi zelo zanimiva in zahtevna zelo, ker je v bistvu, kaj je diplomacija? Diplomacija je v bistvu vse, ne, če zajamemo, mednarodni odnosi. Zdaj, mednarodni odnosi niso samo narodi, niso samo države, so tudi mednarodne organizacije, so tudi podjetja, so tudi ljudi, je tudi teritorije, vse, ozemlje, zgodovina, politologija, ekonomija in to je v bistvu in hkrati in lepota in prekletstvo tega študija, mislim študija in v raziskovanju in dejansko v praksi. Ne.
0: Zato pa imate kitaro potem, ki jo vzamete v roke za sprostitev?
1: Tako, tudi takrat mogoče, ko nimaš besed, je pa glasba tukaj vedno prav pride. Ja, kitara je pa tu, mislim, ni samo za sprostitev, jaz še vedno delam, še vedno se profesionalno, seveda, nisem nikoli nehal se ukvarjam s kitaro, z glasbo nasploh. Zdaj ukvarjal sem se veliko let tudi po akademiji s flamenkom, tudi pel sem celo življenje, zdaj sem se recimo malo bolj tudi resno v petje, končno opogumil, recimo lani sem bil na našem reškem lokalnem festivalu Melodije Istre in Kvarnerja, kjer sem osvojil tretjo nagrado publike.
0: Čestitke.
1: Hvala. Nastopil sem tudi na festivalu Canzonete Fiumane, to je sicer festival v organizaciji italijanske manjšine na Reki.
0: A to pomeni, da ste v italijanščini peli?
1: V italijanščini, ja, tako. Ja, je tudi en tak, kako bi rekel, kulturno pester festival, ne, ki bogato vpliva in na kulturno večinsko družbo in nasploh na glasbo, ne, italijanski jezik je meni osebno najlepši, ne, recimo nasploh za petje. Leto sem bil tudi na festivalu dalmatinske šansone Šibenik na Hrvaškem, to je eden najmočnejših festivalov na Hrvaškem trenutno, take mediteranske glasbe v bistvu, dalmatinske oziroma jaz raje rečem mediteranske popularne glasbe, no, kjer je tudi v Sloveniji zelo prisotna.
0: In priljubljena,
1: ja. Sem dobil tudi nagrado za najboljšega debitanta.
0: Še enkrat čestitke.
1: Hvala.
0: Aj ta nagrada ena pomembnejših doslej najbrž, ne?
1: Je predvsem mogoče zaradi vpliva in velikosti festivala. V bistvu že na samem festivalu je bilo 1500 ljudi, bila je tudi live povezava, prenos, ne, uživo po CMC, preko CMC televizije, to je pač tale glasbeni kanal, ja. Tudi video spot sem naredil za to pesem, ki bo kmalu izšel. Tako da ja, je zelo, zelo pomembno. Mislim, če gledamo iz glasbe, iz stroke, je, tam nastopajo najbolj popularni glasbeniki, ne, od različnih klapa Šufit in mnogi drugi, recimo. Tako da ja, je zelo pomembno.
0: Ki je tudi letos zmagala, ne, če se namotim, klapa Šufit.
1: Ne, letos je pa ena naša, v bistvu Rečanka, pa tudi pol Slovenka Martina Majerle.
0: Zmagala.
1: Ja, evo, tako da smo očitno ti reški Slovenci, smo srečni, ne vem.
0: Ste nekako, če dalje južne jeste, se pojavljate.
1: Ma ne, to ma nima veze, to je odvisno od festivala, odvisno od priložnosti. Rad bi tudi nastopil na kakšnem slovenskem festivalu.
0: Ravno to bi bilo moje naslednje vprašanje.
1: Ja.
0: Je že pripravljena kakšna pesem za festival v Sloveniji? Ne? Festivalov ni prav na pretek v Sloveniji, Melodije morja in sonca.
1: Ja, ampak je to eden zelo pomembnih tukaj v regiji festivalov. Podobno kot naš Melodij Istre in Kvarnerja, veliko let obstaja, ne, in deluje. Ja, bom namignil tako malo, da nekaj razmišljam v to smer, ampak ne rad govorim preveč, dokler ni nekaj konkretno, ampak je želja. Mogoče drugič, ko se bomo pogovarjali, bo tudi to tema.
0: Bomo pa slišali tudi to vašo pesem, s katero ste se predstavili na festivalu dalmatinskega šansona v Šibeniku, Kaplja srebra, Kaplja srebra?
1: Ja, Kaplja srebra, to je pesem, tekst gospe Ljubice Bestolič Stanković, sicer naše istrske pesnikinje, zelo nagrajene. Jaz sem avtor glasbe in izvajalec, aranžmani pa naredil Aleksandar Valenčič.
0: Bomo slišali, ampak najprej še gre pa za tudi eno zanimivost, da festival poteka v dalmatinskem narečju. Kako pa je za nekoga, ki prihaja iz Kvarnerja, peti v dalmatinskem narečju?
1: Ja, to je kar presedan na nek način. Je pa res, to bo zanimivo mogoče kakšnemu, ki se ukvarja z jezikom. Ne? Mi imamo tole čakavice, čakavci oziroma čakovščina po slovensko, ne? Ta kvarnerska in istrska. Dobro, seveda so med vasi dialekti tako kot različni. Po Sloveniji, ne? Na vsakih 100 metrov. Ampak tale istrska čakavica je precej podobna dalmatinščini, ne? Kar je zanimivo. In tudi slovenščini. Ne? Zdaj boste, ko bomo poslušali pesem, naj se ljudje malo poslušajo, v bistvu naš čakavski dialekt je v bistvu zelo, zelo podoben slovenščini. Ne? V bistvu tako, da ja, ni čista, ni knjižna hrvaščina, ni dalmatinščina, če tako rečem, je pa podobno. Ampak ja, ni praksa. Ampak mene to veseli, da se tudi...
0: Da tudi Šibeniški festival širi obzorja in sprejema tudi ne samo klasična dalmatinska narečja, ne, če tako rečemo.
1: Tako, ker to je, mislim, če rečemo, ne vem, ta mediteranski stil glasbe, to je široko gledano, ne moremo zdaj zajeti samo eno regijo. Tudi v Istri je tale vpliv. Ne? Tako da, točno to, kar ste rekli, ja, super, da se širi. No.
0: Sicer pa, Natko Štiglič, načrti za prihodnost, zdaj, ko bo doktorat pod streho, kaj pa potem?
1: Ja, zdaj načrtuje vedno veliko časa zmanjka, kdaj je tudi malo energije za vse. Ja, zdaj je kratkoročno seveda doktorat, tisto, ki je tudi meni osebno najbolj pomembno. Neki kratkoročni cilji so tudi še nove pesmi, festivali, omenil sem tudi recimo slovenski festival, ne, Me ljudje, morje in sonca. Dolgoročno pa, ja, ne vem, bomo videli. Imam dve te velike ljubezni. Rad bi se tudi z glasbo ukvarjal, no. Če bi me pot nanesel kje drugje, evo, iskreno ne vem, evo, bomo videli.
0: Glede na starost, 28 let imate, je pred vami še neskončno časa za različna področja, tudi mogoče še za kakšen doktorat.
1: Joj, ne. Hvala.
0: Natko Štiglič, najlepša hvala za pogovor in seveda uspešno na vaši poti.
1: Hvala
0: glasbeni,
1: vam.
0: Glasbeni, diplomatski pa še kakšni.
1: Hvala enako in lep pozdrav vašim poslušalcem.

To je bila Kaplja srebra oziroma Kaplja srebra, skladba, s katero je naš sogovornik Natko Štiglič uspešno nastopil na letošnjem festivalu dalmatinskega šansona in z njo osvojil nagrado za debitanta festivala.

0: Ti, Vlado? Da nekaj mi pove, no. Kaj hudiča pomeni zacumprala?
1: Zacumprala, to je... Na primer, v cirku se te zacumprajo, ne?
0: Aha. Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil mali, sem enok v cirkus pobegnil. Pa so me tam imeli za točko, da so me vsak večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznalo, da... Ampak je v redu, si fajn, veš.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Sindikati ne nasprotujejo razvoju Slovenije, so pa proti razkroju, ki bi kratil in poslabševal kakovost življenja, ogrožal pokojnine, subvencije za vrtce in prehrano ter zdravstvene storitve. To so v Mariboru sporočili predstavniki šestih sindikalnih central, ki bodo do 5. oktobra zbirali podpise podpore referendumu proti interventnemu zakonu. Ob tem so ogorčeni, da se v minulih dneh pri zbiranju podpisov soočajo s številnimi diskreditacijami in osebnimi napadi. Ameriški predsednik Donald Trump je nakazal, da je znova odprt za pogovore z Iranom, potem ko je več tednov poudarjal, da je za dogovor s Teheranom še prezgodaj. Ob tem ni navedel podrobnosti ali novih informacij, vendar pa je spodbudil pričakovanja energetskih in finančnih trgov o morebitnem umirjanju napetosti med Washingtonom in Teheranom. Cene dizelskega goriva so medtem tudi v Združenih državah dosegle rekordno vrednost. Finska se bo pridružila francoski pobudi jedrskega odvračanja, sta sporočili obe državi. O pridružitvi pobudi se pogovarja tudi Estonija, je medtem ob robu evropskega vrha v Arktiki povedal estonski premier Kristen Michal. Na pobudo so se doslej pozitivno odzvale Nemčija, Poljska, Nizozemska, Belgija, Grčija, Švedska, Danska in nazadnje Norveška. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi predtekmovanja na evropskem prvenstvu izgubila proti Grčiji s 3-1 v nizih. Slovenci se bodo jutri pomerili s Češko, v četrtek pa z Italijo. Vremenska napoved danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6-15, dnevne od 23-27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, zjutranjo meglo, po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo na zahodu.

0: Storž. Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
1: Ko se po upokojitvi življenje spremeni, je skoraj da nujno, da najdemo nekaj, kar nas bo vsaj nekaj ur na teden zaposlovalo. Morda bi se radi naučili nečesa novega, morda nas zanima vsebina, za katero doslej nismo imeli časa. Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani je del Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Združuje študijske skupine, znotraj katerih se mentori in študentje posvečajo najrazličnejšim temam. V tokratni oddaji jih bomo nekaj predstavili in povabili k opisu v novo študijsko leto. Goste je v studio povabila Lucija Fatur.
2: Tako, prav lep pozdrav vsem štirim, prihajate z Univerze za tretje življenjsko obdobje, tudi ne poleg še vašega drugega dela. Lep pozdrav.
3: Pozdravljeni.
2: Maša Sedar, vi ste magistrica in profesorica andragogike, prihajate v imenu tretje univerze in boste kasneje več o tem razložili. Potem z nami so še Uršula Vratuša Globočnik, vi imate gledališki krožek na odru Jaz drugi obraz. Gospa Špela Fortuna, vi ste mentorica študijske skupine Narav in snovi okoli nas in Rostja Močnik, mentor študijske skupine Kitajska umetnost skozi zgodovino kitajskih dinastij. Lepo pozdravljeni.
4: Dobro.
2: Naj povem, vse tri te študijske skupine bodo letos prvič.
5: Tako je.
2: No, ampak da začnemo, kot se spodobi na začetku, Univerza za tretje življenjsko obdobje, kar 43 let je že te univerze. Gospa Maša Sedar, zdaj so pravzaprav sredi priprav ste na novo študijsko leto. Kako potekajo te priprave do konca meseca, je še vpis v novo študijsko leto?
5: Ja, tako je. Priprave so potekale pravzaprav že v vseh poletnih mesecih, saj je potrebno vse študijske programe, ki jih sestavijo mentori, pripraviti potem za javno objavo na naši spletni strani, potem unesti v evidenčno bazo za vpis, jih pripraviti za deljenje v fizični obliki, a ne za promocijo na javnih mestih, kot je bil na primer festival nevladnih organizacij Lupa, ki je ravno prejšnji teden potekal v centru Ljubljane, pa festival za tretje življenjsko obdobje in podobno. V tem mesecu, a ne septembru, pa poteka predvsem vpis v novo študijsko leto in vse ostale priprave na oblikovanje novega študijskega leta, poleg programov tudi priprava prostorov, učnih pripomočkov in tako dalje. Naše študijsko leto pa se na to prične v oktobru, traja 8 mesecev, vse do naslednjega koledarskega leta, do konca maja. Izobraževalna srečanja pa se praviloma odvijajo enkrat tedensko, po 2 ali pa 3 pedagoške ure skupaj, odvisno je od narave in pa vsebine programa. Seveda pa poteka vpis tudi še po začetku študijskega leta, to pomeni, da se lahko udeleženci vključijo v samo izobraževanje tudi tekom samega študijskega leta, vkolikor so še prosta mesta v posameznih študijskih skupinah. Priprave na novo študijsko leto pa trenutno potekajo v tem obdobju na vseh univerzah za tretje življenjsko obdobje po Sloveniji. Vseh univerz je namreč 51, ki združujejo preko 14.300 udeležencev izobraževanja ali kot jih mi imenujemo starejših študentov. Zato vabimo seveda vse vedoželjne, da se jim pridružijo.
2: Tako je, Ljubljanska univerza za tretje življenjsko obdobje je ena od skupin, bi rekla, Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Najrazličnejša področja pokrivate, imate. Katera študijska področja torej vse vpisujete? Morda za nekoga, ki še ne ve.
5: Vpisujemo v res različna študijska področja, vse od humanistike, družboslovja, naravoslovja. Imamo tudi jezikovna izobraževanja, torej učenje tujih jezikov in imamo možnost vpisa v 8 programov učenja tujih jezikov in sicer angleški, francoski, italijanski, kitajski, latinski, nemški, ruski in pa španski jezik. Zdaj skladno v duhu sodobnega časa in teh hitrih tehnoloških sprememb, pa ne, katerim smo pač primorani slediti, je zelo zanimivo in predvsem uporabno tudi računalniško izobraževanje in spoznavanje teh novih tehnologij. Imamo pa tudi razna izrazno umetniške skupine, kot so ustvarjalno pisanje, likovne skupine, krožki za keramiko, kaligrafija, gledališki krožek in tako dalje in še bi lahko naštevala.
2: Zdaj včasih je veljalo, ne vem, da so se starejši upokojili, pisali na tuje jezike ali pa morda umetnostno zgodovino, ne? Ampak res imate veliko najrazličnejših področij in eno od njih na novo je tudi gledališki krožek na odru Jaz, drugi obraz, vodite ga vi, Uršula Vratuša Globočnik, ste magistrica dramske igre, sicer pa gledališka igralka, režiserka, pedagoginja, novinarka, voditeljica in scenaristka. Kaj vse boste predstavili iz svojega bogatega znanja študentom, ki bodo prišli k vam?
3: Ja, najprej bomo se gotovo samo malo sprostili, poigrali, ker verjamem, da je igra prav v igranju, tako da bomo našli tistega otroka v sebi, ki je morda pri komu moral celo življenje čakati na to priložnost, da se spet zbudi in v tej preprostosti najdemo neko spontanost. Potem bomo se spoznavali tako s kakšnim poetičnim besedilom, kako recitirati, brati, nastopiti, pa tudi z mogoče kakšnimi klasiki gledališke igre, kaj je rekel Stanislavski, kaj Čehov, se pravi, kako sami nastopimo na odru, kako smo na odru nekdo drug, razbili kak stereotip, recimo včasih opažam, da ljudje mislijo, da je treba začeti gledališke vaje s tem, da dobiš besedilo v roke in ga po možnosti že znaš na pamet. Ne, mi bomo šli najprej s kakšno vajo, etido, se pogovarjali, tako da vključimo domišljijo, no, atmosfero gledališča. Pripravila sem kar precej različnih sklopov, ampak šli bomo v tempu, ki ga bomo začutili kot skupina.
2: Imate že izbrana besedila, ki jih boste obravnavali?
3: Ne, tukaj bi rada skupaj z udeleženci raziskovala. Včasih mi je zanimivo tudi, če sami kaj napišemo, posnamemo morda kakšen govor v življenju, da izhajamo prav iz teh življenjskih opazovanj. Vsekakor pa, ja, načrtujem tudi kakšno dramsko delo ali literarno.
2: Kako bo izgledala pravzaprav ura? Bodo to nekako priprave na nek končni nastop, kaj takega?
3: Ja, tako. Je predviden nastop ali dva. Vsekakor bomo na začetku naredili nekaj vaj za čuječnost. Recimo zato, da gledališče vedno se dogaja tukaj in zdaj. Ne moreš ga fiksirati tako kot film. Zato je zelo pomembno, da se začutimo, kakšni smo danes, da se slišimo, da se vidimo, nekaj teh vaj za prizemljitev. Potem zato, da smo sproščeni, ker drugače izhajamo iz enega krča in spet ni tiste pristnosti, da si dovolimo izražati čustva. Tudi zato sem dala ta naslov Jaz, drug obraz, ker se mi zdi, v življenju težko pokažeš vse svoje obraze ali neka etiketa, način obnašanja. Bi si pa želela, da bi v okviru teh delavnic lahko našli, aha, tudi to sem jaz. Aha, znam tudi zakričati ali pa biti drugačen.
2: Verjetno je odvisno tudi to, koliko udeležencev se bo upisalo, ne, oziroma študentov, ne, tudi odvisno od tega, katere vsebine boste postavljali na oder.
3: Ja, tako bomo poskušali nekje okrog 20, no, se mi zdi ena taka še obvladljiva številka. Pa če tudi bi nas bilo kakšne 5-6, bi še vedno, ne, uspeli
2: lahko
3: nekaj ustvariti.
2: Lahko, ja, postavili. Ja. Koga pričakujete?
3: Ja, pričakujem kakšnega že izdelanega ljubiteljskega igralca morda, pa tudi koga, ki se srečuje s tremo, ki mu je bilo mogoče celo življenje izziv, kako nastopati, se je tega izogibal, pa mi bo velik izziv mu zdaj pomagati najdeti tist ključ, odklent v sebi to, no, ustvarjalnost pa moč nastopa.
2: Imate že idejo, kje se boste predstavili? Se boste predstavili tudi, kje zunaj hiše ali ne?
3: Ja, jaz smo govorili z organizatorji, z univerze, da bo nekaj priložnosti, mislim, da je nek praznik okoli novega leta, pa potem bomo imeli nekaj za sorodnike, prijatelje, no, pa pripričana sem, da bo še priložnost.
2: Dobro, tisti, ki pa jih morda igra ne zanima in grejo morda raje ven, če si jaz tako to predstavljam, pa bo z vami mentorica študijske skupine Špela Fortuna. Narava in snovi okrog nas, okoli nas je naslov vaše ime vaše študijske skupine. Kemija, ne, je vaša sicer ljubezen, če lahko tako rečem, gospa Špela Fortuna.
4: Ja, jaz sem kemik po izobrazbi, sem tudi profesorica kemije. Ampak s kemijo se v resnici v življenju nisem kaj dosti ukvarjala, s ta pravo kemijo. No? Srečujemo pa kemijo ves čas okrog sebe. V našem življenju je kemije polno, že ko se peče kruh, že ko se sol raztopi v vodi in podobno. In sem videla tukaj eno priložnost, da bi delila to kemijsko znanje na prijazen, nekemijski način, udeležencem tega programa. Razlog je pa v tem, ne, da kemije pravzaprav ljudje namarajo in se jo bojimo in se jo otepamo, a če bi poznali malo zadja, bi nam marsikakšna stvar bila lažja, marsikakšno stvar bi lahko doma sami naredili, mogoče tudi rešili kakšno zadrego, tako da se mi je zdelo to tako zelo zanimivo, no? In zato sem pripravila nek tak program v različnih sebinskih sklopih, da bomo pogledala, ne, kako potekajo te procesi in kaj nam znanje o tem lahko prinese dobrega v naše življenje. Tukaj bi upozorila, da je pomemben del tega tudi varnost, namreč snovi, ki jih imamo mi doma, niso vse neškodljive, pa čeprav jih uporabljamo vsak dan. In se mi zdi zelo pomembno, da poznamo ta upozorila, da znamo prebrati deklaracije, da vemo, kaj pomenijo simboli na izdelkih, ki jih uporabljamo, a ne zato, da lahko preprečimo vse težave.
2: Naprimer, morda, če smemo skočiti?
4: Naprimer, kakšnih snovi med seboj ne smemo mešati, ker potem lahko nastanejo različne strupene snovi. Tukaj gre predvsem za agresivna čistila, kjer se lahko nastaja klor, ta je strupen. Potem že samo rokovanje z nekimi zelo agresivnimi čistili, brez uporabe rokavic, nam lahko povzroči draženje kože, morda tudi kakšne opekline. A ne, take dosti osnovne stvari, ki jih uporabljamo, pa morda nismo bili pozorni. Bi pa opozorila tukaj, a ne, da starejši ljudje imajo res zelo velik izkušen vsemi temi stvarmi in zato naša srečanja niso samo teoretična, ampak so praktična in potekajo večinoma v učilnici oziroma predavalnici in jaz sem v vlogi mentorice, in spodbujam pogovor in izmenjavo izkušenj. Namreč, ker to je ena stvar, preko katere se lahko zelo veliko naučimo, razbijamo kakšne stereotipe, nadgradimo naše znanje. Tako da ja, je zelo dinamično.
2: Morda ne, gremo v trgovino, kupimo čistilo, ne, morda se premalokrat pozanimamo, kaj vse imamo doma, s čimer bi lahko nekaj očistili, nekaj naredili, ne? Ali prevečkrat uporabljamo neke umetno narejene snovi?
4: Jaz to težko odgovorim, ampak če gledam skozi sebe in skozi življenje naše družine, mogoče eno, dve agresivni čistili, ki jih uporabimo enkrat, dvakrat na leto. Vse ostalo pa uspemo narediti vse z doma pripravljenimi izdelki, uporabimo kis, sodo, sol in podobno. Tako da ja, so naša srečanja zasnovana tudi na praktičnem delu. Naredimo stvari, se jih naučimo uporabljati in kar naenkrat bomo videli, da v bistvu ne rabimo veliko stvari sploh kupiti. No. Gre pa predvsem v smisel, ne, kaj se dogaja, zakaj se dogaja in zakaj nam to znanje lahko koristi.
2: In to je bila glavna ideja vaša, da imate to skupino Narava in snovi okoli nas.
4: Predvsem zato, ker vidim, da res premalo poznamo, niti ne poznajo ljudje simbolov za označevanje nevarnih snovi. Mm-hmm. Deklaracije težko preberemo, ker so tako drobne. A ne, in to je ena zelo pomembna stvar, ki se jo moramo naučiti. A ne, zato, da poskrbimo za svojo varnost na eni strani in na drugi strani zato, da se prepričamo, ali neko določeno stvar, nek izdelek res potrebujemo.
2: Zdaj pa gremo k povsem drugi temi. Rostje Močnik, vi ste magister sinologije, novinar in raziskovalec, študirali ste zgodovino Kitajske in tako naprej. Boste pa mentor študijske skupine Kitajska umetnost skozi zgodovino kitajskih dinastij. Odkot pa vam ideja za to študijsko skupino?
6: Ja, še enkrat pozdravljeni. Kot rečeno, ta ideja jasno iz mojega študija, ampak je pa tudi iz tega, da delam zadnje čase, v bistvu sem vodič tur po Kitajskem, turističnih tur, in zelo velikrat ugotavljam, da ljudi, ki tudi če si kaj probajo prebrati o Kitajski, ko pridajo na turo ali pa kaj podobnega, nimajo zares predstave o temu, kako se je razvila kitajska umetnost, kako se razvija kitajska zgodovina. Še posebej pa zato, ker je Kitajska, ko bi rekel, zelo velika družba in dežela, tako teritorijalno kot po prebivalstvu, ki ima pa popolnoma ločeno zgodovino. Torej, Kitajska je do leta 1911 imela več kot 3000 let bolj ali manj enotnega cesarstva, seveda z obdobji delitve in razpada. In v tem cesarstvu so se pač razvijale specifike, ki so popolnoma drugačne od recimo naših evropskih družb. Torej gre za neko visoko družbo z lastnim bontonom, z lastnimi rituali, religijami, filozofijo in tako naprej.
2: Zakaj vas ta Kitajska tako zanima? Kdaj ste se zavedali, da vas tako zelo zanima?
6: V bistvu začel se je z zanimanjem za jezike. Že v gimnaziji sem se učil recimo latinščino, pa francoščino in tako naprej. In kitajščina je tak zanimiv jezikovni sistem, ki me je privlačil. Potem pa je šlo v bistvu tudi zanimanje za to, recimo temu čisto orientalistično zanimanje za neko tako oddaljeno družbo, ki je tako velika in tako posebna in v bistvu tudi na nek način planirano ločena od naše družbe. Kitajska je imela zelo močno obdobje socializma, zelo močno obdobje gospodarskega in političnega in kulturnega zaprtja, ki se pa v bistvu zdaj prenehuje oziroma morda se že prenehal, odvisno kako to sodimo. In se v bistvu zdaj odpira proti svetu, tako da bomo v spoznanje s Kitajsko prisiljeni, če hočemo ali pa ne.
2: Kako si predstavljate delo v vaši študijski skupini?
6: Ja, zdaj delo z kitajsko umetnostjo je zanimivo zato, ker je v bistvu nujno najprej poznavanje zgodovinskega okvirja, v katerem je ta umetnost nastajala. In kot rečeno, v Sloveniji pač se tega zgodovinskega okvirja ne učimo v naših šolah in zato je nujno najprej predstaviti to. Seveda s tem ne bi preveč kompliciral, bi dal neke osnovne linije razvoja v tem obdobju. Potem glavno je pa kot pri naši umetnostni zgodovini v Evropi je pač gledanje del. Torej, izbral si bom verjetno na uro dva ali tri umetnika, mogoče tudi manj, če so bolj pomembni. Potem bi analizirali njihovo delo. Dobro pri kitajskih umetnikih je, da so celostni umetniki. To pomeni, da niso samo slikari, ampak so pogosto tudi pisatelji, poeti, arhitekti in tako naprej. Torej imamo tudi veliko sočasnih tekstov, veliko jih je ohranjenih, zato ker je pač to država z dolgo zgodovino. In zato je zelo uporabno to, da beremo sočasne tekste, da vidimo, kaj so resnici umetniki razmišljali, kaj je sama tematika. Tudi ob slikah so pogosto teksti zraven napisani, kar je odlično, ker dobimo nek direkten nagovor od umetnika. Približno tako, no.
2: Kako si predstavljate delo? Ja, mislim, boste pač predavali, ne? Kako bodo pa udeleženci spoznavali, študentje?
6: Ja, šlo bo v bistvu za nek proces, seveda najprej predavanja o tem zgodovinskem delu, potem pa nekega dialoga. Umetniško zgodovinsko delo je analitično, torej nujno gledanje, nujno je neko spoznavanje. Seveda najprej, če moramo poznati neke ikonografske lastnosti obdobja, neke zagate, s katerimi so se srečevali ljudje, in potem si v bistvu lahko mi kot posameznik razlagamo neko umetniško delo. Torej, seveda nekaj je na tem spoznavanju dejstev, ampak veliko je pa tudi na posamezniku, da začne sam analizirati dela, da začne sam gledati, opazovati. Tako da to je zelo pomembna lastnost, ki pa verjamem, da je veliko študentov že razvila sama pri gledanju evropske umetnosti in tako naprej. In zato ne bo tako težko to preseliti na kitajsko umetnost.
2: Kaj pa jezik kot tak, ga boste tudi predstavili? pripravili morda, ne vem, pisavo, pismenke?
6: Sicer na tretji univerzi že je jezik, tako da se z jezikom ne bom preveč ukvarjal, bodo pa seveda določene pismenke, določene izrazi, ki jih bo treba spoznati, zato da sploh razumemo to kitajsko umetnost. Zato, ker, kot rečeno, kitajski jezik in tudi filozofija je zelo različna od našega in zato zahteva neko poznavanje osnovnih terminov in kako se v bistvu te termini definirajo neke lastnosti umetnosti ali pa umetnost samo, morda celo tehniko. Tako da nekaj tega bo nujno, bom pa poskušal to omejiti v minimum, no? Da se bomo čim več ukvarjali z umetnostjo, pa čim manj z filozofijo in zgodovino.
2: Koliko je sicer na filozofski fakulteti zanimanja za kitajščino?
6: Kakor vem, je kar dost. Skoraj vsako leto je nekaj 30 do 40 upisanih v študijski program. Je pa res, da je potem upad velik, zato ker gre za predvsej težak jezik, še posebej tukaj v Sloveniji, kjer nimamo veliko stika s kitajščino. In pa tudi to, da je to država, ki je predvsej oddaljena, težko je tja kar potovati, ne vem, z avtom se ne da prideti. In zato je težko imeti nek živ kontakt z državo. Jaz sem zelo srečen, zato ker sem, seveda tam sem tudi študiral pol leta, ampak tudi potem, ko sem končal študij, imam veliko priložnosti, da potujem zaradi tur, pogosto ostanem dlje, potujem sam, se srečujem s kitajskimi prijatelji in tako naprej, tako da imam nek živ kontakt s Kitajsko.
2: Koliko kitajščine pa se človek lahko nauči? Ne vem, verjetno popolnoma ali kako?
6: Ja, tukaj, mislim, zdaj govorim iz osebne izkušnje, ampak jaz se tukaj nisem naučil kaj preveč, seveda je bilo zelo kvaliteten pouk, ampak res se pa veliko več naučiš v pol leta tam, kot bi se v treh letih tukaj, no. Ampak seveda z trmo in s pridnim delom se da.
2: Zanimive tri študijske skupine, ne, smo predstavili. Gospa Maša Sedar, morda so še kakšne skupine, ki bi jih radi v tem mesecu, ko vpisujete, še posebej radi izpostavili, povabili študente?
5: Ja, težko je izpostaviti samo nekaj programov, ker je ponudba res zelo pestra. In prav v tem je tudi čar naše univerze. Se mi zdi, da človek pride z neko svojo radovednostjo, z nečim, kar ga je vedno zanimalo, pa morda v življenju ni imel časa, da bi se temu zares posvetil. In potem tukaj pri nas najde končno tisto, ne, kar ga je zanimalo. Ampak naj mogoče izpostavim nov program Arheologija, sprehod po grško-rimskem obdobju. Ta program nas popelje v svet stare Grčije in Rima, kjer bodo udeleženci skozi arhitekturo, kiparstvo, slikarstvo raziskovali antična obdobja in predvsem to, kako je ta dediščina še danes prisotna v našem jeziku, umetnosti, arhitekturi in podobno. Potem imamo tudi program Človek in njegove pisave, kaligrafija, kjer pa se prepleta teorija razvoja pisave skozi zgodovino, obenem pa se udeleženci potem tudi v praksi učijo lepega pisanja. Pa mogoče, da izpostavim dva arhitekturna programa, ki jih ponujamo, in sicer Arhitektura danes z odsevi tradicije se osredotoča na arhitekturo iz preteklosti in kako se leta povezuje in pojavlja potem v sedaj, a ne, sodobni arhitekturi. Udeleženci bodo lahko na primer spoznali tudi pomen trajnostne arhitekture, govorili bodo o majhnih in minimalnih bivanjskih enotah, odnosu med človekom in prostorom in podobno. Na drugi strani pa imamo tudi program z naslovom Trgi, ulice in stavbe okoli nas, ki pa proučuje predvsem javni mestni prostor in sicer z vidika potreb in želja starejših oziroma vseh ljudi v naši skupnosti. Preučevali bodo, kako so urejeni mestni prostori, kako jih uporabljamo in doživljamo ter kakšen prostor si ljudje pravzaprav želimo. Veliko zanimanja je pa vsako leto pri nas za programe na področju umetnostne zgodovine. Če mogoče samo omenim enega izmed njih, na primer umetnost ob starodavnih romarskih poteh. V tem programu udeleženci ne bodo spoznavali le najbolj znanih romarskih središč, ampak tudi to, kako so romarske poti vplivale na samo versko, gospodarsko, kulturno in umetnostno življenje Evrope. Drugi del programa pa je potem posvečen ikonologiji, torej temu, kako umetnine ne samo opišemo, ampak jih tudi razlagamo in v njih prepoznavamo različne pomene in simbole. Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje pa zelo spodbujamo tudi programe na področju naravoslovja. Enega smo že slišali. Kar nekaj programov pa poteka tudi vsako leto, kot so naprimer gozdovi in gobe, geobotanika, naravno vrtnarjenje in tako naprej. Imamo pa tudi zelo razvito partnersko sodelovanje s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, v okviru katerega pa že leta poteka program Narava znana neznanka. Letos se bodo na primer posvetili podnebnim spremembam in njihovim posledicam za človeštvo in naravo in še bi lahko naštevala, bi lahko bili še do jutri tukaj.
2: Zdaj tudi načini izobraževanja ne so različni, že zdaj smo slišali, nekateri so, ne vem, bom rekla na odru, če tako karikiram, ne, nekateri tudi zunaj, kako potekajo ti načini?
5: Tako, večina naših programov sicer poteka v predavalnicah, v živo, imamo pa tudi nekaj takšnih, ki potekajo nadaljavo. In ta del se mi zdi zelo koristen, ima svoje prednosti seveda, ne? Ker vključujejo se lahko udeleženci tudi od drugod, ne? Ne samo recimo iz Ljubljane, ampak tudi po celotni Sloveniji. Imamo tudi nekaj takšnih Slovencev, ki živijo v drugih državah in se potem priključujejo našim izobraževanjem. Potem to vrste način omogoča udeležbo tudi mobilnostno oviranim,

0: www.utzo.si. Seveda pa vsi zainteresirani vabljeni tudi k nam na sedež na Poljansko 6. Vas bomo lepo sprejele in lahko nas pa pokličete tudi na telefonski številki 01 433 2090.
1: Sicer pa po Sloveniji, ne, ljudje tam, kjer živijo, lahko pogledajo, kje v bližini je recimo univerza pri njih.
0: Tako, tako. Je potrebno pogledati za vsak kraj posebej, imajo svoje študijske programe, svoj kontakt, tako da če pa pridete k nam, pa seveda dobrodošli.
1: Morda še povabilo vsakega od vas, koga pričakujete in kaj pričakujete od študentov? Uršula.
2: Ja, jaz vabim kogarkoli, pridite vsaj pogledati, če vam bo ustrezalo. Mogoče ena zanimiva misel, no, meni je pri gledališču všeč, da je tam konflikt nujno potreben. To je osnova, da je na gledališču se na odru nekaj zgodi, tako da se bomo spustili končno v varnem okolju, v take zanimive konfliktne situacije, ki se jim v življenju morda izogibamo ali pa jih že vnaprej rešujemo.
1: Zanimivo. Gospa Špela Fortuna.
3: Ja, tudi jaz bom vesela vsakega udeleženca, ki si želi spoznati, kaj se dogaja z življenjem, z naravo, s procesi okoli nas. Dobrodošli, srečanja bodo prijetna, praktična, zanimiva.
1: Rostja Mošnik.
4: Jaz seveda vabim kogarkoli, ki ga zanimivajo bolj tuje teme in pa umetnostna zgodovina, še posebej iz tujine. Predlagam pa prihodnjim študentkam in študentom, da v bistvu pustijo neke kulturne zadržke ali pa predstave doma, da se res pridejo kot z novim pogledom na stvari. No.
1: Hvala lepa, torej vsem štirim, takole smo povabili v novo študijsko leto Univerze za tretje življenjsko obdobje. Kot rečeno, utzo.si je vaša spletna stran. Hvala lepa Maša Sedar, Uršula Vratuša Globočnik, Špela Fortuna in Rostja Močnik za sodelovanje v tokratni oddaji Storž.
5: Hvala lepa.
6: Storž.

kar šla. Daj pozabiva, saj vse se pozabit da, kar živ nič puhti. Pozabiva dni nesporazumljanja, časa izgubljenega, ko le znala bi pozabiti ur, ki ubijajo z večnim zakaj, zato ti mojih oči glamur. Pa se ne boš kar šla, pa se ne boš kar šla, se ne boš kar šla, se ne boš kar šla. Podaril bi ti perle dežja, iskat jih šel bom tja, kjer dežja sploh ni. Naj umrem tako, da zemljo bom preril, leda telo prekril, ti zlatom in lučjo zgradil.

besed iznašal še popred, le ti boš vedela, da ti govori o zaljubljencih, ki srca pri njih čisto pogore. Daj, da ti povem zgodbo o kralju tem, ki umre, ker te ni mogel srečati. Pa se ne boš kršla, se ne boš kršla, se ne boš kršla, pa se ne boš kršla. Ne enkrat se zgodi, da kar tja v en dan splameni vulkan, ki že na veke spi. Pravijo, da je izgleda.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Društvo in sindikat novinarjev sta vlado in politične predstavnike opozorila, da je odgovarjanje na novinarska vprašanja in sodelovanje v oddajah njihova dolžnost. Enako so že pred tem opozorili strokovnjaki iz treh največjih slovenskih univerz. Opažajo namreč, da se predstavniki vlade in člani koalicije ne odzivajo na vabila za sodelovanje v televizijskih oddajah nacionalne radiotelevizije. Vladni urad za komuniciranje je v odzivu zatrdil, da vlada redno komunicira z javnostjo in mediji. Evropska unija je za teden dni podaljšala rok za obnovo sankcij proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino, ki bi se iztekel jutri. Članice 27-erice so se zato odločile potem, ko se je Francija zavzela, da se seznama sankcioniranih posameznikov in subjektov črta uzbekistansko-ruskega milijarderja Ališerja Usmanova. Pariz ni podal jasnega razloga za svojo pobudo, navedel naj bile, da je to potrebno zaradi nacionalne varnosti. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo, nato pa se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo za parlamentarne volitve, ki bodo konec oktobra. Ob tem je razpravljal tudi o večmesečnih študentskih protestih in znova zatrdil, da protestniki nimajo pravice blokirati univerz, svoje ravnanje pa je opisal kot odpor proti tiraniji in rušenju institucij. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju WTA 125 v Tivoliju Polona Hercog je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2-0 v nizih jo je premagala mesto višje uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pija Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2-0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis in Brandi Walker. Vremenska napoved danes bo pretežno jasna, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo na zahodu.